Till klockan 6. Robert Frida som finns med dig i måndagsversionen den 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!

0: Signatur Trudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar upp den ska vi, ja, först ska vi lyssna på en snabb repris, men vi ska också ta och kika i inkorgen där vi har fått in mail från Britt-Marie som tror att det är väckarklocka som vi söker i natt. Mia är också inne på väckarklocksspåret, skriver också alarm eller times eller tidur. Timer skriver hon ju. Timers eller tidur skriver hon, ja. Förlåt, jag som inte kan läsa ordentligt. Christian är inne på att det skulle kunna vara en väckarklocka också. Ronny skickar en vild gissning på en tupp. Den jäken väcker ju upp alla, skriver han. Stefan tror att det är Globen som är nattens rätta svar. Och Ingmar tror att det är Törnrosa vi söker i natt. Nej, det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Avantgardet och den här låten den heter Ett glas till. Maila vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar tillsammans med den tredje och sista ledtråden som kommer att spelas alldeles strax.

Erik Gadd med Eye of the Spirits här i baken. Ja, vi har fått in morgonkaffe från Britt-Marie som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det kommer också in en tillgissning på veckaklocka här. Staffan har skickat den. Bakfull tror Anders är det rätta svaret. Och sen har vi också fått in en gissning på lite samma tema, men det är från någon som inte har skrivit sitt namn utan bara ett telefonnummer, och då lyder gissningen baksmälla.

0: Eva Dahlgren med summan av noll här i Vaken. Ett Vaken där vi håller på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Två låtar du spelade. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Men innan vi spelar den, här kommer en snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer tre, det vill säga den sista ledtråden i nattens nattjakt, Gyllene tider med Kung av sand. Då har du fått alla tre stycken ledtrådarna, knåpa med dem, pussla fram och tillbaka på något ett eller annat sätt, så bildar de ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

Pharrell Williams med Happy här i Vaken. Ja, vi har fått in gissningar på glashängare eller glashållare från Stefan. Apropå nattens nattjakt. Rut inne på att det skulle kunna vara skål. Karin tror att det är global uppvärmning och Mia inne på en matcha latte eller bara helt en helt vanlig kopp te. Vakenhetsverigesradio.se. Man mejlar dit när man tror sig har listat ut. Nattens rätta svar påminner om att det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Cole Humberstone med låten To Love Somebody. Och nu ska vi ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången här i Nattjakten, alltså nattjaktslåtarnas samtliga tre ledtrådar i ett litet kortklippt pärlband. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

Och sista ledtråden, Gyllene Tider med Kung av Sand. Där har ni alla tre stycken ledtrådarna. De här bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Tror du att du har löst det? Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Snoop Dogg med What's My Name. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Petro P4, där vi nu är framme vid natt, eller där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid den där mållinjen har jag nu med mig Louise i telefonen. Hallå Louise.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo då, det är på topp verkligen.
0: Ja, härligt. Låter som att du sprudlar.
1: Ja, nästan. Nu ska jag säga min dotter, hon är ännu mer sprudlande.
0: Ja, vad kul. Tävlar ni ihop, du och dottern?
1: Ja, vi tävlade ihop. Det var faktiskt hon som knäckte ledtråden.
0: Ah, brukar ni tävla i nattjakten tillsammans eller?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för er då?
1: Jo, ibland har vi haft tur att komma, men då har vi inte blivit uppringda, för då har vi kommit på det för sent.
0: Ah, jag förstår.
1: Men som denna gången var det ju klockrent.
0: Ja, det ska jag säga också. Det var några stycken som lyckades lista ut det, men när jag ser då tidsstämpeln på mejlet som kom in från dig, så tror jag nog banne mig du var en av de första som skickade in.
1: Yes, yes.
0: Ja, bara det är en fjäder i hatten. Men du, Louise, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar på nattjaktsledetrådarna i form av en kort repris, och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom ju från Avicii och låten heter Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och tredje och sista ledtråden, Kung av Sand, Gyllene Tider. Då, Louise, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Nattjaktsvaret är timglas.
0: Ja, visst var det timglas vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket, tack så jättemycket.
0: Vad var det ni tog det på då?
1: Dottern tog det på ju att det var Tim Bergling, Avicii. Och sen på andra ledtråden när de sjöng om glaset, då så hojtade hon till mig, skriv Tim Glas. Och sen när då tredje ledtråden kom, Kung av Sand, då var vi helt säkra.
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt ju. Tim heter ju Avicii då. Glas och Sand hade vi de två andra ledtrådarna och det blir ju då Tim Glas.
1: Ja.
0: Vad heter dottern?
1: Hon heter Jenny.
0: Jenny. Du, Louise och Jenny, stort grattis till er båda då.
1: Tack så mycket.
0: Vad får jag fresta från prispotten?
1: Vi vill gärna höra Sally Oldfield, Morning of My Life, som önskelåt.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att ni var med och hoppas ni får en alldeles utomordentligt strålande måndag.
1: Detsamma till dig själv. Tack. Hej. Hej då.

Sally Oldfield, Morning of My Life, vinnarlåten av Louise och Jenny som tog hem nattens nattjakt. Timglas var ju nattens rätta svar, och den här ville de ha från prispotten där man då kan välja mellan tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Var du nära, kanske till och med sa lyckades komma fram till rätt svar men inte blev vinnaren, då får du ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Nya chanser att vinna pris från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Nu blir det The Killers med When You Were Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AfDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och det krockade med flera fordon innan det fattade eld. 5 personer skadades också, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Göteborg har nu en man i 50-årsåldern som misstänks ha kört på en polis med en fyrhjuling igår eftermiddags överlämnat sig själv till polisen. Polisen blev påkörd i samband med ett tumult som uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
4: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i måndagsversionen. Varmt välkommen!

Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med låten Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Där vi fortsätter med Oasis.

Oasis med låten Don't Look Back in Anger. Och bröderna Noel och Liam Gallagher närvarade vid världspremiären av Oasis-dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger på filmfestivalen i Venedig i helgen. Och dokumentären fick enligt vittnen på plats en 8 minuter lång stående ovation. Så det båda ju gott det. Stämningen i salongen ska mer ha varit likt en rockkonsert än en traditionell festivalpremiär. Publiken skanderade Oasis, Oasis. Och Liam Gallagher skrev autografer och Noel Gallagher såg, man ska säga, torka tårar ur ögonen, så att han var väl rörd över sitt egna verk också. Filmen här visades i sektionen Venice Open Out of Competition då, vilket innebär att den inte tävlar om det här guldlejonet, priset som man kan få på den här filmfestivalen. Vi kommer ju höra mer om filmfestivalen i Venedig lite längre fram här i showen, då Joakim Silverdahl från Kulturnytt är på plats och Frida ska ringa upp honom. Något att se fram emot.

Jay Smith med Fastlane i Vaken med Peter och P4. Står och försöker ögna igenom listan över I'm from Barcelonas, den här jätteensemblen, ifall Jay Smith hade någonting med dem att göra. Det är ju väldigt, det är ju liksom hela den starten, deras låt We're from Barcelona, vad så heter den? Bandet heter väl I'm from Barcelona och låten We're from Barcelona, jag kommer inte ihåg, eller om det var tvärtom. Och hittar också en post när Jay Smith hade liksom lagt ut om den här låten, att han har gömt en liten bit av svensk indie-historia i den här låten. Men jag kan inte hitta vad han har med dem att göra. Han kanske bara tycker om låten väldigt mycket, som så väldigt många andra också gjorde. Nu blir det Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Och du lyssnar på Sveriges Radio Vaken med P3 och P4. Hon är Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan. Den fick ju många att återupptäcka hennes musik. Några som länge har nördat ner sig i den, det är Lena Pettersson och Christer Karlsson, som i höst gör sina sista föreställningar med hyllningsturnén Hello Dolly. Vi hör Lena och Christer i P4 Extra.
1: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
1: Mm. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat. Men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa... Ja, bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, jag och Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik, och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
1: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu, i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
1: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
1: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Parton. Hyllning.
1: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik... Ja, men att det väcker något alldeles extra.
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena. För att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag. Och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Ja. Och vi har spelat i dansband nämligen förr. Och då, när jag kör hem, så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla in i detta lite grann, och så kom jag tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
1: Mm. Jag fattar att du blir chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt. Nej, hur är det möjligt?
3: Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så...
2: Precis. Och det var någon som sa till mig att det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
1: Mm.
2: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
1: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
2: Ja, absolut.
1: Varför är det så fascinerande?
2: Ja, hon är så god människa.
1: Mm.
2: Hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
3: Så otroligt charmig och glad och rolig.
2: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon också. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen. Så det blir mycket skratt i hennes anda då.
1: Mm. Men ni är ju annars mest kända då för publiken, just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså, ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
2: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
3: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det är det. Sen är det ju inte så farsartat.
2: Nej,
3: så,
2: nej,
3: kanske, men...
2: det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. Både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
3: Ja.
2: Så för att få upp blandningen lite.
3: Det är både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
2: Ja.
1: Och 3000 låtar, alltså, till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
2: Ja, det...
3: Får jag börja?
2: Ja,
1: kan inte enas alltså.
3: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så outstanding.
2: Man får rysningar när man själv spelar den och då är det ju en bra låt. Nu fick jag den nu.
3: Titta. Ja, titta.
2: Jag fick ståpäls.
3: Det är bara jag som kan se det.
1: Bara att prata om den.

pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan och innan det Billie Eilish med Bad Guy. Nu hörni, har det blivit dags för veckans artist och denna vecka så kommer det handla om Kate Bush. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren som blandar rockfolk och klassisk musik. Och debuterade 1978 med en singel som fick stor uppmärksamhet. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan, för i natt så börjar vi i 2005. Då släpptes King of the Mountain som singel från albumet Ariel, Kate Bush första album med helt nytt material sedan The Red Shoes som kom ut 1993. Låten blev hennes comeback-singel och nådde plats 4 i Storbritannien. Den nämner Elvis Presley och

Veckans artist Kate Bush med King of the Mountain. Vad kul att vara igång med Kate Bush som veckans artist. Mer från henne får du här i programmet imorgon.

0: Nanna Cherry med Buffalo Stance här i Vaken med Peter och P4. Välkommen Frida Tranvik.
1: Tusen tack.
0: Mår vi bra?
1: Ja, men jättebra. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det är Kate Bush som veckans artist.
0: Ja, det är en artist du gillar.
1: Mm, kommer du spela Hounds of Love?
0: Det ska du skita i.
1: Det är min favorit.
0: Jo, men den ligger i omröstningsloopen på fredag.
1: Okej, gud jag ska rösta.
0: Vet du vad den brottas med? Nej. Alltså, det är en bra trojka på fredag.
1: Är det typ Sexual Healing och Wuthering Heights? Och...
0: Nej, det är det inte. Men det är Babushka och This Woman Works.
1: Ja.
0: This Woman Work menar jag. Och Hounds of Love.
1: Det blir svårt. Mm. Jag kommer rösta på Hounds of Love. Jag hade den jättelänge som ringsignal på min mobil. Både som väckning och när det ringde. Och det är ju bara helt plötsligt att hon börjar så "Where was a child?" Så att alla blir livrädda när min mobil ringde.
0: Men det gäller också med Babushka-låten. Jag försökte ju sjunga, berättade för dig att jag hade spelat Snoop Doggy Dogs, den här låten Say My Name. Och så sjöng jag lite från den, Snoop Doggy Dogs. Och Babushka är väl lite samma den där.
1: Ja, det är ju ofta så. Jag älskar det.
0: Kul.
1: Nog om Kate Bush, jag vill gärna ha morgontidningar. Mailade till mig på vaken@sverigesradio.se. Kan ta en snabb titt här på SVD så länge. Där på framsidan så är det bara en stor bild på en iPhone. Och så står det den här texten som kommer visas i mobiltelefoner på Gotland och i Stockholmsområdet klockan 15.
0: Vad är det för text?
1: Det här är test av SE Alert, en del av viktigt meddelande till allmänheten, bla bla bla bla. Men det är test och du behöver inte göra något, står det. Så kommer det ju låta lite också. Skicka tidningar.

0: More.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Nu har vi fått in lite tidningar. Det är en artikel som hade kunnat handla om dig. Caroline fann styrka hos sina hundar.
1: Mm.
2: Känner du att du har gjort det hos din hund?
1: Mm, nej, jag ska inte säga att jag fann styrka. Jo, kanske tålamod som jag inte visste att jag hade.
2: Ja, det är ändå någonting.
1: Och min hund, ja. Jag har ju inte i plural.
2: Och så handlar det om några frisörer i Mora som erbjuder gratis klippning till vissa hundar. Nej, inte hundar, kunder. Det såg så likt ett hund när jag läste det sådär. Vi har norra Skåne här från Christian om en vandringsfestival på Hovdala som har vuxit. Och det var väl bara de jag hade fått in här faktiskt.
1: Ja, det var inte så bara.
2: Nej, det räcker gott och väl.
1: Vi tackar för det.
2: Tack.

0: Moloko med The Time Is Now.
1: Det är den 7 september idag, måndag. Vad händer klockan 15?
0: Då kommer ett sånt larm ifall man bor i Stockholm eller Gotland.
1: Ja, och Hesa Fredrik tjuter över hela landet.
0: Just det.
1: Så är det en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10.
0: Ja, då sitter du klistrad.
1: Ja, det blir jag väldigt glad
0: av att se. Är det fest?
1: Säsongen närmar sig. Och kronprinsessan besöker Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
4: Vårge Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det här motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. I Tyskland är nu alla röster räknade i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD fick 43,8% och blev därmed överlägset största parti, dock inte med egen majoritet. Bedömare menar att AfDs seger i Sachsen-Anhalt även kommer påverka rikspolitiken i Tyskland. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är måndag den 7 september. Idag så blir det allmänt molnigt väder. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg så passerar regn och det här följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland blir det solglimtar medan Lappland och Norrbotten nås av regn framåt eftermiddagen. Temperaturen den kommer i stort ligga mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Thrill of the night med en hel rad artister, eller nej, bara tre faktiskt. Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers. Det är Vaken med P3 och P4 som du lyssnar på. Vi ska prata om när vi blivit utelåsta. Och detta apropå William Wennberg som bor i Valda utanför Kungsbacka. Han blev utelåst i fredags på sin balkong tillsammans med sin sambo. Och den som låste ut dem var deras 7 månader gamla valp. Den här valpen lyckades då dra ner dörrhandtaget. Vi kan höra William i P4 Halland.
1: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara, jag har ingen aning vad vi ska göra nu, för vi hade inga telefoner med oss, vi hade inga nycklar med oss, vi var hemma liksom. Låsmedlen vill inte komma ut, så polisen ringde räddningstjänsten, brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Ja, snopet ju blev utelåst på balkongen, som William sa. Det var roligt i ungefär 2 minuter. Sen var det väl inte så kul längre. Jag har också blivit utelåst när jag hade djur i lägenheten. Det var inte mina egna. Men jag passade min systers 2 katter när de var kattungar och hade dem hemma. Och sen så insåg jag när jag kom hem från jobbet att jag hade inte nyckeln till porten, utan som ju låste sig själv, utan jag hade bara nyckeln till lägenhetsdörren. Och det fanns bara 2 grannar i det huset. Min ena granne var i Göteborg, min andra granne var min hyresvärd. Så jag ringde, fick inget svar. Jag gick iväg och åt lunch, tänkte han svarar väl snart. Det gjorde han inte. Så till slut så tog jag mig in genom ett källarfönster. Ett trasigt källarfönster, och tänkte att jag får väl hoppa ner i ett källarförråd och bara hoppas att det förrådet inte är låst. För det var inte heller mitt eget källarförråd som jag kunde hoppa in i. Det jag inte tänkte på det är att fönstren där i källarförråden satt väldigt högt upp. Så att när jag väl kravlade mig in där, då var det ju sen ett fall på ungefär 2 meter. Landade med ryggen på ett bord. En hörna av ett bord, har fortfarande ett R från det. Men som tur var så var i alla fall inte dörren till källarförrådet låst, för då hade jag förmodligen varit fast där. Jag tror inte jag hade lyckats kravla mig ut ur det där källarfönstret igen. Och sen kunde jag då ta mig in i lägenheten. Sen har jag också blivit utelåst från jobbet. Dels här när jag glömt passerkortet, men det har gått att lösa. Men också en gång när jag jobbade som städerska och skulle den dagen städa en vårdcentral innan den här vårdcentralen öppnade. Så jag blev avsläppt där av gruppchefen. Och sen så gick jag runt, han städade lite, skulle slänga sopor i soprummet som satt ihop då med vårdcentralen. Så jag gick in i soprummet, slängde soporna, insåg sen att nej, soprumsdörren låser sig av sig själv. Man behöver nyckel även från insidan. Och nyckelknippan låg ju kvar på städvagnen utanför soprummet. Så jag var fast där inne och jag minns paniken. För vårdcentralen skulle ju öppna, jag var inte färdig. Jag ringde och ringde till olika personer på jobbet. Fick inget svar förrän efter en timme typ. Då var det någon som kom och släppte ut mig. Så det var lite dramatiskt, men slutade ju bra även det. Nu har jag delat med mig av mina utelåsningshistorier. Nu vill jag höra din. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller skriver till oss i sociala medier.

Enjoy the silence med Depeche Mode. Och, eller Depeche Mode säger man väl. Jag undrar ju när du har blivit utelåst och vad det var som hände. Och Joakim skriver: jag flyttade från Piteå till Linköping för jobb. Hade gjort klart med hyresvärden där jag fått lägenhet att jag skulle komma ner en fredag mitt i månaden. När jag kommer till deras kontor står det stängt på grund av konferens. Kan alltså inte få nyckel till min nya lägenhet och börja jobba måndag. Alla telefonsvarare sa samma som lappen på kontoret, men lyckades få tag på en i deras filial i Stockholm som ringde en på konferensens privata telefon, som ringde en vaktmästare som kom och bytte mitt lås till ett tillfälligt, så jag fick nyckel. Fast jag kunde inte vara ute efter 21.00 då min tillfälliga nyckel inte passade till trapphuset.

Don't You Want Me med Michelle and the Joe Cello. Det var ett väldigt svårt namn att uttala, jag får öva på det. Också Cat Power. Utelåsningar pratar vi om. Håkan skriver: morning, råkade låsa in sambon av misstag i hennes nycklar i jackan och mina i dörren. Låste dörren och drog på jobb. Fick köra hem igen efter några timmar.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimer är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men vi börjar då på västkusten mellan Ljungskile och Stenungsund på E6an. Ungefär i höjd med Ödsmålsbron och i riktning då mot Göteborg så jobbar räddningstjänsten med en olycka med en lastbil. Det går att ta sig förbi den här olycksplatsen då, men det är väldigt, väldigt trångt så det går ganska långsamt fram. Så man får räkna med att det tar lite längre restid nu då, men det är i alla fall inte helt avstängt längre där, utan det går att ta sig förbi.
0: Och så är det ju en stor dag. Det är första måndagen i månaden. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. Det är första vart fjärde månad där nu. Man testar inte hela tiden nu. Nej. Utan det, så det är ju september då, och det är kvartalstestet då. Och då är det ett myndighetsmeddelande, ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar då. För man ska nämligen testa något speciellt den här måndagen. Och det är något som heter SE Alert.
0: Det känns ganska spännande tycker jag.
1: Ja.
0: Nu berör det väl bara dem i Stockholmsområdet och på Gotland?
1: Ja, med en liten grej då, att det kan också sprida sig till länsgränserna. För att det här skickas ut via telefonmastarna då, och de sitter bland ganska nära länsgränserna. Så även Uppsala, Södermanland och Västmanland kan också få då meddelande i telefonen som varnar då för det. Det här gången kommer man bara se testmeddelande. Sen är tanken då att nästa test då, som är om 3 månader då, då kommer hela landet testas i det här då.
0: Okay.
1: Men vi som befinner oss då i Stockholms län eller på Gotland och i närheten då, vi kan förberedas på att klockan 15.00 så kommer också plinga till mobilen där, och då kommer få ett meddelande.
0: Ja, och inte bara ett pling, va? Det är väl också verkligen en signal?
1: Ja, nej, men tanken är att du ska vakna till och liksom verkligen se den. Så att det är, ja, man ska inte få panik, jag tänker att det testas bara idag. Och som vanligt också så sänds ju också kvartalstestet här i Sveriges Radios alla kanaler liksom, så man kan gå in och lyssna som vanligt.
0: Och hälsa Fredrik också såklart.
1: Ja, så att allt kommer tjuta klockan 15.
0: Ja, men det är bra att vara beredd på. Bra att du sa det där också, att det kan spridas liksom utanför länsgränserna. Ja. Så att man inte sitter i Uppsala och känner, men gud, det skulle inte vara här.
1: Ja, men precis. Och då är det inget konstigt, utan det är bara att du befinner lite för nära masten då, som finns då helt enkelt.
0: Ja, men det är bra att veta. Och du, skulle något dyka upp i trafiken så kan man ju ringa in och tipsa dig.
1: Ja, och det gör man på 020 999 444.

0: Insane in the Brain med Cypress Hill i Vaken. Nu är Daniel Våkner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om backkameror.
1: Ja, för de här backkamerorna som finns på nyare bilar, de har faktiskt minskat antalet trafikolyckor som beror på just backning. Det är så att Khabbat Amin är trafiksäkerhetsforskare på Transportstyrelsen.
2: Det finns studier som visar på att 17% lägre på backningsolyckor, alltså med hjälp av kamera.
3: Men klart är också att det inte räcker med att titta på kamerabilden när man backar för att se till exempel ett barn.
2: Även fordon med bakkamera kan ha kvar, alltså döda vinkel. Så det gäller att man tittar själv också. Kontrollera området runt bilen innan du börjar backa. Backa långsamt och titta växelvis på kameran, speglar och omgivningen.
3: Peter Olsson, P4 Väst.
0: Intressant.
1: Så är det, uppmärksamhet hela tiden. Sen tänkte jag att vi ska prata om vapen. För sen den 1 juni så får jägare äga fler vapen. Tidigare så fick man ha 4 kompletta vapen. Nu får man ha upp till 10 kompletta vapen. Och inför årets älgjakt så har det märkts ökad efterfrågan. I alla fall i Seved Wiklunds jaktbutik i Piteå.
4: Ja, det här är då en bössa som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
5: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
4: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
5: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Pitebon Olof Johansson har siktet inställt på.
6: Ja, man får alltid se dem ett litet nyare och lite bättre sikte.
5: Vad blir det översatt i 1000 lappar?
6: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man ser ju vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hemma och kolla lite i bankskåpet.
5: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
1: Kolla lite i bankskåpet helt enkelt.
0: Verkar som det kan behövas. Daniel Våkner, dig hör vi igen klockan 5.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju när du har blivit utelåst, Ulf skriver. Detta var många år sedan när man tog bilen korta sträckor som till kiosken cirka 500 meter. Jag hade min första hund med mig i bilen, kliver ur och går till kiosken. När jag kommer tillbaka mot bilen blir hon så glad att se mig så hon hoppade upp och lyckades trycka ner knappen till låset. Där står jag och resten av dörrarna är låsta. Dessutom var bilen också igång för att hålla värmen i den för det var ganska kallt då. Det var bara att knata hem efter reservnyckel. Vad märkligt det måste se ut när bilen stod där och var igång och ser en hund inne i bilen. Magnus skriver, god morgon Frida. Jag skulle åka till jobbet en tidig vintermorgon. Startade bilen som hade choke, antar jag det han skriver, på den tiden. Vred på full värme och fläkt och började skrapa rutorna. När jag var klar och skulle gå in i bilen så gick förardörren inte att öppna. Och där inne i bilen hängde husnyckel med mera så fint på sin nyckelknippa. Centrallås hade man inte heller på den tiden. Bilen började varva mer och mer på grund av att choken var helt utdragen. Det rök för fullt av avgaser vilket inte kändes så bra eftersom jag bodde nära ett dagis dit alla avgaser såklart blåste. Fick lätt panik. En granne hade upptäckt allt och kom ut och lyckades få upp dörren på sitt sätt. Tackade så mycket men vet inte än idag var han hade lärt sig det, skriver Magnus. Vilken tur att det löste sig i alla fall. Jakob har också blivit utelåst. Han skriver, för något år sedan efter en lång dag på posten så skulle jag gå in bakvägen in i mitt lägenhetshus när jag märkte att jag inte hade någon nyckel. Fick lätt panik då min lilla chihuahua var fast där uppe och inte hade varit ute sedan lunchen. Bra då var ju att jag alltid lämnar fönstret öppet för att det blir så varmt på sommaren. Strötade iväg till en inredningsbutik som ligger några hundra meter från där jag bor och frågade om jag kunde låna en av de stora elkabelrullarna de hade som bord utanför. Och det fick jag. Så jag rullade den där rullen bort mot det lilla garaget bakom mitt lägenhetshus och skulle då hoppa upp på dess tak och ta mig in genom mitt lilla fönster som var öppet. Så där höll jag på ett tag innan jag fick infinna mig i att jag är för tjock och kort för att ta mig upp. Så efter att postmannen lämnat tillbaka den där rullen fick jag gå bort till min arbetskollegas hus och låna steg från honom istället och tog mig igenom fönstret den vägen. Måste varit en rolig syn för den som såg på.

We are your friends med Justice och Simeon. Mona skriver på nattåget för många år sedan. Tydligen skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toa som låg nära hytten och när jag kom tillbaka var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt. Och så skriver Birgitta om när hon var utelåst. Gympasalen var öppen då städerskan var på skolan och städade. Jag och min kompis passade på att vara i gympasalen och hade kul. Men vi var ju rädda att hon skulle upptäcka oss så vi gömde oss. Men hon låste i salen när hon gick så vi blev inlåsta. Städerskan var inte glad när vi öppnade fönstret och bad om att få gå ut. Detta var på landet och vi var väl i 10-årsåldern. Idag är vi 74. Ja, men Birgitta, då är det ju definitivt preskriberat i alla fall.

Mexico, han är med Casey Musgraves i Vakan. Christian skriver: när jag pluggade i Östersund och bodde i korridor på Frösön blev jag utelåst. En klasskamrat i huset bredvid bjöd in ett gäng från mitt hus till förfest. Jag hängde av jacka och skor i rummet hos tjejen som bjudit in oss. När jag skulle hem var rummet låst och tjejen väck. Jag lånade ett par tofflor och började knacka fönster hos mina grannar för att bli insläppt. En av killarna öppnar fönstret och där ligger tjejen i hans säng. Efter några välvalda ord fick jag låna nyckeln så jag kunde hämta mina grejer.

är det med Mojo i Vaken där vi pratar om att vara utelåst. Agneta skriver, jag höll på att tvätta. Min man åkte till Västerås för att hämta sin mamma som skulle vara barnvakt till våra barn när vi skulle åka bort. Jag gick ner i tvättstugan men glömde ta med mig nyckeln. Kom upp och kom inte in och fick sitta hos grannen i 3 timmar innan de kom hem. Vi bodde i Täby då, inte kul, men som tur var barnen med honom till Västerås och allt blev bra till slut. Ja, men det var ju tur att du inte hade barnen inne i lägenheten i alla fall. Det hade blivit väldigt panikartat. Helena skriver, på 80-talet lånade jag min brors Volvo. Jag råkade låsa in bilnycklarna i bagageutrymmet. Jag ringde min bror som snällt skulle köra 4 mil och komma med reservnycklarna. Medan jag väntade på parkeringen frågade jag alla som gick mot en Volvo om de kunde testa med sin nyckel på min bil. På 3:e försöket öppnades bakluckan och eftersom detta var före mobiltelefonernas tid kunde jag inte nå min bror och säga att han inte behövde komma. Men vad sjukt, Helena, att någon annans bilnyckel funkade och 3:e försöket bara. Det var ju märkligt. Helena fortsätter och skriver, en annan händelse var också i mitten på 80-talet. Jag bodde i studentkorridor med duschrum i korridoren. Jag skulle på dejt, klädde av mig, virade handduken runt mig och gick för att duscha. Smällde igen rumsdörren utan nycklarna. Och medan jag duschade hjälpte mina kompisar mig. De slog ut sprintarna på dörren och lyckades öppna dörren. Hon doftar så-

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Och jag undrar ju, när du har blivit utelåst, det har kommit in massor av förärliga svar på det. Siv skriver: hände när jag var 10 år. Vi bodde på 3:e våningen i ett så kallat punkthus. Balkonger mellan lägenheterna låg med 40-50 centimeters avstånd. Jag ringde på hos grannen och fick tillåtelse att klättra över för att ta mig över till vår balkong. Lätt som en plätt, tyckte jag, men förstår nu att det orsakade stor oro hos den snälla grannen. Gjorde så ett antal gånger när jag glömde nyckeln. På den tiden var jag inte höjdrädd, nu i 70-årsåldern är jag dock det. Ja, fy, vad läskigt, säger jag. Jag förstår att grannen säkert blev väldigt, väldigt orolig. Tusen tack för att ni bidragit och berättat om era utelåsningar. Vill också puffa för Frida Grattar. Är det någon du vill att jag ska gratta i veckan vid den här tiden? Hör av dig, mejla vakenet, sverigesradio.se, skriv vem, varför och telefonnummer.

0: You have killed me med Morrissey. Nu klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
3: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och denna måndag blir det allmänt molnigt väder över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Både regn och solglimtar. I mellersta Norrland lite sol medan Lappland och Norrbotten får regn på eftermiddagen. Temperatur 15-20 grader i Lappland 5-15. God morgon!

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimar är med oss från Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Och det här är mellan Ljungskile och Stenungsund. Och då strax efter Ödsmålsbron och så riktning mot Göteborg. Så här är just det ganska trångt att ta sig förbi då. Det här beror på en lastbil som körde in i mitträcket då. Så ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Och räddningstjänsten och bärgare ska vara där på platsen och jobba. Så det är verkligen trångt. Så räkna med att det går ganska långsamt förbi då.
0: Och så är det ju larmtest idag också.
1: Ja, men precis. Myndigheten för civilt försvar påminner om att det är kvartalstest idag. Alltså känns det som Hesa Fredrik. Och det är lite speciellt då för de som är i Stockholms län och på Gotland då.
0: Just det, för att vi får också sms.
1: Ja, men precis. Eller ett meddelande då. Varningslarm då. Ett nytt varningslarm som heter då SJ Alert ska man testa då. Och då kommer ens mobil pipa, massa och vibrera. Och så kommer det då stå ett litet testmeddelande. Då. Det kommer ske då i samband med Hesa Fredrik. Så klockan 15 kommer det tjuta massa från ens telefon om man befinner sig då i Stockholms län och på Gotland. Men de har också flaggat att om man befinner sig i grannlänen då, alltså Västmanland, Södermanland och Uppsala län, så kan man också få meddelandet, så man kan vara beredd på det också om man befinner sig nära Stockholms län helt enkelt.
0: Och visst är det så att det tjuter även om man har mobilen på ljudlöst och sådär?
1: Ja, men precis. Den går igenom det, så att det kommer att höras. Så har man hört väldigt viktigt, så får man helt enkelt stänga av mobilen då under det här testet då.
0: Ja, men det är ju bra att vara beredd på. Alexander, om man vill tipsa om trafikrelaterade grejer, då kan man ju också ringa dig.
1: Ja, men det gör man på 020 999 444.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar i Indien, Kristina Palten, som tillsammans med sin kompis Björn Svensson alltså springer rakt igenom hela landet. God morgon Kristina och Björn. Nu ska vi se, nu hör vi er bra. Vi var ju inte säkra på att det här skulle funka. För att ni befinner väl er någonstans mitt ute ingenstans?
1: Ja, vi befinner oss i en liten militär anläggning kan man väl säga egentligen. Som heter Sarcho, det är en liten by bredvid. Och vi har, ja, det är middle of nowhere verkligen. Och vi har just avslutat en fantastisk underbar frukost hos våra värdpar som är en mamma och en pappa och en svärdotter som stod och lagade mat medan byinvånarna kom in och de spelade tibetansk mantramusik i bakgrunden och allting var bara jättemysigt.
0: Ja men vad härligt, vad serverades då?
2: Vi fick en fin omelett och det här indiska brödet chapati till och käka med då. Så det är inga knivar och gafflar utan man käkar liksom brödet och bryter man av några bitar.
0: Mm. Ja men bra med ägg, lite protein inför dagens rapatser. Vi pratade ju med er förra veckan, då hade ni precis dragit igång den här väldigt långa löpturen. Hur har det gått?
1: Det har varit tufft kan man säga, riktigt tufft. Och mycket beror, vi har ju befunnit oss på över 4000 meter höjd nu i en dryg vecka. Och höjden gör att det är jobbigt att andas, allt man gör är jobbigt. Sen gör höjden också att det är kallt. Det är riktigt kallt i luften. Men så fort solen kommer fram, då är det ju brännhet. Det är ju som att springa i en stekpanna. Och sen så blåser det enormt mycket. Så det är slitsamt.
0: Det förstår jag. Men ni har inte varit nära att ge upp än då?
2: Nej, inte en chans.
1: Nej, vi har väl haft våra dammperioder. Men...
2: Ja, det är vi ju beredda på. Men... Det är ju rätt bra liksom att vi har haft våra dagar där Kristina har kanske varit den som haft det tuffast och igår var jag den som hade det tuffast. Så det är liksom, det är rätt skönt att det inte är den ena som bara är stark hela tiden. Liksom. Så
0: ja, verkligen. Vi delar på det. Ja, det är bra. Men det måste ju också kännas så här i början, då är det ju svårt att se sina framsteg, tänker jag.
1: Jo, det är det. Men vi tänker om mycket att vi har gjort det värsta nu. Alltså, vi börjar ju pang på med det högsta passet av alla. Det var Tang Lang La som ligger på 5328 meters höjd. Och för min del var det jättetufft uppför. Det var liksom tunnelsen och vingla fram över vägen för att komma upp till passet överhuvudtaget. Och när vi väl kom till passet så fanns det ett litet café där, tack och lov. För då kunde vi... köpa lite mat. Och medan vi åt lite mat så började ju hagla och ösregna och blåsa. Och jag höll på att börja gråta för det var, jag var låg på energi, frös och tänkte, jaha, ska vi ut i det här 15 kilometer nedför i det här vädret? Men tack och lov så tog ju det där vädret slut ganska fort och så gick det upp en regnbåge som var under oss. Fantastiskt vackert och magiskt. Och så sprang vi de där 15 kilometrarna. Men när vi då kom dit vi ska bo, då fanns det ju bara sten och mark. Det var ingen boende där.
0: Oh, nej.
1: Så fick vi bara fortsätta 9 kilometer till vi hittade någonstans att bo. Och då var det på hörntänderna som kom i mål.
0: Oh, herregud.
1: Ja, och stället vi kom fram till, det var ju fantastiskt. Men det var ju ett ställe för, vad ska jag säga, det var ju ingen värme i rummet. Det var kallvatten i kranarna och var låg på energi. Och...
2: men människorna varmde oss istället.
1: Ja. Och varm mat och så sen värmde de vatten till oss så vi kunde tvätta oss.
0: Ja.
1: Det var skönt.
0: Men vad säger folk ni möter? De måste ju tycka att det är en rätt galen grej ni håller på med.
2: Jo, ja, det är alla riktigt som tar in det. Utan, men vissa vill gärna prata om det en stund och då trillar ju poletten med till slut. Så att, och då tycker de det är helt fantastiskt. Och ja, många vill hjälpa oss. De erbjuder mat, dricka och allt möjligt och frågar om till och med om vi vill ha skjuts. Men då säger jag att nej, men det skulle vara att fuska liksom, för vi kan inte det. Så, ja.
0: Och jag ska säga också att ni gör ju inte bara det här för nöjes skull utan ni samlar in pengar för att hjälpa till med ett skolbygge i Indien. Hur går det med insamlingen?
1: Det går jättebra faktiskt. Alltså vi har, dels har vi ju en global insamling där man, den som helst kan bidra så att säga. Och den har, där har vi nått över 3/5 av målet. Men sen rent ekonomiskt behöver man ha en indisk insamling också. Och så vi springer omkring med en lapp på barnvagnen där, där det står då hur man kan bidra om man är från Indien. Och vi hade väldigt underbara möten med människor där. Framförallt var det en pappa och en kille som vi träffade. Och när de förstod vad vi höll på med så sa den här unga killen att jag vill sprida det här för att ni gör det ju för mig. Ni gör det för barn som mig och ger dem en chans. Och det värmer hjärtat jättemycket. Så den indiska insamlingen har i lite långsammare. Vi har inte lyckats sprida budskapet lika mycket där. Men med de människor vi möter så, så verkar det börja ta fart. Faktiskt.
0: Ja men vad fint, och det kanske hjälper då när ni inte befinner er mitt ingenstans och träffar lite mer folk.
1: Ja men faktiskt, och för det vi råkar, som vi inte visste kanske riktigt egentligen, det var att vi är i ett område där många indier turister. Mm. Och väldigt många, det är ju välmående indier, så, ja, och som gärna sprider det här ordet.
0: Ja. Ja men vad häftigt, vi kommer återkomma till er och se hur det går, så att kämpa vidare Kristina Faltén och Björn Svensson, så hörs vi framöver.
1: Det gör vi, tack så mycket.

0: My oh my med Ava Max i Vakan med P3 och P4. Förra helgen då spelade ju Swedish House Mafia i Göteborg. Pratades väldigt mycket om det. För först så skulle de ju spela på Ullevi. Så fick det ställas in för att det blev oväder. Sen så dagen efter så hade de en gratis konsert på det här Göteborgs kalaset. Och två personer som var där var 80-åriga Lilian och Yvonne. Och de har blivit virala efter att de var på den här konserten och dansade. De blev då filmade av en influencer som la upp det här. Så har de blivit väldigt hyllade. Och P4 Göteborg har träffat Lilian och Yvonne.
1: Först och främst var vi här för att lyssna på symfonikerna. Och så fick vi ju då reda på att Swedish House Mafia kom som band efteråt. Och vi blev väldigt glada över det också naturligtvis.
2: Eftersom vi gillar all musik så var det väldigt lätt att koppla om.
1: För att det var så underbart att se ungdomarna med detta med sina armar, och vi försökte ju härma dem naturligtvis.
3: Videon har nu setts av tusentals.
1: Barnbarnen börjar skicka sms och har varit för Götaplatsen och sådär. Men sedan så kom ju all denna kärlek. Det var ju helt fantastiskt vad vi möttes av.
2: Det var underbart.
3: Och frågan, hur håller man fortfarande tempot?
2: Framförallt att vara positiv. Låta mungiporna gå upp. Inte ha den där argrynkan mellan ögonen.
1: Vi är ju så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Då passar vi på.
0: Ja, goda råd där från Lilian och Yvonne. Det var alltså P4 Göteborg som hade träffat dem.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Highway med Lars Bygden. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter från Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas.
4: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
5: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
4: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högernationalistiska AfD, alternativt för Tyskland, den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
6: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
8: Jag säger att det är demokrati.
7: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser, det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
9: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
10: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
9: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
10: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
9: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
3: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland, han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand.

0: Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 5:05 denna måndagsmorgon den 7 september. Idag klockan 15 så är det larmtest i hela Sverige. Man kan höra Hesa Fredrik och också höra i radio att det testas. Och dessutom för de som bor i Stockholmsområdet eller på Gotland så testas också det nya varningslarmet SE Alert. Så då får man ett meddelande på sin mobiltelefon om man har en smart telefon och det kommer också låta en signal. Och det kan vara så att även om man inte bor i Stockholm eller Gotland men man bor någonstans ganska nära vid länsgränsen, då kan man också få det meddelandet, så att det är ju bra att vara beredd på det. Idag så är det också en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10 och kronprinsessan, hon är i Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bailando med Enrique Iglesias, det som är Bueno och Gente de Sana. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och den 83:e filmfestivalen i Venedig är i full gång. Den här festivalen brukar vara en av höstens viktigaste startpunkter, både för europeisk film och för kommande Oscarskampanjer. Och med oss därifrån har vi Kulturnytts Joakim Silverdahl. God morgon.
1: Buongiorno.
0: Redan in i det italienska.
1: Ja, du vet, jag kan ju kanske 5 ord eller någonting, men det är liksom, man får ju låtsas alla väl.
0: Ja, men exakt. Passa på att visa det när man kan. Du, om vi ska placera Venedigs filmfestival, vad skiljer den från till exempel Cannes och filmfestivalen i Berlin?
1: Ja, men Cannes är ju den filmfestivalen som man brukar prata om oftast som liksom världens mest liksom, upphåsade och viktiga filmfestival på liksom många sätt. Men det som skiljer den från Venedig är väl kanske att där är det väldigt mycket så branschgrejer också, att man ska anordna fester för nu de här distributören tycker att alla ska komma hit och göra den här grejen och så. Så det är väldigt hets i Cannes som jag har förstått det. Medan i Venedig är det lite mera, ja, men man tar det lite lugnare, man dricker en espresso, man går och ser någon film som kanske kommer vinna en Oscar sen eller så. Att det är som en väldigt, det är som ett annat tempo på Venedigs filmfestival, fast man då ändå har den här röda mattan och det kan komma Alicia Vikander och trippa ner där, som det var igår till exempel här då och så där. Så att, ja.
0: Jo, den har ju hållit på några dagar nu, den började i onsdags förra veckan, slutar på lördag. Är det någon film som det har pratats lite extra om?
1: Ja, en film som jag också faktiskt såg igår här som heter Primetime med Robert Pattinson är en film som verkligen har pratats mycket om, och den fick ett varmt mottagande också igår. Det är en film som har en lite mörkare tema. Den handlar om ett amerikanskt tv-program som heter To Catch a Predator, som i princip liknar det här dumpen som vi har i Sverige, alltså att man försöker lura in pedofiler i ett rum och sen så liksom konfrontera dem, och sen har poliser utanför som ska då stoppa dem. Mm. Och det här är ett tv-program som har funnits i historien i tidigt 2000-tal på tv i USA och var väldigt populärt. Därför heter filmen Primetime, för att de här som gör det här tv-programmet är jättesugna på att den här tv-programmet ska liksom bli en stor succé då. Så att ja, det är det här moraliska då, fram och tillbaka, som den här filmen liksom böjer sig mot på olika sätt. Så den har verkligen varit en snackis hittills.
0: Ja, känns ju väldigt aktuellt också då för en svensk publik på något sätt.
1: Ja, men för oss här och nu, för att det har ju också uppstått många såna här liknande. De här kanske var de första, så att säga, med det här tv-programmet. Och sen så har det blivit de här som har försökt göra samma sak igen, fast på andra sätt då, kan man ju säga.
0: Och det har ju också varit premiär av Oasis Don't Look Back in Anger, den filmen. Mm. Det ryktades också om att Liam och Noel Gallagher skulle vara på plats. Var de det?
1: Jajamän. Ja, de kom dit med liksom knutna nävar i en liten båttaxi. Och så hoppade de in. De fick liksom smugglas in i det här premiärpalatset då, för att de inte skulle ta den vanliga vägen in. Det var väl säkerhetsgrejer och sådär. Och sen så liksom kom de ut på röda mattan och kallade festivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. För att det är sånt de gör. Och så sprang de fram till fansen och började signa autografer och sådär direkt. De struntade ju i presskonferens och allt sånt där, utan de ville ju bara snacka med folk lite grann, kändes det som. Och kanske helst inte sitta och svara på jobbiga frågor från pressen.
0: Jag fattar. Men skulle du säga att det finns någon tydlig favorit till Guldlejonet redan nu?
1: Ja, just igår faktiskt också så var det premiär för en koreansk film av en som heter Lee Chang-dong, som gjorde en film som heter Burning för, ja, det är hans senaste film som kom för 6-7 år sedan. Och den här filmen Possible Love då har fått ett väldigt varmt mottagande av pressen. Recensionerna för den här filmen är liksom överlägset de bästa för någon film som haft premiär i Venedig hittills. Och där kan man också fundera på, så här, för den här filmen har också premiär i en del filmfestivaler i andra länder, i närtid så här. Så det är ju en film som lanseras brett kan man ju säga samtidigt av då Netflix som har den här titeln på liksom sin karta. Det kan man också säga att Venedig är ju den enda filmfestivalen eller kan släpper inte in Netflix-filmer medan Venedig gör det. Och det har ju att göra med hur mycket Netflix är beredd att liksom visa sina filmer på biografer. Och det tycker då, då har Venedig valt den vägen att ja, men vi vill ha Netflix på våran festival. Och då är det liksom en sån här liten, det är en liten udda bakom kulisserna strid kring det där, känns det som, att ifall folk tycker att det är bra eller inte, eftersom att folk älskar ju biografer här då såklart.
0: Okej. Men det är inga svenska filmer, har jag förstått, som tävlar om Guldlejonet. Hur kommer det sig?
1: Ja, men ja, det kan vara en fråga kanske svensk filmindustri också.
0: Ja, Ruben Östlund har inte släppt något på ett tag.
1: Exakt. Och han är ju en sån där som faktiskt alltid har sina premiärer i Cannes, eftersom han också har vunnit 2 guldpalmer i Cannes. Så att vi kommer nog få vänta på hans film till nästa Cannes-festival, gissar jag. Den här som heter The Entertainment System is Down, då, som ska vara hans nästa film. Mm. Men jag tror också att liksom, det ställs ganska höga krav ändå på vad som ska få liksom vara med i tävlan och sådär. Det är en nordisk film som är här av Majel Tokuu, som gjorde en film som heter Hjärterdam tidigare. Den heter Woman Unknown på, med sin engelska titel, men det är en dansk film då. Så det är klart att det finns möjligheter för nordiska regissörer att slå sig in, men man ska ju göra en typ av film med en viss typ av ansats som verkligen är liksom det här, nu vill jag säga någonting seriöst, eller jag vill utmana på något sätt, provocera på något sätt, göra någonting lite annorlunda. Och jag tycker att svensk film ganska ofta spelar det ganska safe på ett sätt som kanske gör det lite svårt. Om man ska ta ett exempel, så den enda svensken som har vunnit ett guldlejon tidigare är ju Roy Andersson då, som vann för En duva satt på en gren. Och det är ju liksom väldigt konstnärligt, ambitiöst, udda liksom. Så att jag tror att om vi ska få komma hit med våra filmer så behöver vi nog prova liksom göra saker som är lite mer, ja, lite vågade på något sätt.
0: Men du nämnde Alicia Vikander i alla fall, hon är där.
1: Hon är ju här, exakt. Hon är med i en ganska vågad film men också på något sätt kan man säga. Den filmen såg jag också igår, den hade sin världspremiär då. Hon kom hit med sin vita klänning och Michael Fassbender, då, hennes man, var också här. Den filmen handlar om en musiker som, ja, men han har haft det ganska tufft med problem med liksom rygg, ja, men så här, mycket smärta och sådär. Och Alicia Vikander spelar hans läkare och de inleder någon slags relation med varann. Och sen så går inte allt så jättebra för alla kanske. Men det som är den här filmen är en ganska udda, långsam, lite märklig film. Och den baseras på ett manus av en regissör som är väldigt känd som heter Bernardo Bertolucci, en av Italiens liksom största regissörer någonsin. Och det här manuset var det sista han skrev på innan han dog. Så det finns väldigt mycket liksom en anrik stämning kring den här filmen ändå någonstans, att det här är liksom det sista vi kommer få se av Bertolucci. Så det, och just i Venedig och just på det sättet så tror jag att det liksom spelar mer roll för folk än den här filmen kommer göra när den når ut till allmänheten, tror jag.
0: Ja, men spännande, vi får se vem eller vilken film som kniper Guldlejonet till slut. Joakim Silverdahl från Kulturnytt, stort tack för att du var med.
1: Ja, men du, jag står och tittar ut över en kanal här nu medan solen är på väg att gå upp här om en stund. Så att det känns fint det här.
0: Ja, du har inget att klaga på.

0: Tiello, och nu så ska du få höra om en mardrömslik klassresa.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
0: Fruktansvärt bara att bli matförgiftad överhuvudtaget, men att också bli det under en resa. Och dessutom en resa med sin nya klass. Fy, vad hemskt. Jag menar, ska man vara matförgiftad så vill man ju verkligen vara det i ett tryggt rum. Vi kan höra mer om hur det var på den här resan.
1: Enligt en källa till Expressen beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever, citat, tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord och på rastplatser längs vägen köade folk i timmar för att komma åt toaletterna.
0: Ja, man får ju tyvärr upp bilder i huvudet, men man kan tänka sig att de har kommit väldigt nära varandra i alla fall. Det blir ju en bra icebreaker på något sätt.

0: Då är klockan 6:01. Jag säger god morgon och lämnar över till mina kollegor.
1: Hej och god morgon. Här i P4 Jämtland så är det ditt morgonpigga gäng som är tillbaka. Emelie Andersson är här.
2: Och Patrik Sjö här.
1: Ja.
2: God morgon.
1: Är det lite extra törstigt här efter helgen, eller?
2: Mm, det kanske är det, men inte hos alla. Alla är inte törstiga, inte i Östersund i alla fall.
1: Nej.
2: Törstiga så, kanske de är.
1: Vi är som uttorkade kanske, Östersundsborna, som fortfarande måste koka vattnet. Undrar vad det här har ställt till med för problem i helgen, att man inte bara kunnat gått till kranen och tagit sig ett glas vatten.
2: Mm, ja, det kan man väl berätta på vår Facebook-sida bland annat.
1: Ja, kika in där.
2: Vad har du haft för bök med vattnet i helgen?
1: Mm, vi måste ju fortfarande koka det i stora delar av Östersund på grund av E. coli-bakterier som hittats i ett test. Ja, vi snackar såklart mer om det här den här morgonen. Nu säger vi också god morgon till Daniel Klar. Han kommer med det senaste från Ekot.
3: Ja, god morgon. Högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 44% av rösterna. Men AfD får inte egen majoritet.
4: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
5: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
6: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
5: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Sverige så de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria-anmäla allvarliga vårdskador. Det här visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
7: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
8: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
9: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
8: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
9: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Runt om i landet så kraftsamlar partierna nu extra mycket inför regionvalet. Det svarar toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
10: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
11: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
12: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
11: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
13: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då, då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
3: Reporter Tobias Sandblad. I USA omkom 5 personer när ett fraktflygplan körde av landningsbanan på Miamis flygplats igår. Planet ska ha krockat med flera fordon innan det fattade eld. Radiosporten rapporterade den här morgonen att ingen tv-kanal vill sända hockeymatcherna i damernas högsta serie SDHL. Och nu kommer matcherna istället att sändas gratis på nätet. Angelica Lindberg är vd för SDHL.
14: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, men marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer.
3: Hör mer om det här i Radiosporten i P4 under morgonen. Det här var Ekots nyheter måndag morgon som du får av Daniel Klar.
1: Nu är vi igång. Det är måndag morgon, 7 september. Emily och Patrik är här och väcker dig gärna till liv den här tidiga morgonen.
2: Ja, god morgon, god morgon. Hoppas på en bra morgon nu då.
1: Det gör vi såklart. Du Patrik, det är du som kommer att teama ihop med mig nu här ett tag framöver, varannan vecka på morgonen.
2: Ja, precis. Jag som är så morgonpigg passar mig perfekt.
1: Eller hur? Hur är du när du kliver upp liksom så här tidigt på morgonen? Det här är ju mellan 4 och 5 någon gång.
2: Vad är det som låter ungefär, tänker jag, varje morgon?
1: Då är det veckaklockan. Mm. Ja, det är ett speciellt liv att ha med arbetstiderna. Men det är många som är uppe tidigt.
2: Ja, så får man in den rutinen?
1: Det får man.
2: Okay.
1: Ja, jag har jobbat med det här så många år och tycker ändå att det är värt det.
2: Mm.
1: Det är härligt att få vara liksom ert sällskap så här tidigt på morgonen.
2: Men du har ändrat rutinerna lite nu. Du gick inte upp till vattenkranen i morse och tog ett glas vatten.
1: Livsfarligt att inte råka gå till vattenkranen och ta det där goda glaset vatten man kanske behöver. Nej, idag har jag med mig, ska ta här. Vattenflaskan med kokat vatten, koka igår kväll, ställde ut på balkongen, perfekt kylt nu på morgonen.
2: Åh, vad duktig du är.
1: Så har jag dunken också hemma, jag var borta i helgen så att jag passade på att ta med mig dunken, fyllde den.
2: Ska jag berätta vad jag gjorde?
1: Ja.
2: Jag har ju varit i Stockholm i helgen och när jag åkte så tittade jag ju på kokrekommendationerna och jag bor ju utanför området.
1: Nej.
2: Så igår kväll när jag kom hem, då tog jag ett stort glas vatten. Jag tänkte inte ens på det. Och nu i morse så ser jag att kokrådet utvidgades efter några timmar. Så att jag är ju inom området. Så jag måste gå hem nu.
1: Nej, det måste du inte, för du mår jättebra, Patrik. Det är inget fel på dig. Ja, för alla som kanske, de flesta vet ju det här redan, som bor inom området. Men det är stora delar av Östersund och också lite grann vid kommungränsen mot Krokom som berörs av det här. Man måste alltså koka vattnet fortfarande. Det här är ett kokningsråd som kom i fredags. Det beror på att man i 1 av 16 test hittade E. coli-bakterier. Mm. Och det här är ju alltså något som kan orsaka magsjuka. Och kommunen har därför gått ut med att drick inte det här vattnet, utan koka det först. Och så
2: och gäller till onsdag, förhoppningsvis inte längre.
1: Då kommer nya provsvar. Mm. Det är inte säkert faran över då.
2: Jo, jag hoppas.
1: Vi får se. Ja, man kan alltid hoppas. Mm. Ja, kom ihåg, det är en bra fortsatt kokningsråd i stora delar av Östersund.

0: Ed Sheeran med Camera här i P4 Jämtland. Paulina Storbacka, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är här och kan ge oss senaste nytt från länet. Ja, vad har du med dig?
1: Igår inledde den ideella insatsorganisationen Missing People sitt sök efter den 80-åriga man som försvann från Jansmäsholmen i Krokoms kommun för över en vecka sedan. Och det har ju varit ett stort sökpådrag i området med polis, hemvärn och fjällräddning. Men det avslutades under torsdagen då det bedömdes vara osannolikt att hitta mannen vid liv. Nu går alltså privatpersoner in för att komplettera polisens sökinsats.
0: Och vi ska prata med Missing Peoples insatsledare här om ungefär en timme. Du, vi byter ämne. Det ska handla om leveranser av narkotika.
1: Ja, för postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat. Och det görs bland annat i Åre kommun. Andreas Lander är polisens gruppchef i Åre.
2: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag. Det är cannabis och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
1: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar någonting som verkar misstänkt. Och samarbetet kallas för TIFF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, vissa kommuner och medarbetare hos postombuden och utlämningsställen.
0: Vet man vad syftet med försändelserna är?
1: Förundersökningsledare Agneta Brovinius på polisen i Åre säger att mycket av det som beslagtas är för privat bruk och det beställs via hemsidor som finns på nätet. Men mörkertalet gällande narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som skickas med posten bedöms vara stort, säger hon.
3: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker, så att en del kommer ju igenom.
0: Agneta Brovinius från Åre polisen sa det, och det här kommer du höra mycket mer om under morgonen, eller så kan du kika in i vår app, Sveriges radioappen. Det är vår reporter Lisbeth Hermansson som rapporterar mer om det här idag. Paulina, tack för nu.
1: Tack.

0: sen. Lev nu, dö sen, sjunger Miss Li här i P4 Jämtland med Emily Andersson och Patrik Sjö. Patrik, vi är ju väldigt nyfikna den här morgonen på hur alla haft det i helgen om man har varit berörd av det här kokningsrådet som är i stora delar av Östersund just nu. Mm.
1: De som bor inom det området kan vi gärna höra hur har det gått i helgen. Men även de som har kanske rest till Östersund och bott här i helgen, som kanske på hotell eller så.
0: Exakt.
1: Då kanske man också har tänkt sig för lite grann. Mm.
0: Många kanske också reser in och har sin arbetsplats här i Östersund och kommer att märka av det mer idag kanske, eller har gjort det under helgen när man har jobbat helg.
1: Ja, absolut. Så att, det kan vi väl höra lite historier om.
0: Ja, Daniel han skriver så här. Bor i Brunflo, så man har klarat sig. Jobbar dock i stan på ett LSS-boende, så jag tog med mig 25 liters dunken med vatten så vi slipper koka lite i alla fall.
1: Ja.
0: Smart.
1: Perfekt.
0: Mm. Anders skriver, kommunen avblåste ju projekt VA för oss på Annersia, så det har ju gått fint fortsatt med egen brunn. Mm, just det, det var ju en liten plan där ett tag att det skulle bli kommunalt vatten på Annersia, alltså på andra sidan här i Östersund. Men det har man ju pausat på obestämd tid, vad jag vet. Mm. Och ja, det kanske man är glad över en sån här gång då.
1: Han lät nöjd med egen brunn idag.
0: Mm. Mer då, det rasar, fortsätter det ramla in kommentarer allt eftersom här nu. Linda skriver, jag bor i Torvalla, så drabbades inte hemma. Däremot drabbades jag på det vis att jag har jobbat hela helgen. Så det har varit lite mer stök där, men det har gått väldigt bra. Och om jag inte minns helt fel, Linda, lyssnaren Linda har vi haft kontakt med förut. Jag tror att hon jobbar på sjukhuset.
1: Mm.
0: Så jag förstår att det har varit mer stök.
1: Mm. Ja, absolut. Man tänker tillbaka på kryptosporidiumtiden som var så enormt lång. Fast jag bara blir några dagar.
0: Ja, verkligen. Och man såg ju det i fredags när den här kokningsrekommendationen kom då. Alltså, folk hamstrade ju vatten. Det blir ju så. Det var ju... Jag hann ta ett lite flerpack små vattenflaskor. Men då, alltså, då var det ju väldigt tomt.
1: Jag var ju på affären en timme efter det här kokningsrådet. Och då var det ju tomt på stilla vatten i flera butiker redan då.
0: Mm. Sen har man sett matbutikerna lägga ut på sociala medier här under helgen. Många har ju liksom bunkrat upp med pallvis med vatten för att möta behovet. Mm. Så att jag tror många söker sig till affärerna och bunkrar upp. Eller kokar bara du som lyssnar just nu. Vi vill ju jättegärna höra hur du hanterar hela den här situationen, du som är berörd.
1: Mm. Finns en del som är berörd på annat sätt som jublar över det här. Inte jublar kanske, men de som säljer vatten.
0: Ja, eller hur? Mm. Det finns ju företag i länet som tillverkar, kan man säga det, tillverkar vatten. Mm. Men de säljer i alla fall vatten på flaska. Mm. Ja, vi vill jättegärna höra. Så du kan skriva till oss på vår Facebook-sida. Vi heter P4 Jämtland. Man kan också smsa.
1: Mm. 063 16 06 60.
0: Mm. Härligt, vi hoppas få höra från just dig.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: In My Head med Mariah Jane Smith. Här kommer Ekot med det senaste nytt.
1: Liberalerna ökar kraftigt och kommer över riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 beställt. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
2: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
1: Efter skyfallet i Västernorrland för ett år sedan som orsakade stora skador så behövs mer förebyggande insatser, visar Länsstyrelsens utredning. Martin Neldén är beredskapshandläggare där.
3: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna.
0: Rapporterar Daniel Klar. Strax ska du också få lokala nyheter. Klockan närmar sig 6:30.

0: arbetslagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar något som verkar misstänkt. Samarbetet kallas TIFF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, kommuner där droganvändandet är högt och medarbetare hos de olika postombuden och utlämningsställen.
1: De blir experter liksom, på att se saker som sticker ut. Och att vi har då en relation tillsammans och att de vet vart de ska vända sig.
0: I Jämtlands län finns det här samarbetet även i bland annat Härjedalens kommun. Och det är på gång att införas i Östjämtland efter att höga nivåer av narkotika konstaterats i avloppsvattnet där. Mycket av det som beslagtas är för eget bruk. Agneta Brovinius är förundersökningsledare hos Årepolisen.
2: Det är ju mycket nätsidor på internet där det är ju fritt fram typ att beställa.
0: Och när en misstänkt mottagare identifierats så hålls förhör och en utredning inleds. Ibland görs också husrannsakningar. Men mörkertalet bedöms vara stort när det gäller narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som skickas med posten, enligt polisutredaren Agneta Brovinius.
2: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker. Så att en del kommer ju igenom.
0: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
3: Mm, och då ska vi uppdatera oss på trafikläget. Vi har med oss Ossian Flodmark.
4: God morgon. Läget är lugnt i trafiken. Jag har inga aktuella händelser att rapportera om, så det flyter på vägar och i tågtrafiken. Det man kan säga dock är att vi får in lite spridda samtal om vilt längs vägarna. Så det är väl en uppmaning då om att snarare bara hålla ett extra öga öppet. Skulle du se någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
3: Ring oss igen om det är något du vill varna andra trafikanter om. Emelie och Patrik är också med i den här tidiga måndagmorgonen. Alltså Patrik, har börjat bubbla i din mage eller?
5: Ja, efter jag läste kokningsråden så är det ju faktiskt så när jag drack vatten igår kväll.
3: Ja, du kom hem efter att ha varit borta helgen och tänkte att men jag kan ju dricka vattnet här i mitt hus.
5: Grejen var ju att när jag tänkte nog inte ens på det, jag tror att jag hade gjort det även om vi var inom området, men när jag hade druckit så kom jag på det, men då kom jag på att det är lugnt. Men det var det ju inte då, om man ska tro på den nya kartan, för de uppdaterade ju den, efter ett tag där, jag vet inte hur många timmar efter. Ja. Det kan jag ha ingen koll på, men ja, så var det med det.
3: Mm, men du kände
5: dig. Har du testat?
3: Och dricka vattnet i kranen? Mm. Mm. Nej, jag har hållit mig från det. Jag har kokat det och köpt lite flaskvatten. Men ja, och du verkar ändå stå på benen och må bra.
5: Ja då, jo men det gör jag.
3: Vad härligt. Så att, just nu då, alltså vill man sätta sig in i vilka som berörs av det här. Det är ju Östersund, Lungvik, Frösön, Odensala, Fannbyn, Svedje, Orviken. Det är där man måste koka allt vatten då som ska användas till dryck eller matlagning. Och kartan kan man hitta på Östersunds kommuns hemsida. Där ser man ja, men helt enkelt vilka som berörs av det här då. Vi kom ju på en sak här nu. Hur gör man med kaffet i en sån här kaffemaskin man har på jobbet? Ja. Jag litar inte på det. Att det har liksom varit uppe på kokningspunkt. Alltså att det har varit så hett. Så jag bryggde mitt kaffe hemma i morse med kokat vatten. Först kokade jag vattnet och sen gjorde jag kaffe på det då.
5: Ja. Jag stod vid maskinen nu och tänkte en kopp kaffe kan vara bra att vakna till liv med nu när man ska åka iväg. Men frågade jag ju dig och då såg du så tveksam ut så då vågade jag inte ta en.
3: Nej, jag har ingen aning. Så att jag tar det säkra för osäkra.
5: Mm.
3: Du får åka utanför det här området och köpa kaffe.
5: Ja, det finns gott om kaffe utanför Östersund.
3: Det finns ju det. Ja, men härligt. Hur hanterar du den här vattensituationen vi har hamnat i? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida. Berätta hur helgen var. Ställ det här till med jobbiga problem. Du kanske hade stort kalas i helgen.
5: Blev det bubbel i magen?

0: Every Little Thing med Carlene Carter. Radiosporten får vi här och nu med Per Karl, och vi hör om allsvenskan och internationell fotboll får också.
1: Landslagsanfallaren Viktor Gyökeres var åter på plan när Arsenal besegrade Chelsea igår.
2: Efter att han bänkats och inte blivit insläppt på planen i Premier League-säsongens första två matcher för Arsenal fick svensken äntligen äntra planen i det prestigefyllda London-derbyt mot Chelsea. 28-åringen byttes in i matchens 78:e minut och fick dryga kvarten på planen innan slutvisslan. Under de minuterna blev det inga mål för svensken, men däremot slog den interna anfallskonkurrenten Kai Havertz till med matchens andra mål i den 25:e minuten. Om den hittills skrala speltiden för Gyökeres blir ett problem i landslaget återstår att se. Sverige har närmast Nations League-playoff i slutet av september och början av oktober.
1: Astrid Johansson, reporter. I fotbollsallsvenskan så vann Brommapojkarna mot Elfsborg med 2-1 efter ett sent självmål. Matchens mest omdiskuterade situation var Elfsborgs mål, där Brommapojkarnas målvakt Leo Cavallius låg skadad när Elfsborg spelade in bollen i tomt mål. Cavallius var satt ur spel efter en kollision med Elfsborgs Leo Östman, som säger så här om situationen.
3: Nej, 50-50 duell. Och visst, målvakten brukar väl få fördel. Men jag tycker domaren gör rätt släppare. Sen kan jag väl tycka oturligt för BP att vi är mål när deras målvakt ligger skadad. Det är väl aldrig kul att det är så, men ja, fan ska man göra.
4: Samtidigt så blir han ju utbytt med huvudskada. Vi som inte hann se ordentligt, vad var det som hände?
3: Jag vet inte. Det kom in en boll. Jag vet inte vem av oss som är först på det, men det blir en duell. Alltså typisk duell bara. Det är väl oturligt att han får en hjärnskakning, och hoppas att han mår bra ändå.
1: William Valdetoff ställde frågorna. Omgångens vinnare så här långt, Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmaste förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng ikväll om Djurgården vinner på bortaplan emot Kalmar FF.
0: Per Karl där med det senaste från sportens värld. Nu ska vi kika till vädret också. Torbjörn Siman, meteorolog på SMHI. Hallå där.
5: Hallå, hallå.
0: Hej, du, vad är det vi vaknar upp till idag?
5: Ja, till att börja med så är det ju, ja, det är ganska molnigt. Det kan väl vara lite luckor i de norra delarna fortfarande. Men vi har ett splittrat regnområde som är på väg in från sydväst. Har kommit in över Härjedalstrakten i alla fall än så länge. Kommer att fortsätta sen vidare upp över, ja, större delen av länet i alla fall. Men det ser väl ut att bli ganska uppsplittrat ändå. Så att man får prata lite mer om att det är skurar som passerar dem.
0: Okej, mellan de där skurarna då?
5: Ja, men det finns absolut chans att det kan bli en del solglimtar också. Så att ganska varierat väderläge då. Mera moln än sol, men ändå en del solglimtar. Och en temperatur som kommer hålla sig någonstans mellan 13 och 17 grader. Kan väl kanske vara ytterligare någon grad svalare precis där det regnar då.
0: Men ganska ändå så här fina sköna temperaturer med tanke på att vi har klivit in i hösten här.
5: Ja, men det är det. Det är ju inte kallt direkt i alla fall. Och nej, det gäller ju både då dagtid och på natt och morgon här, i och med att vi har rätt mycket moln då, som håller upp temperaturen lite grann nattetid.
0: Hur blir det med vindarna?
5: Ja, vindarna kommer att blåsa. Vi har vindar idag mest syd till sydväst kan man väl säga. Och ja, måttliga vindar kan vara lite frist i vindbyarna.
0: Ja, men fint. Då har vi koll på läget. Torbjörn, tack så mycket.
5: Ja, men tack själv. Hej, hej.

0: Klara Hammarström med Gravity. Det är brist på demensboenden i Jämtlands län. Det finns bara 2 demensboenden i hela Jämtland och de ligger i Härjedalen i Sveg. Och det här får Heidi Vidén Kullman erfara. Hennes demenssjuka mamma bor på ett särskilt boende i Kärlane i Bräcke kommun. Men boendet är inte särskilt anpassat för personer med demens. Och nu försöker familjen hitta en lösning. Att flytta mamman till Stockholm där Heidi och hennes syster bor eller till något av de 2 demensboendena i Sveg. Heidi, du är med på telefon. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, din mamma har ju bott i Bräcke kommun i drygt 30 år och fick sin Alzheimer-diagnos för 7 år sedan nu. Och sedan dess har hon då bott på ett så kallat särskilt boende där det bor både personer med demens och personer med andra sjukdomar. Hur har det fungerat för er och er mamma?
1: Det fungerar förhållandevis bra. Själva boendet där hon bor är, och personalen gör ju allt vad de kan och vad som står i deras makt för att det ska vara så bra som möjligt. Men i och med att hon har en Alzheimer som har galopperat fram så är det ju så att det är ju inte anpassat för boende med demens på det här boendet 100%. Utan det är ju ett vanligt boende med både somatiskt sjuka och demenssjuka. Och då, det innebär ju det att det händer saker som gör att det, ja, som, på grund av att hon har en demens så måste man göra andra insatser för att hon ska kunna ha det bra för att det ska fungera för personalen. Men som sagt, själva personalen gör allt vad de kan, men det finns saker som gör att hade hon bott på ett demensboende så hade man kanske undvikit vissa saker. Mm.
0: Kan du ge exempel då på situationer där ni märkte att boendet inte är anpassat för personer med demens?
1: Ja, till exempel då om man har en resurssituation där man på kvällen inte har mer än en person och sen behöver man gå in till någon av de andra boende som är somatiskt sjuka som då ligger i sina rum och behöver hjälp. Mamma är uppe och möblerar om hela allrummet, vickar, stolar, bord, flyttar runt och den här personen som jobbar kan ju inte då lämna den andra personen som de hjälper för att gå ut och hjälpa till och få henne då att sluta med sitt ommöblerande till exempel. Mm.
0: Och det här kan ju då också liksom påverka de andra som bor där. Vad blir konsekvenserna för andra på boendet?
1: Till exempel att eftersom vår mamma då går in och ut ur rum och vandrar omkring, hon är väldigt frisk och pigg i sin kropp, så knallar ju hon in i rum till folk och kan lägga sig i deras sängar och så vidare. Så att nu är ju rummen låsta. Så att de som bor då, som kan ta sig ut och in, de behöver ju hjälp att både ta sig ut och in. För att mamma då inte ska kunna ta sig in i rummen då till exempel. Mm.
0: Vad skulle ett särskilt demensboende kunna göra för skillnad tror du?
1: Ja, det som vi har sett, jag och min syster, det är ju att där jobbar man ju med mindre ytor där man inte kan vandra runt på det här sättet. Och man har också, personalen har ju då, det är fler personer på färre människor om man säger så. Och man jobbar mycket mer med att ha de som kan göra saker fortfarande i sin demens liksom mer aktiva i dagens, ja, vad man nu har för olika aktiviteter och vad man gör. Och sen är det ju också så att jag tror ju att personal som jobbar på ett demensboende har ju en speciell utbildning inom geriatriken i så fall. Mm.
0: Du, vad säger du då om att det finns så få demensboenden i Jämtland? 2 stycken?
1: Jag tycker att det är helt, jag förstår inte hur man överhuvudtaget inte ens har en minnesklinik där man kan utreda på korrekt sätt. För menar, det kan ju inte vara så att jämtlänningar och härjedalingar inte har demens.
0: Nej. Det rapporterade vi om i förra veckan och det var faktiskt då du hörde av dig till oss. Vi rapporterade alltså om att Jämtlands län är den enda regionen i hela Sverige som inte har en specialistmottagning då för demenssjukdomar. Nu håller ju ni på att fundera på hur ni ska göra med er mamma. Om ni ska flytta henne antingen till Stockholm då, där det finns flera demensboenden, eller till Sveg som har 2 stycken demensboenden, de enda 2 i hela länet då. Vad tänker du om att du behöver göra, att ni behöver ta det här beslutet om att flytta henne så långt bort?
1: Ja, för henne, så, alltså, hon har ju demens. Så att hon, det blir ju själva flytten som blir ett besvär för henne. Och för oss är det ju inte att vi vill egentligen... Alltså helst skulle vi ju inte vilja flytta henne. Men när det blir så här och vi vet att då som de andra boendena känner sig kanske attackerade av henne. Och vi vill inte hamna i en situation där hon gör sig illa. Eller där hon gör personal illa på grund av att hon spottar till exempel. Och klöser ibland. Så behöver man, vi känner att vi behöver göra någonting så att hon kan få vara på ett ställe där man har 100% möjlighet att ta hand om henne. Och blir det i Sveg då? Vi har ju då släktingar i Sveg, så att det, där kan det ju vara ett möjlighet. Men det finns, det är 13 platser på den ena och 13 platser på den andra. Det krävs ju att någon inte ska bo kvar där längre för att någon annan ska komma in. Och det är ju säkerligen kö. För det är ju inte så att det finns platser lediga överallt, utan man måste ju ansöka, och det är ganska bökigt. Men vi vill ju att det här ska, att det ska bli så bra som möjligt för mamma helt enkelt.
0: Du, vad vill du säga till kommunpolitiker här i Jämtlands län om bristen på demensboende? Vad önskar du att de gjorde?
1: Nej, jag tycker att man ska avsätta både tid och resurser och pengar för att ha en egen minnesklinik, för att man ska kunna träffa väl kompetenta läkare och som kan ta hand om sina anhöriga. För det här är ju också en anhörig sjukdom. De som är sjuka glömmer ju bort att de är sjuka. Mm. Så det är viktigt att man avser, att det kan inte vara så att en region i hela Sverige inte har en minnesklinik. Det är ju liksom helt galet.
0: Heidi Widén-Kullman, tack för att du ville vara med och berätta om situationen för din mamma, 87-åriga mamma, som är dement och bor på ett blandat boende i Bräcke kommun i Kärlane. Och nu överväger du och dina syskon att flytta henne då till en annan kommun för att hon ska kunna få bo på ett riktigt dementboende som är bättre anpassat. Vi ska säga det också, att vi kommer att prata med ansvarig för särskilt boenden i Bräcke kommun imorgon bitti. Bo-Göran Danielsson kommer att vara med oss då. Tack, Heidi.
1: Tack, tack. Hej.

0: Åh, vilken dag med Orup.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Det här är P4 Jämtland.
1: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Patrik den här måndag morgonen. Hoppas du har fått en fin start på dagen.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Hur har du haft det i helgen egentligen? Du som behövt hållit på och kokat allt vatten innan du dricker det eller använder det till matlagning. Ja, det är ju kokningsrekommendation fortfarande för stora delar av Östersund. Det är Lugnvik, Östersund, Frösa, Nordensala, Svedje, Fannbyn, Orrviken. Och så personer som bor också i Sångsvallen och Byskogen i Krokoms kommun påverkas av det här efter att man tagit ett prov som visar på E. coli-bakterier i vattnet. Ja, vad har det ställt till med för problem egentligen? Hur har du bakat på här i helgen för att få ditt vatten? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida. Klockan är 7 nu, vi får senaste nytt från Ekot.
1: Liberalerna ökar kraftigt och klarar nu riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 publicerar den här morgonen. Liberalerna får 4,3%. Det är första gången på 4 år som partiet får över 4%.
2: Det är en statistisk säkerställd ökning för Liberalerna med en procentenhet från förra veckans mätning från Novus där partiet fick 3,3%. Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna krymper ytterligare något med 0,2 procentenheter från förra veckans minskning med drygt 2 procentenheter mellan blocken. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter.
1: Det rapporterade Victoria Scott. Under helgen har ytterligare 8 personer som står på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, skriver Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplade Hamas. Totalt så har Vänsterpartiet strukit 25 personer från sina listor den senaste tiden efter att de uttryckt bland annat stöd för terror och antisemitism. Pauser, bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim jobbar på Svenska institutet för standarder och har varit med i arbetet.
3: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
4: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
3: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
4: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
1: Reporter Sara Heyman. Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna. Det gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta efter de amerikanska sändebudens samtal i både Moskva och Kiev i helgen.
5: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
6: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelensky i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tillbaka till Sverige nu. Antalet värnpliktiga som skadas har ökat stadigt de senaste 10 åren till drygt 2000 personer förra året. Julian Strömbäck fick tinnitus under en militärövning.
7: Momentet i övningen när vi skulle försvara oss råkade smälla av ett skott vid mitt högra öra. Det small till och jag kände ett högt pip och föll bakåt av någon slags yrsel som uppstod av det.
8: Julian Strömbäck var jägarsoldat under en stor militärövning i de norska fjällen. Under ett norskt anfall sköt en annan värnpliktig med en AK-5 och nu, 6 år senare, tjuter det fortfarande i hans öra. Enligt försvarets generalläkare Claes Ivgren så kommer skadorna att öka i takt med att försvaret växer och att det är bra att de anmäls. Men dialogen med de värnpliktiga kan bli bättre.
9: Ja, men det är väl definitivt någonting vi ska ta till oss, och de som är mitt i verksamheten har givetvis en väldigt nära syn på vad det är som skulle kunna vara farligt, och när de har en bit in i tjänsten så har de ju erfarenhet också för vad som har hänt tidigare.
1: Försvarets generalläkare Claes Ivgren sa det, reporter Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Emily och Patrik är dina morgonkompisar här i P4 Jämtland. Patrik, du har tittat in i en mataffär i Östersund.
10: Ja, vi pratade ju om kaffet förut. Mm. Att jag skulle köpa med mig kaffe från, eller ta med mig kaffe från jobbet. Och då tänkte jag det att jag köper väl det utanför Östersund. Och så var jag in på mat och vår affär här, så blev jag lika tveksam. Och så var det två som skulle köpa kaffe här som också blev tveksamma. Hej, vad heter du?
11: Jag heter Elisabeth Hedlund och bor här i Östersund.
10: Du och jag pratade ju lite grann här. Ska man våga ta kaffe här? Hur tänkte du?
11: Ja, det var frågan om jag skulle bli sjuk eller inte.
10: Ja. Vad säger du om situationen som är med vattnet?
11: Ja, den är dålig.
10: Kommer du ihåg någonting av kryptosporidium?
11: Absolut. Min son blev sjuk. Och man undrar ju nu också vad det är för någonting. Och hur bakterierna går in och ut i avloppen runt Östersund.
10: Ja, vad heter du?
12: Just heter jag.
10: Får vi se om du får besöka toaletten efter det här?
12: Ja, du får se vilka håll jag springer efter att jag druckit kaffe. Då. Men jag tror att det här går bra. Ja.
10: Vad säger du om vattnet, vattenproblemet?
12: Ja, jag tror inte man ska överdriva heller. Jag menar, det var 1 av 16 prov eller vad det var, så att jag känner mig rätt lugn den här gången. Men det är väl bra att ta det säkra för det osäkra.
10: Men är det så att du har chans att dricka vattnet?
12: Nej, absolut inte. Jag bor inte här i kommunen. Jag kom hit nu på morgonen. Nej, jag har eget vatten hemma, så att det är lugnt.
10: Det var ingen synd om dig.
12: Nej,
10: kanske om en stund då.
12: Ja, du får se om du blir besök på toan, men jag tror inte. Det är lugnt.
10: Ha en trevlig måndag.
12: Tack.
0: Ja, lite röster så här tidigt på morgonen. Vi är ju lite nyfikna ju att höra med människor hur det har gått liksom här med vattnet i helgen och hur man hanterar det här nu.
10: Och där ser du, de var inte ens från Östersunds kommun, men hamnade i trassel ändå när de inte visste om de skulle våga dricka kaffet i Östersund eller inte.
0: Mm, i de här automaterna alltså då snackar vi om. Där kommer det väl inte upp i den där kokningspunkten ordentligt?
10: Nej, det gör väl inte det.
0: Nej.
10: Är det där en E. coli-bakterie dör?
0: Ja, men det är ju, man ska ju koka det. Det ska ju koka och då är det ju bubblor. Mm. Det är det kommunen säger. Och det är rekommendationen. Vi måste göra det här ända fram till och med onsdag då det kommer nya provsvar. Så får vi se då om det, kusten är klar.
10: Det hoppas vi verkligen.
0: Vi hoppas på det. Mm. Men hur hanterar du situationen, du som berörs då av den här vattenproblemet, och hur blev helgen egentligen? Jag lider ju med dem som kanske hade ett barnkalas att rodda med, eller årets stora släktträff kanske var i helgen och man liksom skulle fixa så att alla skulle kunna dricka vanligt vatten samtidigt. Ja, det finns ju...
10: Barnkalas, läsk och tårta, inget kaffe.
0: Det är ingen som dricker vatten på barnkalas kanske.
10: Nej.
0: Ja, men skriv in till oss. Det vore så fint om du vill dela med dig av hur läget är för dig just nu. Facebook-sidan är öppen och vi får också sms. Vi drar ett sms. Jag vet inte vem det är ifrån, men det är så. Inga problem med kaffet, har alltid kokkaffe, så välkommen. Det verkar som att du har fått en inbjudan där, Patrik.
10: Ja, men vart är det någonstans då?
0: Ja, det är det jag inte vet.
10: Aj då.
0: Kokkaffe, då har du ju kokat.
10: Det är jättegott.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Paulina Storbacka här med en nyhetsuppdatering. Paulina, vi fick precis en nyhetsflash.
1: Ja, förra veckan i fredags meddelade ju Valmyndigheten att upp mot 4 000 förtidsröster kan ha blivit felregistrerade under förtidsröstningsperioden nu. Men nu på morgonen skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande att berörda väljare antas vara max 500 personer och inte 4 000.
0: Så ett betydligt lägre antal då.
1: Precis, och de skriver också att det kan vara färre än så. Man håller fortfarande på att utreda det.
0: Bra, då vet vi det. Du, nu till nyheter här i länet.
1: Ja, en domare som har stått åtalad för kvinnofridskränkning och 7 fall av barnfridsbrott frias av Stockholms tingsrätt. Och flera av de här brotten har skett i Åre i vintras då han misstänktes bland annat för att ha misshandlat sin fru genom att knuffa omkull henne och ta strypgrepp om hennes hals. Och både mannen och målsäganden ska ha hörts i rätten och lämnat trovärdiga versioner av händelserna. Men frun har inte velat att utomstående personer, såsom deras parterapeut, ska höras under utredningen. Och terapeutens journalanteckningar indikerar inte att det har förekommit något våld eller hot om våld i relationen. Den manliga domarens uppgifter anses därmed inte vara motbevisade och han frias.
0: Vi byter ämne. Det ska handla om leveranser av narkotika.
1: För postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat. Och det görs bland annat i Åre kommun. Andreas Lander är polisens gruppchef i Åre.
2: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag. Det är cannabis, och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
1: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar någonting som verkar misstänkt. Och det här samarbetet kallas för TIF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, vissa kommuner och då medarbetare hos postombuden och utlämningsställen.
0: Vet man vad syftet med försändelserna är?
1: Förundersökningsledare Agneta Brovinius på polisen i Åre säger att mycket av det som beslagtas är för privat bruk och det beställs via hemsidor på nätet. Men det finns också ett stort mörkertal gällande narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som skickas med posten som bedöms vara stort, säger hon.
3: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker. Så att en del kommer ju igenom.
0: Agneta Brovinius från Åre polisen sa det.

0: Sia med Unstoppable här i P4 Jämtland. Trots flera timmars sökande i Jensmässholmen i Krokoms kommun igår lyckades Missing People inte hitta den man i 80-årsåldern som försvann i området för över en vecka sedan. Mikael Klein, du är insatsledare och samordnade arbetet i Jensmässholmen igår. Du, hur kändes det att blåsa av sökandet igår utan att ni hade hittat honom?
1: Nej, det är naturligtvis alltid tråkigt när vi inte hittar någonting. Och att vi inte gjorde några fynd överhuvudtaget. Vi tittar ju också efter sakfynd om vi kan hitta någonting i terrängen då som kan visa på åt vilket håll eller vilket område vi ska koncentrera söken på. Men samtidigt är det ju så att vi har ju tittat på vissa områden som vi kan lägga till handlingarna då och koncentrera oss på andra sökområden nästa gång vid eventuella sök.
0: Mm. Under förra veckan så sökte ju både polis, hemvärn och fjällräddning i det här området, och igår så ledde du en 18 personer stark insats. Hur går ni vidare nu när det inte blev några fynd alls då igår?
1: Nej, som jag sa, vi kommer ju analysera de sökdata vi har. Vi har ju fått sökdata från polisen. Så vi ser vad de har gått tidigare, och nu lägger vi på våra sökdata. Så kan man då se, är det några områden som är mer eller mindre välsökt som man kanske vill titta på igen. Det var ju väldigt dåligt väder under veckan när polisen och hemvärnet och fjällräddarna var där. Så man söker ju aldrig 100%, det går ju aldrig att göra, utan det finns alltid luckor i terrängen som man kan missa, och där vill man gärna täppa till de luckorna också så gott det går.
0: Mm. Terrängen i det här området beskrivs ju också som besvärlig och möjligheten att söka i området då begränsade, som du sa, väderläget. Men hur tufft är det att jobba i den här miljön som ni är i?
1: Nej, men det är ju väldigt tufft. Vi märkte ju på de sökande när de kom tillbaka, liksom det, man är ju helt slutkörd och smutsig från fötterna upp till huvudet i stort sett. Och det är mycket myrmark, det är sankt och det är mycket sten att gå i och branta sluttningar. Så det är väldigt tufft att gå i, så man får tänka på sin egen säkerhet samtidigt också. Samtidigt som vi vill söka i så mycket område som vi möjligtvis kan då.
0: Mm. Missing People bygger ju på ideella krafter. Nu då sa ni kommer att prata med polisen för hur ni går vidare. Vad tror du? Kommer ni ge er ut igen?
1: Ja, men det är inte alls omöjligt. Det beror ju på vad som kommer fram nu. Och vi får titta framåt, som jag sa, vi får analysera det här. Och speciellt om det kommer in några nya tips. Om det är någon som har sett någonting eller om man hittar någon form av fynd. Naturligtvis då omvärderar vi det här och tar en kontakt med polisen och se om det är lämpligt, om det är dem eller om vi som ska gå ut då och göra ytterligare sök.
0: Mm. Hur tipsar man?
1: Man tar ju kontakt antingen då med polisen genom 114-14 eller gå in på Missing Peoples hemsida. Där finns ju kontaktuppgifter till våra jour som är öppen dygnet runt. Så där kan man ju ge tips, och det är vidarebefordras då till oss.
0: Mm. Mikael Klein, du var insatsledare igår och hade 18 personer, ideella personer, som var med och då letade i flera timmar efter den man i 80-årsåldern som försvann kring Jensmässholmen i Krokoms kommun då för över en vecka sedan. Mikael, tack så mycket.
1: Tack själv, tack.

0: can't help falling in love med UB40.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Hur har det gått med vattnet här i helgen för alla er som nu måste koka det och bor i berörda områden kring Östersund? Linda Nilsson är med oss på telefon nu. Du har skrivit in. Du har precis klivit av nattpasset på akuten på Östersunds sjukhus. God morgon.
3: God morgon. Jajamän, bra.
0: Ja, men du har jobbat här i helgen också. Hur har ni löst vattensituationen på sjukhuset?
3: Nej, men vi har ju löst det väldigt bra, för det här meddelandet fick vi ju då i fredags mitt på dagen. Och du har börjat med bunkra, för det finns ju såna här färdig, ja, men du vet, som typ ölburkar fyllda med vatten som ska användas i krissituationer. Sen har vi ju kokat vatten för att kunna brygga kaffe och te till personal och patienter, så att det har funkat jättebra i helgen.
0: Alltså, vad har det här merarbetet lett till?
3: Ja, det har lett till merarbete, men det är ju bara, man måste ju bara göra det helt enkelt, så det är ju ingenting man tänker på.
0: Nej, men ni är lite snabba på att ställa om. Vet ni vad ni ska göra när sådana situationer inträffar?
3: Ja, det finns ju alltid rutiner på vad som ska göras när det sker olika situationer. Det kan ju vara allt från stora olyckor till sådana här små olyckor.
0: Jag förstår det. Ja, du bor i Torvalla. Är det innanför området eller utanför?
3: Nej, jag hade ju sån tur då, så att jag hade utanför området. Så jag har ju glatt kunnat använt mitt vatten och tog med mig stora PET-flaskor med vatten till jobbet. Så man, alltså det var rätt skönt faktiskt att slippa det där med att hålla på och tänka sig för hela tiden.
0: Ja, men jag förstår det. Ja, och det har gått helt okej, låter det som då, på ditt jobb också på Östersunds sjukhus.
3: Absolut, vi är tagit det med glatt humör, höll jag på att säga, men vi har haft så nog att göra ändå, så man har inte tänkt på den där detaljen.
0: Jag fattar. Linda Nilsson, en flitig lyssnare, tack för att du skrev in till oss och delade med dig av då hur helgen varit på sjukhuset nu när det vanliga kranvattnet inte har gått att dricka förrän man har kokat det. Ha en fortsatt fin dag, eller du ska sova nu kanske?
3: Ja, nu ska jag sova en stund i alla fall.
0: Bra.
3: Tack så mycket, ha en fin dag ni
0: så
3: med.
0: Så gott, tack. Hej då.
3: Tack, hej då.
0: Linda skrev in till oss på vår Facebook-sida. Det kan du också göra om du vill, eller smsa 063 16 06 60. Vi snackar om vattensituationen i Östersund just nu och att man måste koka. Här kommer Ekot med senaste nytt.
4: Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt enligt Valmyndighetens senaste analys. Tidigare har ju sagts att 4 000 röster hade registrerats felaktigt. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, rapporterar P4. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening och ger ett exempel.
5: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. En omöjlighet.
4: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat till drygt 2000. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
0: Daniel Klar var klar där. Han hade nyheter till dig och återkommer här under morgonen med det senaste när något händer. I remember conversations we were dancing.

0: Can we pretend med Pink och Cash Cash. Det ska få lokala nyheter här. Klockan är 7:30 och det ska handla om illegala försändelser.
1: Postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat i bland annat Åre kommun.
2: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag.
1: Andreas Selander är polisens gruppchef i Åre.
2: Det är cannabis och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
1: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar

0: uppföras i Östjämtland efter att höga nivåer av narkotika konstaterats i avloppsvattnet där. Mycket av det som beslagtas är för eget bruk. Agneta Brovinius är förundersökningsledare hos Årepolisen.
1: Det är ju mycket nätsidor på internet där det är ju fritt fram typ att beställa.
0: Och när en misstänkt mottagare identifierats så hålls förhör och en utredning inleds. Ibland görs också husrannsakningar. Men mörkertalet bedöms vara stort när det gäller narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som skickas med posten, enligt polisutredaren Agneta Brovinius.
1: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker. Så att en del kommer ju igenom.
0: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
2: Och då tar vi och kollar till trafikläget. Ossian Flodmark, hur rullar det på? Vänta, vi ska se. Nu får du trudelutten.
3: Jo, men det rullar på bra. Jag har ingenting aktuellt att rapportera utan det flyter på både på vägar och i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att man ser eller hör någonting så är det ju alltid bara att ringa mig eller mina kollegor på 020 999 444.
2: Härligt att läget är lugnt. Emily är i studion. Patrik, du är ute i farten.
4: Ja, det är jag. På väg mot Svenstavik tänkte jag.
2: Vi ska ju vara med och öppna en över 40 år gammal surströmmingsburk den här morgonen.
4: Det blir ju, jag har bestämt att jag ska äta surströmming på fredag så det här blir en bra förfest.
2: Ja, eller hur va? Eller så kommer det här att avskräcka dig för livet.
4: Ja, den är bara ett eller två år gammal den burken jag ska äta.
2: Claes Göran i Klövsjö pratade ju med mig förra veckan som sa att jag har en gammal surströmmingsburk som jag gärna skulle vilja att någon öppnar, är med och öppnar och har lite kul kring. Han vill inte bara öppna den hemma själv utan han tänker att det kan ju vara kul för fler att få uppleva det här och se och känna vad som har hänt med en surströmmingsburk som har stått så länge i både varm sommarhetta och i iskall kyla på vintern.
4: Jag undrar ju hur det ser ut. Eller jag kan väl ana hur det ser ut. Det kan väl många göra. Det är ju ändå en kylvara, surströmming.
2: Ja, alltså jag tror ju inte att det är någon fisk kvar där inne.
4: Du tror inte det?
2: Nej. Och stanken? Det kan vara,
4: den kanske är som vanligt. Det blir mest spännande.
2: Eller hur?
4: Jag kanske doppar ner ett finger och smakar lite grann.
2: Nej. Är det något du kommer att bli sjuk av, Patrik? Då känner jag så här, då är ju vattnet i Östersundskranen en barnlek jämfört med att smaka på det där surströmmingsspadet som är över 40 år gammalt. Då kan vi prata om magsjuka, tror jag.
4: Jag kommer att göra det.
2: Jag gör det. Då får vi ta in någon annan och jobba istället för dig i veckan.

0: Jackson med Billie Jean. Det är dags för sporten nu med Per Karl, och vi hör om att den svenska damhockeyligan är utan tv-avtal.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv, och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda, och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill, och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget det här.
1: William Waldetoft, reporter. Omgången utspridd över 5 dagar. Den första matchen, Frölunda-Färjestad, spelas på onsdag. Kväll avslutas den 20:e omgången av fotbollsallsvenskan med 3 matcher. Omgångens vinnare så här långt är Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen i de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmsta förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng om Djurgården vinner borta mot Kalmar ikväll. Övriga matcher som ni hör i kvällens Sportextra är Mjällby IFK Göteborg och Malmö FF AIK, Sportextra klockan 19 här i P4. Turkiet blev Europamästare i volleyboll igår kväll efter seger med 3-2 mot Italien i finalen. Turneringen avslutades, den började i Göteborg, den avslutades i Turkiet.

0: Hey That I Made You Love Me med Ariana Grande. Det slopade matkravet för att få servera alkohol har inte lett till någon rusning här i Jämtlands län. Det här visar en granskning som Ekot har gjort. Undantaget är Härjedalen där man sett en liten ökning av verksamheter som ansökt om serveringstillstånd. En av dem är Sonfjällskampen i Hedeviken som öppnat en pub och Patrik Sjö har varit där och träffat en av ägarna, Jenny Hall.
1: Ja, nu är jag inne i den här pubben på Sonfjällskampen tillsammans med Jenny Hall. Och ja, vad betyder det här för er?
2: Men det har väl blivit ett ställe där man kan, där våra gäster kan mötas, och det har varit en trevlig punkt att mötas på. Mm.
1: När ni hörde talas om att det lättade kravet då för att få servera alkohol, kände ni då att nu provar vi?
2: Ja, men det gjorde vi absolut. Vi hade väl funderat lite på tidigare också. Men ja, starta en restaurang är en sån stor grej och då skulle det nog behöva en till anställd. Och så mycket bär inte in så att det skulle funka.
1: Nej, för det är ju det handlar om, att har man inget kök så har man inte kunnat haft.
2: Nej, precis. Förut var man ju tvungen att ha, och ganska många rätter faktiskt om man läste på det. Så att det behövdes, ja, det behövdes mycket för att få till det. Det var ingen enkel grej.
1: Vad tänker du om att Sverige har lättat på de här kraven?
2: Nej, men jag tror det. Ja, för vår del så är det väl en positiv sak. Vi har en väldigt liten och lugn camping så att folk dricker en öl, max två. Och sen så går man hem, så att det har inte varit inget problem här i vart fall.
1: Om inte kraven hade lättats då, hade ni satsat på den här puben överhuvudtaget då?
2: Nej, det hade vi inte gjort.
1: Sen är det inte helt gratis heller vad jag förstår och få det här tillståndet?
2: Nej, absolut. Det kostar ju en slant, det gör det ju. Men ja, man får väl inte se det som ett ettårsprojekt. Då hade det nog inte gått ihop sig. Liksom.
1: Jag läste någonstans över 14 000 kronor.
2: Ja, jag tror att det var något sånt, ja.
1: Pubens framtid då? Den är här för att stanna, och det måste den väl vara om du har betalat så mycket för den?
2: Ja, nej, absolut. Nej, men det är väl en plan att den ska stanna. Men jag tror... Jag vet inte. Än så länge tänker vi nog behålla den som den är ungefär. Mm.
1: Så här långt så har du bara fått positivt i alla fall?
2: Ja, nej, men det har vi haft. Det har bara varit positivt. Så, ja. Vi har ju som sagt varit inte öppet. Vi vill inte störa campingarna heller, så att vi brukar stänga vid 8. Kanske varit uppe till 9 på sommaren någon gång där. Men vi vill liksom inte störa gästerna, utan det ska vara en trevlig punkt på eftermiddagskvällen.
1: Men det är ingen, jag ser lite vitt och lite bubbel och öl, ingen sprit?
2: Nej, vi har inte kommit så långt helt enkelt, som kanske, eller också så struntar vi där. Det har inte varit någon större efterfrågan heller faktiskt. Så att...
1: och sen så känner man inte igen ölen riktigt heller. Ni har tagit från lokalt bryggeri?
2: Ja, precis. Vi får...
1: Var det en tanke?
2: Ja, det var en tanke, absolut. Det var det, så att man får handla, så det är lokalöl från Tännäs här uppe. Och det var en tanke att folk ska kunna få handla lokalt. Och det har varit väldigt uppskattat, och folk har till och med gjort om sin tur för att åka och besöka bryggeriet härifrån. Så det har varit en uppskattad.
1: Mm. Okej, hur har sommaren varit annars då, här och hösten?
2: Ja, men det har väl inte varit den varmaste sommaren direkt, så det har väl inte... Det går ju såklart bättre när det är en solig eftermiddag som man kan sitta ute, än när folk kanske inte riktigt vågar sig in än. Så vi får se hur det går till hösten för att locka in folk lite också.
1: Nej, det kanske inte har varit en sommar för kall öl, utan vi får vänta det till nästa sommar.
2: Vi får hoppas att det blir varmare till nästa sommar, ja.
1: Du, vi tar och skåla på det då.
2: Ja, skål!
0: Patrik Sjö var och träffa Jenny Hall där, som driver en camping i Hedeviken. Och vi kan tillägga där då att kostnaderna för att ansöka om ett sånt här alkoholtillstånd, det varierar lite mellan kommunerna, och just nu så ligger det mellan 12 och 17 000 kronor. Och till det läggs också en årlig avgift.

0: Coldplay, Kalej med I Do.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Johanna Svensson, dagredaktör. Välkommen in, god morgon.
3: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Jaha, du, hur har helgen med vattnet varit?
3: Ja, men det har gått bra. Jag har klarat mig med kokning och flaskvatten.
0: Mm, du bor ju inom det här området du också, som berörs av kokningsråd alltså. Ja. Du, mycket av vår nyhetsrapportering idag kommer ju fortsatt handla om att man bör då koka vattnet i stora delar av Östersund.
3: Ja, det var ju i fredags som det här kom då. Det var ju vid en rutinprovtagning som man upptäckte E. coli i ett sånt här prov som togs i tisdags i förra veckan. Så ja, i fredags så införde man de här kokningsrekommendationerna då för Lugnvik, Östersund, Frösön, Odensala, Fannbyn, Svedje och Orrviken. Och även Sånghusvallen och Byskogen i Ås i Krokoms kommun omfattas. Och det Östersunds kommun sagt är att den här kokningen kommer pågå i alla fall tills på onsdag, och det är för att man behöver ha två provtagningar på vattnet som är okej innan man släpper på de här rekommendationen. Och idag så väntas ett första prov komma tillbaka, så det kommer vi såklart hålla koll på vad det säger. Men det här med att koka vatten leder ju till mer arbete på många arbetsplatser, exempelvis Linda Nilsson som precis gått av ett arbetspass på akuten på Östersunds sjukhus.
4: Nej, men vi har ju löst det väldigt bra, för det här meddelandet fick vi ju då i fredags mitt på dagen, och du har börjat med bunkra, för det finns ju såna här färdig, ja, men du vet, som typ ölburkar fyllda med vatten som ska användas i krissituationer. Sen har vi ju kokat vatten för att kunna brygga kaffe och te till personal och patienter, så att det har funkat jättebra i helgen.
0: Mm, en hel del mer arbete där uppe på Östersunds sjukhus. Och det fortsätter att komma in rätt mycket kommentarer på vår Facebook-sida.
3: Ja, det gör det. Ja, precis. Ja.
0: Anna, hon skriver, bor i Odensala, har kvar rutinen sedan krypto. Vi har vattendunkar med kokat vatten. Tonåringarna vande sig rätt fort.
3: Ja, vilken tur då. Ja, men fortsätt att fyll på där på vår Facebook-sida. Det får man jättegärna göra och berätta hur det är för dig. Det här har också lett till tomma hyllor i matvarubutiker. Vattenhyllorna. Ja, det gick ju jättefort verkligen. Jag var och köpte vatten på lunchen i fredags, och då var det ju inte mycket kvar på den butiken i alla fall.
0: Nej.
3: Nej. Så att det här kommer det att handla mer om efter 8:30. Jag gissar att det är ganska många butiker som har så här tryckt på beställningsknappen redan i fredags när det här kom. Och jobbar du på en arbetsplats eller drabbas på något särskilt sätt av det här, då vill vi gärna höra från dig. Jag tänker kanske att man jobbar på någon lunchrestaurang eller i något storkök eller så, eller kanske något helt annat. Då får man gärna höra av sig också. Blir det problem, har ni några kreativa lösningar idag, då får man höra av sig. Du kan skicka ett sms till oss på 063 16 0660.
0: Mm, hör av dig, vi vill veta.
3: Ja.
5: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med, och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier, i vilka sådana bottnar partierna egentligen. Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1, P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

The Cardigans med Love Fool. Här nu tidig morgon så har vi fått veta att det max är 500 förtidsröster som har registrerats felaktigt. Det här har Valmyndigheten gått ut med nu på morgonen. Den tidigare uppskattningen har ju varit att runt 4000 väljare felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Men nu säger man då alltså från Valmyndigheten att deras analys visar att det är max 500 väljare som sannolikt inte kommer att kunna identifieras. Den siffran kan komma att minska. Det här är såklart mycket allvarligt, säger man, och ska inte kunna ske. Det är Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, som säger det här i ett pressmeddelande. De oidentifierade väljarna finns i en grupp där röster felaktigt fått en annan väljares röstlängdsnummer och därför inte registrerats korrekt. Det beror på att röstmottagaren har påbörjat att ta emot en ny röst utan att avsluta röstmottagningen för väljare innan. En annan orsak till att röster registrerats felaktigt är att personer förtidsröstat mer än en gång, vilket gör samtliga förtidsröster underkända. Så att man har alltså kunnat minimera det här antalet nu rör det sig om max 500 förtidsröster i hela Sverige som har registrerats felaktigt då enligt Valmyndigheten. Det är det senaste.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ekot klockan 8 får vi nu med Daniel Klar och det handlar om opinionsläget inför valet.
1: För första gången på 4 år får Liberalerna nu över 4% i Novus mätning som TV4 har beställt. Nu får Liberalerna 4,3%.
2: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare 1 procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter och landar nu på 27%. Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna.
1: Rapporterade Victoria Scott. Med nu Helena Gesén, vår politikkommentator. Vad är förklaringen till Liberalernas uppgång här?
3: Ja, man får först till att börja med säga att det här behöver ju bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Men det som ligger bakom det tror jag att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu kring Liberalerna. Och det är inte minst SD-ledaren Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet. För annars så borde Tidö-väljare rösta på något av de andra Tidöpartierna. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset. Och sen har det diskuterats på längden och tvären. Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Och hennes argument har ju varit då att högersidan i politiken är chanslös om det är så att Liberalerna skulle åka ur. Så att det har säkert också bidragit.
1: Det har ju varit flera mätningar den senaste tiden. Hur stor tilltro ska man då ha till just den här mätningen?
3: Nej, man måste invänta fler mätningar helt enkelt. Men enligt Novus så är ju detta en siffra som är statistiskt säkerställd då. Men det är alltid klokt att invänta fler mätningar för att se om olika trender håller i sig.
1: Helena Gesén. Vi byter ämne i Ekot i P4. Det behövs mer insatser för att förhindra översvämningar vid skyfall. Det framgår av Länsstyrelsen i Västernorrlands utredning efter det kraftiga regnet där för 1 år sedan. Martin Neldén är beredskapshandläggare.
4: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
5: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
4: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
5: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
4: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
1: Reporter Magdalena Martinsson. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, det visar P4s granskning.
6: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
7: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
6: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo som sitter i regionsamarbetets styrgrupp kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Kronprinsessan Victoria får ändra sin resa i Indonesien efter ett kraftigt vulkanutbrott som stoppat flygtrafik i Jakarta. Victoria får nu flyga hem via Bali. Hovet vill undvika att hon fastnar och missar kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Här i Fjärfra Jämtland så är vi på väg till Svenstavik den här morgonen. Vi ska vara med och utföra ett väldigt spännande uppdrag. Har du packat klänypan till näsan eller, Patrik?
8: Klänypan?
0: Ja, den kan behövas.
8: Varför då?
0: Ja, jag tror att det inte blir så härlig doft när du är ute och gör intervjuer idag.
8: Nej, tror du inte att det kommer lukta surströmming alltså?
0: Jo, det luks.
8: Ja. Ja. Då ska man ju öppna sina sinnen. Mm, tänk
0: eller
8: vad
0: hur?
8: Härligt.
0: Ja, vad händer egentligen med en surströmmingsburk som har stått till sig i ungefär 42 år?
8: Mm. Ja, det ska bli spännande. Tänk min andedräkt när jag kommer tillbaka till dig i studion.
0: Ja, för du har tänkt att du ska göra ett litet smakprov.
8: Ja, men lite smak måste man ju.
0: Mm. Ja, jag avråder dig starkt, men ja.
8: Du, jag kan ta med mig lite om du vill.
0: Nej, tack. Det är bra. Jag äter surströmming i år redan.
8: Ja.
0: Mm. Mm. Ja, men vi ska i alla fall vara med när Claes-Göran Johansson, ägaren till den här gamla surströmmingsburken, nu liksom äntligen får chansen att öppna den. Och det är till och med så att man gör det här på en väldigt speciell plats, för säkerheten går ju först.
8: Ja, den här burken som gick på en hundring på Loppis ska alltså öppnas på räddningstjänsten i Svenstavik då, som jag förstår dig.
0: Ja, vi fattar det som så. Ja. Du är på väg dit och ska undersöka vad som är på gång i alla fall. Det här kommer att hända någon gång mellan 9 och 10. Så du som är nyfiken på
8: vad som finns i den där burken.
0: Exakt, och hur det luktar. Ja, men då får du lyssna extra mycket på oss då.
8: Mm. Ja,
0: alltså det här ska bli så kul. Mm. Men jag är på behörigt avstånd från doften i alla fall.
8: Ja, det kommer dofta så gott.
0: Synd att vi inte har doftradio.
8: Ja.

0: Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Paulina Storbacka är tillbaka i studion här med senaste nytt.
1: På måndagsmorgonen nu alltså återstår endast en björn i länets tilldelning av årets licensjakt på björn. Och i Jämtlands län har 85 björnar fått skjutas fördelat på 8 olika områden. Nu har alltså 84 björnar fällts.
0: Vad mer har hänt i länet?
1: Strax efter midnatt stoppades en bil av polisen där både föraren och en av passagerarna misstänktes vara påverkade av narkotika. Och de fick följa med för provtagning och misstänks nu för drograttfylleri och ringa narkotikabrott.
0: Och du, i fredags så meddelade ju Valmyndigheten att uppemot 4 000 förtidsröster inför valet här kan ha blivit felregistrerade över hela landet gällde det då. Nu på morgonen så har vi fått en uppdatering kring det.
1: Ja, Valmyndigheten skriver ett pressmeddelande att berörda väljare antas vara max 500 personer och inte 4 000. Och den här siffran kan dessutom komma att minska allt eftersom fortsatt analys, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten. Och de rösterna kommer inte att räknas.
0: Och vad beror felet på?
1: Ja, men tomma kuvert och att personer förtidsröstat fler än en gång i 2 anledningar. Och en tredje anledning är att röstmottagaren har påbörjat att ta emot en ny röst utan att avsluta mottagningen för väljaren innan. Och då har väljarens röstlängdsnummer inte registrerats korrekt och rösterna går alltså inte att identifiera. En lista över aktuella lokaler och tidpunkter kommer att presenteras på val.se och har man då röstat under den här tiden och vill vara säker har man inte röstat under den här tiden och vill vara säker så kan man vara säker på att man inte berörs av felet.
0: Just
1: blev det.
0: Det
1: rimligt?
0: Ja, men jag fattar. Man får hålla koll på den här listan då över aktuella lokaler och tidpunkter som Valmyndigheten kommer med.
1: Precis.
0: Men du, vad ska man göra då om man är orolig att ens röst inte gäller?
1: Ja, men då ska man inte förtidsrösta igen, för då stryks nämligen båda förtidsrösterna. Istället kan man gå och rösta i sin vallokal på själva valdagen och då är det den rösten som räknas. Och det kan man ju såklart göra även om man inte omfattas av det här felet.
0: Just det. Paulina Storbacka med det senaste. Tack för nu.
1: Tack.

0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Nu ska vi till Åre där samarbetet mellan polisen och postombuden när det gäller att avslöja brev och paket som innehåller narkotika och andra otillåtna preparat ger resultat. Lisbeth Hermansson, reporter här på P4 Jämtland. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Lisbeth, det är du som har varit i Åre som är en av några kommuner här i länet där det här samarbetet finns. Berätta.
2: Ja, men enligt siffror från polisen i Åre så har de sedan 1 januari 2025, alltså i fjol, gjort ett 20-tal beslag av narkotikaförsändelser som skickats då till postutlämningsställen här i den kommunen.
0: Ja, vad har det funnits då i de här breven och paketen?
2: Ja, men det är många olika förbjudna substanser, till exempel cannabis, amfetamin, kokain, heroin, men också nu på senare tid har det varit en hel del dopningspreparat. Och det vanligaste är ju då att man beställer, den som beställer alltså, gör det för eget bruk. Och de här mottagarna bor då i Åre kommun, men det finns också några på norska sidan av gränsen har man hittat.
0: Du, hur går det här samarbetet till?
2: Ja, men det är så att de som jobbar då med att hantera brev och paket på olika utlämningsställen som butiker eller kiosker har bland annat gått en utbildning för att lära sig vad de ska titta efter. Och om de upptäcker misstänkta försändelser så slår de helt enkelt larm till polisen. Andreas Elander, gruppchef i Åre polisen, berättar.
3: Då hör de av sig till oss och vi får ut på platsen och gör en besiktning av det här paketet. Då. Sen får ju våran beslutsfattare ta beslut om vi ska ta upp det här paketet och skicka det för analys eller inte.
0: Berättar alltså Andreas Elander vid Åre polisen. Vad händer sen då?
2: Ja, men hittar polisen misstänkta droger, då blir det ju förstås förhör med mottagaren och en förundersökning inleds. Ibland så görs också husrannsakan och Årepolisen har i samband med det hittat fler försändelser med olagliga preparat hemma hos den som beställt drogerna. Sånt som alltså inte tidigare har upptäckts då i postombudens hantering, så mörkertalet bedöms vara stort. Och dessutom så får också Årepolisen anmälningar om beslag som gjorts vid den här stora postterminalen som finns i Stockholm av försändelser med mottagare här i länet. Och det utreds ju också förstås då av polisen i Åre.
0: Mm. Du, finns det några utmaningar med det här samarbetet?
2: Ja, men det är en fråga som måste hållas levande. Det byts ju personal och arbetstempot kan vara högt. Det hänger också på engagemang hos både postombuden men också polisen att man driver på. Vi kan höra Andreas Lander berätta.
3: Men desto mer vi kan utbilda i det här konceptet till alla medarbetare som jobbar med post, desto klokare blir de också. Och har vi starka relationer så är det lättare att höra av sig. Så att desto mer och hårdare vi jobbar med det här så tror jag att de här siffrorna kan öka.
0: Andreas Lander vid Årepolisen där. Och han berättade ju för dig att de ska dra igång en sån här utbildningsinsats nu i höst.
2: Precis.
0: Mm. Lisbeth Hermansson, reporter här på P4 Jämtland som tittat närmare på det här. Tack för att du gav oss en djupare inblick i det.
2: Tack.

0: Tänk om heter låten med Victor Lexell och Molly Sandén. Hur har det gått med vattnet i helgen? Ja, det frågar vi dig som just nu då berörs av att vattnet måste kokas i stora delar av Östersund. Det här gäller ju Lugnvik, Östersund, Frösön, Odensala, Svedje, Fannbyn och Orrviken och också Sångusvallen och Byskogen i Krokoms kommun. På grund av att man då i ett test har hittat man hittat E. coli-bakterier helt enkelt och därför måste vattnet kokas. Det är många som skriver in, vi ska se vad det skrivs här. Sara har skrivit, har kokat till mig och barnen, inga problem alls. Vi har också, ska vi se, Jessica, hon skriver, vi kokar och tappar upp på flaskor i kylen. Var på sjukhuset igår, fick bubbelvatten till medicinen. Där verkar de ha löst det. Vi pratade ju med Linda tidigare i morse också. Där har de tagit fram burkar med vatten som de har som nödvatten då. Så har de kokat för fulla muggar. Anneli skriver också, kokar vatten, ställer på kylning i kylskåpet och det är det hela. Inget större besvär. Även Karina skriver, värre saker händer. Och Lisa skriver, inga problem, man får ta det lite lugnare, koka vattnet, kylare, blir lite fler steg. Har 40 liter i källaren som nu kommer till användning. Snyggt där, du var förberedd. Ja, de har ju uppmanat oss, myndigheterna, att vi ska ha vatten i våra lager för just såna här oväntade händelser. Du får också gärna skriva. Facebook-sidan är öppen för kommentarer och du kan också smsa 063 16 06 60.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi snacka väder. Torbjörn Siman, hallå där.
3: Hallå, hallå.
0: Ja, men du, hur blir vädret här i Jämtlands län idag?
3: Ja, det blir ganska molnigt väder. Jag ser att just nu så är det väl enstaka luckor i molntäcket. Vi kommer också att få en del regnskurar. Det mesta regnet idag kommer hamna över de allra nordligaste delarna och delvis i fjällen också. I södra Jämtland och Härjedalen så är det väl lite mer i form av att det kan passera någon enstaka regnskur. Mm. Temperaturen kommer ju att stiga en del och det kommer variera lite grann. I samband med solglimtar då över de södra delarna så kan temperaturen kanske få nå uppåt en 15-18 grader, medan det i samband med regnet där är vi frågan om 10-14 grader ungefär. Så att ganska stora variationer. Och vi kommer ha en vind då som ligger någonstans mellan syd och sydväst. Måttlig styrka på den, kanske lite friskt i vindbyarna.
0: Ja, du, där det ska regna lite mer då, där du sa fjällen och i norr, hur mycket kommer det?
3: Ja, då får jag nog se lite grann på mina kartor här. Det kan nog komma uppåt 10-20 mm skulle jag vilja säga. Så det är inga jättemängder då för Jämtlands län då att vänta.
0: Just det, men en del i alla fall.
3: Ja.
0: Torbjörn, tack så mycket för prognosen.
3: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ekot nu och Daniel Klar med senaste nytt.
4: Inflationen steg till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. I juli var inflationssiffran 0,2%. Livsmedel och alkoholfria drycker har bland annat minskat i pris. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Idag publiceras en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska experter har varit med och tagit fram råden. Sara Sim är en av dem.
5: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
4: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat från drygt 600 till drygt 2000 på 10 år. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
0: Tack för det, Daniel. Vi tar oss till en mataffär i Svenstavik. Där är du, Patrik.
6: Ja, jag var ju så smart att jag åker in på affären i Svenstavik givetvis och köper vatten eftersom allt vatten är slut i Östersund. Så jag träffar någon här som jobbar. Hej, vad heter du?
7: Hej, Martin heter jag.
6: Ja, stilla vatten skulle jag vilja ha. Vart har du det?
7: Stilla vatten har jag tyvärr slut på nu. Det har varit en rusning från Östersund hela vägen till Svenstavik, så de har köpt slut på allt stilla vatten som var. Som det ser ut nu har vi beställt hem en lite mer extra vatten som borde vara hemma under morgondagen. Så varmt välkommen till Svenstavik.
6: Ja, men märkligt att man åkte ända hit.
7: Lite märkligt, men det är klart, nu är det hårdvaluta med vatten i Östersund, verkar det som.
6: Det verkar som det, det märkte vi redan i fredags. Ja, det har varit full rulljans hela helgen, eller tog det slut tidigt?
7: Vart full rulljans hela helgen, det tog nog slut under söndagen här. Mm. Så folk har varit in och köpt på så mycket.
6: Ja, man bunkrar nu alltså.
7: Det verkar som det.
6: Mm. Ja, nej, men då gick jag bet på det, jag får åka vidare.
7: Då får du göra det.
6: Ja. Ha det gott.
7: Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej.
0: Men wow, folk åker alltså 5-6 mil till Svenstavik för att köpa flaskvatten när det är kokningsråd.
6: Ja. Här. Jag tänkte skoja med mig, men nu står jag faktiskt vid hyllorna. Det är tomt.
0: Det är tomt, ja. Jösses, man hade ju bara kunnat åka ner till Storsjön, tänker jag. Ta lite vatten där och koka. Eller koka det man själv har i kranen. Men istället för åker man alltså till Svenstavik.
6: Oh, det var oväntat faktiskt.
0: Det var det, ja. Man löser det på sitt eget sätt, så är det ju. Ingen idé är väl sämre än någon annan. Man får själv bestämma hur man hanterar det, tänker jag.
6: Jag åker vidare.
0: Ja, men gör det.

0: Hymn för The Weeknd med Coldplay. Klockan har blivit 8:30. Det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland. Här är det senaste från länet.
1: Villkorlig dom och dagsböter blir påföljden för en kvinna i 35-årsåldern från Östersund som gjort sig skyldig till en rad förseelser. Hon döms för att bland annat spottat en ordnings

0: Om du kontaktar någon i min familj eller någon i min närhet så är det sannolikt den sista handlingen du gör. Samt, ja, detta är faktiskt ett hot. Vilket tingsrätten bedömer som ett indirekt hot. De gör också bedömningen att båda handlingarna har sett i affekt och att kvinnan troligtvis inte kommer att återupprepa brotten. Därför blir påföljden villkorlig dom. En 28 år gammal man från Lit döms för bedrägeri. Han har via en online-sida sålt en datorskärm begagnat och fått betalt för varan, men inte skickat den. Han har i förhör erkänt att han inte skickade skärmen till personen som köpte den, utan istället sålde den till en annan person. Mannen är tidigare dömd, men på grund av brottets art och mannens stabila livssituation bedömer tingsrätten att påföljden blir villkorlig dom och totalt 15 000 kronor i böter. Dessutom ska han betala 2 200 kronor i skadestånd till målsägande. Reporter Paulina Storbacka.
1: Och då kollar vi till trafikläget med vår trafikreporter idag, Ossian Flodmark.
2: Då ska vi till E45 som går genom Sveg. Då är det Ljusnergatan, Vallarvägen vi pratar om. Där har trafiksignalen gått ur funktion. Personal är på väg till platsen. Påverkar trafiken då i båda riktningarna. Alltså E45 genom Sveg, Ljusnergatan, Vallarvägen. Trafiksignalen ur funktion. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
1: Patrik är ditt sällskap här på Jämtland den här måndag morgonen. Vi hörde ju alldeles nyss från Svenstavik, Östersund, där jag har åkt hela vägen dit för att köpa flaskvatten i helgen.
3: Ja, lite märkligt ändå.
1: Vi är ju nyfiken på att höra den här morgonen hur det har gått med vattnet i helgen. Hur ni har löst situationen med att det är kokningsråd i Östersund, stora delar av Östersund och även en liten snutt av Krokoms kommun. Mm. Ja, det där är
3: en del har löst det med att åka 4-5 mil. Mm. Men man kunde ju tagit med en dunk hit och fyllt på vatten också.
1: Exakt.
3: I en kran.
1: Det hade man kunnat gjort. Knacka på hos någon Svenstaviksbo kanske. Eller någon som bott lite närmare fråga, kan jag få lite vatten?
3: Precis.
1: Jag hade en sån snäll vän här i Östersund och jag var borta helgen. Men hon skrev i fredags via egen brunn. Kom och hämta här om ni vill. Hon bor precis strax utanför Östersund.
3: Ja, precis. Ja, men det var nog några som nappade på skulle jag tro.
1: Jag har också sett på sociala medier någon som har egen brunn och la ut på sociala medier att de sålde vatten från vattenkranen alltså. Man fick komma och ta och betala.
3: Jaha. Ja. Ja. Alla har vi våra knep.
1: Mm, så är det ju. Ja, ni får gärna skriva till oss på vår Facebook-sida. Inger skriver, vi vanliga hushåll klarar ju sånt, att koka vatten menar hon. Men tänk på alla äldreboenden, sjukhus med mera. Där undrar man ju kanske hellre hur det har gått.
3: Mm. Ja, verkligen. Stökigt där. Hoppas det är över då på onsdag.
1: Ja, vi får hoppas på det. Det kommer vissa provsvar idag, hörde vi Johanna Svensson, dagredaktör, berätta om. Men det krävs ju två fina provsvar innan man vågar släppa på och ta bort kokrådet. Så att först på onsdag kommer man kunna häva det om det nu blir fina provsvar.
3: Mm, så är det.
1: Kämpa på, koka på!

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Radiosporten med Per Karl nu om att damernas hockeyliga har svårt att göra vinst på tv-rättigheterna.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
4: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
1: William Valdetoft, reporter. När Häcken och Malmö FF spelade oerhört i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk och Malmö Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om målvaktssituationen.
5: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för landslaget, VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Häcken och Malmö FF spelade oavgjort, ett resultat som betyder att Hammarby nu bara är två poäng efter Häcken i tabellen.

0: NYT's med Hey There Delilah. Vattnet måste fortfarande kokas i Östersundsområdet och det märks i stans matbutiker. På en mataffär i centrala Östersund så tog flaskvattnet slut på en halvtimme i fredags när larmet kom och har varit slut hela helgen. Reporter Elin Dunås, du är där och kollar läget nu.
1: Ja, jag är här med butikschef Erika Lyrén som har slitit sig från upppackning av varor. Det är väldigt stressigt här på måndagen, eller hur?
2: Ja, visst. Det är väldigt mycket att göra.
1: Ja, det är en hel del kunder också. Tillbaka till i fredags. När det här larmet om det förorenande vattnet kom så fick det snabbt effekt hos er. Berätta.
2: Ja, det var väldigt mycket folk precis direkt efter det här larmet kom. Så vattnet tog ju slut väldigt snabbt. Jag skulle väl säga kanske 45 minuter.
1: Mm. Och jag hörde att ni har fått en leverans nu, men att den inte räcker.
2: Nej, precis. Den är ju väldigt liten för att vi har ju våran ordertid på torsdagar. Så det blir först på onsdag som vi får in mer större volym med vatten.
1: Och hur har kunderna reagerat då när de har kommit hit och sett att vattnet är helt slut på hyllorna?
2: De flesta har varit väldigt förstående ändå. För det är ju inte så att vi brukar sälja jättemängder med vatten i vanliga fall. Genom att vi har ju ändå så pass bra vatten i vår kommun som det är. Så de flesta är väldigt förstående och bara, ja, alltså, då är det så.
1: Ja, de kände till det här.
2: Ja, alltså precis. De flesta verkar ha fått meddelandet. Jag har inte kommit träffa på någon som inte har vetat om det.
1: Mm. Men har ni märkt av någon annan förändring i hur folk handlar?
2: Ja, det går ju betydligt mer av allt som är drickbart. Det är både dricka, energidrycker, mejeri, juice. Så ja, de handlar mer av allt som går att dricka.
1: Hur mycket mer mejerier har ni sålt då?
2: Ungefär 60% ökning nu sen det här införandet av koka med vatten.
1: Och det var lite oväntat, eller?
2: Ja, mjölk är kanske inte det första man ersätter vatten med. Men ja, det kanske är så. När man måste koka vattnet, då är det lättare att bara köpa en liter mjölk och dricka det istället.
1: Mm. Ja, jag såg att det var väldigt utplockat i läskhyllan också. Men det hade ni fått in, berättade du?
2: Ja, vi säljer ju ganska stora volymer läsk i vanliga fall. Så det har kommit in ganska mycket redan idag.
1: Och nu håller ni på att packa upp det här vattnet, men hur mycket är det då?
2: Jag törs inte säga exakt hur mycket det är, men det är långt ifrån så mycket som vi kanske skulle ha behövt.
1: Och på onsdag får ni en större leverans, men då kanske vattnet går att dricka igen, vem vet?
2: Ja, så kan det vara. Men vi förhoppningsvis så kommer vi kunna ha vatten till de som behöver ändå.
1: Mm. Ja, men det säger alltså Erika Lyrén som är butikschef i en Coop-butik i centrala Östersund. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
0: Rusning efter vatten och annat att släcka törsten med. Och vi kan ju upprepa att den här kokningsrekommendationen då som har utfärdats, som gjordes i fredags, det berör ju Lungvik, Östersund, Frösa, Nordensala, Svedje, Fannbyn och Orrviken och även Sångesvallen och Byskogen i Krokoms kommun. Kokningsrekommendation då med anledning av att man i ett prov har hittat E. coli-bakterier.

0: Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är den 7 september idag. Det är en väldigt speciell minnesdag idag, Patrik.
3: Ja, för alla som mig som älskar ishockey så är det ju en sorgens dag. Det är precis 15 år sedan hockeymålvakten Stefan Liv gick bort. Han var ju med i det plan som kraschade utanför Jaroslav i Ryssland den här dagen då, 2011. Ja, kommer jag ihåg som igår, höll jag på att säga, för det var... Det är en sån här, det finns vissa saker som sätter sig kvar.
0: Mm. Otäckt, det här planet då, det kraschade in i en radiomast och störtade ner i floden, säger man, Volga.
3: Ja, kort efter start.
0: Mm.
3: Ett helt ishockeylag då bland annat försvann med det här, med i den här kraschen.
0: Mm. 15 år sedan idag alltså. Idag så kan man ju följa en annan väldigt duktig hockeyspelare med det efternamnet.
3: Ja, Herman Liv som bara var 5 år när hans pappa dog, och han har ju, blev ju också hockeymålvakt, och för 2 dagar sedan fyllde han 20 år, och nu så är han tillbaka efter att ha varit i några klubbar, bland annat Örebro, och lånat ut till Almtuna har han varit, men nu är han tillbaka i sin moderklubb HV71 där hans pappa då skördade så stora framgångar, så att ja, det är nästan tår i ögat på det.
0: Mm. Ja, vill man minnas vad det var som hände och kanske också tänka lite på Stefan Liv denna dag, då finns det faktiskt en dokumentär som Sveriges Radio har gjort om honom. Stefan Liv och flygkatastrofen kan man söka på, så hittar man den. Den är 40 minuter lång.
3: Har ni inte lyssnat på den så gå in och lyssna på den.
0: Mm.
3: Den är jättebra.
0: Stefan Liv alltså, som omkom för 15 år sedan just denna dag.

0: Svagare än jag med Ida Lova. På söndag är det dags, då är det den stora dagen.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Mm, vi försöker hjälpa dig att ta ett beslut på vad du ska rösta på i det här valet. Det är stor valdag i Sverige nu på söndag. Förtidsröstningen är ju också igång och väldigt många har ju redan gått och lagt sin röst. Man ska också rösta till kommunerna och vi är på sluttampen nu. Vi har ju åkt runt i alla länets kommuner här inför valet och haft politikerdueller. Den här veckan avslutar vi med Krokom och Åre kommuner som vi besöker på onsdag och fredag.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Vi ska få ekonyheter nu klockan 9 med Daniel Klar, och det handlar om din och min ekonomi.
1: Först om inflationen. Vad blev dyrare och vad blev billigare under augusti? Ja, det vet vi nu. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här. Vad visar dagens inflationssiffra?
2: Ja, dagens inflationssiffra, den blev 0,3% i augusti. Det här är en preliminär siffra från Statistiska centralbyrån, så den kan alltså komma att ändras. Det är en uppgång från i juli, då låg siffran på 0,2%. Lite varugrupper, det är livsmedel och alkoholfria drycker samt utbildningstjänster som har minskat i pris. Och andra änden uppåt i pris, det gick restaurang och logi och kostnaden för finansiella tjänster och försäkringar. Sen om man tittar på det som kan kallas för kärninflation, där man räknar bort ränteeffekter och energipriser, där sjönk inflationen faktiskt något från 0,6 till 0,5%.
1: Så vad kan det här då få innebära för min ekonomi framöver?
2: Ja, Riksbanken ska ju snart om drygt 2 veckor fatta ett nytt räntebesked, och enligt ekonomer så innebär dagens siffra en lättnad, väntat vara en större uppgång. Det är betryggande besked, har jag hört vissa säga. Jag pratade med Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Vi kan ju höra vad hon hade att säga om det här.
3: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar. Politik nu. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3% och gapet mellan de olika blocken minskar. Tidepartierna får tillsammans 47,9%. Övriga partier får 50,3% tillsammans. Och runt om i landet så kraftsamlar nu partierna extra mycket inför regionvalet. Det svarar i alla fall toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
4: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
5: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
6: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
5: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet, som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
7: Det gäller ju att ha 2 tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim har deltagit i arbetet.
8: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens- och klimakteriet på arbetsplatsen.
0: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
8: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
0: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad, och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
8: Genom att använda den här standarden och få hjälp med att titta på den här frågan, för det finns många organisationer som vill göra bättre men de vet inte riktigt hur, då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen.
1: Reporter Sara Heyman. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu allmänheten om hjälp att rapportera rådjur med diarré. SVA vill ta reda på varför vissa rådjur drabbas av lös avföring och tarminflammation. Ekot med Daniel Klar.
9: Det är Emily och Patrik som är med dig i P4 Jämtland. Vi snurrar på i Svenstavik.
10: Räddningstjänsten har väl nya lokaler, va?
9: Vart är de? Det är den stora frågan för dig. Du har snurrat runt och hittar inte vart tusan håller räddningstjänsten till just nu. Det är tomt i deras vanliga lokaler.
10: Det är ju det. Men de ska väl ha någon lokal som jag inte nu hittar då, eller vet vart den ligger.
9: Alla, vi skickar ut en nödhjälp här i radion. Vart är räddningstjänsten i Svenstavik nu för tiden? Man kan ju skicka ett sms 063 16 0660. Vi letar förtvivlat, för vi ska ju vara med när en drygt 40 år gammal surströmmingsburk ska öppnas. Och det har man tänkt att man måste göra just hos räddningstjänsten, för vad händer när man sprätter upp den där burken? Det undrar man ju.
10: Det var det vi skulle ta reda på. Men vi borde väl hitta. Någon borde väl svara mig här också. Men de kanske har följt upp där.
9: Ja, vem vet. Vi ringer förtvivlat till dem vi ska träffa också utan svar. Vi får se hur det går nu då.
10: Ja. Spännande.
9: Hoppas du löser det där, Patrik. Vi lyssnar lite på David Bowie här. Så följer vi med spänning hur det går för dig.

0: Heta låten med David Bowie här. Paulina Storbacka är tillbaka i studion med en nyhetsuppdatering.
1: Nu på måndagsmorgonen återstod endast en björn i länets tilldelning av årets licensjakt på björn. I Jämtlands län har 85 björnar fått skjutas, fördelat på 8 olika områden. Nu har alltså 84 björnar fällts.
0: Och så ska det handla om leveranser av narkotika.
1: För postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat. Och det görs i bland annat Åre kommun. Andreas Selander är polisens gruppchef i Åre.
2: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag. Det är cannabis, och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
1: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar något som verkar misstänkt. Samarbetet kallas TIFF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, vissa kommuner och medarbetare hos postombuden och utlämningsställen.
0: Vet man vad syftet med de här försändelserna är?
1: Förundersökningsledare Agneta Brovinius på polisen i Åre säger att mycket av det som beslagtas är för privat bruk, och det beställs ofta via hemsidor på nätet. Men mörkertalet gällande narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som kan skickas med posten bedöms vara stort, säger hon.
3: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker, så att en del kommer ju igenom.
0: Säger Agneta Brovinius på Årepolisen där. Vi gör en utblick också. Det kommer rapporter om att en lavin har tagit minst 11 människors liv i bergskedjan Kaukasus. Där uppger ryska fjällräddare enligt AFP. Lavinen fångade in totalt 15 bergsbestigare i den ryska delrepubliken Karbardino, Balkarien på söndagen då. Det här var igår. Och 11 av de här bekräftas nu döda. Det här är ju ett av Rysslands mest populära områden för bergsbestigning och alpinism då. Så 11 människor har tyvärr omkommit i den här lavinen.

0: Ella Langley, Be Her här i P4 Jämtland. Ja, nu ska vi vara med och öppna en drygt 40 år gammal surströmmingsburk. Patrik, du har hittat rätt i Svenstavik.
1: Jag har gjort det.
0: Räddningstjänsten är till och med inkopplad i det här.
1: Räddningstjänsten är här och ja, Claes Göran Johansson då från Klövsjö som ringde till oss och berättade om det här, skrev in om den här burken. Då var det inte så mycket uppståndelse. Det blev lite värre nu.
2: Ja, det blev en våldsam uppståndelse. Ingen hade en aning, för att det var min dotter som i andra veckan i juli la ut på Facebook. Mm. Sen hände ingenting på flera veckor tills ni hörde av er. Mm. Och sen blev det intervju där, det väl ett par veckor sedan. Mm. Och sen är det fler som har fångat upp det. Mm. Så nu kommer burken att bli upptäckt ordentligt. Det är bra.
1: Och öppnad nu och TV4 här och Marcus Noterius också som ska hjälpa till.
2: Ja, han ska vara med och filma det hela. Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Det är, utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt. Mm. Kan vara intressant, så vi tänkte inte slänga bort det.
1: Nej. Får man smaka sen?
2: Nej, det tycker jag inte man ska göra, för vi vet inte vad det är. Det kan vara, det är ju gammalt spad. Mm. Googlar man så ser man att det kan finnas giftigt gammalt spad. Så att...
1: Du, vart är burken någonstans?
2: Jag tror den där gråa hinken.
1: Jaha, nej, inte den.
2: Sopbålen där.
1: Jaha. Och så står räddningstjänsten här och är beredd också med tuber på ryggen här.
2: Ja, de arrangerar alltihop här i Svenstavik och det är fantastiskt bra gjort av räddningstjänsten att ställa upp. Ja. Så vi är på rätt ställe.
1: Ja, och det är avsparrat runt burken nu.
2: Ja, precis.
1: Mm. Jag håller mig på lite avstånd. Du, vi ska väl återkomma om ett tag då när det väl ska öppnas. Hur känns det nu?
2: Spännande.
1: Ja. Vad tror du är i den där burken?
2: Jag tror att det är, som många tror, bara spad kvar efter 40 år. Mm. Men vad innehåller det tycker jag man ska ta reda på. Mm. En annan sak som är intressant är formen på burken. Den är sexkantig. Ja, en sexkantig utsida. Hur kan det bli det när man har två cirkulära ytor fördelat med ett cylindriskt svep?
1: Det har inte du räknat ut.
2: Nej, men jag anar ungefär hur det går till. Mm. Men det är ganska intressant.
1: Ja. Ja, häftigt. Det är på egen risk.
2: Det är ju om det kommer flera burkar i framtiden som är gamla.
1: Det är lite roligt här också att det är uppställt lite öl och tunnbröd och crème fraîche. Det innebär ju att någon ska smaka.
2: Ja, någon som vill.
1: Om jag smakar, är det på egen risk då?
2: Ja, men du har också en färsk burk där.
1: Alltså, det är så.
2: Det är så det.
1: Fusk.
2: Och det sparas, ska också sparas och jämföras med.
1: Ja. Nu ska du få vara med i TV också.
2: Ja, det blir ju det.
1: Ja, lycka till med det.
2: Tack.
1: Ja, spännande att vänta och se här nu då för Claes-Göran Johansson nu då som... Ja,
0: det blir kul. Det
1: ser lite grann här. Mm. Det är en grå bunke eller en grå, vad ska man säga? En liten papperskorg kan man säga det. En hård plast som ligger den i.
0: Är det bestämt exakt vem det är som öppnar den med konservöppnare?
1: Jag tror inte det. Eller det tror jag väl att det är.
0: Vi vet inte riktigt. Alltså det
1: Noterius, är det du som öppnar burken?
3: Ja.
1: Det är Noterius som öppnar.
0: Ja, det är han som ska göra det. Ja. Undrar om han är nervös.
1: Ja. Ni ska gå i sändning nu va?
3: Ja, sändning om en minut.
1: En minut, men det är lång tid i radio. Du har skyddglasögon på dig.
3: Jag har dubbla som du säger. Både dem och så är jag lite kraftigare också. Man vet aldrig vad man
1: är. Är du nervös?
3: Ja, men lite grann faktiskt. Dels har jag inte så stor vana överhuvudtaget med surströmming. Absolut inte en 44 år gammal burk. Så att vi får se vad som händer.
1: Kämpa.
3: Ja, tack.
0: Herregud, de går live strax då. Är det då det kommer att hända? De öppnar.
1: Precis. Ja, de ska prata lite förberedelse nu inför det. Sen öppnar de om efter våra nyheter tror jag det blir. Jag skulle tro vi 2010 så öppnar de burken.
0: Okej, vi tar och lyssnar på lite musik då så länge. Och så är du kvar där och ser till så att inget händer utan att vi inte är med då. Den här, jag har ju sett bild på den här burken. Den är ju rostig och har ju svullit upp liksom och blivit lite sexkantig som Claes-Göran sa där.
1: Nu vill jag inte vara så märkvärdig heller och rätta Noterius, men den är väl 42 år, inte 44 va?
0: Ja, lite. Jag tror, vi sa först 42, sen vet jag inte riktigt om det har ändrats under loppet. Den hade stämpel 1984.
1: Är burken 42 eller 44 år?
2: 44.
1: 44 år?
0: 44 till och med.
2: Tillverkas nog 82.
1: Just det, och de gick ut 84 då?
2: Ja, i december.
1: Just det, så är det.
0: Ja, häftigt. Vi är tillbaka hos dig i Svenstavik om en liten stund. Mm.

0: Lokalmusik, Cozy Boys från Östersund med I ditt hår. Det är i Svenstavik, det händer just nu. Vi sänder live därifrån och det gör också TV4 Nyhetsmorgon.
1: Ja, de gör ju det med Claes-Göran Johansson från Klövsjö med hans gamla surströmmingsburk från, som är 44 år gammal, som nu ska öppnas. Och för jag viskar lite grann för att TV4 nu då kör live med Claes-Göran inför öppningen här. Så att, ja, ni hörde ju honom i P4 Jämtland för en liten stund sedan. Han var lite spänd.
0: TV4 fick en nys om det här. Tack vare oss kan man väl ändå säga. Det var vi som var först med uppmärksamma Claes-Göran och hans gamla surströmmingsburk. Som vi insåg är 44 år alltså. 1984 stod det som bäst förutdatum på den.
1: Mm.
0: Ja, det är många
1: som... tillverkad då 80... två.
0: Precis, det är många som är nyfiken på att veta vad har hänt med en surströmmingsburk som har stått så länge. Och vi vet, Claes-Göran har berättat i radio, att den här burken har liksom stått dels ute i minus 27 grader och sen också stått väldigt hett i värmen på somrarna. Så att den har varit med om många olika temperaturer.
1: Mm. Och det kanske inte kylvaror ska vara då?
0: Nej.
1: Särskilt inte om de är 44 år gamla.
0: Nej. Du, vi ska få senaste nytt från Ekot nu med Daniel Klar, så kommer vi tillbaka sen.
1: Det gör vi.
2: En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagit ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga sedan de prickats av fel av röstmottagare är lägre än vad man tidigare trott. Det handlar om max 500 röster. Men det är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
3: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt. Incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
2: Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Nu får Liberalerna 4,3%. I centrala Mexiko har minst 10 personer dött och över 60 skadats i samband med en kraftig explosion. Explosionen inträffar i samband med ett religiöst firande. Som sig bör blir det lokala nyheter 9:30. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Vi uppdaterar dig på det senaste från Jämtlands län alldeles strax. Och Patrik, om ungefär 10 minuter, då tror vi att det är dags att sprätta burken.
1: Mm, då ska den öppnas, den här 44-åriga gamla surströmmingsburken. Spännande.
0: Ja, verkligen. Ja, de har laddat med skyddsglasögon. Jag tipsade om klännypa på näsan också, men ni får göra som ni vill.
1: Ingen förkläde har han på sig, så det kan bli kul.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Klockan är 9:30, här får du lokala nyheter.
1: Postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat i bland annat Åre kommun.
2: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag.
1: Andreas Selander är polisens gruppchef i Åre.
2: Det är cannabis och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
1: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar något som verkar misstänkt. Samarbetet kallas TIFF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, kommuner där droganvändandet är högt och medarbetare hos de olika postombuden och utlämningsställen.
2: De blir experter liksom, på att se saker som sticker ut. Och att vi har en relation tillsammans så att de vet vart de ska vända sig.
1: I Jämtlands län finns det här samarbetet även i bland annat Härjedalens kommun. Och det är på gång att införas i Östjämtland efter att höga nivåer av narkotika konstaterats i avloppsvattnet där. Mycket av det som beslagtas är för eget bruk. Agneta Brovinius är förundersökningsledare hos Årepolisen.
3: Det är ju mycket nätsidor på internet där det är ju fritt fram

0: Är den i? Är det i sågspån där? Ja, den syns ju inte ens. De har öppnat den här lådan nu där den ligger. Men ligger inne i sågspån så vi ser den inte ännu. Ja, och både räddningstjänsten och Claes-Göran Johansson säger att det är på egen risk om jag ska smaka. De tar inga ansvar för det, så att nu börjar man bli lite nervös.
1: Eller hur? Du ska inte smaka, Patrik.
0: Vi får se. Nej. Vi får se hur det ser ut.
1: För alla nytillkomna lyssnare, vi är alltså i Svenstavik. Vi ska vara med och öppna en 44 år gammal surströmmingsburk här strax.
0: Mm. Ja, med det Claes-Göran Johansson från Klövsjösburk då. Börjar närma sig?
2: Ja, det gör det tydligen.
0: Det här har du väntat på lite.
2: Ja, men det är spännande. Ja. Se vad som händer.
0: Ja, verkligen. En bra explosion här kanske.
2: Nej, det blir nog ett litet pys.
0: Jag tror det.
2: Ja.
0: Vi får höra snart.
2: Det är intressant att se. Eller se hur det smakar för de som testar.
0: Ja, men du sa ju avböjd. Du sa att jag inte skulle smaka.
2: Ja, det är på egen risk.
0: Oh, jag har hört det nu.
1: Ja, jag vet inte vad chefen säger. Om han har något att säga till om i det här läget. Om du får smaka eller inte.
0: Nej. Han får se om han hinner hit och stoppa mig.
1: Mm. Ja, vi får se. Ja, vi räknar ner. Vi teamar ju lite grann där med livesänd tv också som ska fånga den här öppningen i bild. Så att, ja, vi kommer tillbaka om några minuter. Jag tror att det börjar närma sig nu, själva öppningen.
0: Det gör det. Häng kvar.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Och nu är det väl dags, va?
1: Ja, det är ju det. Alldeles strax ska vi öppna den här 44-åriga burken. Ja, alla blev, det har varit ett himla liv här. Nu blev alla knäpptysta. Det är knäpptyst här. Och Marcus Noterius är det som ska få äran att öppna Claes-Göran Johanssons burk nu då.

0: Så att, ja, nu kanske ni hör i bakgrunden att det börjar hända någonting. Han ska gräva upp den här burken först då, som Claes-Göran Johansson har gömt undan då i sågspån i en grå liten tunna, kan man väl säga. Och ja, nu öppnas den här tunnan. Nu är första gången jag får se den här burken strax då, för att nu gräver Marcus i den här. Ska inte ställa mig för nära så vi stör ut allting, men oj, den såg gammal ut.
1: Den är rostig, va?
0: Och rostig och faktiskt sexkantig, som är jättekonstigt hur det kan bli så. Kommer du ihåg de här gamla konservöppnarna som var på väggen och som man vevade och satt burken? Exakt en sån röd har Carl-Göran Johansson med sig. Och då tyckte han att det passade bra med röd, så att det var matchade till vad den här surströmmingsburken tillverkaren heter. Så
1: just
0: att
1: det.
0: Det var viktigt för, tyckte Carl-Göran, att få ihop det hela konceptet. Nu är räddningstjänsten här också, ska se det så att det inte händer någonting då. Claes-Göran tror inte att den exploderar, men gör den det så är det väl, då är det inte så roligt för Marcus Noteres. Men det ska, om det blir ett, att det, som det kan vara på så här svullna burkar, att de bara sprutar ut, så skulle det vara kul att se det också, ja. Om inte jag står för nära, vill säga.
1: Claes-Göran då i Klavsjö, han var ju så mån om att det skulle få vara ett helt gäng som nu var med. Aha.
0: Nu kör vi.
1: Okej, nu kör vi.
0: Nu ska vi se. Ja, jag ska ställa mig så nära jag kan, men jag kommer inte prata på några sekunder nu, tror jag, för att jag håller fram mikrofonen, så försöker jag hålla mig undan så att jag inte blir ner smetad med den här. Claes-Göran hjälper till. Han vet hur man använder en sån här. Det blir nog Claes-Göran som vevar här, ska du se, för att han kan de här grejerna. Nu kör vi.
2: Okej, nu sitter den liksom redo där.
3: Nu händer saker.
0: Jag backar lite.
2: Ja, men vad ska jag ha?
0: Han tar i allt vad han kan, Marcus, här. Får hjälp här.
2: Oj!
0: Brutade till lite grann där, inte enormt.
2: Och det sipprar ut här.
0: Vilken...
2: Men den vill inte ta sig runt kanten här.
0: Stanken, nu ska vi känna om det luktar surt.
2: Ja, men jag kör ju på.
0: Men det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
1: Rutten surströmming, tänker den doktorn.
2: Den var ju sexkantig som sagt, så den är ju inte rund den här. Så man kanske måste börja om på något. Vi gör så här.
1: Gud, han sliter där för att få upp den där surströmmingsburken i direkt sen TV. Herregud, och i radio också.
0: Ja, nu kommer ju Claes-Göran, han har ju grejer med sig. Han har en sån här enklare variant nu som nu då Marcus får ta över. Ja, du vet, en sån här konservöppnare.
1: Just som det, bara är, man pumpar upp och ner liksom.
0: Ja, precis. Ja, notera sig att det luktar surströmming gånger 10, det kan man stämma.
1: Alltså surströmming är ju en speciell doft. Vissa älskar den, andra hatar den. Och så tänker man då liksom ännu värre än så.
0: Om man älskar surströmming så vet jag inte om man kommer älska den här lukten.
1: Det påminner, den här burken är alltså 44 år gammal, den här surströmmingsburken alltså.
0: Jag skulle säga att den är sexkantig också. Vi har ju sagt det tidigare, så det gör ju hela lite svårare. Nu ska jag gå fram och titta när den öppnar.
2: Jag ser en sörja här. Men om du slår här då.
0: Du, en brun sörja. Nu såg du som de kräkte sig den här. Ja, det är som en gegga, men man ser lite fiskben faktiskt.
1: Och så
0: en ljusbrun gegga dessutom.
2: Ska vi hämta en gaffel där?
0: Vad du ångrar att jag sa att jag ska smaka faktiskt nu, men det här...
2: Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
0: Du, Emily, jag måste ta en bild på det här för att...
1: Det luktar hemskt, det är en sörjig gegga. Du ser lite fiskben, men det är liksom inga hela fiskar.
0: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
1: Ja, du skämtar. Smakar du?
4: Mm.
1: Nej, lägg av. Det gör du inte. Nej, det gör du inte. På.
4: Men det var... Jag smak.
2: Vi lämnar över. Vi fick upp
4: det. Det var fan... Det var rätt okej.
1: Nej, du var inte...
4: Noterius håller på spyr, men jag tycker... Det var inte riktigt...
1: Jag tror inte riktigt.
4: Men då får vi ta en film då. Jag ska smaka lite till.
1: Nej, jag tror inte på dig. Du har inte smakat.
4: Jo, jag har smakat. Det ska du få höra om en stund. Jag vet inte. Är de i sändning fortfarande här?
1: Jag vet inte. Du, vi kan lyssna på lite musik en stund.
4: Ja, gör det, så ska vi fråga. Som...
1: Så hör vi om en liten stund.

0: Levitating med Dua Lipa. Ja, vi öppnar en 44 år gammal surströmmingsburk och Patrik Sjö säger att han har smakat. Jag vet inte, litar vi på det eller?
1: Det verkar inte som du gör det. Claes Göran Johansson, Emily i studion tror inte på att jag smakar, så att nu ska jag göra det en gång till.
2: Nej, men jag såg att du gjorde det.
1: Tack.
2: Inga problem. Nej. Det kan jag inte ljuga. Det är därför vi ska vara flera så vi kan vittna för varandra.
1: Ja, jag ska smaka en gång till.
0: Beskriv, vad är det du stoppar in i munnen och vad smakar det?
1: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
2: Det är fisken, det är strömmingen du ser.
1: Jo, men hur ska man förklara vad det ser ut som? Det är svårt.
2: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
1: Bra, bra. Vattenpöl på en grusväg med lite fiskrens i här. Och nu, nej, jag kör rent. Jag tar ingen potatis till, utan nu tar vi smaka här så. Oj, det blev för lite för mycket, va?
2: Hej. Nej, prova du.
0: Sväljer du också, Patrik?
2: Hoppas det kommer fram flera burkar i Sverige.
1: Men det var inte så tokigt.
2: Var inte det?
1: Nej.
2: Ja, du har kanske rutin.
1: Ja, jag är ju från Ångermanland, från närheten av de här öarna som har tillverkat.
2: Ja.
1: Men för det är det inte säkert att jag gillar 44 år gammal surströmming.
2: Ja, det är ju salt, en saltlag.
1: Mm. Jag hoppar över renset som finns
2: kvar. Om man googlar då ska det innehålla metan och koldioxid och svavelväte. Så det är lite starka grejer i.
1: Ja.
2: Kan vara.
1: Ja. Vi får se hur jag mår ikväll.
2: Ja.
0: Alltså vad säger Claes Göran nu när allt har hänt?
2: Men det var bra att du kom. Det är roligt att göra sådana här jobb.
1: Ja. Vad säger du nu då om det här? Var det ungefär som du hade förväntat dig? Att det skulle vara en pöl från en grusväg med lite fiskrens i?
2: Ja, och i och med att burken hade expanderat av trycket så är det ju sjunkit trycket. Så det var väldigt lite tryck i.
1: Ja.
2: Men det var ändå lite grann.
1: Det var ju ändå lite synd att det var så dåligt tryck. Man hade ju velat sett Marcus nedörsad.
2: Men också det att den röda klara där inte funkar att köra runt med. För det är 6 stycken hörn som stoppar röda klara. Annars är ju röda klara från 50-talet och där är från 80-talet.
1: Röda klara, vi pratar om konservöppnar.
2: Ja,
1: just det. Ja, men det var inte så tokigt. Räddningstjänsten jag tror jag stod och skakade på huvudet åt mig att jag satt ner den här gaffeln. Men ja, så får det vara.
0: Ja, Patrik, alltså kan du inte gå bakom förhuset nu och stoppa ner fingrarna i halsen om du ska kunna jobba imorgon?
1: Ja, men tänk vilken andedräkt jag kommer ha imorgon bitti när vi går in i studion.
0: Ljuvligt. Tänk raparna. Man rapar ju alltid på surströmming. Man kan ju rapa flera timmar efteråt surströmming. Tänk
1: Claes
0: att du kommer att rapa. Vet
1: vad Claes Göran har med sig?
0: Nej.
1: Han har med sig en surströmming, årets surströmming, som han ska öppna om en stund. Och då ska vi få jämföra smaken.
0: Ja, vad härligt. Surströmmingsfest hos räddningstjänsten i Svenska Vik.
1: Ja. Lite alkoholfri öl också. Det är tomater och det är rödlök. Så att vi ses imorgon mitt.
0: Vilken måndag morgon i Piffra Jämtland.
1: Mm.

0: Maroon 5, This Love. Ja, vi ska inte snacka surströmming nu, vi ska snacka fotboll.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu bötfälls Östersunds fotbollsklubb efter det kaosartade derbyt mellan ÖFK och GIF Sundsvall för en månad sedan då supportrar kastade bengaler från läktarna. Svensk elitfotboll menar att klubben inte agerat efter fotbollens regler. Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk elitfotboll. Hallå och välkommen.
3: Tack för det du. Hallå då.
0: Ja, men Östersunds FK, de tvingas nu böta 6000 kronor efter det här derbyt. Varför då?
3: Alltså det är väl, precis som du sa, fotbollen. Man kan säga så här, vi har haft ett direktiv ända sedan 2016 som vi kallade Bangers. Direktivet, sånt som kan skada och ge långvariga, livslånga till med skador. Allt från bangers till utskjutande pyroteknik. Vi har kast av farliga föremål och eldning på läktarna. I det här fallet då så har vi ju haft 3 incidenter under matchen. Dels har vi haft eldning på läktarna 2 gånger. Sen har vi också haft där vi har kastat farliga pyrotekniska delar som in på planen nära personer. Och det som fotbollens regelverk och som alla klubbar har tagit beslut om är att när den här typen av händelse inträffar så ska arrangören eller domaren, den som ser det givetvis, agera. Och det som det står i det här direktivet är att man ska ta spelarna. Man ska ta spelarna till bänkarna och då ska ju arrangören kontrollera så ingen är skadad och vad det är som har hänt. Och man ska samtidigt läsa en speakertext. Och det har vi haft som sagt nu ett antal år och det funkar, det kan man säga, det funkar väldigt bra. Men i det här fallet så hade vi 3 incidenter och vid samtliga de här delarna så tog man inte spelarna till bänkarna för att kontrollera vad det var som hade hänt eller att man uppmanar då liksom publiken och man talar om vad det är som gäller. Så att där har vi orsaken till de ekonomiska sanktioner som Östersund fick.
0: Vad jag förstår, så varje gång det tändes en bengal under den här derbymatchen så läste klubben upp det här meddelandet om att matchen bryts om det tänds bengaler. Men man pausade aldrig matchen. Man gjorde det först efter 88:e minuten då valde domaren att pausa matchen tillfälligt. Men så att man hanterade inte situationen rätt, med andra ord.
3: Så är det. Det är rätt uppfattat. Sen kan man ju säga så att om en bengal tänds så ska man läsa den texten. Men i det här fallet så var det ju lite grövre saker som inträffade. Det vill säga att man först eldade man en flagga, sen eldade man någon form av attribut i en halsduk. Och sen framförallt när man kastar in pyroteknik som brinner på planen och så vidare, då det är det som innefattas av de ekonomiska situationerna, precis som säger, att man inte tog spelarna till bänkarna.
0: Du, när domaren ändå agerade i 88 minuten, då var det ju en paus. Det var på domarens initiativ. När ska domaren bryta en match och när är det liksom arrangörernas ansvar, alltså klubbens ansvar att göra det?
3: Alltså den är en jättebra fråga. I grunden så är det ju arrangören och domaren. Arrangören kan man ju säga har ju ett mycket, mycket... De ska ju ha folk i ledningshytten, personer som är utbildade, som kan de här, hur man ska agera. De har ju en överblick, de ska ha en överblick över där publika ytor. Domaren har ju ansvaret för det som händer på planen och de spelare och allting som är runt omkring. Och det är inte alltid domaren ser det här. Han kan ju titta på ett annat håll. De har sin uppgift. Så att man kan säga så här, det är väldigt stort ansvar ligger på arrangören. Sen är det ju arrangören som talar om för domaren i det här fallet. Så vi har ju en fjärdedomare som står, som ni säkert alla ser, liksom står vid bänkarna. Då talar ju arrangören om för den personen som är fjärdedomaren och då säger fjärdedomaren till huvuddomaren att man ska bryta. Och det var ju det som skedde i det här fallet då. Mm. Så det är domaren som alltid bryter matchen, men man gör det på uppmaning eller på order av arrangören.
0: Mm. Och ni konstaterar att ni då ÖFK, de hanterade inte den här situationen bra i det här kaosartade derbyt mellan då ÖFK och GIF Sundsvall. Och nu så får därför klubben böta 6 000 kronor, en bot som ni delar ut då från Svensk Elitfotboll, där du är säkerhetschef Per Eliasson. Tack för att du var med här i P4 Jämtland. Och vi kan säga det också, vi kommer att prata med Östersunds fotbollsklubb om en halvtimme ungefär efter klockan 10:30 för att höra vad de säger om situationen.

0: Eternity med Kimberly. Ja, vi måste få höra lite till ifrån dig, Patrik Sjö, som är i Svenstavik, alltså varit med och öppna en 44 år gammal surströmmingsburk, och två smakprov blev det också.
1: Ja, det blev ju det. Var du mest överraskad över?
2: Att det gick så bra.
1: Men hur det såg ut då? Var det ungefär som du väntade dig?
2: Jag hade förväntat mig inte någonting alls, bara en vätska.
1: Hade det bara lite ben kvar, var det överraskande?
2: Ja, nej, men det var ju skelettet på strömmingen var ju kvar.
1: Det är Claes-Göran Johansson som säger det, från Klövsjö, som precis har öppnat en 44 år gammal surströmmingsburk. Och nu har du öppnat en alldeles ny. Och nu när du såg att jag vågade prova 44 år gammal, så ville du att jag skulle jämföra.
2: Ja, smaken på spad. Och du är rutinerad surströmmingsmakare, och då tycker jag det är intressant att höra vad du säger.
1: Man har hällt upp det i en skål här också. Nu ska vi se här. Nu känner jag att det var fräscht. Det här var surströmmingssmak.
2: Det var mer tryck i den, färska.
1: Ja, det var det, men det var ju inte... Nu känner jag att det kanske inte var den allra bästa smaken på den som var 44 år.
2: Nej, okej, då är det skillnad.
1: Ja, den här var också saltare.
2: Båda är ju salt, men den där är ju 40 år.
1: Ja, ja.
2: Men tekniken borde varit densamma, så det är ju åldern som är skillnaden förmodligen.
1: Mm, mm. Ja,
2: är det någon som hör det här och ska doktorera på surströmming, så varsågod, två olika sorters spad.
1: Ja, exakt.
0: Claes-Göran Johansson, så engagerad kring sin gamla surströmmingsburk som alltså fyndar på loppis för 2 år sedan.
1: Ja,
0: men härligt, jag tror att vi får stänga ner den här surströmmingsprovningen nu.
1: Ja, det får vi göra. Oj, vilken andedräkt jag fick av den första. Jag känner det nu.
0: Ja, alltså jag är så orolig för ditt mående, Patrik.
1: Nej, men
0: tror
1: det
0: du? Alltså jag tänker så här, man kan ju bli matförgiftad av mindre saker än det här.
1: Men nu trodde ju inte du på mig på första, så jag var tvungen att äta 2 gånger, 2 klunkar, så att lite ditt fel också.
0: Ja, det håller jag inte med om. Ja, men Patrik, bra jobbat. Nu tackar vi för oss för den här morgonen. Fredrik Alveland kommer in och tar över det här efter 10:00. Här kommer Ekot först, innan han dyker upp. Vi hörs imorgon bitti igen.
1: Trevlig måndag.
3: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
4: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
5: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. 2 röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
4: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
3: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris, och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
6: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
3: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreppsmål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
7: Och då är jag, Fredrik Alveland, i det närmaste redo att sjösätta denna måndagssändning här i P4 Jämtland. Jag ligger lite efter med uppstarten av mina appar och program och sånt där. Men jag tror det här ska gå bra. Välkommen!

0: En låt som jag själv minns ifrån mitt 80-tal, Lionel Richie, All Night Long, All Night inom parentes också. Ingen parentes är det på Lisa Ljungefelt som är med mig i studion nu. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Då ska det handla om lokala nyheter, Lisa. Vi börjar med björnjakten.
1: Ja, nu på morgonen så var det bara en björn kvar av länets tilldelning. I Jämtlands län så har 85 björnar fått skjutas fördelat på 8 olika områden. Och nu har då alltså 84 björnar fällts. Mm.
0: Och så en valnyhet. I fredags meddelade ju Valmyndigheten att upp emot 4000 förtidsröster kan ha blivit felregistrerade över hela landet. Och nu på morgonen har vi fått en uppdatering kring detta.
1: Ja, Valmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att berörda väljare tros vara max 500 personer och inte 4000. Den siffran kan dessutom komma att minska allt eftersom analysen fortsätter. Men de röster som har blivit felregistrerade kommer inte att räknas.
0: Mm. Vad kan man göra då om man är orolig att ens röst inte gäller?
1: Då så ska man inte förtidsrösta igen, för då stryks båda förtidsrösterna. Istället så kan man gå och rösta i sin vallokal på själva valdagen. Då är det den rösten då från valdagen som räknas.
0: Just det, ja, för man kan ju ångra sig om man har förtidsröstat och kanske kommer på att man ska rösta på något annat till och med.
1: Ja, men precis. Och då kan man ju också gå och rösta igen på valdagen. Och så är det den rösten som gäller.
0: Du, det kommer nyheter också ifrån Ryssland. En lavin har tagit minst 11 människors liv i bergskedjan Kaukasus. Där uppger ryska fjällräddare enligt AFP. Lavinen fångade in en grupp med ett 30-tal bergsbestigare i Bezengi i den ryska delrepubliken Kabardino-Balkarien igår. Då. Och 11 bekräftas nu döda och ytterligare fler saknas. Och gruppen befann sig på berget Misridji när tragedin inträffade. En stor räddningsinsats pågår och den här regionen i norra Kaukasus är en av Rysslands mest populära områden för bergsbestigning och alpinism. Europas högsta berg på 5642 meter höga Elbrus ligger i den delrepubliken. Så lite nyheter där också och en löpande nyhet som uppdateras som sagt löpande och kommer säkert att få uppdateringar kring detta under dagen också. Lisa Ljungefelt, stort tack.
1: Tack.

0: Kent med FF här i P4 Jämtland. Efter lite grundläggande kunskap i sånt som demokrati, politik och höger-vänster ska femteklassare från Fagervallsskolan i Östersund ut på politisk expedition. Och de ska hälsa på i politikernas valstugor för att ställa frågor till dem. Och på plats finns det för att såklart följa med på detta. Per Arnsäter är på Stortorget tillsammans med dem.
1: Jajamän, och tillsammans med elevernas lärare också, Daniel Olsson. Jag tänker vi börjar där. Hej Daniel.
2: Hej, hej.
1: Det är ju ett par mandatperioder tills de här barnen får rösta, som du ansvarar för. Men varför är det viktigt att börja redan i femte klass och lära sig om val och demokrati och de här sakerna?
2: Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket med de demokratiska frågorna via klassråd och elevråd och så vidare, för att det är viktigt att de lär sig att, ja, att man har skyldigheter i samhället och, men också rättigheter. Och de demokratiska skyldigheterna och rättigheterna är superviktiga. Det ingår i vårt uppdrag att förmedla.
1: Hur har det här arbetet varit och vad är det som har väckt flest frågor och funderingar när ni har diskuterat de här sakerna?
2: Ja, det är ju skolfrågorna såklart. Det som ligger närmast eleverna är ju det de frågar mest om. Men det är väl lite grann utanför skolan. Lite kring brott och straff och lite sådana grejer. Ekonomi.
1: Det kanske är högaktuellt just för de här barnen. Vad är de? 11, 12, 13 snart. Det diskuteras fängelse för 13-åringar. Är det en sån fråga som har kommit upp?
2: Ja, vi har pratat om det i lite annat sammanhang än just inför valet här. Men de funderar mycket på vad som händer i samhället och ute i världen.
1: Ja, nu är barnen här på Stortorget idag då, för att prata med politiker. Vad är det de ska göra?
2: Ja, de har fått formulera sina egna frågor utifrån sina intressen så att säga, och så ska de då jämföra de olika partiernas svar för att, ja, jämföra helt enkelt och se vart de ligger.
1: Jag har pratat med två elever innan här och nu ser jag att nu har de pratat klart med sin politiker Saga, Li och Mirja. Hallå!
3: Hej! Hej!
1: Nu har ni pratat med Moderaterna här. Vad är det för frågor ni har ställt, Saga, Li?
3: Typ om de kommer sänka eller höja barnbidraget. Hur vill de göra skolan bättre? Varför ska man rösta på dem? Och hur vill ni göra miljön bättre?
1: Hur har ni kommit fram till de här frågorna då, Mirja?
4: Vi har diskuterat och kommit överens att det här är frågor som man kanske vill ta reda på som barn.
1: Fick ni svar på de här frågorna då?
3: Ja.
1: Fick ni de svar ni ville eller tänkte att de skulle ge?
3: Ja.
1: Mirja?
4: Ja, det tycker jag. Det var väldigt bra svar faktiskt.
1: Och nu ska ni fråga fler politiker här på torget och jämföra lite och se vad man har för olika syn på de här sakerna då?
3: Ja.
1: Om man pratar lite mer allmänt av politik, varför är det viktigt, Saga Li?
3: Jag vet inte.
1: Mirja kanske vill hjälpa där?
4: Ja, men alltså det är väl viktigt att vi får vara med och bestämma ändå lite. Och att, ja, jag vet inte så mycket.
1: Men nu när ni har fått lära er lite mer nu då, på skolan inför valet, vad är det som har varit mest intressant eller spännande att lära sig om politik, Saga Li?
3: Veta vad... Allt är roligt.
1: Skulle du vilja rösta själv då? Nu är ni inte tillräckligt gamla för det än, men om du fick chansen, skulle du vilja rösta?
3: Ja, gärna.
1: Mirja?
4: Ja, det hade jag väl velat. Det hade varit roligt ändå.
1: En sista fråga. Hur känns det då att få träffa riktiga politiker och få ställa frågor till dem, Mirja?
4: Det känns lite coolt och ja, det är väl häftigt.
1: Saga Li?
3: Roligt, häftigt. Ja.
1: Kul, jag ska släppa vägen. Ni ska ju ställa frågor till fler politiker. Tack så mycket, Saga Li och Mirja.
0: Och vi har Per Arnsäter på plats där på Stortorget tillsammans med den här femteklassaren från Fagervallsskolan i Östersund som är där och ställer politikerna åt väggen i valstugorna verkligen. Vi återkommer till dig Per alldeles strax.

0: Agnes med Ego. Vi är på Stortorget tillsammans med ett gäng femteklassare från Fagervallskolan i Östersund som är på lite politisk expedition. Vår reporter Per Arnsäter är där och det bjuds på karameller, hör jag.
1: Det gör ju det. Hjalmar och Abdi har slagit sig ner här vid ett av borden och de äter lite godis. Hej Hjalmar.
2: Hej.
1: Hej Abdi.
3: Hej.
1: Ni är ju här idag för att göra vad då egentligen, Hjalmar?
3: Fråga de som...
1: Alltså, hur ska jag... Ja, men fråga politikerna, va? Vad är det ni ska fråga dem då?
3: Vad de vill göra med till exempel försvaret, vården och skolan.
1: Abdi, har du ställt några frågor till någon politiker idag?
2: Ja.
1: Vad har du ställt för frågor då?
2: Hur ska ni göra med skolan?
1: Vad har de svarat då?
2: Jag kommer inte ihåg direkt.
1: Men det här är väl del i skolarbetet, va? Så ni tar lite anteckningar och kanske spelar in lite också, eller?
2: Ja.
1: Och varför gör ni den här grejen då, Hjalmar?
3: För att vi ska lära oss om politik och vad de vill göra.
1: Vad har ni lärt er hittills då, Abdi?
2: Att olika partier vill så här, göra olika saker med så här, samma sak.
1: Det är olika partier som vill olika saker om olika ämnen. Nu har ni varit, vilka partier har ni frågat ut hittills?
2: Socialdemokraterna. Moderaterna.
1: Och ska ni fortsätta här runt torget nu då och fråga de andra också?
2: Ja.
1: Vad tycker ni om politik då? Vad tycker du, Hjalmar, om politik och det ni lärt er?
3: Det är spännande och viktigt att lära sig.
1: Varför då?
3: För i framtiden så ska vi rösta och då lär vi oss när vi är små vilka vi vill rösta på.
1: Vilken fråga tycker du är viktigast nu då?
3: Om du ska höja skatten eller inte.
1: Vad tycker du där då?
3: Att du ska höja för rika och sänka för fattiga.
1: Varför är det bra politik då?
3: För om de höjer så för de rika så finns det, och de sänker för de fattiga så finns det fler som kan bli rikare.
1: Vilken fråga tycker du, Abdi, är viktigast?
2: Invandringen.
1: Och vad menar du när du säger invandringen? Vad är det som är viktig fråga där?
2: När en person kommer in från andra länder.
1: Vad är det som är viktigt i den frågan då? Vill du att det ska få komma fler eller färre? Eller vad är din ståndpunkt i den frågan?
2: Att vi behöver fler personer i Sverige.
1: Är det en viktig fråga som du ställer till politikerna då, hur de ser på det här?
2: Ja.
1: Ja, det är Abdi och Hjalmar som diskuterar politik här idag på Stortorget i Östersund och ställer sina frågor till politikerna. Ja, för de har ju snackat och lärt sig om politik i skolan här sista tiden.
0: Ja, precis. Ja, men spännande, Per, som sagt, tillsammans med femteklassarna från Fagervallskolan i Östersund som är på lite politisk utflykt då till Stortorget i Östersund för att gå runt i valstugorna där. Spännande att höra, och de har ju stora frågor känns det som ändå, Per.
1: Verkligen, och de får ju inte rösta förstås än, men som Hjalmar var inne på här, det är bra att lära sig vart man står när man väl får rösta då om någon mandatperiod, ja, eller två.
0: När jag var 12 så funderade jag inte på det, så att det finns hopp för de unga verkligen. Per Hornsäter på plats där, stort tack.
1: Tack.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Ja visst, Klara Hammarström var det där. Gravity heter låten. Klara Hammarström som jag inte kan jättemycket om själv, men jag kan läsa mig till att hon har bland annat varit med i Mello 4 gånger. Så att jag måste ha sett henne där om inte annat, så är det ju. Men hon är blott 26 år fyllda. Så är det nu, lokala nyheter.
1: Postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat i bland annat Åre kommun.
2: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag.
1: Andreas Selander är polisens gruppchef i Åre.
2: Det är cannabis och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
1: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar något som verkar misstänkt. Samarbetet kallas TIFF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, kommuner där droganvändandet är högt och medarbetare hos de olika postombuden och utlämningsställen.
2: De blir experter liksom, på att se saker som sticker ut. Och att vi har då en relation tillsammans och att de vet vart de ska vända sig.
1: I Jämtlands län finns det här samarbetet även i bland annat Härjedalens kommun. Och det är på gång att införas i Östjämtland efter att höga nivåer av narkotika konstaterats i avloppsvattnet där. Mycket av det som beslagtas är för eget bruk. Agneta Brovinius är förundersökningsledare hos Årepolisen.
3: Det är ju mycket nätsidor på internet där det är ju fritt fram typ att beställa.
1: Och när en misstänkt mottagare identifierats så hålls förhör och en utredning inleds. Ibland görs också husrannsakningar. Men mörkertalet bedöms vara stort när det gäller narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som skickas med posten, enligt polisutredaren Agneta Brovinius.
3: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker. Så att en del kommer ju igenom.
1: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
4: Villkorlig dom och dagsböter blir påföljden för en kvinna i 35-årsåldern från Östersund som gjort sig skyldig till en rad förseelser. Hon döms för att bland annat spottat en ordningsvakt i ansiktet i januari i år, slagit en ungdom i ansiktet, stulit en mobiltelefon samt för penningtvättsbrott. Gärningarna har inträffat vid olika tillfällen med start sommaren 2024. Kvinnan ska också betala drygt 25 000 kronor i skadestånd fördelat.

Men då ska vi till länsväg 605 som går genom Östersund. Då är vi mellan Ope och fotbollskorsningen. Där ska det vara flertalet kor som rör sig på eller vid vägen. Alltså länsväg 605 genom Östersund mellan Ope och fotbollskorsningen. Flera kor som rör sig på vägen där.

0: Take a chance on me med ABBA var det där. Fotboll ska det handla om nu här i denna kanal. För Östersunds FK tvingas ju betala 6 000 kronor i böter efter den här kaosartade matchen mot GIF Sundsvall i början av augusti. Då supportrar flera gånger kastade in så kallade bengaler, alltså pyroteknik som brinner med starkt ljus in mot planen då. Niklas Lidström är med mig nu, kommunikationsansvarig på Östersunds FK. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, du är på plats i Örebro. Det är bortamatch ikväll där. Först och främst måste jag bara höra hur magkänslan är för truppen nu. Har man klarat sig med vattenfrågan i Östersund?
1: Ja, men det var inga problem. Jag var lite orolig här under helgen, men det var inga problem. Och vi åkte ner här med alla spelare och ingen av de spelare som vi har i truppen hade något magproblem i alla fall.
0: Bra. Vi går över till den här boten då angående bengalerna. Ni agerade inte

0: rätt enligt svensk elitfotboll då, som har dömt er att betala en straffavgift. Hur ser du på det här?
1: Nej, men alltså, så här är det. Det finns riktlinjer som ska följas och vi har inte följt dem till 100% på det sättet som vi ska göra. Det är inte så konstigt egentligen. Vi är en liten klubb. Vi är inte vana vid de här sakerna, att det här inträffar. Vilket gör att vi sällan kan träna oss på det här. De stora klubbarna, framförallt storstadsklubbarna, de får göra, de får träna varje match i stort sett på såna här saker som händer. Vi har inte den erfarenheten. Vi har en utbildning, vi har säkerhetsutbildning som vi går, en gedigen sådan som svensk elitfotboll har. Men den praktiska kunskapen, den har vi inte. Mm. Det vill säga, vi är inte vana vid att hantera det på plats.
0: Och varje gång det tändes en bengal under matchen så läste ni upp meddelande om att matchen bryts, om det tänds bengaler. Men ni bröt aldrig matchen. Först i 88:e matchminuten valde domaren att pausa. Hur kommer det sig att ni aldrig inte bröt den?
1: Ja, men det är så här. Först och främst är det Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet som har beslutat att så fort det sker en ordningsstörning på arenan så ska det där meddelandet läsas upp. Om vi inte gör det, då får vi böter. Nu gjorde vi det. Vi läste upp det där meddelandet varje gång. För det står i våra riktlinjer och de regler som vi har skrivit tillsammans med Fotbollsförbundet och Svensk Elitfotboll. Att vi ska läsa upp dem där. Sen är det upp till domaren att avgöra om matchen ska brytas. Det vill säga om saker och ting som händer på planen. Mm. Det vill säga om det slängs in bengaler på gräsmattan. Då ska domaren avbryta matchen. Och är det så att det är knallskott, ja, men då kommer då delegaten tillsammans med domaren ta beslutet, och även vi inblandade, att bryta matchen. Så att vi kan inte bryta matchen för att det tänds bengaler. Det kan vi inte göra. Det får vi inte göra. Däremot då så kan domaren tillsammans med matchdelegaten då titta, är det här liksom, är det här väldigt allvarligt eller inte? Så att vi läser upp det där meddelandet för att vi måste göra det.
0: Vad är viktigaste lärdomarna så här efteråt då?
1: Ja, men viktigaste lärdomarna är att nu har vi tagit det här med oss och liksom, nu vet vi precis hur vi ska hantera saker och ting som händer. Sen är det så att sen kan det hända saker och ting där vi inte liksom hinner agera lika snabbt som vi ska göra. Mm. Men vi tar det till oss. Vi har jättemycket feedback från Svensk Elitfotboll. De tycker att vi jobbar jättebra, men i det här fallet så var vi inte tillräckligt bra.
0: Hur belastar själva domen er? Liksom, utgiften är en sak kontra då att få en sån här prick.
1: Nej, men det är klart att om Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet ser att vi inte agerar i fem gånger i rad, ja, det är klart som tusen att de kommer reagera och ge oss högre böter då. Men i det här fallet så har vi tagit till oss det. Vi har haft matcher efter den här där vi är på tårna helt enkelt, och vi har bättre beredskap nu än tidigare, tycker jag i alla fall. Mm.
0: Ja, Niklas Lidström säger det, kommunikationsansvarig för Östersunds FK som just nu då är i Örebro och gör sig redo för bortamatch ikväll. Vad händer just nu för laget?
1: Just nu så är spelarna ute och går en promenad. Några sitter på rummet och tar det lugnt, kanske vilar lite grann. Det är lunch klockan 12 och sen är det en ny måltid klockan 3:30. Det gäller ju att ladda upp inför den här matchen. Och sen blir det efter matchen blir det buss upp till Gävle natt och sen hem imorgon, så vi är väl hemma någon gång imorgon eftermiddag. Så det är långa resor, men det är värt varenda mil, för det här är häftigt att få vara med om.
0: Mm, kan tänka mig det. Niklas Lidström, stort tack och lycka till ikväll.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Carola och Sara Larsson. Carola som ju fyller 60 bast imorgon. Det ska vi uppmärksamma här i radion förstås med mycket Carola-musik. Säg mig var du står heter den här låten. Och det kanske är lämpligt nu när det ska handla om valkompassen.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Det är det man ska göra, njuta av tystnaden. Enjoy the silence med Depeche Mode som du hör här i P4 Jämtland, där vi nu ska bjudas kulturnytt med Mattias Lindén. Det ska handla om att det nu är Oasis-feber i världen igen.
1: Ja, nu är vi där igen. Det är Oasis-feber.
2: Hitten Don't Look Back in Anger har gett namn åt den nya Oasis-dokumentären som premiärvisades i helgen på filmfestivalen i Venedig. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl är på plats.
3: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
2: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
3: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
1: Det var Kulturnytts Joakim Silverdahl på plats i Venedig som sa det. Reporter var Jens Möller. Och filmen Don't Look Back in Anger, den går upp på de svenska biograferna nu på fredag. Och den brittiske skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året. I en kommentar säger Fry att han haft turen att träffas och umgås med ett stort antal primater från de olika grenarna av vår stora familj. Det var Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Mm. Det tackar vi för. Du lyssnar alltjämt på denna kanal.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.
0: Som nu bjuder dig en grym sommar med Taylor Swift, Cruel Summer.

0: Cruel Summer med Tay-Tay. Taylor Swift var det där. Jag kollar runt lite grann på bland kollegorna och i de andra kanalerna i vår närhet, och från P4 Västerbotten hittar jag ett intressant inslag apropå att det snart är val.
1: Röstar din partner på ett helt annat parti än du gör? Det kan gynna er relation, menar psykologen Per Höglund vid Umeå universitet.
2: Man behöver inte dela röstsedel för att leva tillsammans.
1: Flera rapporter visar att kvinnor röstar allt mer åt vänster, medan män röstar mer åt höger. Och det kan skapa konflikter i parrelationer. Men det är inte farligt att bli arga på varandra i politiska diskussioner, så länge man bemöter varandra med respekt.
2: Vi får inte vara rädd för att ha liksom olika åsikter. Det demokratiska samhället bygger på att vi har olikheter och vi är beredda att diskutera och kompromissa kring det.
1: Det kan leda till att relationen utvecklas, och om paret har ett barn kan de få mer kunskap om politik och demokrati.
2: Det värsta är ju föräldrar som tycker exakt likadant hela tiden, för då blir det en väldigt smal världsbild som man får presenterat till sig som barn.
1: Erik Isgren i Umeå röstar mer åt höger än sin partner, vilket han tycker är positivt.
3: Ja, men det är väldigt kul med tanke på att vi ändå står ideologiskt nära varandra, men har helt olika syn på omvärlden på vissa frågor. Och då får man ju ett ögonöppnande ögonblick, kan man väl säga, där man får ställa sig inför nya tankesätt och förhållningssätt som man inte hade sett förut.
1: Umeåbon Frida Nordmark kommer rösta mer åt vänster i valet, medan hennes partner röstar på ett parti från det andra blocket.
4: Jag tycker att man får tycka olika och det funkar. Vi har ju ändå liknande värderingar, som sagt.
1: Per Höglund tror att det är viktigt att par i alla fall delar samma grundvärderingar, exempelvis synen på mänskliga rättigheter och sexuell läggning.
2: De typerna av värderingar blir väldigt personliga, och där blir det svårare att liksom tänka att det här kan jag bara tänka bort.
1: Emma Garsson, P4 Västerbotten.
0: Tänkvärt där ifrån P4 Västerbotten och deras samtal med dessa, alltså inför valet nu. Kanalen som du lyssnar på är såklart P4 Jämtland. Där vi nu innan 11 Ekot ska få Peter Lemark.

0: Ett av de sett med Peter Lemark. Nu Ekot och vi har Sofia Weston.
1: Regeringen föreslår en ny lag som ska tydliggöra att polisen får använda brottsprovokation. Polis ska till exempel få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning. Brottsprovokationen måste också ha godkänts av åklagare i förväg. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fackförbund och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och Johan Britz tycker att parterna nu behöver släppa in bemanningsföretag, annars måste etableringsjobben läggas ner.
2: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
2: Bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
3: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
4: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
1: Reporter Anders Hjelmin. Flera rättsdatabaser som Lexbase, Krimfup och Mr. Call har tagit bort domar efter att företagen stämts av förövarna, det rapporterar SVT. Samtidigt hävdar flera av företagen att de inte kan radera sina domar från sajterna. SVT har identifierat 10 fall där dömda personer fått sina domar raderade efter att ha stämt databaserna. Det handlar om domar om sexuellt ofredande av barn, kvinnofridskränkning och misshandel. Många av dem som använder rättsdatabaserna uppges vara kvinnor som kollar upp män de dejtar. I Kaukasus i Ryssland har 11 klättrare omkommit i en lavin. Det uppger räddningstjänsten i Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Lavinen överraskade en grupp på 33 bergsklättrare. 11 dödades och 6 skadades medan 6 personer saknas. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Sofia Weston.
0: Och här i P4 Jämtland ska vi strax prata om AI-optimerade tvättmaskiner och mobiltelefon till hunden. Vad tror du om det? Vi ska få lite nyheter ifrån den här stora teknikmässan IFA Berlin som är i Tyskland just nu. Vi ska också få lokala nyheter alldeles strax.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Lisa Ljungefelt är med mig nu här i studion. Hej igen.
1: Hej, hej.
0: Från Petra till Lisa. Du, vi ska få en lokal uppdatering. Du, det är mycket jakt igång nu i länet. Vi har björnjakt, det är älgjakt och snart även jakt på järv.
1: Ja, länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på järv i år. Totalt så kommer 10 järvar att få jagas inom 3 olika områden och syftet med licensjakten är främst att minska stora skador inom rennäringen. De 3 jaktområdena är där länets samebyar huvudsakligen bedriver sin renskötsel och där renarnas kalvningsområden finns, skriver länsstyrelsen på sin hemsida. Mm. Och den här jakten den får börja 1 oktober och som längst pågår fram till sista december.
0: Vi lämnar den jakten och går vidare till ett nytt romans bedrägeri som har anmälts här i länet.
1: Ja, en man i Östersund har anmält ett misstänkt romansbedrägeri. Mannen som är i 40-årsåldern har haft en relation med en kvinna i 30-årsåldern under 3 år. Och enligt anmälan så har kvinnan under den här tiden vilselett honom att låna ut pengar. Kvinnan har hävdat att hon haft en skuld hos kronofogden som hon behövt hjälp att betala av. Mannen har lånat ut totalt 150 000 kronor till kvinnan som nu har lämnat landet.
0: Mm, tack för det, Lisa Ljungefelt.

0: Hon dyker upp vid Mello vid jämna mellanrum, och här tog hon ju verkligen hela Eurovision med storm. Loreen med sin tattoo som ju vann Eurovision Song Contest 2023. AI-optimerade tvättmaskiner, mobiltelefon till hunden och eltandborste med kamera som filmar in i mun. Det är ett axplock ur nyheterna som visas på teknikmässan IFA Berlin som pågår just nu i Tyskland. Vi ska få en uppdatering av vad som händer i tekniken i vår omvärld, och i synnerhet då det som har marknadsfört på den här mässan då, och i synnerhet kanske sånt också som letas in i våra liv. Vår ciceron i detta är Erik Isberg, AI-ansvarig på The Primo. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, IFA Berlin, det här är ju jag hade inte koll på den här när jag började kolla på kalendern så här, vad som händer under hösten. Det här är ju Europas största mässa för konsumentteknik. Rejäl grej det här.
1: Ja, men precis. Egentligen kan man tänka, om du vill kika fram 5 år i framtiden, så här, vad kommer finnas i hemmet ungefär? Då kan man kika på de här mässorna och se lite vad är man håller på att bygga ute på de här elektronikfirmerna just nu.
0: Det är lite större än Expo Norr.
1: Det kan man säga, en aning.
0: Alltså i besöksantal. Liksom, visst hade vi någon siffra på det där, tror jag.
1: Vi ska se om jag kikar på min fusklapp här. Vi har 1900 varumärken från 49 länder, 27 hallar och cirka 200 000 besökare. Så egentligen, jobbar du med någon typ av konsumentelektronik på någon betydande nivå, då är du nog i Berlin.
0: Du, AI och mänskliga robotar är ju väldigt hett just nu. Det har ju vi pratat om här tidigare också. Vad finns det för exempel på hur det visas upp på den här mässan?
1: Ja, men ganska mycket. Det var väl lite som jag pratade om här gången jag varit här innan. Att hela den här AI-hypen eller det som händer nu runt den här tekniken, det möjliggör att vi kanske kan kliva in i den här Jetson-framtiden vi har haft lite drömmar om. För vi kan ju liksom skapa intelligens i de här robotarna för första gången. Så vi har ju de här humanoidrobotarna som börjar marknadsföra mer och mer. Alltså de här robotarna som egentligen ser ut lite som en person, och då drömbilden kan plocka upp tallriken ur diskmaskin, ställa in den i skåpet, göra de här hushållsnära tjänsterna och lösa vardagspusslet för oss. Så det är ju en stor grej.
0: Och det är ju någonting som visas upp på lite olika sätt, det jag sett också. Det är ju så här, på mässan nu skulle det vara någon fotbollsmatch eller något sånt där.
1: Ja, precis. Det är ju kanske lite gimmick-grej. Man bör ju ställa robotarna mot varandra då. Och det blir också lite prestige-grej för de här olika aktörerna. Hur intelligent är min robot? Skulle den kunna spela en fotbollsmatch mot med våra konkurrenter? Och så gör man lite såna här tävlingar mot varandra då.
0: Och löptävlingar, OS-evenemang till och med.
1: Exakt. Jag tror det var i Kina, om jag minns rätt, som de har kört så här robot-OS. Och då visar man ju upp då robotar som slår till exempel, jag tror det var Usain Bolts världsrekord då, på 100 metern och lite sådana saker.
0: Du har ju kollat lite grann bland prylarna då, som man kan tänka sig dyker upp i våra hem så småningom då. Vilken är den bästa? Vilka har du för favoriter?
1: Ja, men jag tänkte nu när jakttider kanske vore kul att titta på en telefon till hunden till exempel.
0: Ja, herregud.
1: Det är något alla drömmer om.
0: Ja, berätta, vad handlar det om?
1: Nej, men egentligen, du vill ju kunna hålla koll på hundarna, och det har vi ju kunnat länge med så här GPS-halsband och sådana saker. Men nu har en tillverkare kommit med en telefon till hunden, så då får ju då först träna hunden till att kunna, jag tror det var att kunna hoppa 3 gånger högt på 6 sekunder. Då ringer den upp dig på din egen telefon, och så kan du då egentligen då ge din hund kommandon och styra dem. Det är ju jätteviktigt att ha.
0: Ja, jag har hört att det fanns en viss chans att det skulle kunna funka på katter också.
1: Ja, precis. Det är en större utmaning att träna katten i så fall.
0: Ja, lite grann. Och sen var det också om någon eltandborste också med kamera. Vad handlar det om?
1: Exakt. Så om jag förstår det här rätt, så har de då tagit enorma mängder med fotografier från tandläkare och tränat då en intelligent eltandborste som kan injicera, vad heter det, munskölj på de ställen där du kanske har lite mer aggressiv plack medan du borstar tänderna. Så det blir som en hyperintelligent eltandborste som jobbar från olika fronter.
0: Ja, det är diverse på den här mässan. Verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Men det är ju också, det var mer kanske roliga grejer och sånt där, men det har ju handlat en del om som lite mer som kan komma in i våra hem här då, som handlar om energieffektivisering, både solcellsladdning för balkongen och även AI-styrda tvättmaskiner. Berätta.
1: Ja, men om jag förstår rätt, i Tyskland så är ju redan det här med att jag som kanske bor i en lägenhet kan ha en solcell på hängandes på balkongen till exempel. Det här är redan som ett fenomen. Men nu börjar vi se tekniker och plattformar som gör det här lite mer lättillgängligt för gemene man. Mm. IKEA vet jag på vissa marknader har börjat sälja solceller till exempel. Och den här tekniken har ju fallit i pris så mycket de senaste åren för att det har investerat så mycket och den har blivit bättre. Så vi kanske också ser en framtid inom kort där, ja, men jag som till exempel bor i lägenhet, jag kanske har en solcell hängandes på balkongen som kan hjälpa till och ja, men göra elräkningen lite mindre varje månad.
0: Och det här med AI-effektiviserade tvättmaskiner då, hur funkar det? Vad är tanken där?
1: Ja, om jag förstår rätt så kan den ju då ha en högre intelligens att den egentligen läser av vad är det för någonting du stoppar in i maskinen så du slipper välja och då kanske göra fel val.
0: Det sitter en kamera där inne också då som läser av då?
1: Ja, om jag förstår rätt, för jag tänker vi alla har väl gjort klassiken att vi har tvättat t-shirten i lite för varmt vatten och så har vi krympt den. Då är ju tanken att det här ska vara lösningen på sådana saker. Mm. Men det blir ju också en del av en energieffektivisering att om mina vitvaror gör mer intelligenta val så borde ju kunna slippa bli så resurskostsamt.
0: Mm. Vad tänker du om den här mässan då i Berlin om du ska liksom summera vad du har gjort, vad du själv har fått för intryck i innehållet i den?
1: Nej, men det är ganska spännande ändå. Alltså AI blir ju alltid den här övergripande paraplyet på allt nu känns det som. Så det blir ju, våra produkterna blir ju mycket mer intelligenta på ett sätt som vi inte hade för kanske 5 år sedan. Mm. Så det är väldigt coolt att se. Speciellt där med humanoida robotar. Som sagt, jag känner ju folk som redan har lagt en beställning på dem.
0: Och där är det ju också priset. Du sa ju ett pris när du var här för ett halvår sedan eller något sånt där.
1: Ja, den aktören jag tänker på då.
0: De kapas ju ganska rejält prisbilden på dem.
1: Ja, men verkligen. Den aktören jag tänker på då, de skulle ju säljas in för en engångskostnad på antingen 300 000 ish kronor. Eller skulle man leasa den för 5 000 kronor i månaden. Men det finns ju andra aktörer. Elon Musk då är ju också inne i det här racet med sin egna plattform som då säger att han kommer vara jättebillig. Och ja,
0: det är många.
1: Det är nog på G.
0: Ja, vi ska fortsätta prata mer med dig om detta. Eller framförallt Elon Musk kommer komma in nu efter musiken här angående de här elbilarna. Det ska handla om förarlösa bilar och förarlösa taxibilar kanske framförallt också alldeles strax här i denna kanal. Då kommer Cape Yield först.

0: Lokal musik i P4 Jämtland, Supervillain med Cape Yeel från Kläppgärde. Jag har med Erik Isberg som är AI-kunnig och teknikintresserad återkommande gäst här på måndagar i P4 Jämtland. Erik, vi lämnar den här teknikmässan lite grann i Berlin och ska prata om elbilar, för det är ju kapplöpning verkligen i elbilsbranschen. Nya modeller kommer nu utan vare sig ratt eller pedaler. Berätta.
1: Stämmer. Ja, men Elon Musk har varit ute igen. Ja. Jag tror det var bara förra veckan. Han har släppt en, nu ska vi se vad det hette här, Teslas Cybercab. Mm-hmm. Alltså en Tesla-taxi. Grejen är att den har ingen ratt. Så du har två, vad heter det, säten fram och en stor skärm och ingen möjlighet att styra den här. Och det är då egentligen deras första taxiprodukt som är tänkt att vara helt självkörande.
0: Ja, för det såg jag i San Francisco när jag var där för ett par år sedan. De här förarlösa taxibilarna som åker runt. Och du vet, det är väl kanske ett slags pilotprojekt i Kalifornien då, sådär. Men jag misstänker att det finns en att säga om säkerheten i det här också.
1: Ja, precis. Alltså det här är ju inget nytt egentligen. Sen Tesla har ju som en helt annan, när jag försöker läsa på lite, de har ju en helt annan teknikplattform. De kommer ju från en stor bakgrund av att ha självkörande bilar. Så de kliver in med mycket kunskap på den här marknaden och vill ju liksom erövra den då.
0: Men de har fått konkurrens.
1: Ja, men absolut. Det finns ett gäng aktörer och det är ju egentligen runt om i världen. Men i Kalifornien då, med Silicon Valley bakom sig, där finns ju såklart jättemycket intresse. Och de här bolagen har ju så mycket makt, så de har ju kunnat fått haft de här bilarna körandes. Alltså de har fått hjälp lagstiftningsmässigt.
0: För det är ju där säkerhetsfrågan kommer in. Hur har det tätt sig runt om i världen med synen på förarlösa fordon på det här sättet just inom taxibranschen?
1: Ja, lite blandat. Såklart, aktörerna själva kommer ju med liksom stora studier som pekar på att vår teknik, den funkar bättre än när en människa sitter framför ratten, såklart. Sen finns det lite blandade så här, om det verkligen är så eller inte. Men jag skulle nog säga överlag det jag hittade så verkar ju vara tekniken börjar bli så pass bra så den är lika bra eller bättre än en människa i de flesta fall. Det finns fortfarande fall där de liksom fallerar.
0: Men hänger liksom hänger liksom vår kultur med? Alltså jag tänker, för det måste ju finnas en viss misstänksamhet runt om i världen kring det också, för det låter ju någonting som avviker från gängse sätt att se på hur man ska färdas fram.
1: Absolut, jag tror det hänger ju jättemycket på vart i världen man befinner sig. Som sagt, i Kalifornien har det här funnits, det finns ett specifikt företag som jag tror är backat av Google till exempel. De har hållit på väldigt länge i San Francisco, så det är ju mer vedertaget som du sa.
0: Det var mycket dyrare att åka de taxibilarna, kan jag informera om, för jag tänkte att jag skulle testa det, men jag såg prislisterna så var det som att nej, men jag åker med en vanlig snubbe eller kvinna bakom ratten, känns trevligare att gynna dem, för det var dessutom mycket billigare än att ta en förarlös.
1: Jag tror vi får betala lite för alla de här kamerorna och tekniken som hänger runt på sätet. Att just nu är ju så här kallade early adopters som tycker det är kul att testa de här självkörande.
0: Men just det här med förarlösa taxibilar, hur är det med den saken, om man säger i Europa och i Sverige? Hur långt har vi kommit i synen på det och hur mycket etablerat är det här?
1: Ja, det är lite olika som vanligt från land till land. Mycket olika sådana här vetenskapliga piloter. Det finns ju många företag som redan bygger. Det finns ett svenskt bolag som heter Einride som bygger till exempel förlösa lastbilar. De har varit igång väldigt länge. Sen är det ju jättestor skillnad från marknader till marknader. Även här, om jag minns rätt, så är Tyskland lite längre fram. De tillåter lite mer. Här i Sverige är vi mycket mer restriktiva. Man måste oftast som bolag gå in i en ganska välfinansierad pilot. Till exempel med en kommun. Nu ska vi trafikera en väg från punkt A till punkt B med till exempel en förlös buss eller förlösa lastbilar.
0: Ja, för det har man ju hört experiment med i Kista bland annat, att de har prövat med det där.
1: Ja, precis. Så det händer ju mycket, men vi har ju som en helt annan process här i Sverige när det kommer till lagstiftning, hur lång tid det tar att genomföra sånt här. Så jag tror att vi är någon bit bort. Sen vet jag, många av de svenska bolagen, alltså speciellt de faktiska bilbolagen, tittar ju på det här också. Volvo har flera saker, pilotprojekt igång och sånt. Så.
0: Och visst har det varit ett visst motstånd från fackförbunden som är berörda i det här också?
1: Ja, såklart. Det är ju ett väldigt konkret sätt hur jobb försvinner. Och det här sysselsätter ju jättemånga i Sverige. Alltså det är ju en helt ny take på hur vi ska göra logistik i det här landet när alla de här jobben i princip försvinner. Så det är ju jättemånga som bryr sig jättemycket om det här.
0: Vad tror du själv då? För det har ju varit lika, det här är ju misstänksamhet emot AI också. Men när man väl närmar sig och börjar förstå vad det är, så är det någonting som man kan ta in i livet. Liksom. Är det någonting som man måste vänja sig in med? med för att liksom ta in i samhället och i kulturen på något sätt?
1: Jag tror när tekniken funkar bra för konsumenten kommer det gå jättefort. Alltså är det enklare för mig att välja A istället för B så kommer jag välja A alla gånger. Det finns ju, en gång i tiden när jag växte upp så ringde man ju ett nummer hemma i byn och så kom taxibilen. Idag beställer jag den alltid via telefon. Mm. Och det är ju för att det funkar bättre för mig. Och så länge de gör samma saker med den här tekniken så kommer det nog gå jättefort när de väl löser det.
0: Spännande med lite omvärldskoll tack vare dig, Erik Isberg, alltså AI-kunde från Östersund. Stort tack för den här gången.
1: Tack så mycket. P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Vi går vidare här med låten för månaden, September, Earth, Wind and Fire. Jag tror att vi har många lyssnare som lyssnar kanske i vår app eller på vår sajt. Den här låten går ut speciellt till er.

0: Vi läser den 7 september på våran kalender. Det här var september just med Earth, Wind and Fire här i P4 Jämtland, där jag nu ska ge er lokala nyheter.
1: Villkorlig dom och dagsböter blir påföljden för en kvinna i 35-årsåldern från Östersund som gjort sig skyldig till en rad förseelser. Hon döms för att bland annat spottat en ordningsvakt i ansiktet i januari i år, slagit en ungdom i ansiktet, stulit en mobiltelefon samt för penningtvättsbrott. Gärningarna har inträffat vid olika tillfällen med start sommaren 2024. Kvinnan ska också betala drygt 25 000 kronor i skadestånd fördelat på de målsägande, rapporterar Paulina Storbacka.
2: Postombuden spelar en viktig roll för polisens beslag av narkotika och andra otillåtna preparat i bland annat Åre kommun.
3: Från 1 januari 2025 till och med nu så har vi gjort ett 20-tal beslag.
2: Andreas Selander är polisens gruppchef i Åre.
3: Det är cannabis och det är amfetamin, det är kokain och piller i olika former.
2: För 3 år sedan ändrades lagen så att de som arbetar med att ta hand om brev och paket kan larma polisen om de hittar något som verkar misstänkt. Samarbetet kallas TIF, tillsammans mot illegala försändelser. Och här ingår polisen, Tullverket, kommuner där droganvändandet är högt och medarbetare hos de olika postombuden och utlämningsställen.
3: De blir experter liksom, på att se saker som sticker ut. Och att vi har då en relation tillsammans så att de vet vart de ska vända sig.
2: I Jämtlands län finns det här samarbetet även i bland annat Härjedalens kommun. Och det är på gång att införas i Östjämtland efter att höga nivåer av narkotika konstaterats i avloppsvattnet där. Mycket av det som beslagtas är för eget bruk. Agneta Brovinius är förundersökningsledare hos Årepolisen.
4: Det är ju mycket nätsidor på internet där det är ju fritt fram typ att beställa.
2: Och när en misstänkt mottagare identifierats så hålls förhör och en utredning inleds. Ibland görs också husrannsakningar. Men mörkertalet bedöms vara stort när det gäller narkotika, dopningsmedel och andra olagliga substanser som skickas med posten, enligt polisutredaren Agneta Brovinius.
4: Vi har ju sett vid de husrannsakningar vi har gjort att personer har redan fått paket och brev med misstänkta saker. Så att en del kommer ju igenom.
2: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
0: Och då kan jag meddela att SMHI i sin prognos för denna måndag skriver att det är mycket moln i länet idag med regn.

0: Robbie Williams med Candy. Ja, i Östersund ligger kokråd från Östersunds kommun efter att man har hittat E. coli-bakterier i ett av 16 vattenprover som är gjorda i stan. Och man har då det här kokrådet som gäller hela Östersund som stad. Då alltså. Det här påverkar ju många verksamheter såklart. Bland annat på äldreboendet där du är, Per Arnsäter.
1: Ja, på Frösön där Torbjörn Magnusson är enhetschef på Västerviks äldreboende. Hallå!
2: Hejsan!
1: I fredags då fick ni börja koka vattnet, eller hur?
2: Ja, det stämmer bra. Det kom här vid fredags vid lunchtid, meddelande på både telefoner och olika kanaler.
1: Hur gick tankarna då?
2: Ja, men det var bara att släppa allt man hade för sig för stunden och sätta igång med det som finns planerat, med fram med vattendunkar och fram med informationsblad och så.
1: Det är inte första gången, ni har ändå vissa rutiner för hur det ska gå till då?
2: Ja, det stämmer. Det har varit några gånger genom åren. Så både personal och vi känner oss trygga i det.
1: Men vad är det ni har fått göra då framför allt?
2: Ja, men dels så handlar det om att få fram informationen lite fort, både med informationsblad till personal och sätta upp vid vattenkranar att man inte dricker vatten, där vi har både bild och text för att inte dricka vatten. Börja koka vatten och hälla upp på vattendunkar så att vi kan ha till måltiderna. Nu kom det ju precis i lunchtid, så då fick man ju passa på att kanske ta fram lite annan dryck och sånt som finns till måltiderna.
1: Ni har ju en del demensboende här på äldreboendet också. Du berättade innan här att det ställer lite särskilda krav då. Ni har till och med fått kanske stänga av vattnet på något rum och sådär.
2: Ja, men precis. Det är ju en hel del dementa som bor på äldreboende överlag. Och i vissa fall så kan man behöva gå in och stänga av vatten där det finns särskilda skäl för det. Och istället hjälpa dem med, ja, men när de ska gå på

0: toa, att de fått hjälp att tvätta händer efteråt och så. Men i de flesta fallen så räcker det ändå med att sätta upp lappar med både bild och text. Så. Och att personalen hjälper till att fylla vattenflaskor, vattenkannor och ställa fram så att det finns vatten lättillgängligt.
1: Nu kom ju kokrådet i fredags och det kanske var många som hann dricka vattnet från att de här testerna visade att det kan finnas bakterier i vattnet och man gick ut med kokrådet. Men hur har det sett ut med magsjuka eller dålig mage på boendet här?
0: Ja, men precis som du säger, det är väl, om jag förstod det rätt, togs väl vattenproverna på en tisdag och man får svaren på en fredag, så det är ju många som har hunnit druckit under veckan redan. Och vi har inte märkt någon skillnad mot för det normala hos oss. Jag tror vi har haft två av våra boende som har haft lite problem med magen, och det är ju på våra 46 platser som vi har totalt, så är ju inte det något alarmerande på något sätt.
1: Vad hoppas du på nu? Eller det kanske var en dum fråga när nästa besked kommer här om kokrådet.
0: Ja, men såklart är det ju skönt om det tar ett slut. Även om det finns rutiner och man jobbar på, så blir det ju extra mycket att göra med att koka vatten och allt stök som blir kring det. Så att det vore väl skönt att det tar slut på onsdag.
1: Ja, vi får hoppas på ett positivt besked för Västerviks äldreboende här. Tack Torbjörn Magnusson som är enhetschef här. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Rapporterade Per Arnsäter, vår reporter på plats där, alltså på det äldreboendet på Frösön.

0: kiss.
1: Så, puss på det. Prince med Kiss.
2: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av Nya gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier, i vilka sådana bottnar partierna egentligen. Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1, P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

0: Cat's Eye med Animal. Jag tänkte att vi ska ta en titt på ställningen på vår egen topplista här. Jag lämnar över till Anneli Johansson.
1: P4-toppen.
2: Visste du med att rösta på den lokala topplistan P4-toppen? De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femte platsen Emil Zachrisson, Look at the Morning. 099 501 35.

Fjärde platsen har Ella Theodorsson. Allt som vi en gång var heter låten, och rösta kan ni göra på 099 501 34.

Och i toppen på P4-toppen finner vi Tender Vision, låten Outside Looking. Är det din favorit? Ring då 099 501 31.

0: Dionne Warwick är en sån här artist som jag känner alltid har funnits. Många kanske fick upp ögonen för henne med den här låten på 80-talet möjligen. Dionne Warwick som är 85 år ung nu och turnerar just nu då, som det verkar, för att avsluta sin karriär. Hon är ute på sin turné som heter Over and Out, a farewell tour. Så det verkar som att hon håller på att ta farväl, och hon är just nu i USA och turnerar. Hon kommer att komma över till, jag ska inte säga att hon verkar turnera i amerikanska södern, sen kommer hon över till Sydamerika, över till Europa vet jag, kan inte hitta någon information att hon kommer med denna turné. Jag kollade runt lite grann igen på bland kollegorna ute i landet och se vad vi har för nyheter som kan vara lite roliga att höra. Då hittade jag faktiskt, jag satte på en artikel från P4 Norrbotten som har fokuserat på, det är faktiskt en aktivitet som dök upp som årets nyord 2023. Så för 3 år sedan började de prata om tantparkour. Och då har vi det här inslaget, lyssna.
1: Om man vill klättra, hoppa och krypa även i vuxen ålder så finns det en ny träningsgrupp att hänga på nere i Söderhamn i Luleå som kallas tantparkour.
2: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans och lär känna nya människor.
1: Eva Lindgren och hennes vän Anke Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
3: Det är framförallt balans och benstyrka.
2: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet. Och allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
1: Och det som lockar deltagarna tror Anke är de lekfulla övningarna.
3: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig på att göra tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
1: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
4: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans, för jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
1: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
4: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenaden, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
1: Anna Lidé, P4 Norrbotten.
0: Det där var som sagt ett inslag från dem med en sån här aktivitet just som tantparkour kan vara, och det finns ju även här i vårt län, så det är bara att ge sig ut på, det är en sökning bort på nätet, så har jag hittat faktiskt att det finns olika arrangörer som har det här också. Kul aktivitet ju. Gubbparkour känner jag att det är någonting för mig. Jag har hållit på med gubbskating också och skateboard så här i gamla dagar. Det känns som att det är bra att röra på, så jag har balans, allting sånt där. Rör på dig mer, kan jag säga till mig själv i alla fall.
5: P4 Jämtland.
6: Sveriges Radio.
0: Där klockan närmar sig 12 och vi ska få Ekot som är 10 minuter långt till lunchekot. Innan dess så hinner vi ha med en låt till The Ocean här.

0: The Ocean heter den här låten med Shai Martin och Mike Perry. Vi ska få en uppdatering från Ekot nu som ska få ge oss de senaste nyheterna från Sverige och världen. De håller på i 10 minuter med detta Eko, så att här kommer det. 12 Ekot kort, gott. Kort och gott.
1: Ytterligare vänsterpartister stryks från partiets listor. Polisen ska få använda brottsprovokation enligt ett lagförslag från regeringen, och nya protester i Storbritannien mot att båtar med asylsökande kommer till landet. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har alltså strukits från partiets valsedlar efter att Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Tidigare i år strök Vänsterpartiet 25 kandidater från sina valsedlar inför valet på söndag efter att Expressen också den gången avslöjat att kandidaterna bland annat spridit terrorhyllningar och antisemitism. För ett par veckor sedan avslöjade tidningen att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit stödbrev till palestinska fångar som var dömda för grova brott. En pressad partiledare har lovat att partiet ska säkerställa att det är rätt personer på listorna, och i Ekots partiledarutfrågning härom veckan sa Nooshi Dadgostar att hon är helt trygg med att partiet har personer på listorna som, citat, representerar oss på ett mycket bra sätt, slutcitat. Idag skriver Expressen om ytterligare 8 vänsterpartistiska kandidater som bland annat hyllat dödade Hamasledare, spridit klipp som påstår att de amerikanska Epstein-filerna avslöjat att det var den israeliska säkerhetstjänsten som skapat de islamistiska terrorgrupperna IS och Al-Qaida, och inlägg som hyllar den iranska staten. En person har delat en video om att judar tappar barn på blod och säljer köttet till slakterier. I ett annat inlägg jämförs att vara trans med att ha anorexia, och hånfulla AI-genererade bilder och klipp på partiledare har delats. De 8 personerna är nu strukna från partiets listor. Ekot har förgäves sökt partiledare Nooshi Dadgostar. I en kommentar till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti, och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Företrädare för både Centerpartiet och Socialdemokraterna har nu på förmiddagen skarpt tagit avstånd från inläggen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar angavs att totalt 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter att ha uttryckt stöd för terror, homofobi eller antisemitism. Och det är fel. Rätt är att det nu är totalt 33 personer som strukits ur Vänsterpartiets listor. Och det kommer många opinionsmätningar nu inför valet på söndag. I morse publicerades till exempel en mätning från Novus gjord för TV4-nyheterna. I den hamnar Liberalerna över riksdagsspärren på 4%. Det är betydligt högre stöd än tidigare mätningar visat. Partiet har fått från 2,2% till 4,3% i olika mätningar. Så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om varför mätningarna får så olika resultat.
3: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade, och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder. Sen finns ju alltid felmarginaler, så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad, att resultatet sticker iväg. Jag rekommenderar alltid att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Mätningarna kan spreta rejält sinsemellan, men ofta finns gemensamma drag. Och nu till exempel så visar flera att gapen mellan blocken minskar och att Socialdemokraterna har tappat tydligt på sistone. Flera mätningar, men inte alla, visar på någon form av uppgång för Liberalerna, men i olika storleksordning.
4: Hur brukar väljarna påverkas av såna här opinionsmätningar då?
3: De kan påverka, och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
1: Det sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Ida Svansbo. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare trott, 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
5: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
6: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
5: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger,
1: sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten. Och idag har Valmyndigheten ett särskilt möte där partisekreterarna från riksdagspartierna informeras om händelsen. Reporter Mattias Plejel. Och där byter vi ämne. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss idag att polisen ska få laglig rätt att använda provokativa åtgärder i brottsutredningar för att provocera en misstänkt att begå brott. Det kan till exempel gälla en person som utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Och polisen ska då kunna utge sig för att vara ett barn som säljer sex. Justitieminister Gunnar Strömmer.
7: Vi vill skapa ett väldigt tydligt rättsligt stöd och en rättslig ram för att använda sig av provokativa åtgärder av olika slag, inte minst i den digitala miljön. Både för att komma åt de som rekryterar barnen till gängen och pedofiler som delar, ska vi säga, övergreppsmaterial i digitala forum och på det sättet utsätter väldigt många barn för sexuella övergrepp. Vi måste komma åt det på ett mycket kraftfullare sätt än hittills.
8: Med förslaget ska brottslighet på nätet kunna kommas åt på ett bättre sätt än idag, säger Gunnar Strömmer. Polisen ska till exempel kunna utge sig för att vilja köpa vapen, narkotika eller att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Och syftet är att samla bevisning genom att polisens utredare provocerar fram att ett brott begås. Polisen ska också kunna framställa barnpornografiska bilder med hjälp av AI för att komma in på slutna forum på nätet. Gunnar Strömmer igen.
7: Vi tycker att det är viktigt att polisen har sådana möjligheter och vi tycker också att det är viktigt att även om det då inte är ett barn på andra sidan och brottet av det skälet aldrig kan så att säga fullbordas i praktiken, att man ändå ska kunna bli straffad för det på grund av intentionen vart man är på väg med detta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har nya demonstrationer utbrutit i protest mot att gummibåtar med asylsökande kommer till landet över Engelska kanalen. I hamnstaden Portsmouth försökte demonstranter i natt blockera vägar och hindra kustbevakningens arbete.
9: Flera hundra personer tog sig till hamnen i Portsmouth i natt för att försöka hindra bärgningen av en gummibåt med asylsökande som kommit med hjälp av flyktingsmugglare från den franska sidan av Engelska kanalen. Det var den andra protesten på två dagar. I Dover i lördags blockerade ett hundratal maskerade och svartklädda män trafiken till hamnen där under flera timmar med budskapet att om inte småbåtarna med asylsökande stoppas så kommer de ta till andra metoder. Bakom protesterna i helgen står nära medarbetare till den brittiska ytterhögerprofilen som går under namnet Tommy Robinson. Han har tidigare bland annat organiserat en jättemarsch i London i protest mot migrationspolitiken. Politiker från både regeringen och det konservativa Torypartiet har fördömt protesterna i helgen och beskrivit dem som ett medvetet försök att skapa oordning och skrämma upp samhället. Att asylsökande kommer till den engelska kusten har varit en av de stora frågorna i brittisk politik under flera år. Och många försök har gjorts för att få stopp på fenomenet. Där flyktingsmugglare på den franska sidan tar betalt för att sätta människor i små gummibåtar som sedan körs över engelska kanalen. Hittills i år har drygt 16 000 personer kommit den vägen. Det är en minskning med runt 40% jämfört med förra året. Bland annat efter ett ökat samarbete mellan brittisk och fransk polis. Nina Banner, London.
1: Och det avslutar den här ekosändningen när klockan är 12:10. Producent Mats Benners och jag heter Sofia Weston.
0: Och jag heter Fredrik Alverland. P4 Jämtland heter kanalen som du har den goda smaken att ha inrattad. Häng med mig i 50 minuter till ungefär. Vi kommer att bjuda på en hel del innehåll fram till Sveriges Radio Finska. Och såklart massor med musik. Somber först.

0: Arvid Nero med Tiden. Och jag har fått besök i studion nu av Lisa Ljungefelt som är här för att ge oss lite lokala nyhetsuppdateringar. Först handlar det om en uppdatering kring det här E. coli-bakterierna som har upptäckts i dricksvattnet i Östersund.
1: Ja, det var ju i fredags som vi fick veta att ett vattenprov från i tisdags visade att det kan vara E. coli-bakterier i dricksvattnet i stora delar av Östersund, och det är just nu en kokrekommendation i kommunen. Allt vatten som ska förtäras, ätas eller drickas, det ska kokas. Mm. Nu har det första vattenprovet efter provet då, som visade på E. coli-bakterier, kommit tillbaka. Mm. Och det visar att det inte är några sådana bakterier i vattnet. Så det är ju bra. Men den här kokrekommendationen, den kommer att vara kvar till ett tillprov visar samma sak. Mm. Så det väntas först på onsdag. Men just det här första provet nu som kommit tillbaka, det visar alltså att det inte är någon fara med vattnet.
0: Men vi får fortsätta att följa den här kokrekommendationen då. Apropå det, så har det här gjort att flaskvatten har bara tagit slut i butiker även utanför Östersund.
1: Ja, ganska snabbt i fredags så började ju flaskvattnet, främst stilla vatten, att ta slut i butikerna här. Men nu så är det även slut i en butik ungefär en timme utanför Östersund.
2: Det har varit en rusning från Östersund hela vägen till Svensavik, så de har köpt slut på allt stilla vatten som var det. Lite märkligt, men det är klart, nu är det hårdvaluta med vatten i Östersund, verkar det som.
1: Det var alltså Martin som vi hörde där, som jobbar på matbutiken i Svenstavik.
0: Vi lämnar vattnet för nu och går vidare på att prata om jakt i länet. Björnjakt, älgjakt och snart även jakt på järv är aktuellt.
1: Ja, för länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på järv i år. Totalt kommer 10 järvar att få jagas inom 3 olika områden. Och syftet med licensjakten är främst att minska stora skador inom rennäringen. De 3 jaktområdena är där länets samebyar huvudsakligen bedriver sin renskötsel och där renarnas kalvningsområden finns. Det skriver länsstyrelsen på sin hemsida. Den här jakten, den får börja 1 oktober och som längst pågå fram till sista december.
0: Tack för det, Lisa Ljungefelt.
1: Tack.

0: Gotland kommer hon, Amy MacDonald. Hon har gästat länet också, våra trakter, och spelat i Östersund på festival här. This is the life, en av låtarna som hon spelade vid det besöket. En som besöker mig nu i studion är ju Pernilla Ant. Hej på dig du.
1: Hejsan.
0: Här sitter du och småler.
1: Ja, det var en rolig så kallad radioövergång du hade där.
0: Ja. Jo, tack. Jag borde jobba med radio, säger
1: ja,
0: de.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Och det gör jag nu. Du, vad har du på hjärtat då?
1: Jo, men vi hörde ju precis att kokningsråden, de kvarstår ju, men man har inte hittat några E. coli-bakterier i dricksvattnet i det här första provet då, som behövs av två för att kunna häva kokningsrådet. Och kokningsrekommendationerna, som sagt, de kvarstår ju fortfarande åtminstone fram till onsdag när prov två kommer, och man får se om det också är rent helt enkelt.
0: Mm. Så kokrekommendationen är alltså fortfarande kvar, och det blir mer om dricksvattnet i Östersund i eftermiddag också?
1: Jajamensan, för efter klockan fyra så svarar Ulf Norlén, han är teknisk chef på kommunen, och så Jon Isaksson som är chef för vatten och avlopp sedan en vecka tillbaks bara. De svarar på era frågor om dricksvattnet och kokningsråden i Östersund, så det är bara att skicka in era frågor till oss helt enkelt.
0: Och det finns ju en hel handfull i princip sätt man kan komma i kontakt med oss om man vill det.
1: Ja, så är det ju. Man kan ju ställa frågor via sms på 063 16 06 60. Det är ju en känd funktion.
0: 063 16 06 60.
1: Precis.
0: Sms.
1: Ja. Jajamän. Och man kan ju,
0: där.
1: Ja, man kan också mejla på P4 Jämtland.
0: P4 Jämtland.
1: Ja. Snabbla, sverigesradio.se.
0: Ah, just det. Bra, då har vi mejlen.
1: Ja,
0: men det är inte slut där.
1: Nej, det är inte slut där, för vi har ju faktiskt en alldeles ny funktion som kommer att finnas i våran app om en liten stund. Så går man in i Sveriges Radio-appen under lokalt och väljer P4 Jämtland, så kommer man också kunna ställa sina frågor där i nyhetsflödet som vi ju har i appen, som jag hoppas att alla hittar till. Och det här är ju en liten ny funktion som vi vill pusha lite extra för.
0: Det dyker upp en liten pratbubbla där.
1: Ja, och där kan man
0: berätta
1: ställa sina
0: mer
1: frågor.
0: Eller vad står det i den?
1: Ja, precis. Och då kan man ställa sin fråga där. Man fyller i lite uppgifter och så skickar man in det och så ploppar det upp hos oss. Och så kan vi ställa era frågor till alltså Ulf Norlén och Jon Isaksson från Östersunds kommun, som kommer att svara på dem efter klockan fyra. Mm. Om kokningsråd och dricksvatten och allt vad man kan tänka sig som har med det här att göra.
0: Mycket bra. Det kan jag tänka mig att en del har en hel del frågor kring. Mm. För det här är ju någonting som vi... Ja, ända sedan kryptosporidium-utbrottet så är väl det här en verklig trigger så fort det händer någonting med vattnet, i synnerhet i Östersund.
1: Så är det ju. Så kan man också tänka så här. Vi kommer också ha med regionen i eftermiddag, för sjukhuset och andra verksamheter inom regionen är ju såklart också alldeles särskilt berörda av att behöva rent dricksvatten helt enkelt. Och där finns det ju en beredskap på många andra håll här också i kommunen, just för att vi har haft kryptosporidium där för 16 år sedan är det väl.
0: Mm. Men som sagt, i eftermiddag då, här i P4 Jämtland kommer vi prata mer om detta.
1: Efter fyra.
0: Ja, efter fyra. Mm. Och våra lokala sändningar börjar direkt efter tre till och med. Ju.
1: Ja, så är det.
0: Men efter fyra, fokus på vatten. Pernilla Ant, stort tack.
1: Tack.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Där strövar han iväg som en påfågel, gode Ola Salo i The Ark. It takes a fool to remain sane. Nu nyheter här. Liberalernas inställning till att förstatliga vården ska det handla om i nyheterna, där Liberalerna här i länet sticker ut.
1: Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna och låta staten ta över ansvaret för vården, medan Liberalerna vill ha kvar det regionala ansvaret, även om partiet liksom flera andra vill öka den statliga styrningen. I Ekots partiledarutfrågning öppnade Simona Mohamsson för att gå Kristdemokraterna till mötes om Liberalerna skulle få igenom partiets hjärtefråga om att införa en statlig skola. Samtidigt är stödet för partiets linje i sjukvårdsfrågan stark. När Ekot frågar partiernas toppkandidater i regionvalet om de anser att staten bör ta över huvudmannaskapet för vården, svarar 17 av 20 svarande liberaler nej. Av de tre liberaler som svarar ja och vill ha ett statligt ansvar för vården är motiveringarna lite olika. Norrbottens kandidat stöder fullt ut ett förstatligande, medan Jämtlands Dan Gaversjö lanserar en modell där staten bara tar över ansvaret för sjukhusen medan regionerna fortsatt har ansvar för primärvårdens vårdcentraler.
2: Där tror jag faktiskt att de lokala politikerna har ett uppdrag.
1: Tobias Sandblad, Ekot.
3: De senaste vattenproverna från Östersunds kommun visar att det inte finns E. coli i dricksvattnet. Men kokrådet kvarstår eftersom det behövs ett till prov för att säkerställa att det inte finns några bakterier. Och det svaret ska komma på onsdag. Det var i fredag som kommunen gick ut med ett kokråd efter att E. coli-bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning. De proverna togs i tisdags förra veckan, rapporterar Isak Laurell.
4: Villkorlig dom och dagsböter blir påföljden för en kvinna i 35-årsåldern från Östersund som gjort sig skyldig till en rad förseelser. Hon döms för att bland annat spottat en ordningsvakt i ansiktet i januari i år, slagit en ungdom i ansiktet, stulit en mobiltelefon samt för penningtvättsbrott. Gärningarna har inträffat vid olika tillfällen med start sommaren 2024. Kvinnan ska också betala drygt 25 000 kronor i skadestånd fördelat på de målsägande, rapporterar Paulina Storbacka.
0: SMHI rapporterar i sin prognos för denna måndag att det är mycket moln i länet idag, med regn och skurar som passerar främst över fjällen och i norr. I söder blir det en del solglimtar och dagstemperaturerna som kommer att ligga mellan 13 och 17 grader. När det är lite regn så är det lite svalare.

0: Daniel Adams Ray med gubben i lådan. Glaciärer tänkte jag att det ska handla om nu här i P4 Jämtland. För klimatförändringarna leder ju till att glaciärer smälter snabbare. Det här är ju någonting som glaciärerna här i vårt län har fått känna av. Verkligen både Sylglaciären på Sylmassivet och även Helagsglaciären, Sveriges sydligaste glaciär, är ju två glaciärer som ju minskar i volym på grund av stigande temperaturer. Och just nu befinner sig forskare ombord på det svenska forskningsfartyget RV Skagerrak på Grönland för att undersöka glaciärer där.
1: Det är lite molnigt, men temperaturen är okej. 5-6 grader, nästan ingen vind.
2: Flor Vermassen är paleooceanograf vid Stockholms universitet och en av forskarna ombord.
1: Och vi är jättenära vid glaciärfronten, så det är drömmen just nu.
2: Han och hans kollegor befinner sig i en fjord i sydöstra Grönland och syftet är bland annat att förstå vad som händer med växthusgaser som koldioxid och metan när glaciärerna smälter och drar sig tillbaka.
1: Det är möjligt att det finns metan där under, så det är därför vi mäter metankoncentration i vatten här på botten och också i atmosfären.
2: Tidigare vet man att glaciärer kan lagra gammalt kol under isen. Och nu vill alltså forskarna genom att följa kolcykeln förstå mer om vad som händer när glaciärerna förändras.
1: Generellt vill vi veta, okej, fungerar de här fjordarna som en sänk för kol eller en utsläpp? Det är viktigt att veta så vi kan uppdatera våra modeller, klimamodeller eller liknande modeller som räknar vad ska hända i framtiden.
0: Flor Vermassen sa det, som alltså är paleooceanograf vid Stockholms universitet. Och här i länet har vi, som jag sa innan, vi har Sylglaciären på Sylmassivet som har drabbats hårt av rekordvärme och regn. Den norra delen där har ju kollapsat och glider ner för berget, vilket har lett till att glaciären delats upp i mindre delar och skapat direkt farliga förhållanden för besökare. Och när det gäller Helagsglaciären, Sveriges sydligaste glaciär vid Helagsmassivet, så minskar den snabbt i yta och volym på grund av just stigande temperaturer där också. Det här var ju ett inslag från Vetenskapsradion med av reportrarna Jonna Westin och Katarina Sundberg.

0: Vad jag älskade den här låten när jag var yngre. Jag vet inte, det var vissa så här country-låtar och vad man nu ska sätta den här i för genre som jag verkligen var svag för redan som ung. Och jag var väl, ja precis, jag vet inte exakt vilket år det här kom, men det är väl tidigt 80-tal vi pratar när vi hör Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Det kommer en nyhet från TT om att kvinnojourerna varnar inför larmtestet i eftermiddag. Där kan jag säga på förhand att det här rör kanske inte primärt abonnenter i vårt område. Men kvinnojourerna säger i alla fall att kvinnor som lever i våldsamma relationer kan få en dold telefon röjd. Det är ju klockan 3 i eftermiddag som det testas det här nya varningssystemet SE Alert. Alla mobiler, även de på ljudlös, kommer då ge ifrån sig ett högt varningsljud. Och Sveriges kvinno- och tjejjourer, ROX, uppmanar nu på sociala medier kvinnor som har en dold telefon att helt stänga av den så att den inte röjs. För kvinnor i våldsamma relationer eller kontrollerande relationer kan en dold telefon vara en länk till anhöriga eller stödkontakter. Och det är så att det här larmet som sagt då testas i Stockholms län och på Gotland och berör ungefär 2,6 miljoner människor.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
1: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Jag tänkte först att det var en annan sångerska det här, men det här var en som låter som den jag tänker så på då, då. Men det här var Stella Lefty i alla fall med låten Boston.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Veronica Maggio, jag kommer. Och från en popgigant av svensk karaktär då, till en av från USA då. Här kommer Madonna. Like a Prayer.

0: Den tar lite plats den här låten. Hon har verkligen huggit för sig i tidsutrymmet med Donna med sin Like a Prayer. 5 minuter och 11 sekunder tickar den in på i tider då vi i mångt och mycket ska ha 2 minuters poplåtar. Det var sista låten ut den här förmiddagen från P4 Jämtland med mig, Fredrik Alveland. Musiken har valts av Järmund Stenhag. Vi har haft med många reportrar här idag. Jag kan inte räkna upp dem alla. Men här kommer Nicke Bergman på P4, ja, på finska i alla fall. Finska nyheterna.
1: De nuvarande oppositionspartierna är villiga att höja anslagen till de nationella minoriteterna och göra pengarna permanenta, visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort inför valet. Bland Tidöpartierna är Kristdemokraterna och Liberalerna delvis positiva till att öka anslagen, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna inte vill öka anslagen till de nationella minoriteterna. Under mandatperioden har anslagen till de nationella minoriteterna minskat sedan specialsatsningen på 90 miljoner kronor som den rödgröna regeringen beslutade om under den förra mandatperioden tog slut 2024. Research här, Erik Weber. Idag startade rättegången i ett av Finlands hittills största sexualbrottsmål. En 28-årig man står åtalad misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov spridning av barnpornografisk bild. Det rör sig om hela 361 målsägande som är mellan 9 och 15 år gamla. Men polisen tror att det egentliga antalet offer kan vara omkring 900. Den misstänkta har poserat som en kvinna på Snapchat och har bett barnen skicka bilder och videor. Brotten ska ha skett helt online. Idag startar sökande efter årets sverigefinska ord. Vilma Peltomäki, du är en av de som håller i trådarna i år. Hur går det hela till?
2: Oj, ja, det är ju publiken som får skicka in sina förslag på årets sverigefinska ord. Och sen av förslagen så väljs först 10 ord som går till final. Och det här urvalet så det görs i samarbete med språkexperter från ISOF, alltså Institutet för språk och folkminnen. Och ja, därefter får lyssnarna rösta fram vinnaren bland dessa 10.
1: Vad är det för slags ord som är speciellt sverigefinska?
2: Det handlar ju ofta om liksom svenska vardagsfenomen som till exempel ja men, swisha, swishata eller mysata, mysa eller sen träningsverki, träningsverk. Det betyder inte att vi inte liksom har så mycket siso i Finland att vi inte känner någon träningsverk efter att vi har ja men, varit och gymmat eller så här. Utan det handlar ju liksom om finskspråkiga ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
1: Vad har du för egen favorit bland de sverigefinska orden?
2: Kanske lussekatti.
1: Har man inga lussekatter i Finland?
2: Ja, men alltså att baka saffransbullar är nog vanligare i Sverige. Och lussekatten som form är inte kanske så vanlig i Finland. Så ja, därför tycker jag att lussekattordet också på finska, det behövs.
1: Och när ska man då skicka in förslagen till årets sverigefinska ord?
2: Ja, sista dagen att skicka in förslag är den 27 september.
1: Tack Vilma Peltomäki, jag heter Nicke.
3: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: P4-toppen fredagar klockan 5.
1: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny undersökning från Novus. Doft-TV, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Erik Medusa kommer hit idag. Pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ut på turné med pappas musik.
2: Fem svenska män mellan 20 och 30 år greps i helgen på Cypern enligt svenska polisen. Misstanken gäller ett grovt våldsbrott som skulle begås på Cypern. Gripandena gjordes efter samarbete mellan svensk, dansk och cypriotisk polis och ärendet hanteras inom en svensk Europol-operation som fokuserar på så kallat violence as a service. En man i 60-årsåldern dog i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil utanför Staffanstorp i morse. Ytterligare en person skadades och fördes med ambulans till sjukhus, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker inget brott. I delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska alternativ för Tyskland största parti med 44% av rösterna. Och partiets framgångar väcker reaktioner även utanför Tyskland.
3: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AFDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AFD-ledaren Alice Weidel. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AFD.
2: Reporter Filip Kotsambokidis. Och det var sist ut i Ekot klockan 1 i studion Henrik Sell.
4: Radiosporten här med friidrott och en uppdatering kring den här superstjärnan.
5: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
6: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
7: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
4: Reporter här, Gustav Ränkeskog. Vi fortsätter med fotboll och skönt besked från Göteborg.
8: Det var i helgens Göteborgs derby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais-lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
9: Jag kan säga så här, mår mycket bättre. Så att... Det var ju det vi sa. Vi visste ju inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om en hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då, kan man säga, i den här trappan. Men vi följer alla steg.
4: Pontus Lind, reporter. Och på temat kan vi berätta att AIKs skadeproblematik fortsätter. Kevin Filling är skadad och missar matchen mot Malmö ikväll. Däremot finns nyförvärven Lucas Asadi och Sebastian Hausner med. Allsvensk fotboll i Sportextra P4 klockan 19 ikväll. Och i appen Sveriges Radio kan du höra om en 150-årig tennissvit som bröts när greken Stefanos Tsitsipas åkte ur US Open i natt. Det var sporten med Emanuel Laschet.
1: Tack för det, Emanuel. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny mätning från Novus. Doft-TV, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Och Erik Medusa, han kommer hit idag. Du hör honom efter 1:30. Hans pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ge sig ut på turné med sin pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Enligt en ny Novus-undersökning passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022. Siffrorna visar 4,3%. Och med mig nu har jag Henrik Torehammar, politisk kommentator är väl titeln, eller hur? På Svenska Dagbladet. Välkommen, Henrik.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Vad beror Liberalernas uppgång på?
1: Nej, men de är inne i en positiv spiral. Man brukar säga så här att för att stödröstningen ska funka, och det har varit deras strategi, så var det tvunget också just känslan av att skillnaden mellan blocken måste minska, och då plötsligt så blir det mer relevant att nu behöver vi det här partiet för att det eventuellt skulle kunna gå vägen. Och sen måste jag nog säga att Simona Mohensson verkar också känna av den här känslan. Igår, rätt stark insats i migrationsdebatten, där hon i och för sig var den enda partiledaren som deltog, men hon har fortfarande liksom ork att göra sådana saker.
0: Men i den här undersökningen, vet man på vilka partiers bekostnad Liberalerna har fått fler väljarsympatier?
1: Alltså, det är väl det som är det lite farliga, att det ser ju inte ut att minska skillnaden jättemycket, alltså att det är inom på högersidan som man nu får verkligen stöd rösterna här, och det kanske är lite mer ett problem för Moderaterna om det skulle bli som det ser ut just i denna sekund, att Liberalerna kommer in men att Tidösidan förlorar. Då blir det väldigt tydligt att det är Sverigedemokraterna som är det stora oppositionspartiet till höger, och Moderaterna känner kanske, oj, lånade vi ut massa röster till det här nu och hamnar på en väldigt tydlig så här andra plats.
0: Om man funderar lite grann på hur siffrorna har sett ut, för i alla undersökningar alltså det senaste året, så har Liberalerna legat under eller till och med långt under 4%-spärren. Bara i fredag så hade vi en undersökning här på Sveriges Radio, den visade 2,2% för Liberalerna. Hur mycket kan man egentligen tro på opinionsmätningarna, skulle du säga? Alltså, kan allt vända så här snabbt?
1: Alltså, det här är ju, det är väldigt osäkert just nu. Det är svårt att mäta små partier. Det känns som att det händer många saker samtidigt den här valrörelsen. Socialdemokraterna pratar om att det är så här rekord i utanförskapsområdena i förtidsröstning. Det brukar gynna de rödgröna, eller kanske framförallt vänstern och Socialdemokraterna. Så att det känns som det kommer bli en spännande valnatt.
0: Och idag så kom ju också nyheten att 8 personer har strukits från Vänsterpartiets listor efter att Expressen avslöjade att de har spridit antisemitiska eller rent konspiratoriska budskap i olika sociala medier. Vad innebär det här för Vänsterpartiet?
1: Jag tror det var Svenska Nyheter som hade skämtet om att Nooshi Dadgostar hade pratat om att det här var en handfull, men nu börjar liksom den här handen måste ha så många fingrar så att det liksom börjar se ut nästan lite som en igelkott om hon ska kunna liksom få in. Vad är vi uppe i nu? Nästan 40 stycken kandidater som har strukits. Det är just att det här blir mer och mer och bekräftar bilden. Jag tror också att Socialdemokraterna är ute och markerar extremt hårt, för de vill försöka få tillbaks väljare som de känner att de har gått över till Vänsterpartiet, lite en sorts strategiröstande på den vänstra sidan för att skicka signaler till Magdalena Andersson. Så deras partisekreterare har varit ute och varit extra hård, pratat om hur otroligt långt det här partiet har att sitta i regering, hur gigantiskt arbete de har och liksom hur fruktansvärda saker det är som avslöjats. Så jag tycker det är en liksom extra temperaturhöjning.
0: Och det här är ju andra gången faktiskt som Expressen visar att kandidater på Vänsterpartiets listor stödjer eller sprider budskap som är ytterst besvärande för partiet, och kanske också generellt i många ögon. Finns det något skäl till att de här personerna ändå verkar ha fått klartecken av partiet att kandidera?
1: Alltså, innan har vänsterpartisterna pratat om att det är liksom, man är dålig, man har så många, liksom, det är upp mot 4000 kandidater allt som allt när det gäller alla region och kommun och riksdagslistor över ett helt land, så att det, liksom, det kommer alltid slippa igenom några. Men det är just det här mönstret, och Sverigedemokraterna har ju sagt att när man har sagt så här, varför kommer det alltid kommer så mycket skandaler, så säger de så här, ja, men vi är ett kantparti, det kanske har dragit till sig lite konstiga människor. Det verkar ju inte Vänsterpartiet vilja säga, utan säger hela tiden att vi har tagit tur med det här och tagit tur med det här. Men som sagt, nu har även Miljöpartiet, som brukar vara de som alltid säger så här, nej men vi på rödgröna sidan borde göra saker tillsammans och Vänsterpartiet kan sitta i en regering, börjar låta också mer skeptiska eller prata om att nu måste liksom Vänsterpartiet visa att de har en plan för att ta itu med det här som även liksom inom den rödgröna sidan verkar uppfattas som ett väldigt stort problem i väljarnas ögon.
0: Och vi ska väl säga det att de här senaste 8 personerna då, de är alltså strukna nu och inte längre valbara, så alla vet det. Henrik Torehammar, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Det gör jag så gärna. Ha det så gott, Titti.
0: Ja, tack detsamma. Det här är Pompeji med Bastille.

0: När du ser nybakade bullar på tvn eller kanske någon som drar igång en grill, då kan man ju nästan känna den där speciella härliga doften. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har nu tagit fram en teknik som bokstavligen digitaliserar dofter. Men hur i hela fridens namn kan man skicka en doft via till exempel mail? Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception vid Karolinska institutet. Välkommen!
1: Tack.
0: Du har ju varit med och tagit fram den här tekniken som alltså innebär att man kan skicka dofter digitalt. Alltså vi har pratat jättemycket om det här på vår redaktion idag och vi är inte människor att begripa hur det här går till. Går det att förklara hur man skickar doft via mail?
1: Ja, jag kan börja med att säga här att det är ett pågående projekt. Så att vi har lyckats sända några få lukter, men vi är fortfarande långt bort från att kunna liksom skicka vilken lukt som helst, och att det är ett samarbetsprojekt mellan KI och KTH, Danica Kragik, professoren. Men vi har lyckats skicka två lukter mellan två länder, och men flera andra lukter har vi misslyckats med. Jag försöker förstå nu hur det här funkar. Mm. Men också att det går inte med att skicka det här ett mejl, för det här ska funka så måste man ha en mottagare där det finns kemikalier som man kan blanda ihop den här lukten från, ungefär som en tv. För tv ska funka måste ha de här tre som färgprickarna med RGB-koden. Och när man blandar de tre så kan man få nästan alla färger i vårt färgspektrum. Och vi gör samma sak då. Vi har liksom ungefär ett antal olika kemikalier, och blandar man de kemikalierna, då kan man få nästan vilken lukt som helst.
0: Så för att vi så småningom ska kunna skicka dofter kors och tvärs till varandra med ett födelsedagsmail till exempel, så måste man veta att mottagaren förmodligen då har den tekniska utrustningen för att kunna ta emot det här. Det är inte bara något som kommer ut i högtalaren plötsligt.
1: Nej, exakt. Det är som att skicka en bild. Du går inte att skicka en bild till vem som helst som inte har en skärm någonstans.
0: Just
1: det. För att kunna bilden ska komma fram så måste man veta att en mottagare har en skärm. Och då funkar det att mejla en bild. Och för oss är det samma sak. Det vi gör i vår forskning, inte fram själva kunskapen bakom tekniken. Den tekniken sen får då som privata intressenter utveckla vidare till kommersiella produkter.
0: Just det. Men du, vad skulle man kunna använda den här möjligheten att skicka digitala dofter till? Alltså, vad är poängen skulle man kanske kunna säga också?
1: Alltså själva huvudpoängen är liksom att försöka förstå hur går vi från kemikalier till lukt, och det har idag ingen riktigt förståelse för. Så att projektet omfattar allt ifrån att liksom veta hur ska man samla in lukter eller de här kemikalierna, vad hör till vilken lukt, hur kan man omvandla lukten till en digital kod som man kan skicka via internet, och sen hur kan vi omvandla den digitala koden tillbaka till en riktig lukt. Mm. Så att, men sättet vi enkelt förklarar det här som det är då som vi gör, möjliggör tekniken bakom lukt-tv helt enkelt. Och det är samma sak att när man börjar med att skicka bilder, då ska man ha en skärm till egentligen, den gamla, ganska sunkiga svartvita bilden man ska ha den till. Och därifrån har det utvecklats enormt med våra smartphones och datorer och allting så här. Så att exakt vad den här tekniken kan användas till, det vet vi idag inte. Men jag hoppas då att inom några år kunna skicka lukter. Så.
0: Men du, visst finns det också, och det kanske snuddar vid det du säger nu också, men att målet är på sikt att man ska kunna använda den här tekniken i medicinskt syfte. Att man ska kunna hjälpa personer som har nedsatt luktsinne eller kanske saknar det helt.
1: Ja, det är vårt långsiktiga mål. Det här är en del av en långsiktig strategi vi har i labbet här, att försöka förstå liksom, hur kan vi gå från kemikalier till en digital kod. När vi har den digitala koden, då kan vi ju nästa steg börja förstå, men hur processar hjärnan lukterna? Och har vi de två stegen, då kan vi därifrån relativt enkelt bygga så kallad cochlearimplantat för näsan. Alltså det här som e-näsor som man kan då med på lite sensor upptäcka lukter i omgivningen, omvandlas till elektrisk signal som man då skjuter in i hjärnan. Och då kan man då få en upplevelse av en lukt, även om man kanske är luktblind.
0: Men alltså, det låter ju helt otroligt. Där började jag faktiskt rysa lite grann. Och det här implantatet du nämner, det går väl att jämföra lite grann med den teknik som man använder för döva, eller hur? Att man kan montera fast något som hjälper döva att höra.
1: Ja, och det är det som heter cochlearimplantat. Så när du är en ny cochlea, alltså den här hörselsnäckan. Då. Mm. Men vi vill då långsiktigt, med pratar kanske 15 år, lite mer om vi får pengar för det. Om du lyckas med projektet, att digitalisera luften. Därifrån att gå från digital till neural. Och då får du en upplevelse av lukt i hjärnan.
0: Mm. Men du, när det gäller dofter, om jag ser någon som tar en kaffe till exempel på en film, då vet ju jag hur det kan dofta och smaken och sådär. Men känner alla samma dofter? Liksom, doftar kaffe likadant för dig som för mig till exempel?
1: Nej, alla har i stort sett ett unikt luktsinne. Ja. Och det är för att vi har ett antal, ungefär 400 olika typer av receptorer. Och väldigt få har alla 400. Jag till exempel har sekvenserat mitt luktgenom och jag har ungefär 382 olika luktreceptorer. Mm. Det innebär som att din kaffe, det är inte min kaffe. Men vi bägge har lärt oss att det här är svarta i koppen. Så ska kaffe lukta, så kommer vi bägge säga att det här luktar kaffe.
0: Otroligt spännande. Vi hade kunnat prata i 3-4 timmar till, det är jag helt säker på. Men jag säger faktiskt tack för nu till dig, Johan Lundström, som alltså är professor i psykologi med inriktning på luktperception. Stort tack!
1: Tack så mycket.
0: Så får vi helt enkelt se om man någonsin kommer att kunna mejla en bukett rosor, eller i alla fall doften. Det verkar vara en bit bort. Här och nu, Hathaway, ingen aning om vad han luktar. What is love? What is

Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år, det här skriver Reuters. De återkommande värmeböljorna och ihållande torka har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Och även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner och just den här sommaren har även andra delar av det franska lantbruket drabbats hårt. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna i fredags att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande franska lantbrukare. Här lyssnar vi på Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Erik Medusa är här efter dina lokala nyheter som det strax är dags för. Eriks pappa är Eddie Medusa och Erik tänker nu ge sig ut på en turné med pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Men nu, dina lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter halv två börjar med det senaste om kokrekommendationen av dricksvatten som gäller i stora delar av Östersunds kommun.
2: De senaste vattenproverna från Östersunds kommun visar att det inte finns E. coli i dricksvattnet. Men kokrådet kvarstår eftersom det behövs ett till prov för att säkerställa att det inte finns några bakterier. Och det svaret ska komma på onsdag. Det var i fredag som kommunen gick ut med ett kokråd efter att E. coli-bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning. De proverna togs i tisdags förra veckan, rapporterar Isak Laurell.
3: Även drygt en timme från Östersund är det slut på stilla vatten i matbutiken efter vattenvarningen.
4: Det har varit en rusning från Östersund hela vägen till Svensavik, så de har köpt slut på allt stilla vatten som var. Lite märkligt, men det är klart, nu är det hårdvaluta med vatten i Östersund verkar det som.
3: Det säger Martin som jobbar på matbutiken i Svenstavik. Sen i fredags bör man koka dricksvattnet i stora delar av Östersund på grund av risk för E. coli-bakterier. På en matbutik i Östersund gick flaskvattnet åt snabbt när beskedet om kokråd kom, berättar butikschef Erika Lyrén.
5: Ja, det var väldigt mycket folk precis direkt efter det här larmet kom. Så vattnet tog slut väldigt snabbt. Jag skulle väl säga kanske 45 minuter.
3: Mer vatten har nu beställts och under tiden är det annan dryck som går åt.
5: Ja, det går ju betydligt mer av allt som är drickbart. Det är både dricka, energidrycker, mejeri, juice. Så ja, de handlar mer av allt som går att dricka.
6: Hur mycket mer mejerier har ni sålt då?
5: Ungefär 60% ökning nu sen det här införandet av koka med vatten.
3: Och även i Svenstavik har man beställt mer vatten.
4: Som det ser ut nu har vi beställt hem en lite mer extra vatten som borde vara hemma under morgondagen.
3: Reportrar Patrik Sjö och Elin Dunås, rapporterade Johanna Svensson.
1: Och det är alltså troligtvis på onsdag som vi får veta om kokrekommendationen i Östersunds kommun kan hävas. Snabb titt på vädret. Under dagen passerar en del regn och skurar, främst över fjällen och norra delarna av länet. Under kvällen och natten väntas ett kraftigare regnområde komma in och passera Jämtlands län. Det var nyheterna med mig, Per Ronsäter.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter Erik Medusa. Välkommen hit.
8: Hallå, tack så mycket.
0: Vi har börjat med att prata sömn, du och jag, en lång stund. Ja, där hade vi mycket att säga båda två. Du är artist och vi får väl ändå konstatera att du bär din pappas arv i musiken. Ni delar ju Medusa också, namnet. Nu tänker du ge dig ut på Sverige-turné med showen Min pappa Errol. Det här ska vi prata om bland mycket, mycket annat. Men vet du, jag vill börja med Idol.
8: Okay.
0: För att om man är en idoltittare, då har man sett dig där. Jag tror att det var för ett par veckor sedan som din audition sändes, eller hur?
8: Ja, ungefär så.
0: Vad har du fått för reaktioner?
8: Det har varit, många DMs. jag och min flickvän höll på, vi kollade på ett DM som jag fick utav många. Där var en tjej som skrev, kom till mamma. Vi hade lite garv över det.
0: Det var inte riktigt artisteriet i första hand som hade gått hem där.
8: Nej, det har varit många nya fans. Alltså, men skämt åsido, väldigt många nya som har liksom fått ögonen på mig. Och man,

0: Man får ju bara hoppas att allt går så bra som det kan.
1: Men du, vad skulle du vilja att Idol ger dig? För att du är ju lite grann, många är ju, om man nu ska generalisera lite, så är många, alltså det går åt countryhållet, det går åt pophållet. Du kommer ju in, för du är ju verkligen din fars son musikaliskt. Det är ju många hoppar till exempel över texterna. Det är ju inget popsnöre, eller hur? Så Nej. Vad hoppas du att Idol ska kunna ge dig?
0: Pengar. Nej, jag skojar. Jag tycker, alltså, jag har ingenting. Jag har inte ens tänkt så långt att Idol ska ge mig någonting. Visst så fattar jag ju liksom att det blir ju mera ögon på mig och så. Men jag tänkte bara att det här är en kul grej. Alltså, om jag får möjlighet att gå med i Idol och göra min grej där på TV, why the fuck not? Så jag har ingen syn på vad det kommer ge om, egentligen. Det är bara, jag bara gör det för det är kul.
1: Bra! Man ska ha kul. Det ska vi försöka fortsätta ha, du och jag också, för att vi har mycket kvar att prata om. Erik Medusa är här. Vi pratar mer efter Pernilla Andersson. Det här är Rosor.

0: Det här är P4 Extra. Mitt emot mig sitter artisten Erik Medusa. Och du är på väg ut på Sverige-turné. Det är till våren, men det kräver mycket jobb, sådana här saker. Föreställningen du ska ge är Min pappa Errol. Och det är ju alltså Eddie Medusa som är din pappa.
1: Yeah.
0: Alltså, så hyllad och älskad, men också omdiskuterad och provocerande för väldigt många. Han slog ju publikrekord i folkparkerna under 80-talet. Helt otroligt. Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
1: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Medusa.

0: vuxen, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
0: Det har ju... Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom... Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
0: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
0: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
0: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som känner farsan. Och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit... musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
0: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga att första akten är liksom det, eller, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, gissar jag.
0: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma.
0: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
0: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
0: absolut
1: Eddie,
0: inte.
1: Du är Erik.
0: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
0: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
0: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
0: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
1: Så du ska kunna komma in utan kärlek och besatthet.
0: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Eddie Meduza ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
0: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: När började du lyssna på din egen pappas musik då?
0: jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag i det här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med. Men du, hur nära är din musik det din pappa gjorde? Apropå det här, man ibland vill separera sig. Men...
0: Ja, min musik är ju ändå någon form av spirituell uppföljare, för att jag är ju den jag är, och tydligen så har jag väl lärt mig att den som jag är väl, det är väl generna som kickar igång där igen. Men det är fortfarande, jag har fortfarande min egna stil, och det är inte samma grej som farsan gör. Det är, men jag gillar fortfarande att göra rock, och jag gillar fortfarande att säga saker som kanske inte är helt rumsrena, men går fortfarande min egna väg på musikaliskt och textmässigt, skulle jag hoppas i alla fall att folk ser.
1: Ja, kul. Du, nu ska vi faktiskt lyssna på dig, Erik Medusa, tillsammans med The Barsebäcks.
0: The Barsebäcks.
1: Mm. Vi har valt en öl igen. Vill du säga något innan vi drar igång?
0: Ja, den har faktiskt djupare mening. Den handlar om, jag var faktiskt jätteledsen en kväll och bara, allting går åt helvete och ingenting är bra. Nej, hela jävla skiten känns ju inte som den ska. Jag glömde bort texten nu. Men så jag tar en öl igen. Och den är deep. Den handlar om att bota, dämpa känslorna med alkohol.
1: Mm. Jo, för det sups en del i den här låten, men jag tänker att det här klarar P4-lyssnarna.
0: Ja, herregud. Klarar här kommer det inte den. Här och är ni viklinger.
1: Vi pratar mer efter en öl igen.

0: Artisten Erik Medusa är här. Efternamnet du använder skvallrar ju om vem som är din pappa, och vi pratar ju en del om Eddie Medusa. När vi skulle välja låt inför att du skulle komma, så försökte vi ändå att det skulle vara inom rimlighetens gräns, inte folk.
1: Det var svårt att hitta en låt, kan jag tänka mig.
0: Men det var också härligt att få lyssna igenom en katalog. Men du är en av de som är musikläggare här på Sveriges Radio. Han sa att han tycker det är roligt att du låter så lik din pappa. Får du höra det mycket, eller?
1: Ja, det får jag på gott och ont.
0: Hur känns det då? Är det kul? Eller vill du vara dig själv?
1: Det är skitkul, men det kan ju vara så här: nej, sluta göra epadunk, gör som din farsa. Men fan, nu kopierar du farsan, en billig kopia. Och, men sen så det finns ju alltid de som hatar, men det är ju 90%, 95% kärlek.
0: Om man hatar så kanske man inte har fattat.
1: Nej.
0: Så kan det vara.
1: Så brukar det vara.
0: Du, vad hade Eddie tyckt om att du sökte till Idol och kanske får göra en resa där? Hade han tyckt att det var kul?
1: Såklart han hade tyckt. Liksom, vilken vettig farsa som helst hade väl tyckt att det var kul.
0: Ja, det tror jag med. Ja, men fördomen kanske är att han skulle tycka att det är för glittrigt. Och
2: det här, men vad fan har du på med såna här fjolliga grejer, Erik?
1: Nej, det hade ju aldrig
0: farsan. Han hade aldrig gjort det.
1: Nej,
0: det lät inte som han.
1: Till dem, om man tror att han kanske var som han var offentligt, privat, då har de ju inte sett min föreställning som kommer nästa år.
0: Exakt.
1: Så där de får lära sig hur han var privat.
0: Om du skulle säga tre ord om din pappa som han var privat, så som du och dina syskon pratar om honom och sådär, vad skulle du välja för ord då?
1: Jag skulle säga snäll, intelligent som satan. Och det tredje ordet skulle jag nog säga ändå, inte broken, men...
0: Broken som en bruten person?
1: Nej, eller alltså tortured, alltså torterad.
0: Ja, att han hade demoner. Han
1: hade demoner, precis. Mm. Smart, intelligent, demoner.
0: Ja.
1: Det skulle jag nog beskriva honom som, att han var väldigt smart, väldigt snäll. Men hade också sina demoner som han dealade med.
0: Mm. Men du var ju 4 år gammal när han dog. Det var 2002. Hur mycket tänker du på honom idag?
1: Nu är det typ nästan varje dag. Mm. Det som jag gör nu, det gör ju att jag sitter i sits där jag nästan alltid blir påmind av honom. Så det är ju, ja, men det är varje dag jag tänker på honom.
0: Ja.
1: Eller liksom allt kring det liksom, och familjen och...
0: Men är det positivt bara, eller kan du känna ibland att bara shit, jag önskar han var här?
1: Det kan jag kan absolut känna att jag önskar att han var här. Och det har jag haft mycket liksom, i mina yngre år så har jag haft väldigt sådana starka känslor. Sen, man kan ju inte vara ledsen för evigt. Till slut så processerar man ju allt det där. Och nu skulle jag säga att jag bara kommer ihåg det bra. Sen så finns det ju moment där man känner någon väldigt vackra känslor liksom. Men det är ju lite gay, så det kan ju inte jag snacka om. Jag är Eddie Medusa så.
0: Och det där tar jag inte på allvar för en sekund. Du,
1: skojar du?
0: jag ser att framför mig sitter också en intelligent person, nämligen du. Att vi pratar så mycket om din pappa nu, att du förknippas med din pappa, lite får du skylla dig själv när du faktiskt gör hans musik och sätter ihop den här föreställningen.
1: Framförallt jag har valt Medusa-namnet, så jag skyller själv, din dumma jävel.
0: Ja, men lite så. Men samtidigt så, alltså, känner du någon gång att fan, det kanske var fel väg att gå, jag kanske bara skulle ha varit Erik, nu måste jag kolla, Norstedt, bara Erik Norstedt?
1: Ja, jag har ju tänkt på det, men samtidigt så det är också en disservice, för att det måste finnas någon som, i min åsikt, som bär carry the torch, någon som tar det vidare. Och hade jag gått som Erik Norstedt så hade ju, tror jag folk också hade sagt, men vad fan, varför gör du inte som farsan liksom? Jag tror
0: eller också
1: det.
0: Den där Erik Norstedt, han påminner en del om Eddie Medusa.
1: Vem är han?
0: Ja. Men så att det känns ganska bra.
1: Det känns bara bra faktiskt. Ja.
0: Men du, vad drömmer du om i framtiden då? Alltså, vad vill du med musikkarriären? Vad önskar du av livet? Stora frågor.
1: Jag önskar bara att jag kan göra musik så länge jag lever och så länge det är kul. Och det kommer vara kul hela livet. Så jag hoppas att jag bara kan ha kul med det. Sen så har jag inga större drömmar på att liksom tjäna så mycket pengar eller vara på den scenen eller whatever. Jag vill bara ha kul och hoppas, jag vill att andra folk ska ha kul med mig.
0: Mm. Och i, om man tänker då, drömmer du om familj och ja. Ett sånt liv?
1: Ja, jag har en, jag och min flickvän, vi håller på och tänker att vi vill nog starta familj.
0: Vad så, härligt, vad kul!
1: Så det kan vara på gång snart. Så det är ju the goal. Mm. Men som jag har sagt i andra intervjuer med Expressen och sånt där, jag har ju inget behov av att liksom tjäna pengar på sånt sätt, och det låter så himla drygt och narcissistiskt och privilegierat att säga, men det jag försöker komma med det är att jag kan liksom.
0: Du har inte den piskan.
1: Jag har inte den piskan. Jag,
0: är det tack vare pappa och hans musik?
1: Det är tack vare pappan och hans musik att jag kan leva så, men det betyder också att jag är aldrig motiverad av fame, fortune, pengar när det kommer till musik. Det är bara det som jag tycker är kul.
0: Det är ju en ynnest. Men är du inte lat väl?
1: Nej, absolut inte. Eller det skulle inte jag säga. Eller jag, det beror på vad man definierar som lat.
0: Du har dragit igång en ganska avancerad föreställning i två akter där vi ska få göra en resa som, jag tänker, det där kan kräva en del arbete av dig.
1: Absolut, det är väldigt mycket arbete och mycket research framförallt. Verkligen se till så att alla historiska moment i hans liv är punkt och prick rätt. För det kommer finnas någon i scenen som säger:
3: nej, men det där hände faktiskt 1976, inte 1977.
0: I värsta fall.
3: Den här föreställningen, den var ju väldigt dålig.
0: Du får vara beredd att ändra i värsta fall.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att det var väldigt kul att träffa dig. Du har premiär i mars. Var det mars landade vi till slut. Och föreställningen heter
1: Min pappa Errol.
0: Erik Medusa, stort tack för att du kom till
1: Tack så mycket.
0: Extra.
1: Och alla biljetter finns på Gala Entertainment.
0: Ja, visst, absolut. Det finns så många ställen man kan köpa biljetter på. Du vet ju Sveriges Radio det här.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Det ligger lågt med reklamen.
1: Ja, sorry.
0: Så det var därför jag...
1: Sorry, staten.
0: Jag har förlåtit dig.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi lyssna på New Radicals. Det här är You Get What You Give. Tack för idag, Erik.
1: Tack för idag.
0: Vad kul att du kom.
1: Detsamma, tack.

0: en bra grej att veta. Klockan 3 i eftermiddag larmar alla mobiltelefoner i Stockholms och Gotlands län. Så ser det ut idag. Det här är första testet av det nya varningssystemet. Det pratar vi om efter Ekot.
1: Sverige och Finland ska i samarbete köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Köpet bedöms kosta drygt 7 miljarder kronor. Så här beskrev Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, köpet under pressträffen på Upplands flygflottilj i Uppsala.
2: Och raketartilleriet kommer att ge den svenska armén en förmåga som vi saknar idag. Det ger oss möjlighet att slå mot mål på betydligt större avstånd än med eldrös artilleri. Det kan handla om ledningsplatser, luftvärn, logistik och artilleri. Det är mål som är avgörande för en motståndares förmåga att fortsätta bedriva striden. HIMARS kan även användas för flera olika typer av ammunition med olika typer av räckvidd och verkan. Systemet ger en möjlighet till att i framtiden använda precisionsroboten PRISM. Det har en räckvidd för uppemot 50 mil och kan bekämpa kvalificerade mål på djupet. Förmågan är att kunna slå på djupet. Det stärker också vår avskräckningsförmåga. Och det försvårar ett angrepp mot Sverige och mot våra allierade.
1: Sa försvarsminister Paul Jonsson. Totalt har nu 33 personer strukits från Vänsterpartiets listor inför valet efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach det här.
3: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena, och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet, de får prata om det istället för sin politik. Men ändå, med detta sagt, så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan. Alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
1: Det sa vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. FNs människorättschef Volker Türk kallar AI för ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Under ett tal vid FNs råd för mänskliga rättigheter uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Han sa även att han tycker att maktkoncentrationen till ett fåtal företagschefer är alarmerande. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och vi ska prata med Sveriges roligaste lärare. Efter nomineringen av sina elever så prisas nu läraren Josefin. Och priset, hon blir en karaktär i en serietidning som heter Kalanka. Jag kan inte komma på något finare, och det säger jag med noll ironi. Minns du ideologierna som partiernas politik bygger på? Nu handlar det mycket om vallöften, reformer och utspel. Men hur mår ursprungsideologierna? Det ska vi ta reda på. Nu får du Shakira och Burna Boy. Du har hört den förut. Det här är Die Die. Och efter det så pratar vi om det här larmet som kommer att höras i väldigt många mobiltelefoner i eftermiddag.

0: Idag klockan 15.00 så larmar alla mobiler i Stockholms och Gotlands län. Det här är det första testet för det nya varningssystemet SE Alert. Det kommer att låta så här. Bra att veta. Nu säger jag välkommen till P4 Extra Mikael Frisell som är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
1: Stort tack.
0: Ja, min första fråga blir såklart, behöver jag göra någonting med min mobil för att jag ska få det här larmet när det finns och, är liksom, och det kan uppstå ett skarpt läge någonstans i landet?
1: Ja, det du behöver göra nu inför testet är att ha uppdaterat telefonen till den senaste versionen så att säga. Sen behöver du inte registrera det, ingen app eller någonting, utan har du bara uppdaterat din telefon och att den är påslagen så signalen kan tas emot från mobilmasten kommer det fungera. Har du den i tyst läge kommer vi slå igenom ändå så att säga med meddelandet och ljudet och att det vibrerar.
0: Men om telefonen är avstängd, då händer ingenting?
1: Nej, och är den helt avstängd eller är i flight mode, då kommer du inte få meddelandet. Utan det är ju en radioutsändning vi skickar till mobilmasterna i Sverige. Mm. Och då kan ju inte signalen gå fram till telefonen om du inte är uppkopplad på mobilnätet.
0: Det är nästan som man skulle vilja gå ut på stan, sätta sig på en buss eller något och bara uppleva det här.
1: Ja, precis. Det skulle vara spännande att se.
0: Otroligt.
1: Eller höra också.
0: Ja, men jag sände ju till Therese att ja, vi får se hur jag hinner. Men du, när ska det här användas i framtiden?
1: Det är operativt sedan den 1 juli, men idag testar vi det för första gången. Och vi kommer använda detta självklart vid flyglarm. Det hoppas vi inte ska ske, men det är det förberett för. Och också allvarliga olyckor, industriolycka, kärnkraftsolycka. Sen när vi har testat klart och vi känner att nu är det stabilt och precis som vi vill ha, så skulle man kunna använda det vid varje utskick av VMA. Men det får vi återkomma till hur det gör. Idag är det allvarlig olycka, industriolycka, kärnkraftsolycka eller flyglarm.
0: Men idag testas det ju. Betyder det att från och med imorgon till exempel, så om det här nu fungerar fint, så då kommer det här kunna användas i hela landet vid något av, om Gud förbjuder, någon av de händelserna som du beskriver inträffar?
1: Definitivt, och vi hade kunnat använda det från den 1 juli även om vi inte hade testat det i samhället på det sättet. Det är klart att vi har testat tekniken i en testmiljö, så vi är ganska trygga att det här kommer fungera ganska väl, det hoppas vi. Sen gör vi ju den här massiva kommunikationen så du och jag som medborgare ska veta att det är ett test och också att vi ska börja bekanta oss med systemet och att vi tränar operatörerna som ska trycka på knappen, om jag uttrycker mig lite slarvigt.
0: Men du, jag måste också fråga, vad ser jag på min telefon? För säg de som inte lyssnar nu, faktiskt inte har hört att det här kommer att hända idag. De kommer ju bli ganska förvånade när telefonen hoppar igång och börjar låta så som vi hörde alldeles nyss. Vad ser jag på displayen?
1: Först och främst kommer det tjuta då i 10 sekunder och telefonen kommer vibrera. Sen kommer du få ett textmeddelande där det står då att detta är ett test och att du inte behöver göra någonting. Och sen kommer vi repetera att detta är ett test och att det är Myndigheten för civilt försvar som är avsändare. Så jag hoppas och tror att även om man kanske blir överraskad om man inte känner till det här när telefonen börjar ljuda, så när man ser meddelandet så står det tydligt, du behöver inte göra någonting.
0: 10 sekunder kommer det vara oändligt lång om man inte har en aning om vad som händer. Men jag tänker också att det är bra för alla som lyssnar nu att man kanske kan börja kontakta sina nära och kära, kanske äldre eller för all del yngre som kan ha missat det här intressant i Stockholmsskolorna och på Gotland och sådär. Ja, jag ser bara framför mig alla dessa. Det kommer vara en intressant dag.
1: Ja, och det är jätteviktigt som du säger. Och vi har ju gått ut med det att det är viktigt att man framförallt pratar med de grupperna som du nämnde där, äldre och barn och sådana saker. Vi har ju varit ute i Lilla Aktuellt och sådana saker. Sen har vi särskilt informerat Arlanda flygplats, sjukhusen, tågtrafiken och vissa särskilda verksamheter så man inte ska bli överraskad när det här sker.
0: Men du, jag måste ställa frågan. I Nordamerika så finns det ett system som är väldigt likt det här som heter Amber Alert. Och det används ju framförallt när polisen har starka skäl att tro att ett barn befinner sig i någon form av fara, har blivit bortfört eller att det är fara för liv. Skulle sådana sammanhang och händelser också kunna bli aktuella för det här larmet?
1: Vi har ju möjligheten att använda det vid alla typer av situationer. Men jag tror man får inte använda det för mycket, för då kommer du och jag inte reagera nära när vi verkligen behöver förstå meddelandet och att det är fara för liv och hälsa. Mm. Vi får återkomma exakt till hur vi kommer använda när vi är färdiga. Just nu är det bara allvarliga olyckor, som jag sa, när det är fara för liv och hälsa och vid flyglar. Men teoretiskt kan vi använda det vid allt utskick av viktigt meddelande till allmänheten.
0: Men du, apropå att information måste ut så att, att vi alla hjälps åt med det kanske. En fråga som ju har lyft som känns väldigt angelägen, det är ju kvinnojourer som oroar sig för att kvinnor som har gömda telefoner, alltså de lever under en situation som är våldsam för dem, någon form av hot, men har en gömd telefon hemma för att kunna söka hjälp eller vad det kan handla om. Man är orolig för att de här telefonerna nu som ligger gömda ska avslöjas. Hur ska man tänka kring det här?
1: Jag tycker det är jättebra nu att bland annat Rox har uppmärksammat det här. Och Rox har ju uttryckt den faran som du säger, så jag är väl medveten om det här. Vi har också inhämtat erfarenheter från Norge som har haft systemet ett tag. Och mitt råd och min rekommendation är, precis som Rox har sagt, stäng av telefonen i god tid före klockan 15 och sen sätt på telefonen efter 15 när testet är över.
0: Det är en tuff balansgång för en grupp människor.
1: Men vi tänker utvärdera testet och kanske ha mer fördjupad dialog med Rox och experterna kopplat till detta, och så får vi komma fram till den bästa möjliga lösningen där vi ger ett råd och rekommendation. Mm. Men ytterst är det ju egentligen individen som får avgöra. Staten vill ju få ut information om det är fara för liv och hälsa.
0: Och Rox, som du nämner, är ju Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer. Ja, vi väntar med spänning på att klockan slår 3. Då kommer det att larma i telefoner i Stockholm och Gotlands län i 10 sekunder. Så detta är alltså ett test just idag, så att ingen fara på taket. Men kanske ett hjärta i halsgropen i alla fall. Är du själv spänd?
1: Nej, men det är klart att vi är förväntansfulla inför det här testet. Men vi känner oss ganska trygga. Vi har testat det så mycket i testmiljö och med operatörerna och SOS Alarm och PTS. Så det ska fungera på ett bra sätt.
0: Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Coldplay med Viva La Vida.

0: Hon är Sveriges roligaste lärare. Så rolig faktiskt att hon nu har blivit en seriefigur i den, alltså jag älskar den, klassikern Kalle Anka. Josefin Sjöström från Stockholm, välkommen till P4 Extra.
1: Ja men hej, tack så mycket.
0: Det var ju dina elever som nominerade dig när serietidningen skulle utse Sveriges roligaste lärare. Alltså, att du sen också tar hem den här titeln, alltså, hur tänkte du, hur kände du?
1: Åh, gud, vilken ära. Först bara att bli nominerad tyckte jag var fantastiskt roligt. Att de ens kommer på tanken att göra en sån fin grej. För att det var ju, ja men, bara den tanken. Och sen så fick jag ett mejl då. Och då när man hade blivit Sveriges roligaste, eller det tog ju tid att liksom processa det, kan jag säga. Men det, en av de roligaste grejerna här, det var ju då att man skulle få bli en Kalle Anka-figur i tidningen. Och det kändes ju helt sådär, nej men, ska jag bli det här? Ska jag bli ritad i tidningen? Det var jätteroligt, och är jätteroligt. Oerhört hedrande.
0: Alltså, vi pratade, när jag fick höra talas om att du och jag skulle få prata med varandra idag, ja, då kände jag så att det där måste vara bland det största. Alltså, då jag, ja, skulle något sånt hända mig, att jag hamnar i en Kalle Anka-tidning, då skulle jag vara klar, kan jag säga. Nu finns det, ja, jättemånga andra serietidningar, absolut. Men jag började prenumerera på Kalle Anka när jag var 2. Och sen, ja, eller det var faktiskt min pappa som gjorde det hela vägen, ja, tills jag var 34 år gammal, tror du, ja, eller ej. Så det är ingen liten grej. Men du, en, nej, stor ära såklart. Du är ju Ank-Josefin i själva serien. Känner du igen dig i Ank-Josefin?
1: Alltså, både ja och nej. Hon är ju ganska varm, den här läraren, faktiskt, och vill sina barns bästa. Det kan jag känna igen mig.
0: Det känner jag inte igen alls, trodde jag du skulle säga. Jag blev lite förvånad. Ja.
1: Det känner jag igen mig. Men sen så är det ju lite sådär saker när man får ihop en, ja, vi sa ju det när vi läste tidningen, jag skulle aldrig sätta er och säga så här: nu får ni bilda grupper, barn. Det skulle inte jag göra. Då kanske man skulle ha gjort dem innan. Och så var det någon, jag har en annan vuxen inne i klassen ibland också, och då sa vi skulle aldrig åka själva på utflykt. Såna saker. Men jag tycker också att vi åker väldigt mycket på utflykter, och vi försöker lyfta in verkligheten i klassrummet. Jag tycker att den var jättebra. Och mina elever sa så här: jag undrar vem av de här i klassen som är jag. Och jag är lite lik den här Ankan. Och någon var någon liten, ja, mus eller vad det liksom är. Det var jättekul.
0: Ja, det fattar jag. Och du undervisar ju årskurs 4, och det var,
1: nej,
0: som
1: sagt, är det 5 nu? Så det var i våras de nominerade mig, så då
0: just
1: var de 4.
0: Då gick de i 4:an och nu går de i 5:an. Herregud, där vill jag inte säga fel. Du, nej, undervisar nu i årskurs 5, korrigerar jag mig till. Och det var som sagt dina elever som nominerade dig. Jag tänkte att vi ska höra vad din elev Liv säger om dig.
2: Vi brukar skratta ganska mycket. För att, alltså, hon är bara jätterolig och kan säga massa roliga saker och sånt.
0: Det var Alva Olsson på P4 Stockholm som hade intervjuat Liv. Mm. Sen är en annan elev, Himla, hon skrev...
1: Hilma.
0: Ja, okej, okay, jag har en felskrivning. Jag ber om ursäkt. Alltså, det går lite dåligt för mig med de där detaljerna. Men Hilma i alla fall...
1: Det är viktigt att jag rättar det, ja, nu, för du vet att mina elever kommer att lyssna på det här. Så, ja, därav.
0: Jag ber om ursäkt. Ja. Jag tar det från början. Eleven Hilma, hon skrev nomineringen, och bland annat så stod det: Josefin är inte bara rolig, hon är snäll också. Vi lär oss så ofantligt mycket med Josefin. Och bara det att dina elever kan använda ordet ofantligt gör att jag känner att framtiden är säkrad.
1: Ja.
0: Så fint.
1: Ja, det är verkligen fint. Och den nomineringen, den har jag sparat ihop med Kalle Anka. Gud, den kommer jag komma tillbaks till många gånger i mitt liv, kan jag känna.
0: Vad härligt. De har gett dig mycket mer än en seriefigur, kan vi väl,
1: ja,
0: konstatera.
1: Men
0: om du skulle försöka sätta fingret på saker och ting, Josefin, vad är det du gör på lektionerna i din pedagogik för att det ska bli liksom både roligt och lärorikt?
1: Precis. Och den här pressen jag har fått nu med att vara så rolig hela tiden, ska jag säga. Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så att jag är mycket roligare än någon annan. Jag tror att man liksom hittar sitt sätt att undervisa på, och jag hoppas att mina elever känner att man är liksom personlig, att man har värme, men också att man faktiskt verkligen bryr sig om sina elever, för det gör jag ju verkligen. Men också att de känner att att vi jobbar ihop som den här gruppen vi är, att man bjuder på sig själv, man vågar misslyckas, man vågar testa igen, man kan ha, man känner sig liksom sedd och hörd och trygg i skolan. Och det är väl det som gör det roligt också. Sen måste vi göra tråkiga saker också, det är nog inte, så är det ju faktiskt också. Mm. Men jag tror också att man i dialog med liksom med sina elever då, verkligen förstår att men det här måste vi göra kanske ändå. Så kan vi varva med lite annat roligt och hitta roliga grejer. Vi ska göra någonting att se fram emot, i alla fall liksom, ja, varje vecka. Eller någonting som man verkligen tycker är roligt, som man fastnar vid lite så.
0: Vad härligt. Vad har ni den här veckan? Vad ser ni fram emot?
1: Pyjamasdag på fredag med gosedjur. Ja.
0: Det ska jag införa på redaktionen, tror jag.
1: Ja, det är en av de bättre dagarna. Man kan bara gå in i fredagsmys sen. Men sen har vi skol-OS. Och, ja, men också bara känslan efter en lektion när man känner att man avslutar positivt och de känner att gud vad bra vi gjorde det här. Vi jobbade ihop så bra som en klass. Och man har liksom en härlig känsla när lektionen är gjord. Mm. Och det får man ju. Man måste ju anpassa och hitta sina strategier och hitta de här godbitarna lite så. Så att, ja.
0: Mm. Josefin Sjöström, som alltså har titeln Sveriges roligaste lärare. Stort tack för att jag fick störa i arbetsdagen. Hälsa eleverna och kanske extra mycket då till Hilma när jag sa fel namn där. Det var inte meningen. Det ska jag aldrig göra om.
1: Tack snälla. Kul att ni ringde.
0: Det var roligt att prata med dig. Stort tack.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Pretenders på det. Don't get me wrong.

0: P4 dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: halv 3. Det betyder lokala nyheter. Miles Smith får tona bort i bakgrunden. Och efter de lokala, då ska det handla om ideologier. Vad har partierna egentligen för ideologier?
1: Här är P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30. Först det senaste om kokrekommendationen av dricksvatten som gäller i stora delar av Östersunds kommun.
2: De senaste vattenproverna från Östersunds kommun visar att det inte finns E. coli i dricksvattnet. Men kokrådet kvarstår eftersom det behövs ett till prov för att säkerställa att det inte finns några bakterier. Och det svaret ska komma på onsdag. Det var i fredag som kommunen gick ut med ett kokråd efter att E. coli-bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning. De proverna togs i tisdags förra veckan, rapporterar Isak Laurell.
3: Brutade till lite grann där, inte enormt.
4: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en 44 år gammal surströmmingsburk. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
3: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
4: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på Loppis. Vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
5: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt. Kan vara intressant, så vi tänkte inte slänga bort det.
4: Burken, som svällt till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
3: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
5: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
3: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
6: Du skämtar. Smakar du?
3: Mm.
6: Nej, lägg av, det gör du inte. Nej, det gör du inte. Farligt.
3: Men det var... Jag smak.
5: Vi lämnar över, vi fick upp
3: det. Det var ju fan, det var rätt okej.
4: Okay. Patrik Sjö, Emily Andersson och Paulina Storbacka. P4 Extra med Titti Schultz.

0: Valdagen närmar sig med stormsteg och det handlar mycket om löften, reformer och utspel. Men är det någon som minns vilka ideologier som partiernas politik egentligen bygger på? Det här ska jag prata med Amanda Sokolnitsky, politisk redaktör på Dagens Nyheter om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska också prata med dig, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Du är också välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med att fräscha upp minnet när det gäller just då ideologier och det som riksdagspartierna faktiskt då grundar sig på om man tittar back in the days. Vi börjar med det parti som blivit störst i opinionsmätningarna hittills, Socialdemokraterna. Amanda, vad skulle du säga att socialdemokratin bygger på för ideologi?
1: Alltså socialdemokratin är speciell i bemärkelsen att den nog en gång var socialistisk men med åren byggts fram till att vara något väldigt mycket mer pragmatiskt. Så att, jag tycker att just Socialdemokraterna faktiskt är det parti som är allra svårast att prata om på ett ideologiskt plan eftersom det är det parti som har styrt Sverige så många år och som under de här åren så många gånger helt enkelt pragmatiskt har tittat på frågorna och kollat hur behåller vi makten, hur använder vi makten, vad är viktigt för väljarna just nu och förändras utifrån det. Så på det sättet tycker jag att de är kanske också det mest ideologilösa partiet idag.
0: Kalle, håller du med?
2: Alltså man brukar prata, i alla fall ibland i statsvetenskapen, om socialdemokrati som en egen ideologi nästan. Alltså det är en mellanväg mellan å ena sidan socialism och alltså, hård för kapitalism. Alltså, socialdemokratin accepterar ju kapitalismen eller marknadsekonomin som en drivkraft i samhället, men man förstår att man behöver ha en välfärdsstat, sociala skyddsnät för att se till så att människor inte får illa i ett sånt samhälle och att att vinsterna av kapitalismen fördelas mer jämlikt. Så att jag ser nästan socialdemokrati som en egen ideologi faktiskt.
0: Så där, ja. Spännande. Men ni verkar ändå överens om att den har skruvat på sig.
2: Den har gått åt höger, absolut. Du sa att den har blivit mer pragmatisk, men man kan också se det som att den har gått åt höger som en del av en globalisering och en stor samhällstrend.
1: Det är sant. Och när jag säger pragmatiskt så tänker inte jag de här senaste åren utan jag tänker ju under årtionden att det har handlat om framförallt synen på marknaden. Att från att ha betraktat det som någonting hotfullt och ett problem till att förstå att marknadsekonomin är en stor tillgång. Och det är ju ett väldigt stort skifte som inträdde för flera årtionden sedan.
0: Och sen finns det ju fler oppositionspartier och då är jag nyfiken på vad vi hittar för ideologier där. Ska vi börja med Miljöpartiet, Kalle?
2: Ja, grundad i miljörörelsen. Väl grundades också som ett motstånd till kärnkraft. Och sen har man successivt också försökt hitta en plats på den här höger-vänsterskalan, alltså ekonomisk politik, och har nu landat ganska långt till vänster. Alltså, jag skulle säga mest till vänster. Det är de och Vänsterpartiet. Så det är kort sammanfattat Miljöpartiet.
0: Jag går vidare till Centerpartiet. Vill du säga några ord om dem, Amanda?
1: Ja, Centerpartiet har ju också de senare åren blivit ett mer utpräglat liberalt parti. Från att tidigare varit ett intresseparti, ett bondeförbund. Så de senare åren så har det handlat mycket, egentligen efter Maud Olofsson tog över. Maud Olofsson, Annie Lööf och sen en hel radda partiledare här nu på slutet. Där det handlar om väldigt mycket att se individen, att se företagen, att se till att skapa möjlighet för människors egna drivkrafter att ta plats i ett samhälle. Och det är ju en tydlig liberal princip som man har gett plats.
2: De har ju blivit Stureplanscentern. Alltså de har ju helt bytt väljargrupp. De var ett pragmatiskt bondeparti. Nu är man det parti som står mest till höger i ekonomiska frågor.
1: Jag vet inte, Kalle. Det är inte den 10 år lite överspelade.
2: Nej, men det är så. De står fortfarande längst till höger i ekonomisk politik, vilket jag tycker är fascinerande. Så att de kanske ska samarbeta med Vänsterpartiet får vi ju se dem.
0: Jag tycker också att det är härligt att ni inte är helt överens. Ja. Fortsätt gärna så. Så har vi också Vänsterpartiet. Vem vill du fånga, Kalle?
2: Ja, men absolut. De har ju sin grund i socialismen såklart och kommunismen. Men man gjorde upp med det på 90-talet i ett stort arbete. Och sen har man ju

0: blivit mer ett grönt, feministiskt parti. Och i ekonomisk politik så har man ju också gått åt det mer pragmatiska hållet, för att använda Amandas ord, där man är mer då som en klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik, skulle man säga att man går till val på idag. Ungefär så.
1: Jag skulle säga att Vänsterpartiet lider ju för det första av att man är ett ytterkantsparti, och det ser man ju kring till exempel alla de här antisemitism- och Hamas-avslöjandena, att man är längst ut på flanken och fångar en, de som är längst ut på flanken i flera avseenden. Och det har man ju ett problem med idag. Sen skulle jag säga att jag håller inte riktigt med om den här gröna analysen till exempel. Jag tycker att under Nooshi Dadgostar så har man verkligen rört sig mot en ny sorts socialism som kanske inte är den klassiska idén om solidaritet, och det antikapitalistiska är ju väldigt utpräglat och kvar. Men solidariteten handlar ju väldigt mycket om sig själv. Alltså det är en socialism för din egen plånbok. Och så har det inte låtit förut. Så att, ja, jag är fortfarande socialister, men lite mindre intresserad av andra. Och jag, till exempel vad gäller klimatpolitiken, så har ju Vänsterpartiet väldigt mycket tonat ner det. Nooshi Dadgostar har ju ibland betraktat det som någonting pinsamt närmast, och i eftervalsanalyser efter förra valet pekar man till och med ut sin klimatpolitiska talsperson som ett problem för valresultatet.
2: Det ser ut som att du vill säga något, Karl.
0: Ja, men alltså, man får vara lite försiktig. Alltså, det är oftast när Vänsterpartiet, när de samarbetade med den S-ledda regeringen, den första Löfven-regeringen, så det blir oftast inte så, det blir inte kommunism och samhällsomstörtande politik, utan det är liksom gratis glasögon åt barn och billigare mediciner och så. Och sen de här problemen med antisemitism som har kommit fram nu, det är ju ett resultat av liksom konvulsioner inom partiet som kommer ur Israel-Palestina-konflikten, och det är ju ett problem de har. Men man får ju särskilja det från den här liksom gamla, ska vi säga, kommunistiska bakgrunden som man ju ändå gjorde upp med på ett tydligt sätt på 90-talet då.
2: Men när man hör er beskriva de här ideologierna inom oppositionen, alltså, kan de här, alltså, hur ska de kunna, alltså, ska de hitta varandra på något sätt? Går det, kommer det att gå att hitta samarbeten mellan de här partierna? Vad säger du, Amanda?
1: Alltså det är klart att det går, men jag tror ju att det hade varit mycket bättre om man fokuserade på att lösa upp med de partierna i mitten i svensk politik. Alltså att socialdemokrater och moderater skapar någon typ av bas där kanske centerpartister också är involverade. Alltså att bygga ett samarbete i mitten. Där tror jag att man får mycket mer gjort. Vi har ju sett den här mandatperioden när man väldigt mycket har fokuserat och blivit dominerad egentligen av ett ytterkantsparti i form av Sverigedemokraterna. Och det drar ju hela politiken väldigt, väldigt långt bort från de andra partierna. Så att jag hoppas ju att man efter valet tittar på om det finns en möjlighet att göra upp i mitten istället.
2: Kalle, kort kommentar på det.
0: Oj, en kort kommentar på det. Alltså jag tror inte att det är särskilt bra för Sverige om det blir en mittenuppgörelse. För jag tror att man behöver ha tydliga alternativ. Och jag gillar ju alltså ekonomisk politik. Jag tror ju att samhället förändras av att man tittar på var finns de ekonomiska maktresurserna i samhället och fördelar dem bättre. Och då tror jag att det är dåligt med en sån mittenlösning. För då får man inte en tydlig förändring om man röstar på något annat. Sen finns det mycket mer att säga om de här olika konfliktdimensionerna ideologiska, så vi kanske tar det senare. Men det finns mer att säga om varför man ska hålla borta Sverigedemokraterna också.
1: Men nu var du lite som Gunnar Strömmer i migrationsdebatten i Agenda igår, när de sa, Gunnar, ett kort svar. Och han sa, oj, ja, det är inte min starka sida. Och sen så bara körde han.
2: Men vi kommer att prata mer. Vi ska ju naturligtvis också nagelfara Tidöpartierna och deras ideologier. Men vi ska också ha musik, för sådana är vi här på P4. Det blir Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Mindre än en vecka kvar till valet här i landet Sverige. Idag fokuserar vi faktiskt på ideologi. Och det gör jag tillsammans med Amanda Sokolnitski som är politisk redaktör på Dagens Nyheter och Kalle Sundin som är ledarskribent på Aftonbladet. Och vad härligt det är att vara en fluga på väggen här under låten när ni två sätter igång. Helt överens är ni inte och det är ljuvligt. Men om vi då tittar lite grann mer åt vår statsministers parti, då pratar vi Moderaterna. Kalle, beskriv deras ideologi.
1: Ett klassiskt högerparti. Om man ska vara lite taskig så kan man väl säga att de sparkar neråt och slickar uppåt. En sån säger jag då från vänster. Alltså, man står på för höginkomsttagarna och man tror på marknadsekonomin att den, om man släpper den fri så kommer den gynna samhället i stort. Men resultatet blir oftast att det blir väldigt ojämlikt. Det skulle vara min ingång.
0: Hur tittar du på Moderaterna och deras ideologi?
2: Nej, men Moderaterna har ju alltid beskrivit sig, eller de senare åren beskrivit sig som liberalkonservativa. Och i det finns ju ett bejakande av individen, av marknaden, men också ett bejakande av det trygga i samhället, att inte gå för fort fram. Värnandet till exempel på sån sak som nu tycker jag att Moderaterna är som bäst nu är ju till exempel kring Ukraina, och det kanske inte är en tillfällighet. De frågorna har man en bra instinkt och reflex kring. Men den här mandatperioden så har det ju inte handlat så mycket om vad Moderaterna vill. Det har ju handlat väldigt mycket om vad Sverigedemokraterna vill. Och i och med det så har man ju inte bejakat det liberala i liberalkonservativ särskilt mycket alls. Till exempel sådana saker som rättssäkerheten som det här partiet har varit väldigt duktig på att prata om de senaste åren. Det finns ju inte alls på samma sätt. Och om man tänker under Fredrik Reinfeldts ledning så handlade det ju väldigt mycket om att se möjligheten, människans möjligheter, och hon ska kunna lyfta sig själv. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att sätta vissa människor på plats och sen se till och räcka över olika pengar i form av matmoms eller sänkt bensinskatt och så. Så att det är ju ett parti som har förändrats väldigt mycket under Tidavtalets ok, men inte riktigt ännu är beredd att säga det, utan säger hela tiden vi ville det här. Det var det här vi ville hela tiden. Och då kan man ibland undra vad det har med den ideologiska ståndpunkten att göra. Men om man tolkar det bara som att det här är ett parti som helt enkelt måste följa vad kidnapparen säger, då förstår man det lättare, tycker jag.
0: Vad kidnapparen säger. Vi fortsätter att titta på ideologierna. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Om vi börjar med Kristdemokraterna. Du har fått upp farten där, Amanda. Vill du fortsätta? Vad har vi för ideologi som Kristdemokraterna springer ur?
2: Ja, Kristdemokraterna vill ju gärna prata om att man tillhör den här europeiska kristdemokratin, och det är väl inte riktigt sant. Kristdemokraterna kom ju från, på motsvarande sätt som Miljöpartiet reagerade mot miljöfrågorna och kärnkraften, så reagerade kristdemokratin en gång i tiden på kristendomsundervisningen bland annat. Och hade ju faktiskt en roll där man var konservativ på ett sätt som ju inte på något sätt var lockande för mig som kvinna eller för mina vänner som är homosexuella, som har varit väldigt hård under många tider, men som inte ville vara höger eller vänster. Och det är ju det som har förändrats nu på slutet. Att Alf Svensson, som ju i många, många år ledde det här partiet, sa hela tiden vi ska inte vara höger, vi ska inte vara vänster. Och idag är ju Kristdemokraterna ett utpräglat högerparti. Inledningsvis handlade det väldigt mycket om att säga att man ska få leva på olika sätt. Och det handlade ju om att man skulle få leva ett mer religiöst, hårdkokt religiöst liv på olika sätt i frikyrkorna till exempel. Och idag handlar ju Kristdemokraternas budskap väldigt mycket om att man ska leva så som majoriteten vill. Så att kristdemokratin har ju förändrats väldigt mycket.
0: Kan vi skutta till Liberalerna, eller känns det verkligen som att du vill säga något?
1: Jag kan säga något kort. Jag tycker att det är synd att inte svensk kristdemokrati är lite mer lik den europeiska eller kontinentala kristdemokratin. För den står mycket mer i mitten och tar ett mycket större socialt ansvar för människor med välfärdsstat och sådär. Och jag menar, den svenska kristdemokratin är ju mer, står mer till höger i ekonomiska frågor och har ju liksom driftat från då någon sorts kristen etik till mer nationalism med Ebba Busch. Det tycker jag är synd, om vi ska säga något kort.
0: Nu är det Liberalernas ideologi. Ja. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, Liberalerna införde ju den allmänna rösträtten tillsammans med arbetarrörelsen den gång i tiden. Det var ju ett parti för frihet. Nu har man ju blivit ett parti inom Tidösamarbetet som är helt och hållet beroende av stödröster. Alltså det är ett parti som finns till på konstgjord andning. Så det är jättesorgligt att det har blivit så. Det finns ingen ideologi, utan man gör det man behöver för att få stödröster. Så kan man säga.
0: Så om det fanns en ideologi från början så är den borta, är det din tolkning?
1: Ja, och det är ju, ja, alltså det var ju liberalism. De heter ju Liberalerna. Mm. Men det är inte det de företräder idag på det sätt som de borde göra om man verkligen skulle göra sig värda namnet.
0: Kort kommentar på det innan Sverigedemokraterna.
2: Nej, men det är ju ett problem för oss som vill förfäkta liberala idéer att det här partiet inte erkänner att de har gått vidare och lämnat det de en gång var, utan att de idag är någonting helt annat. Folkpartiet, som det en gång hette, har ju varit en enormt viktig drivande kraft, både vad gäller, som du var inne på, kvinnorättskampen, rösträttskampen, och en av de starkaste krafterna mot nationalismen och andra auktoritära ismer. Så att det som händer nu är ju egentligen att man lämnar det väldigt stolta arvet och väljer att säga, som Simone Månsson sa häromdagen, vill man ha SD, vill man ha M eller KD, då ska man rösta på mig. Det är ju ett sorgligt budskap, och det finns ju inte kvar någon ideologi i det, tyvärr.
0: Du får fortsätta med Sverigedemokraterna. Ideologier har vi fokus på här för de som just fick på radion.
2: Ja, och här är det ju nationalismen som är det som driver. Ibland vill i alla fall borgerligheten tolka in att det är en konservatism. Men konservatismen handlar om att göra saker långsamt, inte skynda förbi. Och vad Sverigedemokraterna vill är att skapa stor förändring snabbt. Det har ju ingenting med konservatism att göra. Det är nationalismen som talar här. Och det är ju den synen på samhället som också gör att man tycker, som Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson, var ute och pratade om här, att det är ett problem om inte befolkningen består av bara etniska svenskar, inte bara sa han, men om det inte är tillräckligt många etniska svenskar i befolkningen. Man anser att det är ett problem. Och på samma sätt är det den anledningen till att man nu nästa mandatperiod har som största projekt, Ulf Kristersson har sagt att de ska få migrationsposten, största projektet är att återkalla upp till 185 000 permanenta uppehållstillstånd som människor redan har fått. Det handlar ju om vad man vill ha för samhällsbygge, och det är nationalismen som ger den sakpolitiken.
0: Vad vill du säga om Sverigedemokraterna?
1: Ja, men vi vet ju alla vad Sverigedemokraterna har för rötter vid det här laget. Och det är absolut, jag håller med om att det är nationalism.
0: Men ska de aldrig bli av med dem?
1: Nej, nej, men det är ju nationalism nu då. Om man ska sätta en ideologisk stämpel på dem. Sen, jag tycker det är behjälpligt att tänka på svensk politik utifrån två konfliktlinjer. Den ena är den klassiska höger-vänster som handlar om ekonomiska maktmedel och hur vi ska fördela dem i ett samhälle. Och den andra är en värderingskonflikt som handlar, och på en sida står frihetliga värden, alltså där försvarar man individens frihet och rättigheter. Det är en öppenhet mot världen och omvärlden. Det är en tolerans. Och sen på andra sidan så har vi en nationalism där Sverigedemokraterna finns. Och där handlar det liksom en mer auktoritär riktning. Man pratar om svenskhet som någonting som ska styra, som nästan är lika viktigt som lagen, att man ska förhålla sig till svenskheten. Det är en stängdhet mot omvärlden. Den här konfliktlinjen har ju varit väldigt kopplad till migrationsfrågan och Sverigedemokraternas framväxt, så att man ska förstå Sverigedemokraterna för det. Alltså jag tror inte ens att Sverigedemokraterna på riktigt är särskilt intresserade av ekonomisk politik, utan det man vill göra är ju att skapa det här då, man vill värna svenskheten på det sättet.
0: Här måste jag kasta mig in. Jag ser, Amanda, att du har något på tungspetsen, men tiden rider snabba hästar, som är ett favorituttryck. Jag skulle testa ja- nej-fråga. Spelar ideologi någon roll längre?
2: Ja.
0: Ja, Amanda säger ja. Kalle, vad säger du?
1: Det spelar absolut roll, men tyvärr så är den inte tillräckligt. Alltså, den ekonomiska politiken märks knappt, tycker jag, i valrörelsen.
0: Politikers svar? Ja, nej, ja. Svårt.
1: Jag och Amanda brukar ju sitta... Hade vi fått prata om ekonomisk politik hade vi bråkat hela det här segmentet. Men
0: Nästa gång, säger jag då. Hörrni, Amanda Sokolnitski och Kalle Sundin, stort tack för att ni kom
2: tack
0: hit idag.
2: Snälla.
0: Tack.
1: Tack.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.
0: Här blir det strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det ska handla om en utställning som får kritik.
8: Ja, och det är den nya tekniken som ställer till det där.
0: Mer om det om en stund. Lite tidigare idag så pratade jag med Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Vi pratade om att 2,6 miljoner mobiltelefoner i Stockholm och på Gotland om några minuter kommer att börja larma och vibrera. Jag väntar med spänning. Det är ett test av det nya svenska larmsystemet SE Alert. Ingen ska bli orolig alltså. Imorgon kommer en riktig legendar till P4 Extra, nämligen Siv Malmqvist. Sen pratar vi om sexlust. Ja, och sen ska jag en gång för alla reda ut frågorna kring de digitala röstkorten. Tekniker idag Lotta Linderor, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Varsågod Mattias.
8: Tack så mycket. Ja, Fotografiska i Stockholm visar AI-konst och på sociala medier är folk rasande. En som besökt utställningen, det är fotografstudenten Lucas Gonzalez.
9: Fotografiska, det är en plats för konst, för fotografi är en typ av konst. Jag tycker inte AI är en konst. Kanske man får hålla det här inom en Facebookgrupp med typ 40-åriga mammor som lägger ut dem på sin profil.
10: Och Lucas är inte ensam om att vara kritisk mot utställningen. På sociala medier skriver användare att Fotografiska normaliserar teknologi som sprider falska bilder och att museet nedvärderar fotografiet.
11: Vi uppskattar dialog. Vi förstår att det väcker känslor och vi är inte en plats där det inte får komma upp.
10: Lisa Hydén är utställningsansvarig på Fotografiska.
11: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra det är att lyfta de riskerna.
10: Flera kritiker kallar konsten stöld eftersom AI tränas på tidigare fotografers arbeten. Susanne Faglund är en av utställarna.
12: När jag har arbetat så har ju jag tränat på egna fotografier som jag till exempel fotograferat i naturreservat eller då använt ett bildarkiv som Göteborgs naturhistoriska museum. Så att jag tycker att det måste varje konstnär och fotograf som använder AI faktiskt tänka på.
10: Susanne har varit noga med att göra konsten så etiskt som möjligt.
12: Och det är därför som vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
8: Och reporter var William Karlsson. Och vi kan fylla på med att Australien, där vill regeringen göra det möjligt att användare av sociala medier att säga nej till de algoritmer som i hög grad styr vad man ser och inte ser i sina flöden, till exempel på Facebook. Ett nytt lagförslag om så kallad digital omsorgsplikt väntas presenteras den här veckan enligt AFP. Australiens kommunikationsminister Annika Wells säger att många australiensare kommer att välja algoritmen, men vi anser att de stora techbolagen bör erbjuda dem möjlighet att välja och att deras val blir respekterat. Australien var tidigare det första landet att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Och det avslutar Kulturnytt i studion Mattias Lindén.
13: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
14: Just nu klockan 3 får de flesta mobiltelefoner i Stockholms län och Gotlands län en notis med en skarp signal och en vibration. Det är det nya varningssystemet för VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, som testas för första gången. I det nya systemet SE Alert kan ett VMA skickas till alla mobiltelefoner i ett bestämt område, och även om man har stängt av ljudet på mobilen kommer signalen att låta. Efter problemen med förtidsröstningen har Valmyndigheten idag haft möte med partiernas partisekreterare för att redovisa vad som gått fel. Men Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin begärde och har fått klartecken för ytterligare ett möte inom kort.
15: Jag väntar på tydligare besked. Hur exakt hur många individer rör det sig om? I vilka vallokaler är det som det kan ha blivit fel? Och mellan vilka tidpunkter är det som ska ha blivit fel? Så att där väntar vi på besked, och de beskeden fick vi inte idag.
16: Valmyndigheten har idag på förmiddagens möte redovisat vad som hänt när förtidsröster registrerats felaktigt, något som blev känt under helgen. Flera partisekreterare säger att det är bra att Valmyndigheten tar det som skett på allvar, men betonar samtidigt att det är en allvarlig incident som har inträffat. De 8 partisekreterarna kommer att bjudas in till ytterligare ett möte, men det är ännu inte bestämt när det blir av. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger att det kommer att krävas en uppföljning av hur felen med förtidsröstningen kunde ske.
17: Jag måste säga att från Sverigedemokraternas håll så är det en stor irritation över att det här dyker upp under valrörelsen, där det tar fokus från det som valrörelsen borde handla om, och där ju hanteringen nu faktiskt skadar förtroendet för vår demokrati, för vårt valsystem.
14: Reporter Karin Rundblom. EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland. Det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens i huvudstaden Nuuk idag. Grönland och EU fördjupar nu sitt samarbete inom många områden, bland annat utbildning, fiske och bättre satellit- och kabelanslutningar. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Bland annat öppnade kommissionen ett kontor i Nuuk 2024. Det blir ikväll och i natt halvklart till mulet väder och regn och regnskurar. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut, och norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen imorgon över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Och imorgon blir temperaturerna mellan 14 och 19 grader i allmänhet, i norra Norrland 10 till 15 grader. Ekot, Sofia Weston.
13: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
18: Så är det. Måndag eftermiddag rullar igång i din kanal P4 Jämtland med Anneli och Jack. Och trodde ni att ni skulle slippa? Nej då, det blir mycket snack om vatten även den här dagen. Så är det, Jack, för du tycker om att koka vatten, eller hur var det nu igen?
19: Ja, men lite grann.
18: Ja. Så här kan det låta om man har en sån pip.
19: Är det en tepanna eller där?
18: Ja,
19: eller
18: ja, men det kan man också koka vatten. Ja, ja, typ sådär.
19: Inte riktigt så där pipigt lät det igår, men desto mer bubbligare. Lite vattenkok blev det trots allt igår. Men jag spenderade ju större delen av helgen i Funäsdalen, så slapp jag undan. Men sen på väg hem då till Östersund, när jag skulle stanna på den lokala matbutiken för att handla lite sådär. Och så, ja, men lite bubbelvatten är ju gott att ha. Går till hyllan där. Men döm om min förvåning då, när det inte fanns en enda vattenflaska. Tonic water, absolut. Men det vill man ju ha i andra sammanhang.
18: Så kan det, så är det. Men nu kommer också idag då beskedet att det inte visar några E. coli-bakterier på ett prov som man har fått idag. Men kokningsrekommendationerna kvarstår i väntan på ytterligare provsvar senare i veckan.
19: Det krävs ju ett till för att säkerställa kokrådet. Det fortsätter in i den här veckan.
18: Så lämpligt nog så kan det också idag du som lyssnar ställa dina frågor kring kokningsrekommendationer av dricksvattnet i Östersund till tekniska chefen och VA-chefen i Östersund som kommer till studion efter klockan 4. Och där hörde vi också faran över signalen.
19: Är det min mikrofon som plockar in Hesa Fredrik?
18: Det är din mikrofon som gör det. Fungerar. Det är så här i början på detta kvartalet. Härligt i direktsändning. Men hörru du, mer vatten kanske blir också uppifrån. Vi ska kolla med vår meteorolog idag då, Hilda Westberg, och lämna Hesa Fredrik här nu då. Hilda, hur är det här med vatten och sånt? Det var ju så blött på bären, upptäckte jag i helgen, när man ska rensa dem.
20: Ja, och de kommer ju fortsätta få bli blöta här, för de hinner inte riktigt torka upp. Det är lite uppehåll just nu, men i norra Jämtland lite mer regn, men det ska så småningom röra sig bort. Och sen i natt då kommer ju nästa regnområde och imorgon mer skurar, så att det kommer ju fortsätta vara blött.
18: Ja, så är det skurar, men då, det är så farligt där inte, för det finns solglimtar.
20: Det gör det, och... Det har spruckit upp en del nu, och likaså imorgon är det ganska likt väder. Det kommer även spricka upp en del imorgon eftermiddag då. Så att det blir både skurar, regn och lite sol på det.
18: Ja. Hur är det då med temperaturer och vindar och sånt?
20: Ja, vi har en sydlig vind idag och 16-17 grader säger jag, eller om jag tittar längre ner mot Sveg 18. Imorgon är det lite lägre temperaturer eftersom solen inte riktigt får kika fram för under senare delen av dagen.
18: Nu är det så att solen inverkar jättemycket på temperaturen, eller hur?
20: Ganska mycket gör den det. Sen är det också att det är lite svalare luft som tar sig ner här norrifrån. Så att det börjar gå mot lite lägre temperaturer även dagtid.
18: När jag satt och rensade blåbären i helgen så föll asplöven ner så här härligt röda. Det var vackert kan jag säga. Vi är på väg in i hösten. Så här det. Tack så mycket, Hilda.
20: Tack.

0: Harry Styles med American Girl, 3:10. Anneli Johansson och Jack Forsgren här eftermiddagen tillsammans med Lisa Ljungefelt som har koll på våra lokala nyheter.
1: Mm.
0: Och först då en uppdatering om Liberalernas inställning till att förstatliga vården, där Liberalerna här i regionen sticker ut.
1: Mm, de flesta av Liberalernas toppkandidater i regionvalen gör tummen ner till att förstatliga vården. Något som partiledaren Simona Moamsson nyligen öppnat upp för om partiet skulle få igenom sitt önskemål om en statlig skola. I en enkät till landets regionliberaler som Ekot gjort så svarar 17 av de totalt 20 som svarat nej på frågan om staten bör ta över huvudmannaskapet för vården. Av de 3 liberaler som svarat ja är en av dem Jämtland Härjedalens Dan Gaversjö. Gaversjö, som själv drivit en privat hälsocentral, vill att staten tar över ansvaret för sjukhusen men att regionerna får behålla ansvaret för primärvården.
0: Mm. Och från politiken så har vi också då, från politiken till goda nyheter då, det handlar om dricksvattnet i Östersund idag.
1: Ja, de senaste vattenproverna från Östersunds kommun visar att det inte finns E. coli-bakterier i dricksvattnet. Kokrådet som gäller i stora delar av Östersunds kommun kvarstår dock, eftersom det behövs ett till prov för att säkerställa att det inte finns några bakterier i vattnet. Och det provsvaret väntas på onsdag. Det var ju i fredag som kommunen gick ut med kokråd efter att E. coli-bakterier då upptäckts vid en rutinprovtagning.
0: Mm. Vilken tur då. Att idag då så kan du som lyssnar ställa dina frågor kring kokningsrekommendationerna och dricksvattnet i allmänhet och i Östersund till tekniska chefen och VA-chefen som kommer på besök till oss vid 4. Och hur ställer man frågor då? Ja, vad sägs som att gå in på Sveriges Radios sajt, Sveriges Radios sajt eller Sveriges Radio-appen. Precis där kan man ställa sin fråga. Eller som många har lärt sig också nu, skicka sms till 063 16 06 60. Frågor och svar om vatten alltså efter 4 eftermiddag. Tack Lisa.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. På Östersunds sjukhus så gör man av med stora mängder dricksvatten på en dag. Så när kokningsråden kom då i fredags, då behövde hela verksamheten ställa om och beredskapsvattnet åkte fram till och med. Och det är ju så att stora delar av kommunen fortsättningsvis också behöver koka sitt dricksvatten nu, eftersom första proverna visade på E. coli-bakterier i vattnet. Och Jack, du är ju precis i centrum där det händer saker. Hur mycket vatten har runt dig?
1: Svårt att uppskatta, men mycket, många liter är det. Bra timing nu, för det kom precis en lastbil ner till Östersunds sjukhus här med vattenleverans. Det har ju gått åt en hel del i helgen. Det här beskedet kom ju i fredags att det var kokningsråd som gäller. Och nu kommer det påfyllning då till sjukhuset. Och här invid lastkajen och lastbilen möter vi Joakim Rudin som är servicechef vid Region Jämtland här i Dalen. Hej på dig.
2: Hej.
1: Ja, det var timing.
2: Ja, mycket bra timing.
1: Hur många liter vatten rymmer den här lastbilen?
2: Det är ju IBC-tankar som är på en kubik styck, 1000 liter. Så jag vet faktiskt inte hur många de hade i den här lastbilen, men det går nog i några stycken.
1: Stora dunkar som rymmer mycket vatten. Men om vi tar oss tillbaka till fredag kring lunch eftermiddag där. Vad gjorde ni när kokrekommendationerna kom?
2: Vi har ju en reservrutin när vi har problem med vattenförsörjningen, och då innebär det att vi blir anvisad till en plats av kommunen där vi kan hämta ett vatten som är okej. Och då åker vi ut med just de här stora IBC-tankarna, fyller upp dem, kör dem till sjukhuset där vi lastar av tankarna, och sen så fyller vi upp 20 liters dunkar som vi distribuerar ut då i sjukhuset till att börja med till vårdavdelningarna då i första hand.
1: Det är lite av ett maskineri det där och logistik. Jag såg hur två stycken ur personalen åkte ut med sån här sparkcyklar med 20 liters dunkar ut till mottagningarna.
2: Ja, nu då när, efter helgen så har ju mottagningen öppnat igen och även övriga verksamheter, så har vi kunnat även distribuera ut till alla mottagningar och även administrativa enheter och hälsocentraler och så som är berörda ute i Östersund då.
1: Mellan tummen och pekfingret, Joakim, på de här dagarna, hur mycket vatten går åt?
2: Den uppgiften jag fick här innan var att jag hade fått ut 2,5 kubikvatten, alltså 2,5 tusen liter. Och nu kommer nästa leverans på några tusen liter som vi fyller på då, utifrån beställningar från verksamheterna.
1: Två av de där dunkarna, 20 liters dunkarna, skulle till ortopeden hörde jag, och de andra skulle någon annanstans. Jag har ju fått också en burk här i min hand. Spännande sak. Vi tar och ställer ner den så jag kan läsa på den. Purified Water Blue Can. Nu ska jag akta mig i och för sig för att göra reklam. Det ska man inte göra i public service. Men det här är nog beredskapsvatten.
2: Ja, men exakt. Det är relativt nyligen inköpt, så det här fanns faktiskt inte med i rutinerna, reservrutinerna, utan precis när vi fick det här beskedet att vi behövde koka vattnet, då skulle patienterna bli serverad lunch. Och då kom vi på tanken att vi kan ju faktiskt använda det här vattnet till det. Och då köpte vi oss tid.
1: Tur i oturen, kan man säga det?
2: Ja, eller vi var beredda, men vi hade inte fått in reservrutinerna än. Ja.
1: Men jag förstod det som att ni har ändå dragit lärdomar av kryptosporidiumutbrottet där, för det var, är det nu en 15 år sedan?
2: Exakt, det var väl första gången det var ett större störning, och det var då grunderna till de här rutinerna som vi har idag sattes. För på den tiden så då fanns det som ingen motsvarande. Sen har vi jobbat väldigt mycket med reservrutiner de senaste åren och fått öva i skarpt läge några gånger, så att det känns som att vi har bra koll på det här nu.
1: Ja, vad skönt. Ska vi se. Inte så mycket kolsyra, så det låter inte så mycket.
2: Exakt.
1: Det var kallt det där.
2: Ja, men kanske inte det bästa du har druckit, eller?
1: Ett tag. Det smakar vatten.
2: Ja, det är bra.
1: Ja. Okej, så du upplever ändå att det har som rullat på smidigt här på sjukhuset och runt omkring i helgen?
2: Ja, och vi fick ut vattnet på under 3 timmar med att fylla på utanför stan och få ut det på verksamheterna. Så det är vi väldigt nöjda med. En stor eloge till all personal och det fantastiska jobb de gör.
1: Vad händer här och nu då? Nu har vi ju fått höra att ingen E. coli har uppmätts igen, men man behöver vänta på ytterligare ett vattenprov för att släppa på. Vad händer för er?
2: Vi fortsätter ju på samma sätt som vi har gjort här nu de senaste dagarna. Vi har bemannat upp lite extra. Som du förstår så krävs det lite fler leveranser inne på sjukhuset och ute i Östersundsområdet. Så extra bemanning och fortsätta enligt rutinerna tills vi får grönt ljus.
1: Joakim Rudin är det som är servicechef på Region Jämtland Härjedalen. De här burkarna då, de går åt nu, men då kommer det komma in nytt beredskapsvatten.
2: Ja, jag vet inte om alla går åt, men vi har redan beställt nytt och kommer att implementera det här i reservrutinen framåt.
1: Men då blir det inte plåtburk?
2: Nej, den här gången blir det på Tetra istället, som har lite kortare hållbarhet, men kommer kunna användas på samma sätt.
1: Men lite kortare, de här ska hålla 50 år.
2: Ja, 5 år är de andra på som kommer nu.
1: Ja, det var i och för sig stor skillnad.
2: Ja, det är väldigt stor skillnad, men det var det som fanns att beställa och det kommer att fylla sin funktion även det.
1: Mm. Tack för samtalet.
2: Tack så mycket.
0: Det kändes bra det där, va, Jack?
1: Det var gott. Det är ju lite varmt då. Det är ju tvåsiffrigt. Solen skiner om vartannat, så det var bra att svalka sig lite grann. Vätskebalansen, den tänker jag på, Anneli. Ja. H2O.
0: Förstå det. För att vi ska ha tydliga också, kokningsrekommendationerna gäller delar av Östersund, Lugnvik, Frösön, Odensala, Fannbyn, Svede, Orviken, men också i Sånghusvallen och Byskogen i Krokoms kommun. Har du frågor kring kokningsrekommendationerna och så vidare, då uppmanar dig faktiskt. Skicka sms till 063 16 0660 eller ställ frågan på vår sajt eller via vår app. För efter klockan 4 då får vi besök i studion av Jon Isaksson, VA-chef, och Ulf Norlén, teknisk chef i Östersund kommun, som kommer att prata och svara på alla dina frågor om vattnet.

0: Simply Red, låten heter Stars. Idag vid tre så hörde vi kanske Hesa Fredrik-testet som brukligt är då när det är kvartalsbrytning. Men inte nog med det, idag testades också första testet för nya varningssystemet SE Alert. Det var i mobiler i Stockholms och Gotlands län som det testades då, och det skickades ut via mobilmasterna. Nu kommer TT med nyheten att det funkar inte riktigt, inte alla Telias kunder nåddes av detta. Till exempel där det var två län, 26 kommuner, ungefär 2,6 miljoner människor som berördes av det här testet för det nya varningssystemet SE Alert, men också några runt omkring kunde också ha fått dessa första test, de som bodde i Uppsala, Södermanland eller i Västmanland.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och jag tittar faktiskt på frågor från er lyssnare om vattnet. Och frågan är då, varför är inte Torvalla och Brunflo område med i de här kokningsrekommendationerna? Ja, det är till exempel en av frågorna. Och varför tar det flera dagar att få svar på prover? Har du frågor som du vill ha svar på i din radio efter klockan fyra idag när vi har gäster som svarar? Ja, men då tycker jag att du ska skicka sms till 063 16 0660. Eller den nya funktionen som vi har på vår sajt och vår app också. Du kan skriva där, klicka där och skriva din fråga. Så får du svar vid fyra.

0: Sara Larsson som har gjort en stor sommarturné, väldigt omtalad, detta precis avslutat den tycker jag med. Men tänkte nu är det dags för vila, kanske höstjakt, bärplockning eller sånt. Nej då. Nu är hon på väg till Rio de Janeiro för konserter.
1: Brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola. Kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna?
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och klockan är 3:30. I våra nyheter först om Liberalernas inställning till att förstatliga vården, där Liberalerna här i länet sticker ut.
8: Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna och låta staten ta över ansvaret för vården, medan Liberalerna vill ha kvar det regionala ansvaret, även om partiet liksom flera andra vill öka den statliga styrningen. I Ekots partiledarutfrågning öppnade Simona Mohamsson för att gå Kristdemokraterna till mötes om Liberalerna skulle få igenom partiets hjärtefråga om att införa en statlig skola. Samtidigt är stödet för partiets linje i sjukvårdsfrågan stark. När Ekot frågar partiernas toppkandidater i regionvalet om de anser att staten bör ta över huvudmannaskapet för vården, svarar 17 av 20 svarande liberaler nej. Av de 3 liberaler som svarar ja och vill ha ett statligt ansvar för vården är motiveringarna lite olika. Norrbottens kandidat stöder fullt ut ett förstatligande, medan Jämtlands Dan Gaversjö lanserar en modell där staten bara tar över ansvaret för sjukhusen medan regionerna fortsatt har ansvar för primärvårdens vårdcentraler.
9: Där tror jag faktiskt att de lokala politikerna har ett uppdrag.
8: Tobias Sandblad, Ekot.
10: Även drygt en timme från Östersund där det är slut på stilla vatten i matbutiken efter vattenvarningen.
11: Det har varit en rusning från Östersund hela vägen till Svensavik, så de har köpt slut på allt stilla vatten som var det. Lite märkligt, men det är klart, nu är det hårdvaluta med vatten i Östersund verkar det som.
10: Det säger Martin som jobbar på matbutiken i Svensavik. Sen i fredags bör man koka dricksvattnet i stora delar av Östersund på grund av risk för E. coli-bakterier. Det var under en rutinprovtagning i förra veckan som bakterier upptäcktes. På en matbutik i Östersund gick flaskvattnet åt snabbt när beskedet om kokråd kom, berättar butikschef Erika Lyrén.
12: Ja, det var väldigt mycket folk precis direkt efter det här larmet kom. Så vattnet tog slut väldigt snabbt. Jag skulle väl säga kanske 45 minuter.
10: Mer vatten har nu beställts och under tiden är det annan dryck som går åt.
12: Ja, det går ju betydligt mer av allt som är drickbart. Det är både dricka, energidrycker, mejeri, juice.
10: Och även i Svenstavik har man beställt mer vatten.
11: Som det ser ut nu har vi beställt hem en lite mer extra vatten som borde vara hemma under morgondagen.
10: Reportrar Patrik Sjö och Elin Dunås, rapporterade Johanna Svensson.
0: Vi tar lite koll på vägar och sånt runt omkring där, för på trafikredaktionen finns Ossian Flodmark som har koll på läget.
13: Och det är inte så mycket att hålla koll på, utan det är, larmen lyser med sin frånvaro, vilket såklart är skönt. Så det är lugnt på vägar och i tågtrafiken, allt verkar flyta. Skulle det vara så dock att du ser någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Nej, så är det ibland. Det är måndag. Skönt att inte behöva ha så jättemycket koll, Jack, eller hur? Lite lugnt.
14: Ja, nej men precis. Koll är ju bra att ha när det behövs, så att säga. Och sen andra gånger är det skönt att kunna koppla av lite grann också.
0: Kombinationen gillar jag. Jag är lite trött idag, vet du. Jag har kämpat hårt, jag har plockat någon enstaka liter bär. Och då var det några muskler som jag inte använt på jättelänge som fick jobba.
14: Den här... Så idag har du växt, verk höll jag på att säga, jag menar träningsverk.
0: I rumpan, ja, precis där.
14: Gå ner och böja sig mycket och plocka.
0: Nej,
14: och...
0: ja, inte mer nu. Jag tänkte, nej. Det finns en låt som heter Huvud, axlar, knä och tå. Och jag känner att jag har någon, typ alla de där områdena, lite grann sådär. Lite huvudvärk kan man ha för att kämpa på. Axlarna också sådär. Och knäna, ja, när man har gått så här i skog och mark. Och tårna kanske att man råkar... Jag vet inte, stötte till någon tå. Så känns den här måndagen. Men vad kul att känna träningsverk.
14: Ja, det är ju väl faktiskt lite trevligt, lite en god känsla så där. Då vet man ju att man har gjort bra ifrån sig, gjort någonting nyttigt. Men hur mycket blåbär bidde du då, Anneli?
0: Inte alls mycket. Nej. En bärplockare räcker, och det vart ju en väldigt full bärplockare. Mm. Väldigt stora blåbär. Väldigt stora blåbär. Alltså, är det här blåbär, tittar jag faktiskt ibland. Och så smakar jag bara, det var det.
14: Så det blev inte så mycket, men väldigt stora blåbär då?
0: Mm, jag är jättestolt. Innan dess så var det vinbärsbuskar jag var på, så jag var ganska nöjd med själva plockandet egentligen. Men det är ju trevligt. Ja.
14: Naturen ska förriva.
0: Det kan man säga fullt för många. Om det är någon som undrar, så kan jag säga att det finns mycket kvar. Ja.
14: Du har inte plockat allt.
0: Jag lämnade.
14: Vad snäll. Det var omtänksamt.
0: Ja, det är bara

0: Ja, nu har vi skakat av det mesta och tagit klivet in i en ny vecka. Det är ju måndag som sagt. Och nu har det också blivit dags att höra vad kvällspasset med Rasmus Persson ska handla om ikväll. Ska vi gissa?
1: Sverige blir mindre på framtida världskartor. Det har FN bestämt. Och detta får oss på kvällspasset att plocka fram våra förstoringsglas och ställa oss den enkla frågan. Vad har du som lyssnar i ditt liv som är ovanligt litet? Är det en ovanligt liten pall i hallen? En ovanligt liten tumme i handen? En ovanligt liten trumpet, tärning, lägenhet, bil, skostorlek? Eller något annat som då råkar vara ovanligt litet? Jag har en ovanligt liten... En ovanligt liten vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad har du i ditt liv som är ovanligt litet? 020 22 10 20. Passa på och ring!
0: P4-toppen. Visste du med att rösta på den lokala topplistan P4-toppen? De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femte platsen Emil Zachrisson, Look at the Morning, 099 501 35.

Fjärdeplatsen har Ella Theodorsson. Allt som vi en gång var heter låten, och rösta kan ni göra på 099 501 34.

i toppen på P4-toppen finner vi Tender Vision, låten Outside Looking. Är det din favorit? Ring då 099 501 31

0: De sjunger gärna tillsammans. Molly Sandén och Miriam Bryan, Superlim och Silvertape. Klockan, den är nu.
1: Här är kvart i fem, Ekot. Regionerna som köpte kritiserade journalsystemet Cosmic har misslyckats enligt socialministern. Döda barn som legat under rasmassorna i Gaza har begravts efter 3 år. Tysklands förbundskansler chockad efter högernationalistiska AFDs framgångar. Och så var det tyst i en del telefoner när det nya varningssystemet skulle höras idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
2: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
3: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
2: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
4: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
2: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar, se till att information kan utbytas mellan journalsystem på ett annat sätt än tidigare och på det sättet också möjliggöra att vi får bättre journalsystem på marknaden som också blir mer anpassade efter vården istället för att vården ska anpassa sig till journalsystem.
3: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassorna i upp till 3 år. Och enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Maryam Belawis.
5: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Maryam Belawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Maryam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitounområdet i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. Kriget och bristen på tunga fordon har försvårat arbetet med att gräva fram dem. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Med bara en grävmaskin kan arbetet ta flera år, säger civilförsvarets talesperson Mahmoud Basal. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Sverige igen. Ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Totalt har 33 kandidater strukits från Vänsterpartiets listor i år. Och till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Också migrationen ska vara EUs lägsta, sa Jimmy Åkesson när han presenterade partiets valmanifest i Nyköping idag.
6: Vi måste också skruva åt anhöriginvandringen, så att löftet är ju att under nästa år så ska vi ha det lägsta antalet nya uppehållstillstånd i Sverige på åtminstone 20 år.
7: Migrationslöftet och bränslelöftet är två av de 68 punkter som utgör Sverigedemokraternas valmanifest. Jimmy Åkesson tycker det är rimligt att Sverige har de allra lägsta drivmedelspriserna när vi har så stora avstånd som vi har.
6: Sverige är ju ett till ytan väldigt stort land i EU-kretsen.
7: Bränslepriserna kommer ha högsta prioritet i alla budgetförhandlingar framöver, uppger partiet i valmanifestet, där Jimmy Åkesson annars framhåller det tidigare löftet kring billigare tandvårdsbehandlingar.
6: Ja, men det absolut viktigaste vallöftet för oss, det är att få den här tandvårdsreformen på plats. Det är den som är allra högst upp på vår prioriteringslista.
7: Bland de 10 nya punkterna i valmanifestet som presenterades på Stora torget i Nyköping finns förslag om att inrätta ett centrum mot politisk islam. SD vill frånta rösträtten från utvisningsdömda och på sikt bara låta svenska medborgare och EU-medborgare rösta. Idag kan även andra delta i kommun- och regionval om man varit folkbokförd här en viss tid. Partiet vill också drastiskt sänka kostnaderna för en fängelseplats.
6: Man kan fortsätta med att dubbelbelägga eller kanske utöka det ytterligare i den mån det kan göras på ett säkert sätt. Förslag om att man i högre grad som intagen kan utföra arbete och så vidare. Alltså den typen av kostnadsminskningar för oss. Vi har väldigt dyra anstaltsplatser i Sverige jämfört med övriga EU. Det går att trycka ner dem.
7: Men bidrar de inte också till en ökad rehabilitering?
6: Men för mig så är rehabiliteringen inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att brottsoffret får upprättelse och att farliga människor inte är ute på gator och torg.
1: Reporter i Nyköping, Tobias Sandblad. Till Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz kommenterat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
8: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
9: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Efter jordskredssegern för det högernationalistiska AfD såg han det också som nödvändigt att förklara för befolkningen i Tyskland och Europa att landets institutioner är stabila och att landets grundlag skyddar den ordningen.
8: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
9: Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
8: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
9: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark misstänkt för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rörde sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Rasmus Paludan nekar till brott. Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Pål Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
10: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckvidd i förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
11: Nu får Försvarsmakten ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. När artillerisystemet HIMARS visades upp stod det klart att Sverige köper 10 system och en stor mängd ammunition. Prislappen ligger på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området. Samtidigt skrev Saab på en avsiktsförklaring med den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin om produktion av ammunition i USA till artillerisystemet. På sikt hoppas Saab på ammunitionstillverkning i Europa. Den finske försvarsministern Antti Häkkinen betonar betydelsen av ammunitionslager och på längre sikt hoppas han på ökad ammunitionstillverkning i Europa.
12: We know that we need a lot of stocks. A lot of ammunition, but also we have to assess the production capacity. There has to be also production of these ammunitions in Europe, maybe in Nordics, but we are still through early stage.
1: Reporter Margareta Svensson. Klockan 3 i eftermiddags lät det så här när det nya nationella varningssystemet testades i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ja, det är ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
13: Alltså man hörde ju larmen. Det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen. Så då fick jag en notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
14: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roya Raffi, presschef på Telia.
15: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att det när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
14: Först kom larmet som både tjöt och vibrerade. Någon minut senare kom ett meddelande om att det var ett test. Och en som tycker att det är bra att systemet testas är Annika Björnström.
16: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska hända, behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid.
14: Delbar Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
17: Inte alla människor kan liksom betrakta sig, jag är stressdålig. Man börjar springa, tänk dig om alla springer åt ett håll.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt väder med regnskurar som passerar österut. Norra Norrland får tidvis regn. På eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader och i norra Norrland mellan 10 och 15 grader. Kvart i fem ekot går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. I studion Julia Brynolfsson.
0: Fem är klockan. Anneli Johansson och Jack Forsgren hänger med dig en halvtimme till och vi tänker hinna med master. En världsmästare på rullskidor och så en expert när det handlar om att sticka kanske också.
18: Absolut, det är Anneli. Jag är ju på garnbutiken i centrala Östersund. En butik ju som fick stänga och hålla stängt i nästan 3 månader efter branden i den intilliggande restaurangen. Här är det första dagen med öppet igen då och jag träffar en, får jag kalla dig, stick- och virkentusiast.
19: Ja, det går alldeles utmärkt.
18: Katarina Skylare hänger inte riktigt på låset. Det öppnade klockan 10, men du är här första dagen i alla fall.
19: Ja, jag har ju både väntat och längtat efter den här dagen. Jag handlar, ja, egentligen prioriterar jag handlat garn lokalt. Jag vill gärna stötta lokal handel. Så att då har jag väntat och längtat efter den här dagen.
18: Och i påsen din här så har du fått med dig 4 nystan. Så nu har du det på det torra.
19: Ja, jag hade nog det på det torra redan innan. Okay. Men så att behovet av att handla garn är nog större än behovet av garn.
18: Hur mycket har du på lagret hemma då, blir man ju nyfiken på?
19: Ja, en mindre garnbutik har jag nog faktiskt. Det gäller att ha garn så att man är liksom redo för alla behov som kan uppstå.
18: För du har olika projekt för olika tillfällen.
19: Ja, man har ju ett projekt när man åker bil och ett när man flyger. Och ett när man sitter hemma själv och stickar mönsterstickning och ett när man är på stickcafé och sådär. Så att man måste ha många projekt igång. Mm.
18: Vad blir det av det här då? Ska vi se om nu rotar jag i din påse. Går det bra?
19: Alldeles utmärkt. Ja. Alldeles utmärkt.
18: För här har du lite olika färger, lite olika kulörer. Det är en som är lite röd men också lite nyanser av blått och gult. Vad ska det bli av detta så att säga?
19: Det här blir ju strumpor, sockar, tjocksockar.
18: Ja, det är säsong för det nu.
19: Ja, man kan aldrig ha för många tjocksockar.
18: När hugger du tag i de här då?
19: Direkt när jag kommer hem.
18: Ja, du har att göra låter det som, hela hösten lång.
19: Mm, det har jag.
18: Vad är det med stickning och virkning då som du är förtjust i?
19: Men det handlar ju om en skapande process tror jag. Och man kan inte göra så mycket annat än att liksom göra det. Samtidigt så kan man göra andra saker. Jag kan ha det. Jag sitter och stickar nu då, till exempel när det är fotbollsmatch ikväll så kommer jag sitta och sticka. Mm. Så att det har någonting att göra, en kreativ process som ger mig jättemycket.
18: Och när du säger fotbollsmatch ikväll, är det ÖFK då?
19: Ja, Örebro och ÖFK borta.
18: Ja, just det. Och då har du den på skärmen då, så sitter du med stickning samtidigt?
19: Ja, och då är det ju en speciell stickning för då fokuserar man på skärmen så, då, så att stickorna bara går. Liksom. Okay. Så att då kan man inte göra mönsterstickning.
18: Nej. Annars då, som vi sa här inledningsvis, har varit stängt i närmare 3 månader. Hur ofta gör du besök här då?
19: Ja, jag skulle väl kunna tänka mig att jag är här en gång i månaden i alla fall. Mm.
18: Och det kommer vara framåt nu också?
19: Ja, verkligen. Mm.
18: Katarina Skylare, stick- och virkentusiast som vi fångar i butiken här då, som har öppning idag igen efter knappt 3 månader stängt. Tack så mycket. Lycka till med alla projekten du tar igen.
19: Tack så mycket.
0: Jack, går stickorna jättefort om det är spännande i matchen?
18: Ja, blir det så Katarina? Går det snabbare om det är spännande i matchen?
19: Stickorna. Ja, då går det mycket snabbare.
18: Ja, fick vi svar på det, Anneli?
0: Ja, jag ser framför mig att det kommer att brinna nästan när han håller. Nej, det ska jag bara. Fantastiskt härligt. Gå någon till sist.

0: Det här är Agnes som hörde låten Love Song som kom från hennes album som släpptes då tidigare i våras. Och nu då en lokal nyhetsuppdatering med dig Lisa Ljungefelt. Först om att licensjakten på järv har överklagats.
1: Länsstyrelsen hade fattat beslut om licensjakt på järv i år. Det handlar om 10 järvar som skulle få jagas inom 3 olika områden i syfte att minska stora skador inom rennäringen. Men länsstyrelsens beslut har nu överklagats till förvaltningsrätten. Om länsstyrelsens beslut vinner laga kraft så får jakten börja den 1 oktober och som längst pågår fram till sista december.
0: Ja, politik då. Liberalerna här i regionen sticker ut när det gäller liberalers inställning till att förstatliga vården.
1: Ja, de flesta av liberalernas toppkandidater i regionvalen gör tummen ner till att förstatliga vården. Något som partiledaren Simona Moamsson nyligen öppnat upp för om partiet skulle få igenom sitt önskemål om en statlig skola. I en enkät till landets regionliberaler som Ekot gjort så svarar endast 3 av de totalt 20 som svarat ja på frågan om staten bör ta över huvudmannaskapet för vården. Och en av de 3 är Jämtland Härjedalens Dan Gaversjö. Gaversjö som själv drivit en privat hälsocentral vill att staten tar över ansvaret för sjukhusen men att regionerna får behålla ansvaret för primärvården.
0: Det är Lisa Ljungefelt som säger det som uppdaterar oss på våra nyheter.

0: Så heter låten. Nothing else I can say med Lady Gaga.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nästan 3 månader har gått sedan branden i en restaurang i centrala Östersund. Och idag då så kunde den intilliggande garnbutiken öppna igen. Jack, och du är där och räknar maskar.
3: Ja, jag har inte kommit så långt än då, men vi kämpar på med att räkna maskar. Det är ju lätt att trilla bort sig det där, vill jag minnas, från syslöjden när det begav sig sist. Ser absolut spår av branden i restaurangen, men precis på andra sidan så har vi ju garnbutiken då, som Ann-Britt Pålsson driver. God eftermiddag.
4: Hej.
3: Ja, du ser inga spår här, va, i din butik efter branden längre?
4: Nej, nu är det rent och fräscht. Mm.
3: Hur var det för dig att komma tillbaka till jobbet efter nästan 3 månader?
4: Det är jättekul. Så kul att träffa alla kunder igen. Och...
3: Vi träffade ju en nyss då, men har det varit en stridström som hade kommit?
4: Jag har inte suttit mycket på ändan idag.
3: Vad har du mötts av för respons då?
4: Ja, men alla har varit jätteglada och välkomna mig tillbaka och fått massor med fina blommor och...
3: Vilka gulliga kunder.
4: Ja, jättefina kunder har jag.
3: Står lite kaffe och götta här på ett bord också, bland alla nystan i olika färger och nålar och virksaker som jag inte kan förklara allt det så mycket. Men det var i mitten då på juni som det brann här intill. Hur stora blev som skadorna för dig och din butik?
4: Jag fick ju slänga typ alla garner och... Men sen har det ju gått att sanera hyllor och sånt. Mm.
3: Vad har de här skadorna och så, hur har det påverkat dig, om vi börjar med på det ekonomiska planet?
4: Ja, det är klart att det har påverkat mig. Jag har inte fått några pengar än från någon försäkring. Mm. Så det... Man får rensa i madrassen.
3: Det var så du har behövt göra.
4: Ja. Nej, men det, man lånar lite här och där. Mm. Så det är tur man får handla innan man betalar.
3: Ja, och på ett personligt plan, att vara med om branden som sådan som drabbar verksamheten?
4: Ja, men det är tråkigt. Det är tråkigt för grannen också, som det varit ännu värre för. Så det är inte kul.
3: Det lär dröja ett tag till innan det kan vara någon verksamhet där inne.
4: Ja, det lär nog ta kanske ett par månader till i alla fall.
3: Mm. Vad har du som kunnat göra de senaste månaderna här?
4: Ja, umgåtts med mina barn och mamma. Mm. Så det är, men man kan inte planera så himla mycket när man inte har pengar heller. Mm. Men vi har haft det skönt hemma.
3: Så du har fått som mer tid med familjen nu då?
4: Precis.
3: Inget ont som inte för något gott med sig?
4: Nej, vi har umgåtts mycket.
3: Mm. Vad väntar för dig och butiken här nu framåt då, Ann-Britt?
4: Ja, det kommer väl in lite mera garner och sybör och sånt framöver. Har jag inte hunnit fått in allt. Det gick så snabbt att det vart klart sanerat, så att... Och jag vill öppna så fort som möjligt. Så att. Men det blir kul. Jag hoppas att det blir fortsatt så här bra med kunder. Mm.
3: Ann-Britt Pålsson är det som driver garnbutik i Östersund. Du har drivit här i 21 år mot 21 nya, eller?
4: Mm, ja, det blir väl till som ska riva busstorget då. Vi får väl se när det är på gång. Ja,
3: de där planerna, det är en helt annan fråga.
4: Precis. Det är, man kanske hinner bli pensionär innan.
3: Framtiden får utvisa. Precis. Tack för pratstunden, Ann-Britt.
4: Tack så mycket.

0: Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Nu ska jag prata om en som har startat säsongen på allra bästa sätt. Ni är längdåkaren Walter Blomberg-Gerle som till vardags tävlar för Östersunds SK och har precis landat hemma vid. För du tog guld igår när rullskids junior-VM avslutades med 15 km masstart igår i Madonna i Lettland. Grattis Walter!
1: Tack så mycket!
0: Ja, men hur var loppet igår?
1: Ja, det är ju lite hektiskt på rullskidor. Det blir på en så lätt bana så blir det att man åker många. Och det är väl många åkare runt omkring att hålla koll på. Men jag försökte hålla en bra position långt fram hela tiden. Så göra tryck i sista backen in mot mål.
0: Är det det som är knepet att man är på rätt plats? Alltså ja, kan styra lite?
1: Speciellt på rullskidor så är det. Det går fort där och det är lätt att tappa placeringar.
0: Mm, ja, jag förstår det. Och inte nog med det, det blev ju som en svensk trippel för er här juniorer. Du topp då, så ville Götterdal silvret och så bronset, klubbkompisen Thea Malm, för ni tävlar ju för Östersunds SK.
1: Ja, ja. Nej, det var jättekul att få dela passen med dem. Jag har tränat mycket med dem båda två under åren.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jättekul.
0: Ja, jag tycker det känns som att svenskarna bara där plockar hem hur mycket medaljer som helst då. Det var ju mästerskap både för juniorer och seniorer. Sverige har tagit massor med medaljer. Varför är Sverige så bra på rullskidor?
1: Ja, men det är väl lite mer rullskidskultur i Sverige än i andra länder tror jag. Så att det... Nej. Mm.
0: Tycker du att det är en bra start för vintern?
1: Ja, absolut. Det är jätteskönt att med det här inför vintern. Ett bra kvitto.
0: Ja, för på något vis så visar det att du kan vara i topp. Hur tar man med sig det här då så man får känslan, kan bevara det hela vintern? Hur gör man?
1: Ja, det är väl... Men det är även en bra in mot träningen att vara skönt att veta att träningen jag gjort hittills funkar. Så att ha med sig det här in mot vintern och ha ett självförtroende. Jättebra.
0: Du har ju varit på en massa andra roliga saker som ungdoms-OS.
1: Ja.
0: Till exempel och så vidare. Pluggar gör du också tredje året nu på skidgymnasiet i Östersund. För du flyttade hit från Göteborg för att satsa på längdskidor. Kändes som att det var rätt att du flyttade hit?
1: Ja, verkligen. Det trivs jättebra här och det finns fantastiska träningsmöjligheter. Och riktigt bra på gymnasiet. Bra sparring och bra tränare. Trivs jättebra. Mm.
0: Hur tycker du att du har utvecklats de här åren då?
1: Nej, men jag tycker att det har varit ändå en tydlig kurva sedan jag kom hit upp. Det har blivit mer snöåkning och så. Och, men jag tycker jag har tagit ett kliv ganska fort när jag kom hit och fortsatt utvecklas.
0: Du är 19 år nu. Är man junior ett år till?
1: 18, ja. Ja, jag
0: är... 18. Är det till 19? Hur länge är man junior?
1: Ja, jag har ju två vintrar kvar.
0: Två vintrar kvar. Det är bra det, eller hur?
1: Ja.
0: För
1: ja.
0: Det är nu det ska bärgas lite. Nu ska man ju skörda medaljer, eller hur? Det är
1: ja,
0: nu du är där.
1: Exakt.
0: Härligt. Så hur,
1: det är det.
0: Ja, men hur ser du på kommande säsong då?
1: Nej, jag siktar ju mot JVM där också. Mm. Så det är väl det som är huvudmålet. Och sen så även kör bra på tävlingarna hemma i Sverige. Mm.
0: När får du gå på snö första gången då?
1: Ja, det blir väl höstlovet vecka 44 så har vi läge med juniorlandslaget. Så det blir nog då.
0: Ja, härligt. Jag förstår att du längtar dit, eller hur?
1: Ja, ja. Verkligen.
0: Snart smäller det, inte så länge dit. Snart blir det dags alltså för säsongen. Och jättebra start måste jag säga, Walter, gjorde när du tog guld på rullskid JVM på 15 km med starten igår. Jag var tvungen att kolla Madonna att det ligger i Lettland.
1: Yes.
0: Ja, för man tänker på annan Madonna. Då är med Italien kanske, jag vet inte vad man tänker på då. Men det tar vi till vintern kanske, sådana, vad vet jag. Stort grattis och välkommen hem till Östersund får man väl säga då. Så får du plugga på så hörs vi mer i vintern när det blir flera framgångar. Tack för att du var med, P4 Jämtland.
1: Tack, hej då.

0: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SE Alert, testades i eftermiddags. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
1: Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet.
0: Ryssland stänger det tyska konsulatet i Sankt Petersburg. Detta som svar på att Tyskland ska stänga det ryska konsulatet i Bonn. Bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom drönarattacksförsöket mot Leipzig-Halle flygplats. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rör det sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Paludan nekar till brott.
2: Så är det. Nyheter på en minut med Ekot. Vad snabbt det kan gå ibland, och en eftermiddag. Jag säger det kan också gå riktigt snabbt. Det är inte alla dagar som du får testa och smaka på beredskapsvattnet.
3: Första gång faktiskt. Mm. Det finns en första gång för allt, var det någon som sa. Idag fick det bli en aluminiumburk med nödvatten serverad av regionen. Det är bara att tacka och ta emot.
2: Ja, och vi får som sagt avvakta och se. Det krävs ett prov till innan faran är över, när vi pratar om E. coli-bakterier som upptäcktes i fredags i provtagning i Östersund. Men provet idag visar att det inte var någonting, men det krävs ett prov till innan faran är över, så att säga. Så det är bara att fortsätta hem och koka. Det gjorde du bra igår, Jack.
3: Det blev lite kok igår. Mm. Kanske att jag behöver kok en vända till. Jag får hem och inventera vattenlagret. Men tills dess då, detta var en måndag eftermiddag med Anneli Johansson och Jack Forsgren, snart andra radiovänner. Kvällspasset, vad var det skulle handla om? Något som var litet?
2: Ja, det är det. Har vi någonting att lägga till där? Vi får se, vi får fundera på någon liten grej. Kanske.
3: Fundera och ring kvällspasset.
2: Gör det, ha det bra.
3: Ha det.

0: Weeping Willows förstås. Touch Me heter låten.
1: Ja, då har vi lite köer på E14 mellan Järpen och Mörkil. Det här är ju då en större vägskada som har pågått ett tag, en lagning av den alltså. Man har arbetare på plats, det begränsar framkomlighet vilket bidrar då till att det är lite köer alltså mellan Järpen och Strand mot Östersund. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det ska vi göra, Ostian Flodmark med flera kollegor som svarar där på telefonen dygnet runt. Och klockan är 17:30.
2: Östersunds FK tvingas betala 6 000 kronor i böter efter en kaosartade match mot GIF Sundsvall i början av augusti. Då supportrar flera gånger kastar in så kallade bengaler, alltså pyroteknik som brinner med starkt färgat ljus.
3: I det här fallet så hade vi 3 incidenter och vid samtliga de här delarna så tog man inte spelarna till bänkarna för att kontrollera vad det var som hade hänt, eller att man uppmanade liksom publiken om man talar om vad det är som gäller.
2: Det säger Per Eliasson, säkerhetschef på Svensk Elitfotboll, om varför Östersunds FK får betala böterna. För Östersunds FK är här en ovanlig situation. Det är en av de första gångerna klubben prövats praktiskt i ett sånt här ärende.
4: Vi är en liten klubb, vi är inte vana vid de här sakerna, att det här inträffar, vilket gör att vi sällan kan träna oss på det här.
2: Det säger Niklas Lidström, kommunikationsansvarig på Östersunds FK. Säger att klubben inte agerade rätt enligt Svensk Elitfotboll, men att det lärt sig av sina misstag.
4: I det här fallet så har vi tagit till oss det. Vi har haft matcher efter den här där vi är på tårna helt enkelt. Och vi har bättre beredskap nu än tidigare, tycker jag i alla fall.
2: Intervjuade gjorde Emelie Andersson och Fredrik Alveland. Jag är Anja Stenmark.
5: Även drygt en timme från Östersund är det slut på stilla vatten i matbutiken efter vattenvarningen.
6: Det har varit en rusning från Östersund hela vägen till Svensavik. Lite märkligt, men det är klart, nu är det hårdvaluta med vatten i Östersund verkar det som.
5: Det säger Martin som jobbar på matbutiken i Svensavik. Sen i fredags bör man koka dricksvattnet i stora delar av Östersund på grund av risk för E. coli-bakterier. Det var under en rutinprovtagning i förra veckan som bakterier upptäcktes. På en matbutik i Östersund gick flaskvattnet åt snabbt när beskedet om kokråd kom, berättar butikschef Erika Lyrén.
7: Ja, det var väldigt mycket folk precis direkt efter det här larmet kom. Så vattnet tog ju slut väldigt snabbt. Jag skulle väl säga kanske 45 minuter.
5: Mer vatten har nu beställts och under tiden är det annan dryck som går åt.
7: Ja, det går ju betydligt mer av allt som är drickbart. Det är både dricka, energidrycker, mejeri, juice.
5: Och även i Svenstavik har man beställt mer vatten.
6: Som det ser ut nu har vi beställt hem en lite mer extra vatten.
5: Reportrar Patrik Sjö och Elin Dunås rapporterade Johanna Svensson.
0: Vi tittar igen på vädret också. I kväll och natt passerar regn som lokalt kan bli kraftigt. Och imorgon då passerande skurar. Under eftermiddagen luckras molnigheten upp något och temperaturen imorgon mellan 10 och 16 grader och svag vind. Det tackar vi för. Anna och Jack tackar för den här eftermiddagen.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I fredags så efterlyste vi era mest oväntade avslut på meningen "Jag har en ovanligt stor..." Punkt, punkt, punkt. Ja, vadå ovanligt stort? Det var det vi undrade och ja, det går väl att konstatera att det blev en rätt rejäl leverans där på fredagen. Vi fick till exempel höra om Niklas ovanligt stora Duran Duran-samling. Om Johans ovanligt stora lager av vattenlås han hade just typiskt bra att ha. Och så hörde vi om Jonas ovanligt stora brödkavlar. Ja, något som tidigare varit ovanligt, eller åtminstone onaturligt stort, det är ju vårt land på världskartan. Men nu så är det slut på det. I helgen så klubbade FN nämligen igenom en ny resolution där en ny världskarta föreslås. Och på denna nya världskarta så ska ländernas storlek på kartan överensstämma bättre med storleken i verkligheten. Och

ovanligt liten vadå? Du har kanske en ovanligt liten hund, en ovanligt liten tå, en ovanligt liten byrå där hemma, ett ovanligt litet vindsförråd att ställa din ovanligt lilla byrå i, eller en ovanligt liten visp. Det kommer jag att tänka på, för det har jag nämligen. Den fick jag skickad till mig för ett gäng år sedan av en mycket trevlig lyssnare. Efter att jag då berättat om hur mycket bättre det var att använda en visp till dippmixen när man har fredagsmys. Alltså det är mycket, det går inte att beskriva hur mycket enklare det är att vispa dippmix med visp istället för gaffel. Det borde väl säga sig självt, men ändå så står man ju där, de flesta av oss, och håller på med sin gaffel, chaff, chaff, chaff, chaff, chaff, i någon liten skål, och det slafsar. Det blir inte bra helt enkelt. Med visp däremot blir perfekt resultat varje gång. Så än idag, efter alla dessa år, så har jag faktiskt lyssnarens fantastiskt underbara ballongvispmodell dockskåp där hemma som jag vispar min mix med då. Ja, vad säger du som lyssnar? Det här var ju bara en association som jag fick. Vi är ju nyfikna på era. Har du något ovanligt litet i ditt liv som du kan tänka dig att berätta om? Ja, men sitt inte och håll på det i så fall. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten. Vadå? 020 22 10 20.

0: Fever Dream, Alex Warren, det här är kvällspasset och det handlar om sånt som är ovanligt litet. Vi har satt igång ett kommentarsfält på vår Facebook-sida. Det når ni genom att söka på kvällspasset i P4 på Facebook då. Och i det kommentarsfältet så var det en kommentar som fick oss att bli lite intresserade. Vi försökte få tag på vederbörande och fick leta oss hela vägen till Finland, tror jag bestämt. Vi provar att ropa hej Patrik!
1: Hej Rasmus!
0: Hej! Du ringer, eller vi når dig i Finland, stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Vilken del av Finland?
1: Det är väl relativt norrut, Uleåborg.
0: Uleåborg?
1: Mm.
0: Underbart. Och jag förstod att det här var första gången på ganska många år som du pratar svenska.
1: När 9 år har det blivit.
0: 9 år?
1: Så jag har lite prestationsångest om det låter skitkatt att prata svenska.

0: Helt plötsligt.
1: Men du Patrik, du sköter det här galant tycker jag. Första gången du pratar svenska på 9 år och så gör du det i vårt program, Kvällspasset. Det är fantastiskt.
0: I princip. Text här skriver lite svenska, men talat där blir lite långt mellan rum.
1: Men du Patrik, när vi la ut den här efterlysningen då, sånt som är ovanligt litet eller smått i era liv, då skickar ju du in en bild. Vill du beskriva lite grann?
0: Ni frågade, jag svarade. Det stod
1: Jag har en ovanligt liten
0: stod det. Och då svarade jag tatuering och la ut en bild på min första tatuering, The Dot, pricken.
1: The Dot, exakt. Och det är alltså en blek, om du ursäktar, och lite blånad prick någonstans på din kropp. Du har just lagt upp en bild på den så man kan se den. Det känns som att det finns en historia bakom pricken, The Dot.
0: Det finns en historia. Jag vet inte om den är så bra. Oj, försökte jag svår nästan. Korrekt, men jag tror det är preskriberat nu.
1: Ja, gud ja.
0: Jag var inte kanske världens seriösaste tatuerare, men jag hade inte så mycket erfarenhet då, för jag var bara 17 år, 1997.
1: Okej, ja.
0: En kompis satt nämligen och blev tatuerad. Mm. Och mitt under gardningen så blev jag nyfiken och frågade om det gjorde ont.
1: Ja.
0: Utan att blinka sig så vände sig tatueraren sig om och sa känn. Den sekunden gav mig pricken. Så följt mig sen dess.
1: Det var då du fick pricken?
0: Ja, jag tatuerade nästa över den typ 2016, men pricken överlevde.
1: Ja. Precis, för du har gjort en så kallad cover-up.
0: Nästan.
1: Över den stackars pricken, ja. Men precis, man ser även på denna bild där du har tatuerat över den att pricken är ändå med dig alltså.
0: Ja. Varje morgon när jag stiger upp så finns en där.
1: Är det så att pricken har fått ett eget liv nästan för dig? Är det så att du kan nästan så heja på pricken när du ser den?
0: I princip ska jag kunna ge den en egen Instagram-kanal.
1: Ja, nu har inte jag Instagram längre, men om det är något som skulle kunna få mig att skaffa sociala medier igen så är det bara chansen att få följa pricken i Uleborg.
0: Sen behöver jag tillägga att det var riktigt mörk källare och tatueraren betalade ej moms för arbete.
1: Ja, jag förstår. Men som sagt, jag tror det är preskriberat nu. Det låter helt klart som att den där tatueringsupplevelsen var lite... Alltså utanför ramarna, så kan man väl säga.
0: Ja, outside the box.
1: Outside the box, verkligen. Men du, Patrik, har du en uthärdlig måndag där uppe i norra Finland?
0: Det har jag. Jag är faktiskt relativt nytatuerad, men den läker skitbra. Den har inte fått en Instagram-kanal med nya, men jag har lite bättre erfarenhet än nu när man är lite äldre.
1: Okej, okay. Nytatuerad dagen till ära. Det är fantastiskt. Men du, då får du sköta om din tatuering och hoppas att kvällen blir fenomenal.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det bra nu. Hej då.
0: Ja, har du också en trevlig kväll.
1: Ja, tack.
0: Tack för ett bra program.
1: Ja, tack ska du ha. Hej då.
0: Mm. Hej.
1: Det var Patrik direkt från norra Finland som berättade om den mycket lilla tatueringen pricken, eller The Dot som artistnamnet var. Får se om det blir en egen Instagram-kanal eller ej. Oavsett vilket så vore vi ju väldigt glada om du som lyssnar vill också höra av dig med egna exempel på de minsta föremålen i ditt liv, i din tillvaro. Ja, ditt bästa avslut meningen, jag har en ovanligt liten. Vadå? Har du en liten rabatt på balkongen? Du kanske har liksom tar hand om den där på din lilla balkong och så gör den jättefin och sådär. Eller så har du en ovanligt liten tangorabatt på din egen överläpp, vad vet jag, en liten mustasch. Du kanske har en mycket obetydlig husvagn så att det knappt är en husvagn, men ändå så är det en husvagn även om den är väldigt liten. Eller så har du något annat då som kan beskrivas som ovanligt litet. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. Numret är alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten. En ovanligt liten vadå? Det är det vi undrar.

0: Det kommer bli bra, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även nästa lyssnare i form av en Nils. Hej Nils!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till denna måndag?
3: Alla tiders står det till.
0: Gud vad gött att höra!
3: Ja.
0: Finns det någon särskild anledning till att just denna måndag är alla tiders för dig?
3: Jag har varit ute och kört en 4-5 mil här med min lilla sportbil nu på eftermiddagen här med öppen, ja,
0: nerkabbat.
3: Men jag tar bort taket, nerkabbat.
0: 4-5 mil nerkabbat, det går inte att klaga på en sån måndag.
3: Nej, den måndagen är alla tiders. Och det är ju så här när man är pensionär, så det var min brorsa som sa det, att ja, du har förstått att du har blivit pensionär, att du har dålig med pengar, köper en bil utan tak.
0: Ja, så kan man se det också. Ja, men jag förstår att det är faktiskt även lite bilrelaterat, ditt inlägg i kvällens debatt, kan man inte knappast kalla det, men ämnet ikväll, alltså sånt som är ovanligt litet.
3: Ovanligt litet, ja. Och jag har alltså nog Sveriges största samling på bensinmackar i litet format som jag själv har byggt.
0: Jaha, okej.
3: Okay. En skala som är 1-24. Och jag har väl hållit på ungefär 10 år och bygga bensinmackar, som de flesta har varit längs Riksettan. Jag bor i Ljungby och där gick ju Riksettan tvärs igenom stan, som den gjorde med många andra städer på 50- och 60- och 70-talet. Och av den anledningen så är jag intresserad av, och mycket av det som jag har byggt finns ju inte längre kvar, utan jag har fått bygga då efter ritningar som jag har fått utav arkiv, och sen så försöka leta upp bilder hur det såg ut en gång i tiden.
0: Men vad vackert, det är nästan som att du återskapar Riksettan från din barndom eller så då, låter det som,
3: kan
0: lite grann.
3: Kan man säga.
0: Bensinmackarna, ja. Så som du minns dem.
3: Bensinmackarna hade ju rätt så kort period när de var på topp, om man säger så, för att jag var ju intresserad av både byggnadshistoria och sen levnadshistorien omkring de som jobbade där. Ja. Hur de hanterar varorna. Och jag har ju kommit underfund med att det enda man konkurrerade med, det var service. De hade ungefär samma pris, de konkurrerade inte med priserna. Och då, det var kanske inte någon anledning heller att göra det, utan det var ju att du satt kvar i bilen oftast och du fick tankat och putsat rutorna. Och,
0: men allt var det så varit, alltså?
3: Ja, så var det.
0: Men gud, för det här kommer ju inte jag ihåg. Det ser ju knappast ut så i dagens läge på bensinstationerna. Men kan du minnas en tid när man bara körde in lite grann till en Gulf? Eller vad var det för något? Det kunde ha varit en koppartrans eller något liknande. Och så stannade du. Och så kom bara folk, de som jobbade där då, biträdena. Och så började de tanka och byta, vad gjorde de med? Bytte olja eller vad, liksom, vad?
3: Ja, de kontrollerade i alla fall oljan och såg till att det var lätt, lufttrycket i däcken var korrekt, och putsade rutorna som jag sa, och samtidigt som de tankade. Och jag vet ju, jag åkte med min pappa, jag är ju född på 1950-talet, och han hade ju en idé om att man skulle inte gå ur bilen, utan det var han halade fram 2 tior ur plånboken där och sen stack ut genom rutan, och då den här som kom ut ifrån macken, han gjorde oftast honnör. De hade ju fina uniformer på sig, Vega-mössa och logotyperna. Det här var ju sprunget ifrån Amerika. Många av de här märkena var ju amerikanska, som BP och Mobil Oil, Gulf och Koppartrans var ju svenskt i och för sig. Men
0: jag ska säga det, Nils, att för jag har vuxit upp i Värmland, mitt i, alltså, ja, men motorolja har liksom runnit genom mig, känns det som, under hela uppväxten. Och jag har mött så många människor som har varit nostalgiska när det kommer till de här gamla bensinstationerna. Och jag har egentligen inte förstått varför. Varför vill man köpa en sån keps med en gammal Gulf-logga på? Varför vill man ha t-shirten? Varför vill man liksom sätta på patcha på sig med en bensinmack? Jag hade fattat grejen. Nu pratar jag med dig och Poletten trillar ner. Det är ju upplevelsen man saknar. Det är ju känslan av att bli så där ombonad och trygg.
3: Jag har ju haft turen här och liksom en generation som håller på att försvinna är ju de som har upplevt det här i verkligheten och jobbat på de här ställena.
0: Ja.
3: Så att jag har ju då intervjuat dem jag har haft möjligheter och har kontakt med och pumpar dem lite. Hur fungerar det med, med betalningen och hade ni några kändisar på besök och så vidare? Ja. Och då när jag bygger upp mina mackar i något som de kallar för en diorama, alltså en miljö omkring det hela med,
0: just det,
3: med bilar och som nu på den här stora SO-macken som fan, nu så säljer jag, det är ju bolag som inte finns kvar längre.
0: Nej, precis.
3: Här, så att det är ingen reklam för dem här så att säga.
0: Det är fritt fram.
3: Och på den SO-macken då har jag ju haft kontakt med folk som hade jobbat där och ja, vi hade Ingmar Johansson här 1961 och sån sak. Han kom med sin Chevrolet Corvette här och Lill-Babs var på Shell här då, på 50-talet och ja, liknande. Agneta Fällskog var på Gulf. Så de här mackarna visar jag ju nu upp här på en ideell förening här i Ljungby som heter Minivärlden.
0: Mm-hmm.
3: Och där kan man då komma som besökare och se inte bara mina mackar utan järnvägar, modelljärnvägar och mycket annat som är i miniatyrformat. Allting är miniatyrformat där.
0: Det är otroligt härlig liten tidsmaskin som du erbjöd här, Nils, där man fick färdas till en komplett bensinmax-upplevelse från 50-talet. Alltså, jag är så glad för att du hörde av dig.
3: Vi aldrig. Jag har till och med gjort mina barn och barnbarn har tycker väl inte så imponerat att farfars håller på med sina gamla mackar. Så att jag har byggt en laddstation också för den delen. Så att,
0: men alltså, det är väl det som är intressant, att det är ju de som vi kommer uppleva som nostalgiska om ytterligare 40 år eller
3: kanske
0: så.
3: Kanske det. Ja,
0: förmodligen.
3: Jo, du, så är det.
0: Ja. Nils, nu får du ha en fortsatt underbar måndagkväll. Jag ser här att sporten är på ingång. Så vi får passa på att tacka för samtalet.
3: Ja, tack själv. Och tack Rasmus för ett väldigt trevligt program. Jag ska lyssna vidare här ikväll.
0: Kära Nils, nu blir jag alldeles röd om kinderna, men jag är tacksam, mycket tacksam. Sköt om det nu. Ha det bra.
3: Tack för det samtalet. Ja,
0: hej då. Ja, det var Nils där med hans miniatyrbensinstationer i Ljungby. Man blir ju lite sugen på att kika på de här dioramarna. Jag glömde säga det, Nils, du kan väl lägga upp en bild i vårt kommentarsfält på Facebook. Vi heter ju Kvällspasset till P4. Det är många som lägger upp just bilder och kommentarer där. Fortsätt gärna med detta. Vi undrar ju vad som ni har i ert liv som är ovanligt litet. Man kan också ringa till oss på 020 22 10 20. Det är ju det vi tycker är allra roligast faktiskt. För vi är strax tillbaka och ska fortsätta prata om samma sak. Men nu över till Radiosportens Christian Olsson.
4: Och sporten börjar med fotboll och ännu ett dystert skadebesked för AIK i herrarnas allsvenska. Det gäller den unga anfallaren Kevin Filling som råkat ut för en svår knäskada. Gustav Ränkeskog har läst AIKs skadebulletin i ärendet.
5: AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
4: Bland alla skador möter AIK Malmö i en av kvällens 3 allsvenska matcher. Du hör allihop i Sportextra som börjar om en timme här i P4. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis navigerar också bland skador. Han avstod en stortävling i fredags på grund av problem med ett lår. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del eftersom det inte är säkert att det där låret hinner bli stavhoppssmidigt till dess. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
6: Ekot. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialminister Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med att införa ett nytt journalsystem.
7: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
6: EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland, det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens idag. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israelbaserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Tidigare skulle fabriken läggas ner, men på detta sätt bedöms en majoritet av jobben kunna räddas.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt litet. Jo, men det stämmer bra det. Jag har en ovanligt liten... Vadå? I fredags så kikade vi på allt stort i tillvaron, så det kändes ju inte mer än rätt att vi plockar fram mikroskopet en kväll som denna. För nyheterna så fick vi också flera exempel på sånt som är ovanligt smått i er tillvaro. Vi hörde ju Patrik som berättade om sin mycket, mycket lilla tatuering, pricken. Eller The Dot som artistnamnet var. Som var just det, en liten prick som numera var övertatuerad. Sen hörde vi också Nils och hans beskrivning av de väldigt många bensinstationer i miniatyr som han har låtit tillverka sedan han blev pensionär och hållit på med det här i 10 år. Det är också många som hör av er i skriven form. Vi har Karin som skriver fot. Eller fötter. Jag har storlek 34-35 som vuxen och att hitta finskor utan rosetter, glitter eller Disney-figurer är ungefär omöjligt. Kan glömma klackar, skriver Karin. Men då har ju vi motsatta problem, Karin. Jag har ju storlek 48, så att ja, i och för sig, vi kan väl inte hjälpa varandra på något annat sätt än skapa någon form av gruppterapi. Det kan vi i och för sig göra. Om vad jobbigt det är att gå i skobutik. Johanna skriver också solros. Och så lägger hon upp en bild på den här. Alltså den, jag har aldrig sett en så liten solros. De andra, skriver hon, är 2 meter höga. Men dotterns, som hon sådde på trädgårdsmässa, blev bortglömd och utplanterad mitt i sommaren. Men den blommar ändå. Ja, och den är så gullig, Johanna. Så skriver Tobias också, bil. Brukar vara kul för folk när jag som 2 meter lång, skäggig och relativt korpulent kravlar mig ur den. Han lagt upp en bild på den bilen och ja, den var inte stor den, Tobias. Tack för alla inlägg och fortsätt gärna dela med er. Ni kan också allra helst ringa 020 22 10 20 och vara med. Vi undrar om sånt som är smått, ovanligt smått, ovanligt litet i ert liv. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin, det här är kvällspasset. Det handlar ju om sånt som är ovanligt litet och nu säger jag hej Kristina.
1: Hej Rasmus.
0: Hej du, hur är läget?
1: Jo då, det är som det är.
0: Jaha, ja men då så.
1: Ja.
0: Ja, eller hur?
1: Huvudet upp och fötterna ner brukar man säga.
0: Ja, det brukade min farmor säga också. Det och jämna plågor var det som jag fick höra en del.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men du Kristina, berätta. Vad kom du att tänka på apropå sånt som är väldigt, eller ovanligt smått?
1: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Ja, berätta om ditt mycket lilla rivjärn. Intressant.
1: Jo, det är fyra sidor på det och det olika grader fint man kan riva på det. Och sen var det en som man kan skiva som likadan som på stora då. Men jag har skivor, vet jag om det går att göra på det. Den har jag inte prövat.
0: Men du, berätta. Hur kom det sig att du ville ha ett lite mindre rivjärn då?
1: Jo, för jag såg att den var exakt den storleken om man skulle riva morötter.
0: Ja, ja.
1: Som jag tyckte att verkar bra. För ett vanligt stort rivjärn som jag har, det blir antingen för grovt eller också för fint då. Så det här var ju mitt emellan.
0: Det här måste jag säga Kristina, det här tyckte jag var mycket intressant. Det här är en sån sak som jag aldrig har tänkt på, men du, kära vän, du har ju helt rätt. När man har de här stora, och då vet alla vad vi menar när vi säger stort rivjärn. Det är ett sånt som ser ut som en gammaldags mjölkliter ungefär, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, med ett handtag på toppen.
1: Det finns ju sluttande också.
0: Ja, det finns det. Det finns absolut sluttande. Men när man ska riva råkost, morötter och så, då, det blir ju lite för vått och mosigt när man tar den här fina sidan.
1: Jajamensan.
0: Och när man tar den grova sidan, då blir det lite svårt,
1: svårätet. Det är svårt att tugga för en äldre människa.
0: Jajamän. Men du menar att du har hittat ett rivjärn där man kan riva morötter mitt emellan?
1: Mm. Nej, och ingefära och lite annat går att riva. Så.
0: Det här är ju otroligt. Men, och det här såg du då i en butik och
1: en järnhandel,
0: kände instinktivt, här har vi det, detta jag har letat efter i så många år. Alltså,
1: men jag har inte letat efter det,
0: okay.
1: Jag tyckte, och det blir, när jag fick se det, och det är så slätt, och så tittade jag på det, ja men det här skulle passa bra.
0: Ja, och så tog du hem det då, för det är ju en sak att ha en magkänsla, att det här är nog perfekt till råkost, men sen när man dessutom då kommer hem och får testa, och du menar att det stämde verkligen?
1: Jajamensan. Det blir inga stora portioner.
0: Nej.
1: Man river på det, för det tar ju lite längre tid när det är litet.
0: Ja, det är klart.
1: Om man bara ska ha lite till sig själv eller till.
0: Men du, hur...
1: Och blanda in något annat.
0: Hur mycket rotation blir det på det där rivjärnet på en vecka?
1: Kanske inte använda varje vecka.
0: Nej.
1: Men... Ja... Flera gånger i månaden.
0: Flera gånger i månaden. Och hur länge har du ägt det?
1: Ja, jag håller nog runt 5-6 år sedan jag köpte det.
0: Nej, det är perfekt. Jag misstänker att det finns en och annan av dem som lyssnar, och här är jag en av dessa också, som är mycket nyfikna på att se en bild på det här.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du, Kristina, har möjlighet att skicka en bild till oss på detta.
1: Jag har tagit en bild. Får jag hjälp så kanske jag kan skicka.
0: Det här är perfekt. Det här är exakt vad vi vill höra, Kristina. Vi har mycket kompetenta medarbetare ute i kontrollrummet, så de kommer kunna hjälpa dig och se till så att vi får den här bilden.
1: Ja.
0: Det är strålande. Nu är ju jag också, innan vi lägger på, nyfiken på om det blir råkost ikväll, Kristina, eller om vi når dig eftermiddagen.
1: Det har jag inte tänkt på.
0: Nej.
1: Jag kom på att jag hade någonting som var litet.
0: Ja.
1: Jag tänkte, har inget litet.
0: Ja.
1: Men som inte var så vanligt.
0: Nej, men verkligen. Jag är jättetacksam för att... Alltså, det är min favoritsamtal till det här programmet. Det är de samtalen där man själv får upp ögonen för någon del av tillvaron som man tidigare inte visste att den existerade ens. Och i det här fallet så var det just graden av... rivning av morötter. Råa morötter.
1: Ja.
0: Jag har aldrig tänkt på det innan, men nu, Nu har du öppnat mina ögon, Kristina.
1: Ja.
0: Tack för att du gjorde det. Och tack för att du var med. Och smaklig måltid när det än må bli.
1: Ja. Tack för det.
0: Okej, hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Kristina det. Mycket intressant information om rivna morötter. Kanske ger det här upphov till associationer hos dig som lyssnar också. Har du också ett köksrelaterat föremål som är ovanligt litet? Eller något annat verktyg kanske som är ovanligt litet? Eller har du odlat en morot som blev ovanligt liten? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi gärna höra. Du ringer 020 22 10 20. Eller så går du in på Facebook då och lägger upp en bild eller en kommentar eller något sånt där. Men det roligare om du ringer 020 22 10 20.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson.
1: Det handlar om sånt som är ovanligt litet och jag kan med glädje se hur rivjärnen strömmar in här på Facebook. Det visar sig att Kristina är långt ifrån ensam. Ni är många som har rivjärn som är väldigt små. Och jag blir så glad att det här programmet kan sammanföra denna mycket snäva målgrupp i samhället, nämligen vi med mini-rivjärn. Nu är vi samlade. Det är bra det. Nu ska Jörgen vara med. Hej!
4: Hej!
1: Vad kom du att tänka på apropå sånt som var ovanligt litet, Jörgen?
4: Ja, det är väl ganska gammalt. Min kära hustru lyckades lura mig under alkoholsinverkan att vi skulle tävla i Vansbrosimringen för länge sedan.
1: Oj, ja, för jag hör att det är en dalkar vi har här på tråden. Så du var välbekant med Vansbrosimmet naturligtvis.
4: Ja. Det var jag. Och hon har ju tävlingssimma, så det var ju lite uppförsbacke sådär då. Men vi slog vad om en fin middag på Gert Klötzkes värdshus som var väldigt omtalat på den tiden i Vansbro.
1: Jajamän!
4: Så det fanns ju lite att simma för då.
1: Mm.
4: Och hon var ju så vänlig som hon anmälde mig i elitklassen. Så jag stod ju i vatten upp till midjan i lag med resten av värstingarna. Då. Men det var inte där det var smått.
1: Nej.
4: Efter mycket om och man så lyckas jag paddla mig i mål då liksom. Och det gick ganska bra. Jag fick stryk av hustrun med några minuter. Men
1: jag följde
4: ju då. Ja. Sen står man ju där då. Då var man ju i sina bästa år. Och små svarta speedos. Och inte riktigt samma korpulens som idag då.
1: Ja, just det.
4: Och sen...
1: Jag känner nu att jag börjar ana vart vi är på väg.
4: Ja.
1: Men fortsätt för all del. Det här är fantastiskt, det är spännande.
4: Ja. Sen kände jag att det började trycka på. Att jag var till pinknödig då.
1: Ja,
4: och sen,
1: ja.
4: Mm. Gick jag ju runt någon i någon buske där i Vansbro och så tänkte jag ska pinka. Och drar ner de här små stibusarna och konstaterar då att nej, apparaturen var försvunnen. Totalt noll nada.
1: Okej. Ja, inte för att bli mer grafiskt än vad vi redan är, men du menar alltså att det fanns inget handtag där nere så att säga?
4: Nej. Det var helt kört liksom. Och liksom, ja, med viss förvåning när jag sätter där sen man föddes då liksom.
1: Ja, precis. Skinnbiten. Men det här är ju något som jag misstänker att man också kan bli lite chockerad av alltså.
4: Jag var ju lite paff då.
1: Ja.
4: Men i alla fall då liksom, det var det. Jag är ju fortfarande pinknöjd. Hur gör man då liksom? Ja, då var det väl liksom att rycka fram underkroppen och ta i kung och fosterland. Så plött, och så kom det väl ut någon som ett mindre ventilgummi. Och sen började det ju strila då.
1: Ett mindre ventilgummi. Ja, man får ju såna bilder här, Jörgen. Alltså, det här
4: det låter ju, det är lite hemska bilder.
1: Nej, jag tycker inte det. Utan jag tror att alla män som hör den här historien kan med handen på hjärtat faktiskt känna igen sig, även om väldigt få skulle erkänna det.
4: Det var en viss förvåning just det där liksom att
1: ja, det förstår jag.
4: Var är han någonstans? Lille.
1: Ja, han hade liksom kilat in lite som skalman, dragit in huvudet så att säga i skalet och nu var han väck.
4: Ja, det var nog någon väldigt ekologisk könsbytesoperation där som skedde då i det andra vattnet i Vanån.
1: Ja, precis. Ja, om det var så enkelt. Det hade varit fantastiskt ju.
4: Ja, men sen
1: att det räckte med att simma Vansbrosimmet med det, så var det klart. Det var ju kanon. Men du, har det här hänt igen sen dess att ventilgummit har gått och gömt sig så att säga?
4: Nej, jag har inte simmat Vansbrosimningen någon mer gång, tack och lov.
1: Nej, men det kanske är lika bra. Men du, Jörgen, hur var middagen sen då? Det blev väl du som fick bjuda på den, antar jag då?
4: Ja, den vart utmärkt. Ja. Nu minns jag inte vem av oss som bjöd vem. Liksom, att det var väl det där att jag fullföljde och simmade den här Vansbrosimningen. Det var väl
1: Precis.
4: Det var väl lite bragg för dem, för jag var ju ingen simmare.
1: Nej.
4: Hon hade fått mig en annan vadslagning och lära mig simma fjärilsim också. Det var också en sån här nära drunkningsupplevelse.
1: Ja, just det. Den får vi ta nästa vecka. Då får vi ha tema fjärilsim, ja. Så får du ringa in igen, Jörgen.
4: Ja, jag tror du och jag pratade så redan en gång förut om solbränna på...
1: Också där nere, eller?
4: Att jag ska ge mig, ja.
1: Frun skriker att du ska ge dig. Ja, men då kanske vi ska
4: det.
1: Ska
4: ge mig.
1: Ja, då, det är bäst att vi gör det då. Men du, Jörgen, tack. Det var underbart att prata med dig igen. Och jag vill gärna prata med dig fler gånger. Så ring in för all del. Om du får tillåtelse.
4: Ja, om jag får tillåtelse. Jag ska gå ut och göra god mat nu.
1: Ja, det är bra.
4: Då blir det bra.
1: Du, krama om frun också från oss. Ha det bra. Ja. Hej då.
4: Hej.

0: Only You, Yazoo här i kvällspasset. Vi pratar ju om sånt som är smått. Och en ovanligt liten sak i mitt hem är sedan i somras en dalahäst. Den köpte jag i Mora och det var mina barn som valde ut den. Den är väl ungefär en centimeter eller två centimeter, tre kanske, något sånt. Liten är också tiden det tog för vår familj att tappa bort denna dalahäst. 25 minuter ungefär, men i helgen, trot eller ej, så hittade vi den faktiskt längst ner i en gammal badkasse. Det var ju stor lycka där hemma. Men det där med mycket små dalahästar, det har fascinerat mig sedan dess. Hon i kassan där jag köpte den upplyste mig nämligen om att denna dalahäst som vi hade valt var långt ifrån den minsta i världen. Och när jag läste på om saken så förstod jag att världsrekordet i världens minsta dalahäst var lite omtvistat. För i fjol så lyckades man då vid Umeå universitet med hjälp av en så kallad jonstråle, vad nu det är, skapa en dalahäst på 7 mikrometer. Något som fick den tidigare rekordhållaren Thomas Holst att haja till. Hans häst på runt 2 mm har nämligen haft ett Guinness världsrekord sedan år 2000. Och nu är han med här, mannen med en ovanligt liten dalahäst. Hej Thomas!
1: Hej på dig du!
0: Du berättar, du har ju haft det här rekordet sedan 2000. Du håller inte med om att det här rekordet från i fjol ska gillas egentligen med den här jonstrålen och grejer, eller hur?
1: Nej, det är nog helt annat. En dalahäst ska vara gjord i fura, helst då i trä, och täljas med kniv.
0: Ja.
1: Och sen ska den målas med några färger på, då, som en kurbit, som man kan det då.
0: Ja, precis. Jag håller verkligen med. Men du har då det rekordet på en täljd dalahäst. Och berätta, den är alltså 2,2 mm stor, den här, eller liten, den här hästen.
1: Ja, den är 2,2 mm och gjord i fura då. Den är med fyra ben också som man ska tälja på olika håll då. Så man ser att det är fyra ben och en mage också. Det är hästen du talade om uppe i Umeå, eller vad det var, någon, ja, den grabben som har gjort den. Han har bara två ben för det första.
0: Nej, du hör ju själv.
1: Ja, det vet du hur det ligger till. Man ska, en dalahäst, den är gjord i... Häst ska man gjort i Dalarna också. Och den största hästen som finns, den står vid Mora strand i Mora faktiskt. Den är 1,5-2 meter i fura då.
0: Okej.
1: Okay. Och så finns en i Avesta som också är världens största, säger de. Och den är bra stor, men den är gjord i cement.
0: Ja, då ger sig inte det i din bok.
1: Nej, det blir nog helt annat. Ja. Det är betalt hästar sedan 1700-talet. Du vet vad du gör för någonting i Dalarna.
0: Men du Thomas, jag måste säga att den här som du har täljt på 2,2 mm, den är en syn att beskåda. Och just nu kan man göra det på vår Instagram-sida. Vi heter Kvällspasset, ja, i P4. Och jag måste bara... Alltså, det här är ju ett helt otroligt hantverk. Hur är det ens möjligt att tälja så smått?
1: Ja, du vet att man måste... Det var kärringen som retade upp mig. Jag har varit konstnär hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag, gjort mycket tavlor, mycket i mitt liv. Men det här, då var det en morakar som har gjort den på 2 centimeter stor.
0: Jaha.
1: Och då kom hon förbi i ateljén, frun min då, och berättade att det fanns en liten häst. Det går väl inte att göra något mindre, sa hon då.
0: Nej.
1: Och har det, sa jag. Och då började jag vart lite sinnes. Och då började jag på att göra en häst på 2 centimeter då. Och gick ner till 0,5 centimeter. Sen efter 9 timmars jobb då, ja, och sitta och peta med det med förstoringsglas, så vart den 2,2 millimeter.
0: Otroligt.
1: Jag gjorde en lite, en finen också. Först då gick jag in och drack kaffe.
0: Ja.
1: Då var katten där och tog han den. Så hittade aldrig på honom. Han var inne och nafsade is. Kände jag min lukt eller någonting. Du vet.
0: Ja, gud. Ja, det kan jag tänka mig. Det måste vara ett jätteproblem när man jobbar med så små sniderier. Att de försvinner på olika sätt.
1: Ja, det tog 9 timmar att göra. Vet du.
0: Ja, herregud.
1: Och sitt still då, för det var ungefär som att sitta, om man tänker sig en grävskopa,
0: ja,
1: om man sitter på en åker med en grävskopa och gräver, då blir det som en hundradels millimeter, så lite är det handlar om alltså.
0: Oh.
1: Det går 4 stycken i proportioner till en tändstickskalle, så liten är den.
0: Nej, det är fascinerande. Vet du något, ja, mer som är litet förutom din dalahäst?
1: Ja, jag håller på med...
0: Det var en retorisk fråga, utan svaret är alltså världen. För att nu får vi in på vår Instagram, på vår Facebook-sida här, en man som heter Ulf, som har snidat då själv täljt, också i trä, en Charlie Chaplin som också är 2,2 mm hög. Är inte det, alltså vad är oddsen på det, att vi har två stycken träsnideri farbröder?
1: Och skick in den till Guinness, då vet de. Det är mycket enkelt. Och först ska han vara med i två tidningar.
0: Ja, okej.
1: Okay. Charlie Chaplin nu, vi säger så.
0: Ja.
1: Och sen ska den ett kommunalråd, polis eller journalist.
0: Jaha.
1: Två av dem ska mäta in med en skjutmått. Så ska de skriva under på heder och samvete att det är som det är, och sen ska den skicka till Guinness i Sverige, och så bedömer de om man ska vara med eller inte.
0: Okej, vad sa du nu? Kommunalråd, polis eller vad var den tredje?
1: Journalist.
0: Det är ju jag, till exempel.
1: Ja, då kan du vara med.
0: Ja, enligt vissa i alla fall. om detta tvistar, det lärde. Men skjutmått ska man ha i alla fall då.
1: Ja, och mäta in den så att du är hederligt och allt
0: Ulf,
1: blir riktigt.
0: Om du hör detta, Ulf, som har skickat in Charlie Chaplin-gubben, låt oss höras vid. Jag kanske kan komma förbi med ett skjutmått, och allt vi behöver är ett kommunalråd, så säger Thomas att vi eventuellt har möjlighet på Guinness här.
1: Och kolla. Det intressanta med hästen, det är ju att om man har ringt, det var en konsult som har ringt ifrån Shanghai i Kina, vet du, och vill ha dit hästen.
0: Jaha.
1: Och det var ju konstigt, för de har hästens år i Kina i år.
0: Okay.
1: Och då bygger de världens största häst i Shanghai, och den är en meter större än dalahästen i Avesta, som är världens största. Och den är byggd alltså i någon typ av glasfiber, har de gjort den då.
0: Jaha, ja.
1: Och den vill de visa nu under sommaren. Och då skulle jag ta med mig den lilla hästen och jämföra på den största och den minsta tillsammans då.
0: Ja, det vore väl fantastiskt.
1: Jo, det vore det, men jag åkte på en hjärtsmäll. Jag fick ju byta knaff i Uppsala i höstas, så alltså. Det var inte aldrig att åka dit. Vet du.
0: Nej, du missade Kina hästupplevelsen.
1: Ja, och sen vad ska man säga? Det ska komma 300 000 kineser på en vecka.
0: Oj, och titta på din lilla häst.
1: Jag tittar på hästen där. Jag kan ju inga engelska just då. Inte kan jag prata kinesiska. Folk som är 1,30 höga. Hur ska man kunna prata med dem? 300 000, det blir svårt. Alltså.
0: Ja, de finns nog precis som alla andra människor. En mängd olika storlekar. Yao Ming minns jag. En av de bästa basketspelarna i historien är ju kinesisk faktiskt.
1: 240.
0: Ja, precis. Men du, Thomas, jag måste bara säga att det här var ett väldigt spännande samtal.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du får väl ta med. Du får komma upp och hälsa på till Röda Gärna Konstgård när det passar, och Röda Gärna under sommaren.
0: Du, det gör jag gärna. Det gör jag gärna, du. För jag kommer nog till Dalarna nästa sommar igen, och då slår jag en signal. Så får vi se.
1: Då ska du komma och titta på honom då, vet du.
0: Ja, det gör jag. Det gör jag, Thomas.
1: Ja, det tycker jag. Och den ska skänkas till Dalarnas museum i framtiden. Det blir gammalt, så skolklasserna ska få se en och sådär också.
0: Ja, det var väl bra. Det är en jättefin idé.
1: Då blir han kvar och sådär.
0: Ja, perfekt. Jag plockar med mig förstoringsglaset, så syns vi till sommaren, Thomas.
1: Jo, det var jättetrevligt att prata med. Var kommer du från början då?
0: Men det tar vi en annan kväll. Jag är från Värmland.
1: Du är inte göteborgsk.
0: Nej, jag är värmlänning, vet du.
1: Och ja, men då är det ingen fara. Då klarar du det långt, vet du.
0: Det är bra. Ha det bra nu. Hej då, Thomas.
1: Ha det gött och hälsa alla. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Cecilia, Simon & Garfunkel, som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta program om allt sånt som är ovanligt litet. Jag kan faktiskt varmt rekommendera ett besök på vår Facebook-sida just ikväll, där bilderna fortsatt strömma in, apropå sånt som är mycket litet, inte minst rivjärn. Många sådana finns det där. Och du kan även lämna en egen rad eller två om du känner att du vill. Nu fortsätter P4 här med en hel del sport, allsvenskan i fotboll, inte minst. Men det kommer att bli löpande nyheter med såklart klartext och Karlavagnen sen. Men allra först, något för de yngre lyssnarna här. Är barnjuryn. Varsågoda.
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Ivy,
2: mig Lo
3: och med mig Bell.
1: I senaste podden snackar vi om
4: Let's Dance.
1: Let's Dance har ju liksom funnits sedan innan vi föddes.
2: Jag är väldigt peppad, för det fyller 20 år. Det är lite kul ändå.
3: Ja, jag är också peppad.
1: Okej, men nu tycker jag faktiskt att det är vår tur att bestämma.
3: Verkligen.
2: Ja.
1: Nu drar vi igång barnjurins
4: Let's Dance Awards!
1: Vi har ju sett premiärprogrammet.
2: Ja.
1: Och nu ska vi dela ut våra alldeles egna priser.
3: Och det är vi här i barnjurin som bestämmer. Ingen jury, ingen tittarröstning.
2: Bara vi.
1: Vi bestämmer. Det första priset vi ska dela ut är till den som vi tyckte hade bäst moves.
2: Jag måste se den här... Lucky var bra. Mm.
1: Jag tyckte nog
2: bra extra moves.
3: Jag tycker också att hon var väldigt bra.
1: Jag gillade Martinus och de som hade, alltså han Ludvig eller vad han
2: heter. Ja, de var också riktigt bra faktiskt.
3: Okej, hörni, men nu kör vi. Nu ringer vi Christer Fuglesang.
1: Fuglesang.
3: Aha, Fuglesang.
1: Alltså ja, tänk att han har varit i rymden.
2: Han har varit i rymden.
4: Nu ringer vi!
3: Till rymden. Nej, han är på jorden.
2: Ja, han är på jorden nu.
5: Christer, trevlig sang här.
2: Hej Christer, det är barnjuren här. Lo,
1: Bell och Iri.
5: Hej!
1: Går det att dansa i rymden?
5: Ja, det kan man säga. Man får dansa på ett annat sätt. Snurra en del är lättare och friare då. Liksom att få leva varandra i armarna och sådär. Men man kan inte dansa runt på någon golv.
1: Alltså det är ganska coolt att du var första svensken i rymden.
2: Ja, första svensken i rymden.
1: Vi har pratat om dig mycket i skolan.
5: Oj då, vad kul.
2: Ja, vi har sett filmen när du landade till och med.
5: Men ni kanske också någon dag får chans att åka ut i rymden. Kommer bli många fler som får chans att åka ut i rymden i framtiden, om man vill.
1: Ja, gärna.
5: Nu ska jag snart till genrepet här.
3: Ja, men tack för att vi fick snacka med dig. Det var väldigt spännande.
1: Ja, väldigt och,
3: men lycka till med dansandet.
5: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Tycker ni att vi borde ändra?
3: Det blir väldigt enformigt. Att det är alltid samma sak. Men de kanske borde göra...
1: Kanske lite mer typ mellanakt.
3: Men nu är det dags för...
4: Betygsceremoni!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på första avsnittet i Let's Dance. Och vill du också tycka till

0: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och de flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och de får se en skrämmande clown som heter Kryger och en skylt med texten Clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Men den är så lagom kalaskulig, tycker Frank. För nu sitter han med sin familj och med grannen Alice i publiken på cirkusen. Och Kryger springer fram och tillbaka och välkomnar publiken. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 6 av 10.
1: Det blev varmare och varmare i tältet. En droppe svett rann ner för min rygg.
2: Och finalen kommer ni att minnas så länge ni lever,
1: skrek Kryger.
2: Då ska jag i egen hög person visa er den ohyggliga varelse som jag lyckats tämja. Ett alldeles äkta monster!
1: Publiken drog efter andan. Och trots värmen blev jag plötsligt alldeles kall. Det var alltså det här som Picka och Uvalisa velat skydda oss ifrån. Jonglörerna kastade knivar som glimmade i de blinkande ljusen. Trapetskonstnärerna flög fram genom luften. Akrobaterna gjorde saker med sina kroppar som borde ha varit omöjliga. Men jag väntade bara på finalen som Kryger lovat oss. Och till slut var det dags. Kryger cyklade ut i manegen på sin enhjuling. Den här gången skrek han inte. Han viskade.
2: Mina damer och herrar, pojkar och flickor. Dagens föreställning är snart över. Men först ska ni få möta ett blodtörstigt monster från helvetets mörkaste skrymslen. Jag vill be er lämna tältet om ni har svaga hjärtan. Stanna bara om ni har nerver av stål.
1: Folk tittade på varandra, men ingen sa något. Det var tyst i tältet. Förutom gnisslet från enhjulingens pedaler. Någon fnissade nervöst. Kryger drog fram sin piska och snärtade hårt med den i luften. En trumvirvel hördes i mörkret utanför manegen. När nya fyrverkerier smällde skrek publiken till. Clownen Kryger nickade nöjt. Sen hördes ljudet av klapprande hästhovar. Och han pekade ditåt. Nya skrik hördes när varelsen kom in i ljuset. Den sprang i cirklar, ställde sig på bakbenen och skrek. Clownen Krygers piska ven genom luften och varelsen hoppade panikslaget åt alla håll för att komma undan. Den sparkade bakut och clownen Kryger skrattade. Jag bara stirrade. Jag kände igen varelsen från en av böckerna i biblioteket. Det var en kentaur. Underkroppen var en hästkropp, men från midjan och uppåt var en pojke i min ålder. Han frustade så att spottet stänkte från läpparna, ruskade på huvudet, slog med svansen.
2: Var inte rädda!
1: Skrek Kryger så att det skallrade i högtalarna.
2: Jag har besten under kontroll!
1: Men jag var inte rädd för kentauren. Det fanns ingen anledning. Det var clownen Kryger jag var rädd för. Han cyklade efter kentauren och piskade honom. Tvingade honom att göra volter. Hoppa genom brinnande ringar, balansera på rullande tunnor. Det verkade som om det aldrig skulle ta slut. Jag kunde knappt titta. Hur kunde Kryger vara så ond? Alla skrattade och applåderade. Alla utom jag och Alice. Efter cirkusen pratade alla väldigt upphetsat. Några trodde att monstret inte fanns på riktigt, att det bara var ett trick. Men de allra flesta pratade om clownen Krüger som om han var en hjälte. Är han inte fantastisk? Sa en gubbe.
3: Jajamän, sa en ung kille. Tänk att han lyckats tämja ett monster.
1: En tant viskade till sin väninna, just som jag råkade gå förbi.
4: Han ser så stark ut.
1: Hon lät lite andfådd. Krüger stod vid grindarna. Alla i Yrred flockades omkring honom. De berättade för honom om det blodtörstiga monstret som strök omkring i skogarna. De berättade om den långhåriga flickan och pojken med bandyklubban som syns vid Kristallsjön. Mamma tog tag om min arm och trängde sig längst fram i gruppen. Jag försökte spjärna emot, men innan jag visste ordet av dunsade mitt huvud in i Krügers mjuka mage.
5: Min son blev bortrövad mitt i natten, sa mamma. Monstret tog sig in i vårt hus för att äta upp honom, och polisen kan inte göra någonting. Du måste...
1: Det kändes som om han kunde se rakt in i mig och vända och vrida på alla mina hemligheter.
4: En så söt och oskyldig liten pojke,
1: sa han och la huvudet på sne.
4: Stackars liten. Självklart ska jag hjälpa till.
1: Krüger satt i vår vardagsrumssoffa och såg sig omkring. Berömde pappa som satt galler för fönstren så att inte monstret skulle kunna komma tillbaka. Clownen drack kaffe ur en av de fina kopparna som mamma och pappa bara tog fram när de ville imponera på sina gäster. Det var fullt med folk i huset. Alla var knäpptysta. Lyssnade på Krüger.
4: Ni har all anledning att vara rädda,
1: sa han.
4: Om ni redan har sett 3 monster i stan, tänk er då hur många monster ni inte har sett.
1: Folk rörde oroligt på sig. Så du tror att det finns ännu fler, sa en av pappas jobbakompisar.
4: Massor,
1: sa clownen, och paniken i rummet blev starkare.
4: De är sluga och bra på att gömma sig.
1: Någon började gråta av skräck.
4: Men som tur är kan jag hjälpa er och jaga rätt på dem allihop,
1: fortsatte Krüger.
4: Jag ska fånga monstren och sen ska de få arbeta på min cirkus.
1: Arbeta, sa Alice. Vill de verkligen det? Jag tyckte inte precis att den där kentauren såg ut att stormtrivas. Alla stirrade på henne. Någon suckade otåligt.
4: Vill och vill,
1: sa Krüger surt.
4: Monster vet inte sitt eget bästa. De mår bra av lite disciplin. Annars hittar de bara på otäckheter. Det är inte deras fel. Det ligger i deras natur.
1: Just det, sa någon. Andra nickade ivrigt. Mamma sträckte fram ett fat med kakor mot Krüger, och han började tankfullt knapra på en hallongrotta.
4: Jag slår till så fort solen gått upp,
1: sa han.
4: Då kan de inte få hjälp av vampyrer och troll och annat ondskefullt. Det är tur att jag är så modig, för jag tror inte att någon annan är lika bra som jag på att jaga monster. Jag har väldigt stor erfarenhet. Det var min pappa som lärde mig, och hans pappa lärde honom. Jag fångade min första mumie när jag fortfarande gick i blöjor.
5: Tack snälla du, snyftade mamma.
1: Jag ville skrika åt dem allihop.

0: hatade att de var så dumma att de gick på allt. Men jag fick inte avslöja monstervärldens hemligheter. Jag märkte att Oliver satt alldeles stilla. Jag undrade vad han tänkte.
1: Är du säker på att monstren är onda?
0: Sa Alice och såg på Kryger.
1: Är de inte bara annorlunda?
0: Något otäckt glimmade till i clownens ögon, fastän leendet fortfarande var lika stort.
1: Helst av allt skulle monstren vilja utplåna er allihop,
0: sa han,
1: så att de får stan för sig själva. Vill du verkligen det? Vill du att alla dina nära och kära ska dö?

0: Du har hört sjätte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nirbrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer om Monstret Frank så finns både den första och andra boken att höra på UR Play.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Maria Andersson från Karlsborg har en CP-skada. Förra året ville Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till dem. De sa att hon i flera år fått för mycket pengar till personlig assistans. Maria sa att Försäkringskassan hade fel och klagade på deras beslut. Nu har en domstol sagt att Maria har rätt. Hon behöver inte betala tillbaka pengarna.
1: Helt fantastiskt. Det var en stor sten som lättade från våra axlar. Det hjälper att bråka, det hjälper att strida och att hävda sin rätt.
0: Det är oklart om Försäkringskassan nu tänker klaga på domstolens beslut. P4 Skaraborg hade träffat Maria. Partiet Moderaterna ändrar sig. Om en vecka är det val, och då en vecka innan valet säger de att de vill göra en ny LSS-lag om de vinner valet. Socialminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna berättar varför de ändrat sig.
2: Långsiktigt så ser vi att vi behöver få en annan lag på plats. Och därför lovar vi nu att innan nästa mandatperiod är över, alltså inom 4 år, så ska en ny lagstiftning på plats.
3: Vi vill ju att den här nya LSS ska fungera med samma trygghet som den gamla LSS gjorde under den första tiden. Och då behöver också ibland lagstiftningen ändras. Precis som en annan gammal lagstiftning så behöver den vara modern och ta itu med de problem som finns.
0: Ja, för innan sommaren så sa du att det tar för lång tid att göra en ny lag. Det var en av anledningarna varför du då inte tyckte att en ny lag var en bra idé. Hur lång tid tar det att göra en ny lag?
3: Det tar oftast flera år.
0: Men Camilla Waltersson Grönvall håller inte med om att detta är ett löfte för att hennes parti ska få många röster i valet. Utan det är för att samma regler ska gälla överallt. Ingen ska till exempel behöva bli av med sin personliga assistans bara för att man flyttar till en annan kommun.
3: Skälen till varför vi gör detta är ju för att vi vill att man ska kunna känna sig trygg i hela Sverige. Det ska inte vara olika. Och flyttar man så skulle man inte behöva vara orolig över det heller. Det är ju syftet.
0: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Nu ska vi till Sundsvall. Där har Ollateatern bjudit på in lokalpolitiker för att svara på frågor inför valet på ett lite annorlunda sätt.
4: Vad är det viktigaste med att vara med i Ollateatern?
5: Kärlek.
6: Och närhet.
7: Ollateatern har funnits i omkring 30 år och deltagarna tycker mycket om verksamheten och varandra.
6: Är man på Ollateatern då är man tillsammans med sina vänner.
7: Nu inför valet ville deltagarna på Ollateatern få svar på sina frågor. Hur ser planerna för teatern ut? Kommer de att få mer pengar till verksamheten? Så de bjöd in lokalpolitiker i Sundsvall. Och med hjälp av en stor räkneloppa i papper ställde de frågorna till politikerna. Och politikerna fick först säga ett nummer och sen en färg.
8: Då säger jag 3.
9: 1, 2, 3.
8: Vilka färger har vi inte tagit? Det är lila, svart.
10: Kan jag tagit blå?
6: Fråga oss om vi har en buss.
10: Jaha, jag vill gärna veta om ni har en buss.
6: Nej, men det behövs.
10: Ja.
6: Vi är ett resande teatersällskap. Vi behöver en buss så vi kommer ut.
7: Efter frågestunden var Ollateaterns deltagare Samuel, Malin och Birgitta rätt nöjda.
11: Ja, det har gått bra idag.
12: Mm. De visar mig respekt och kärlek.
6: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss, men det litar vi inte på. Inte förrän vi har fått dem.
0: Eva Harström på P4 Västernorrland hade intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Strax här i P4 blir det sportextra med en massa fotboll. Men innan dess ett viktigt meddelande till alla. Jag heter Malin Hago och önskar er en trevlig kväll.
5: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

0: Varmt välkomna till Fotbollsport Extra med nervkittlande allsvenskan.
1: Ska Djurgården vinna fjärde raka och kliva upp på andra platsen?
0: Ska regerande mästarlaget Mjällby på riktigt dras in i bottenstriden?
1: Och ska formstarka AIK lyckas hålla i den där fina formen och studsa uppåt trots alla skador?
0: Mycket står på spel ikväll när vi bjuder på tre fotbollsmatcher.
2: Kalmar mot Djurgården är ännu en match i den här omgången mellan ett hemmalag i bottenstriden och ett bortalag i toppstriden. Kalmar om en dyster formkurva, men med ett knippe nya spelare i truppen är precis ovanför kvalstrecket tack vare lite bättre målskillnad än Degerfors. Djurgården har andra sidan fin formkurva, pekar rakt uppåt och kan ta över då andra platsen och därmed jakten på Sirius i guldracet. På pappret med andra ord klar fördel Djurgården, men som många andra topplag sa om att svårt innan omgången. Vi får se om det blir jämnare än vad det kan vara på pappret. Det är i alla fall matchen igång. Kalmar Djurgården.
3: Här i Hällvik finns det två lag, Mjällby och Göteborg, som båda siktar på att ta sig ur bottenstriden helt och hållet inom en väldigt snar framtid. Men då får man bara inte förlora just den här matchen. Göteborg kommer till matchen som 11 i allsvenskan, 23 poäng efter 19 matcher. Mjällby precis där bakom på 20 poäng och dessutom en match mindre spelat. Regerande mästarna på hemmaplan pressade för att inte dras in i bottenstriden, och det är gästande Göteborg som har startat matchen bäst och skapat ett par farliga chanser, men det är fortsatt mållöst.
4: Och det har gått 30 år sedan AIK vann borta mot Malmö FF i Allsvenskan. Då heter hjältarna Pascal Simson, Alexander Östlund och Gary Sundgren. Är det dags denna sommarsköna septemberdag i Skåne när laget ställs mot ett hemmasvagt Malmö som bara vunnit 3 av 9 hemmamatcher den senaste i början av juli? Dessutom har Malmö sålt skyttekungen Erik Botheim och ersättaren Diego Garcia saknas idag på grund av skadekänning. Men bekymmer även hos Solna-klubben där ju skadelistan bara växer. Senast att kasta in handduken Kevin Filling som blir borta resten av säsongen. Vinnaren i den här matchen hänger på i kampen om Europaplatserna. Det är det som är potten i Malmö den här kvällen.
0: Sportextra med fotbollsdramatiken i P4 och appen Sveriges Radio i några härliga timmar framöver. Christian, du har också koll på nyhetsrubrikerna från tidigare idag.
1: Vår omvärldsuppdatering börjar med curling och beskedet att lag Anna Hasselborg som vann OS-guld tidigare i år skjuter upp den stundande säsongstarten för att få mer tid till familjer och annat i livet. Därmed blir det inget EM för lag Hasselborg. Istället avgörs EM-kvalet nu till helgen mellan lag Vrano och lag Mabergs. Vinnaren där åker till EM som hela Sveriges curlinglag. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis har problem med ett smärtande lår. Han avstod, som ni kanske minns, en stortävling i fredags på grund av problem med det där låret. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del, eftersom det inte alls är säkert att det där låret hinner bli stavhoppselegant till dess. Och avslutningsvis, precis som Patrik nyss var inne på från Malmö, AIK i herrarnas fotbollsallsvenska har en dyster, väldigt dyster skadejournal i år. Och nyss blev den alltså ännu dystrare. Unga anfallaren Kevin Filling, ännu inte 18 fyllda, råkade nämligen ut för en svår knäskada på en träning i fredags och kan enligt AIK spela fotboll igen först i januari då förberedelserna för nästa säsong drar igång. Och apropå AIK så är de ju igång ikväll.
0: De är ju det, och de spelar borta mot Malmö i fotbollsallsvenskan. Ställningen där 0-0. Patrik Ljunggren, reporter på plats. Vi ska snart till Malin Rimfors som ser Mjällby mot IFK Göteborg, men vi påminner också om matchen Kalmar mot Djurgården som också är igång. Det är ju mållöst på samtliga håll. Men vi hörde dig inledningsvis, Malin Rimfors, om IFK Göteborg som har inlett starkt och fortsatt sova där mot Mjällby.
3: Ja, men så är det verkligen, en riktig härlig matchstart för gästande Blåvitt som har skapat massor med chanser redan faktiskt, och alldeles nyligen då hade ett skottförsök också mitt på mål där Sebastian Hansen, som ju startar i Mjällbymålet blott för andra gången den här säsongen, den unge norrman är 19 år gammal. Så det är Göteborg som har ett massivt övertag och som nu kommer igen på vänsterkanten, lägger ut den där till Heinz som kommer att utmana och sticker in den där bollen i straffområdet, och så får Tom Pettersson rensa undan med en riktig lång boll så långt och hårt bort han kan, men det är faktiskt avblåst där i situationen innan, så det kommer bli Mjällbys boll. Ja, det är verkligen Göteborg som kommer till start med två spelare som är nyförvärv som gör allsvensk debut, Alexander Simmelhack och Nino Sugail, och båda de där två har fått en riktigt fin matchstart i de offensiva positionerna där de hotar hela tiden. Men 0-0 är det, stort övertag för gästerna från Blåvitt.
2: I Kalmar så är det inget lag som har något övertag vare sig i spelet eller målgörandet. I Kalmar som heter Djurgården och det spelar drygt 5 minuter och nu är det frispark för Djurgården efter en tuff tackling på egen planhalva från Magashi i Kalmar och det renderade honom ett gult kort dessutom. Det är ju Kalmar som till varje pris vill få med sig lite poäng från varje match här nu för att ta sig bort ifrån den där absolut hemskaste delen av tabellen man vill spela vidare i Allsvenskan. Men Djurgården vill uppåt och ta sig förbi Hammarby upp på andra plats och börja få en skymt av Sirius. Vad gör man då? Ja, Djurgården roterar på ett normalt sätt lite med spelare i laget. Man har gjort 3 ändringar. Kalmar, ja, det är nästan hela havet stormar. Här inne med 4 stycken ändringar, varav 3 helt nya spelare. Kalmar gör sina första minuter i den rödvita dräkten för Kalmars del. Och bland annat då hela backlinjen i princip omgjord med 2 helt nya lirare som är med. Så att det är väldigt mycket som är frågetecken kring Kalmar som kan bli ett utropstecken. Det vet vi inte förrän om 1,5 timme lite drygt. Än så länge är det mållöst. 6 minuter spelat. Det är Kalmar som heter Djurgården.
1: Det är 3 matcher igång just i detta nu i herrarnas fotbollsallsvenska. Förutom Kalmar och Djurgården så är det Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. 0-0 på samtliga håll. 3 matcher där, en våning ner i seriesystemet i herrarnas fotbollssverige. I Superettan så är det 1 match på tapeten ikväll. Den går mellan bottenlaget Örebro på plats 15 av de 16 i Superettan och topplaget Östersund på 4:e plats. Den kom igång för 3 minuter sedan den matchen. Botten mot toppen verkligen står också där 0-0.
0: Christian Olsson och undertecknad Susanne Andrén i Radiosportens studio här med Ekonyheter Leif Näslund.
5: Och först i Ekot att 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Hamas på sociala medier. Det avslöjade Expressen idag. Samtliga har strukits från valsedlarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger så här om avslöjandet.
6: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbar plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
7: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
8: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
7: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt ser hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
6: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet som vi nu har strykit för att kunna legitimera att man går högerut.
5: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Dating-appen Grindr ska betala motsvarande över 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien. Det här rapporterade Guardian. Appen som riktar sig till HBTQ-personer anklagas för att ha delat känslig data med annonsörer, i vissa fall uppgifter om HIV-status.
0: Sportextra ikväll med fotbollsallsvenska matcher. Ännu inga mål. Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg.

0: Lucas Graham, To Know a Girl i Fotbollsport Extra. Vi har mållöst på alla håll. Det handlar om allsvenskan.
1: Allsvensk fotboll från Malmö.
2: Och hemmalagets möte med AIK 0-0 har vi den här matchen. Det är drygt 11 minuter spelat. Inte en enda vettig målchans så här långt i den här tillställningen. Jag var inne på det inledningsvis där att AIK inte vunnit här sedan 1996. Anmärkningsvärt då från det året. Publiksiffran 2900 åskådare. Det var en annan tid med allsvensk fotboll då. Kanske kan Malmö komma i någonting nu då. Det är ett bra läge för Lundberg som spelar i sidled. Skottet från Haksabanovic en gång, två gånger täcks ut mot ett inkast. Och nej, ropar den blåklädda publiken framför mig. Men i Malmö håller i bollen, sätter in den igen till Theodor Lundberg som tunnlar sig fram i straffområdet. Bollen via en Malmö-spelare, AIK kan väl få undan den där så småningom. Är via handen på en vit och ljusblått klädd Malmö-spelare. 0-0 har vi. Det har varit Malmö som har ägt mest boll så här långt. Men inga målchanser har presterats från Malmös sida. Och icke heller då ifrån svartklädda AIK. Och det gör att det är 0-0. Nu har det gått drygt 12 minuter.
3: 13 minuter spelat på Strandvallen i Blekinge där Göteborg gästar och har skaffat sig en ny frispark offensivt läge. En bra bit ut till vänster. Det ser ut att kunna bli en höger fot som kommer att skicka en inåt skruvad boll mot den bortre delen av straffområdet där det står gott om blårandiga spelare redo att rusa in. Här kan slå Stennikas under utav Tom Pettersson igen. Han har fått jobba stenhårt men nästa läge ett skott utanför straffområdet som inte riktigt når fram till målet och så är det till slut Mjällby som kan göra en snabb omställning. Ute på högerkanten rusar mot två Göteborgsspelare. Kommer han kunna ta sig förbi in i straffområdet? Måste stanna upp. Här kommer inläggen mot den bortre delen i straffområdet och den nickas ut till en hörna för Mjällby. Ja, det har varit ett stort spelövertag för Göteborg i matchinledningen. De första 5 minuterna fick Mjällby knappt låna bollen. Men sen när de har varit uppe ett par gånger på offensiv plan halva Mjällby skaffat sig fasta situationer, inte riktigt förvaltat dem på allra bästa sätt men får nu alltså första hörnan i matchen. Hemma publiken klappar igång. Det är inte riktigt utsålt på Strandvallen. Det är ju andra tider än i fjol när det var SM-guldyra här på Listerlandet. Kort hörnvariant till Jesper Gustafsson som skickar den tillbaka till hörnläggaren och så blir det en passning utanför straffområdet och så blir det ett skottförsök som går rakt på spelare och nästa också som täcks ut av ännu fler Göteborgsspelare. Det är Mjällby som fortfarande har bollen. Den skickas långt in i straffområdet. Nickas undan ut av Göteborg. Nickas tillbaka in igen. Jakob Bergström står och brottas där inne. Han når inte bollen. Men det går bara rakt upp i luften och till slut så tyckte domaren att det var nog och hittade en offside i den där röran av tjongande bollar som ingen fick tag på. 0-0 och vi har spelat snart 15 minuter här på Strandvallen.
4: Ja, de allsvenska matcherna är bra tidsmässigt kalibrerade för det är ungefär lika mycket spelat mellan Kalmar och Djurgården. Det är fortfarande 0-0. Borde dock ha varit 1-0 för Kalmar bara för ett par spelsekvenser sedan. Ett jätteläge in i straffområdet. Bollen till Magashi på högerkanten. Lägger in den i mitten och där klipper han till på volley. Charles Seguin Jr. engelsmannen. Och då dyker han upp Jakob Rinne, målvakten som har varit så fantastiskt bra på senaste tiden i Djurgården och tar den där bollen. Han hade inte många tusendelar på sig och stod i vägen, men han gjorde precis det. Det borde kunna Kalmar ha utnyttjat bättre. Nu Kalmar igen framåt. Det är en pigg start från hemmalagets sida som ju ligger risigt till i tabellen. Djurgården betyder stabilare. Sett i de senaste omgångarna har det ju varit fantastiskt bra. 3 raka fullpoängare och 9-0 i målskillnad. Men mycket jämnare än så ute på planen. Ett Djurgården som då har tvingats till någon ändring här. Stensson, Daniel Stensson är inte med. Så gör man lite små förändringar. Det ger då plats för Christos Almyra, greken som kom till Djurgården i somras att spela från start för första gången. Än så länge har det inte gett några större avtryck kan man tycka. Framåt då är det ju väldigt mycket norskt när det gäller produktionen. Det är Hegland som spelar framåt till Liden. Duon har än så länge inte lyckats lirka upp Kalmars nya backlinje som inte många känner igen kanske för det är väldigt nytt alltihop. Viktor Larsson spelar där. Jesper Lövgren, ny inlånad från Lucern, spelar där. Där finns också Abubakar Keita, amerikanen som är lagkapten idag. Och sen då också Miska Yl Ylitolva, finländare som är helt ny. Så två helt nya spelare för alla här på arenan som man inte hade en aning om bara för en vecka sedan. Nu är det dock ett läge för Djurgården som borde göra mål, men då är det offside blås. Det händer ju jättemycket för Kalmars del i det där slutfönstret, sluttimmarna i värvningsfönstret som ju var för precis en vecka sedan. Man plockade in tre spelare på väldigt kort tid. Det bara sprutade ut nyheter timme för timme. Och tre av dem där så är nu med här ikväll då från start. Och det är klart, det finns en del inkörningstid att göra, men det har sett bra ut för Kalmars del, lite trögare för Djurgården, men det är bara spelat 16 minuter och 0-0.
3: Och på Strandvallen är det frisparksläge igen, den här gången för hemmalaget. 0-0, vi har spelat 17 minuter och det var Jakob Bergström som störtade fram mot målet i sin karaktäristiska stil och som blev fälld ganska så solklart. Och det delades dessutom ut en varning till en spelare som jag får återkomma till vem som fick den. Väldigt många spelare inblandade i samma situation. Två spelare står redo att kunna skicka iväg frisparken. Det är Mats Engård på ena sidan bollen och Jeppe Kjær på den andra sidan bollen. En dansk kommer alltså bli som skjuter frisparken. Det blir en inåtskruvad högervariant och det är jättefint slagen, men den går kanske lite högt för jag tyckte det annars såg ut som att Jakob Bergström kom perfekt i den bortre delen utav straffområdet för en nick. Men den gled förbi och tog på en Göteborgsspelare så det kommer bli hörna för hemmalaget. Som har sin klack med Silla Strybare som har samlat sig på den ena långsidan och som sjunger och klappar och försöker få igång stämningen här för Mjällby som har haft ett sånt jobbigt år efter succén i fjol med SM-guldet. Här kommer en hörna inåt skruvad, nickas undan resolut utav Göteborgs försvarare. Mjällby försöker hinna till fatten igen, halvvägs ner mot mittlinjen får de hämta upp den, lägger ut den på vänsterkanten. Här är det Mjällby som försöker bygga sig med passningsspel. Göteborg står väl samlat, de kommer inte riktigt förbi, drar sig ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, men där fanns det ju bara Göteborgsspelare som nickar undan igen. Men Mjällby vinner igen utanför straffområdet. Här sticker man in bollen och Jakob Bergström var väl nära att få tag på den, men inte riktigt någonting. 0-0, men väldigt chansrikt och händelserikt här på Strandvallen när Mjällby möter Göteborg.
2: Inga mål heller i Malmö, tyvärr inte särskilt chansrikt. AIK med ett skott, Johan Hove, Linus Karlstrand, en fin boll över försvaret i Malmö. Och så var det väl Sixten Gustafsson, Supersixten, han som avgjorde senast, får starta idag när Kevin Filling saknas. Ni spelade fram till Hove som sköt en snygg räddning där utav målvakten i Malmö FF, Robin Olsen. Annars spelar in den där att Malmö FF har bollen, har ett intensivt pressande lag, vinner i AIK den kort så är pressen där stenhårt, men ett enormt tålamod så här långt ska jag säga också från AIK i försvarsspelet, där man ligger så rätt och tajt och där man inte släpper in några Malmö-spelare in i straffområdet överhuvudtaget. Man låter dem leka på offensiv planhalva, men kommer de in i straffområdet så trycker AIK-arna bort dem därifrån omedelbart. 0-0 har vi, det är spelat snart 20 minuter av den här allsvenska fotbollsmatchen.
0: Mm. Patrik Ljunggren som finns på plats i Malmö. Malin Rimfors ser Mjällby mot IFK Göteborg och Janne Rindstig Kalmar mot Djurgården. Vi var inne på det inledningsvis, Christian, att det är ju så viktiga matcher för alla inblandade lag.
5: Ja, men
0: åt alla håll och kanter. Och låt oss påminna om varför det är så. Om vi tittar på Kalmar mot Djurgården till exempel, som är mållösa än så länge.
5: Så är ju Kalmar ett bottenlag. De är på 13:e plats av de 16 lagen i Allsvenskan. Djurgården är på 3:e plats och ett topplag. Kalmar 19, Djurgården 35 poäng, alltså i stort sett dubbelt så många poäng.
0: Och den här som vi nyss hörde ifrån, Malmö mot AIK som står 0-0.
5: Mm, det är 7:an Malmö mot 6:an AIK. Det är Malmö 29, AIK 31 poäng. Strax nedanför toppen, dragning åt mitten, men mer uppåt än neråt så att säga i mitten.
0: Och Mjällby mot IFK Göteborg då, vi vet ju att Mjällby är regerande mästarlag.
5: Mm, och de är 3 poäng bakom Blåvitt. Mjällby är på 12:e plats. Placeringen före Kalmar nämligen, nyss nämnt. IFK Göteborg är på 11:e plats. Så de är verkligen där i botten, både Mjällby och Göteborg. Mjällby har 3 poäng färre än Blåvitt. Så det är så viktigt överallt. Och det är också i Superettan.
0: Ja.
5: Örebro, bottenlaget mot topplaget Östersund. 16 minuter spelat, 0-0.
0: Samma siffror alltså som vi har i de 3 fotbollsallsvenska matcherna som vi följer här i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Alcázar, det kan ju vara ett fängelse i en spansktalande miljö, det kan vara en general i Tintins äventyr, det kan också vara en grupp som spelar och sjunger. Det är det alternativet som gäller här, Stay the Night.
1: Jag minns det som en park i Sevilla.
0: Ja, det kan det också vara faktiskt.
1: Väldigt fint.
0: Har du varit där? Vatten.
1: Ja, väldigt trött var jag då.
0: Ja, väldigt trött.
1: Det var en sen kväll då.
0: I Spanien.
1: Ja,
0: ja. Det har ju ingenting med dagen att göra.
1: Nej, verkligen inte.
0: För dagen kommer med fotboll. Tre matcher i herrarnas allsvenska. Det är 0-0 på alla håll och kanter. Malmö mot AIK, Mjällby mot Göteborg och Kalmar mot Djurgården. En match med många bottnar. Janne Rindstig på plats där i Kalmars fotbollshacienda. Charlie Rosenqvist. Den unge.
2: Ja,
0: är han på plan?
2: Rubrikernas man. Han är inte på plan, men han är väldigt nära. Han kan väl vara kanske 6 meter ifrån planen, för han sitter på avbytarbänken nämligen. För en vecka sedan så tillhörde han ju Kalmar. Och då på kvällen, förra måndagen, när sista möjligheten att värva spelare stängde igen där, så byttes det ju till från Kalmar till Djurgården. Och så möts de ju här. Det är ju lite symboliskt då kanske. Och var frågan, skulle han få starta? Skulle han överhuvudtaget vara uttagen? Hur skulle han mottas av publiken? Blir han hyllad? Blir han på något vis negativt bedömd? Det har inte hört så mycket, inte förrän vad jag har hört i alla fall. Inga banderoller någonting på att man har bytt då från Kalmar till Djurgården och dessutom är spelklar idag för att vara med. Och Charlie är ju lite av en hjälte här nere, unge killen som för ett år sedan hade någon sagt att Kalmar kan sälja Charlie Rosenqvist för 30-40 miljoner, så hade man undrat om han riktigt var klok. För det fanns ju ingen som riktigt visste vem han var, och nu har han då gjort en sån fantastisk säsong och flyttat till Djurgården. Känslan är väl ändå att det är en affär som alla gillar. Djurgården vill ha honom, han vill byta och Kalmar vill ha pengar. Så att känslan är väl att just nu är det win-win för alla, men nu gäller att han då kan leva upp till de krav som du bygger upp också. I den här matchen så gör ju det där utrymme då för andra spelare att ta över. Kalmar har ju verkligen rört om i grytan. 7 nya spelare från sommaruppehållet och 3 helt nya för idag. Hur har de skött sig idag? Jo, jag tycker att det har sett ganska bra ut. Kalmar spelar mer idag som man gjorde kanske i våras. Lite mer piggt och intensivt framåt. Och det har också gjort att det var en jättemålchans då för Seigo Junior, eller engelsmannen, som var så nära och överlista Rinne i Djurgårdsmålet, men lyckas inte med det. Och just nu så är det Kalmar som trycker på lite framåt. Hittar de där ytorna och letar sig ner nu till Rinne får plocka upp bollen igen. Målvakten då, som har gjort en fantastisk säsong den senaste tiden. Hållit nollan 3 matcher i rad och till ett knippe med 0 insläppta mål under säsongen. Och nu är det ändå Djurgården som slår om lite. Jag väntar lite på de här norska mål- och passningsläggarna. Nu kommer det ett bra läge för Djurgården, så får istället Kalmar-målvakten Brolin göra en bra räddning. Det där var Djurgårdens första riktiga målchans. Och den kommer ju då via Almiras, greken, som då spelar från start idag på mittfältet när Daniel Stensson inte kan spela med, så att han får chansen att visa vad han går för, och det här är ett bra skott. Och det där ställer till lite i Kalmarförsvaret nu, som också tillbaka som man gjorde i våras och spelar runt inne i straffområdet när man ska spela upp bollarna. Inga långa bollar utan ska spela sig upp. Det kan straffa sig. Än så länge har det inte gjort det. Än så länge så är det en jämn match och det är 26 minuter passerat på klockan och då följaktligen är det 0-0.
3: 27 minuter snart spelat i Malmö. Malmö kommer med ett inlägg. Når in i straffområdet framför målvakten. Ligger fri för ett ögonblick. Gudjonsen får en träff på den bollen. Han får inte det. Utan istället så är han lite för hårdhänt när han går på sin AIK och spelar frispark AIK. Daniel Gudjonsen. 0-0 har vi i matchen för övrigt. Andra starten blott den här säsongen. Han spåddes ju en lysande framtid, Gudjonsen. Där han först, när hans pappa Edo spelade i Barcelona, var i deras akademi, vinnare Real Madrid, hamnade i Malmö. Men inte fått en utväxling riktigt som man hade hoppats för egen del, och var på väg bort en tid under det här fönstret som har varit. Men stannade, spelar från start idag. Nu saknar ju Malmö Garcia, så vi vet inte vad som hade hänt om inte han hade åkt på en liten skavank i veckan. Men Gudjonsen får start idag i detta Malmö FF. Och i AIK, då påminner om det, Sixten Gustafsson, han som avgjorde derbyt mot Hammarby där. Den unge, lovande AIK-spelaren från start i den här matchen, det är också Axel Kouame, som ju haft skadeproblem. Gjorde också också mål i förra matchen och spelar från start idag. Några av nyheterna i laguppställningarna i Malmö. Spelmässigt så har det ju bara bjudits två målchanser. Den ena har berättat om, det var AIK som hade den. Den andra kom till efter en hörna. Då var det högerbacken Jens Stryer-Larsen som nådde högt upp på den hörnan, nickade, och målvakten Kristoffer Nordfeldt gjorde en sån, man förr kallade tv-räddning, upplevdes det som. Han kastade sig nästan väl mycket för att rädda den där bollen, men vackert var det och inget mål blev det. Men nu är det frispark. AIK som kanske kan skapa någonting nu då. Det är ganska långt ifrån mål den där frisparken ska slås. Det kan väl vara en 30 meter bort ungefär, så det kommer inte bli en sån där pärla som seglar in i krysset in till Robin Olsen där borta. Men det skulle kunna vara så att någon lång försvarsspelare exempelvis kliver in i straffområdet och sätter skallen till och gör något vackert för AIKs del. Vi ska se här vad som händer. Spelarna uppställda metern ungefär framför straffområdeslinjen när AIK ska sätta bollen i spel. Johan Hoves är sugen åt. Det blir inte han, utan istället till Linus Karlstrand. Han som är så het och gör så mycket mål. Tre matcher på raken, fem mål för Karlstrands sida. Jag gjorde ingenting där. Bollen in i straffområdet. Där kommer nicken utanför för AIKs del. Anmärkningsvärt kanske också Linus Karlstrand idag till vänster i anfallet i AIK. Han har ju smugit in många gånger från högerkanten och smält in några av sina mål som han gjort så här långt. Han till vänster, Sixten Gustafsson till höger då, och så Kwame.
4: Ställning mellan Mjällby och Göteborg, där det har blivit en frispark för Mjällby på egen plan halva i en match som den här matchen, och det har svängt fram och tillbaka och skapats flera chanser åt båda hållen. Senast var det Mjällby som var väldigt nära, och här kommer Göteborg nu centralt i banan utanför straffområdet, även om det är Sebastian Hansen i Mjällby-målet. Men det är ett stenhårt skott som levereras utanför straffområdet, pressat mot den där bollen. Dessförinnan alltså Mjällby med ett jättefint läge där Max Nilsen och Jeppe Kjär tillsammans pressas in i straffområdet med liksom fysik och vilja snarare än finess. Och till slut så blev det också ett avslutsförsök där med en räddning då utav Viktor Andersson som vaktar där. Men nu är det igen då Sebastian Hansen i Mjällby-målet när hörnan skjuts från höger inåt. Skruven blir lite för lång och Jesper Gustafsson, Mjällbys mittfältare, stod vid den bortre stolpen och kunde rädda undan den. Men här kommer istället Göteborg igen. Sebastian Hansen igen, ett skottförsök utifrån, eller var det möjligtvis tänkt som en passning. Men alltså Tom Pettersson, försvararen, transporterar upp bollen mot mittlinjen. Fortsätter att hålla den ute på vänsterkanten. Här långt ut till höger, Snilsen som kanske väntar på en passning. Men man håller sig istället på vänsterkanten. Det är Ali Youssef som utmanar Göteborgs försvaret. Ramlar, får inte någon frispark med sig. Men i nästa läge så är det hans lagkompis då som kan vinna bollen tillbaka. Jeppe Kjær som rör sig över stora ytor, dansken. Här kommer inspelet in i straffområdet. Nickas undan utav Göteborg, tas emot utav Mjällby till vänster i straffområdet. Nytt inspel. William Granat försökte sträcka fram sin längsta tå, nådde den inte ändå, men det är fortfarande Mjällby som väl har bollen utanför straffområdet. Nej, det är istället Göteborg som kan skicka upp en omställningsförsök där då Nino Tsugail, helt ny i Göteborgs startelva och från start i den här matchen, slovenen som är på lån från Djurgården, var det som var inblandad i den där situationen. 0-0, och det händer saker hela tiden på Strandvallen. Det är verkligen högt underhållningsvärde, men inga mål än så länge här på Strandvallen.
1: Nej, och det är det ju inte heller på de andra arenorna där det spelas allsvensk fotboll ikväll. Det handlar om Kalmar mot Djurgården. Det är botten mot toppen, om man ska hårdra det lite grann. Och så Malmö mot AIK. Båda de också då, ställningen 0-0.
0: En match ikväll i Superettan, näst högsta fotbollssammanhanget serievis i herrarnas fotbollssverige. Det är nu 0-0 även där, en halvtimme spelad mellan Örebro, bottenlaget, och topplaget Östersund. Det är ju bra drag i ligorna några veckor till. Mm. Sen så är det landskampsuppehåll sammanbakat. De som var två tidigare under hösten är nu ett ganska långt landslagsuppehåll.
1: Vad kul det ska bli med tanke på VM-sommaren som var.
0: Eller hur? Mm. Det ska spelas Nations League som det heter. Kan du de som är i den svenska Nations League-gruppen?
1: Nej, påminn mig.
0: Det är Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina. Mm. Sverige spelar mot just Bosnien-Herzegovina i början av oktober på bortaplan i Bosnien. Och det bosniska förbundet har presenterat de spelarna som de har tagit ut till den här samlingen. Där finns två stycken nya svensk

0: bosnier, alltså bosnier födda i Sverige.
1: De hade ju flera i sin VM-trupp.
0: Ja, de hade ju det, och, eller med en annan anknytning till Sverige då. Mm. De kanske inte är födda här allihopa, men de har varit en stor del av sina liv i Sverige. Till den här kommande truppen så har Bosnien kallat Malmös mittfältare Kenan Busuladzic och Zinedine Zmajlovic, som nu för tiden spelar i Olympiakos i den grekiska ligan. Kvar sen VM finns Armin Gigovic som i den här kategorin också. Två andra spelare, svensk-bosnier som var med i VM, Hadzika Donic med Dennis i förnamn och Benjamin Tahirovic i reserver den här gången. De är inte med från start i grunden så att säga. Det var Bosniens trupp det. Har du koll på den svenska?
1: Nej, men den finns ju inte att ha koll på riktigt än. Men den kommer att presenteras den 16 september. Så det är ganska många dagar till dess. Det är 9 om jag kan räkna rätt. Mm. Och vi ska i fotbollspausen vad gäller de allsvenska matcherna höra expert Johan Elmander om de två heta svenskarna i Premier League.

0: Amy Winehouse, Back to Black, det är Sportextra med fotbollsallsvenskan i fokus. Men vi uppdaterar er ju även på hur det går i serien precis under där på här sidan.
1: Mm, den som heter Superettan, en match igång där idag. Det är den som knyter ihop den 22 omgången av de 30 som ska spelas i Superettan, precis som fallet ju är i Allsvenskan. Sista matchen i 22 omgången går mellan bottenlaget Örebro, näst sista av de 16 lagen, och topplaget Östersund på fjärde plats. Spelat 35 minuter, ännu 0-0. Det blir inga mål någonstans idag.
0: Nej, för det är ju även läget i de tre allsvenska matcherna. Och vi pratade ju mycket om betydelsefulla poäng för samtliga inblandade, oavsett om det handlar om bottenstrid eller guldkamp. Det har ju varit guldfrossa som det har rubricerats om de senaste veckorna med Sirius, som ju hade en 14 poäng stor ledning ner till närmsta lag. Och där Hammarby ju hade möjligheten igår att knapra in, eller hålla jämna steg snarare med Sirius, som till slut då vann den här helgen efter tre raka förluster. Nu tappade ju Hammarby poäng borta mot Örgryte, spelade bara 1-1. Och det som vi då kikar lite på under kvällen är det som kan hända hos dig, Janne Rindstig, nämligen att Djurgården blir det lag som framförallt kan utmana Sirius och ta sig förbi Hammarby. Men än så länge ser det inte ut så.
2: Nej, det gör inte det. Det har spelat 39 minuter och det är fortfarande 0-0, och det är målmässig fördel, eller målchansmässig fördel för Kalmar, som har haft ett bra läge till här. Lauritsen, den nya dansken på mitten, hade ett skott som skruvade sig precis fel med hans ögonsätt och precis rätt med Jakob Rinnes ögon, för den strök stolpen, ett rejält skott, och nu är det en väldigt farlig frisparksläge för Kalmar som fortsatt håller spelet väl uppe. Om man ser till tabelläget så borde ju Djurgården kanske kunna dominera mer, men det är absolut inte så, utan Kalmar spelar ett piggt anfallsspel och trycket stundtals tillbaka Djurgården en hel del. 39,5 minut, frispark precis för det vänstra straffområdeshörnet. För Kalmars del så är bara Marius Söderbäck uppställd där för att dra in den här bollen. Samtliga Djurgårdsspelare står in i straffområdet och nästan alla Kalmarspelare utom målvakten då, Samuel Brolin. Ska Kalmar hitta någon bra finurlighet i det här läget? För det är väldigt många långa spelare mot den bortre stolpen då i den delen av straffområdet. Genom många armbågar och tjuvnytt där borta, kan jag tro. Söderbäck den enda som då finns vid bollen. Vi hade strax upp i 40 minuter. Djurgården jagar ett mål, men det är Kalmar som just nu har 0-0 med lite råge, skulle jag säga. Att Kalmar är jätteglada med en poäng naturligtvis mot Djurgården som är topplag. Den där frisparken, ja, det får man nog ta bakläxa på och göra om. Det blev inte mycket av den. Ja, Djurgården, det har ju varit ett tema annars den här omgången, att de här topplagen som har spelat på bortaplan har haft lite svårt att få till de där tre poängen, att de skulle minska avståndet upp emot Sirius. Jag har ju sett det både när det gäller Häcken och Elfsborg och Hammarby. Och nu då kan vi lägga till Djurgården just nu i det läget också. Har svårt att få till några riktiga farligheter. Lien då, som har gjort 15 mål och ligger och toppar skytteligan där ihop med Djur, har inte sett mycket av alls. Så hans partner där som spelar fram bollarna, Hegland, har inte heller fått till någonting. Så Djurgården har nog en hel del att fundera på här till pausen och komma ut med lite nya direktiv. Nu har passerat 40 minuter. Kalmar, ja, det ser betydligt piggare ut idag än man har gjort de senaste matcherna. Och den här nykomponerade backlinjen, ja, riktigt pigg. Keita, lagkapten för dagen, amerikanen, är ju magnifik där på mitten. Ser hur spelsugen ut som helst, rörlig. Och ihop med den nya, men också då Kalmar spelar från början, Jesper Lövgren, så har du stängt igen rejält där i Kalmars backlinje. Det där backlinjen tror jag man är ganska nöjd med från Kalmars sida än så länge. Men Djurgården kommer nog växla upp. Borde de göra i alla fall så småningom. 41,5 minut när mörket börjar falla här över arenan i Kalmar. Och fortfarande 0-0 i den här matchen.
3: Även i Malmö så är säkert tränarna nöjda med sina backlinjer, för inga mål här heller, och heller egentligen inga målchanser på slutet. Har båda lagen, Malmö och AIK, börjat att skjuta från ganska långt avstånd, och det har inte blivit mål av det heller, men det är alltid värt ett försök ändå. Intressant att se ändå detta AIK som var så nedlagstippat inför den här säsongen, där många trodde att AIK till och med skulle kunna få det svårt att klara sig kvar i Allsvenskan utan att behöva kvala sig kvar. På den nivån fanns det ju experter som tyckte, och nu är laget där med möjligheter att till och med ta sig uppåt i tabellen och jaga Europaplatser. Intressant att se. En liten detalj är det bara. En detalj är det.

0: bara. När AIK vinner bollen, då viftar alla AIK-spelare, jag vill ha bollen. Och när de inte får den så är de sura och arga. Det där är ett tecken på att ett lag är i medgång och vill saker. 0-0 har vi dock, det är 2,5 minuter kvar till paus i Malmö.
1: Och 2 minuter är det kvar till paus även på Strandvallen på Listerlandet, där gästande Göteborg nu har fått det bästa frisparksläget hittills i den här matchen. Eller ja, det där kanske man kan dividera om, men det är väldigt centralt. Mitt på, nästan på straffområdeslinjen. Sam Larsson står och ser sugen ut att skjuta den där, men det finns fler aspiranter. 5 Göteborgsspelare har ställt upp sig i en halvcirkel runt bollen. Kanske ska det bli en petning i så fall utav slovenen Nino Zugail som står allra närmast bollen nu. Mjällby ställer såklart upp en mur med en liggande spelare bakom, och i målet står Sebastian Hansen och dirigerar något av det sista som händer. Här kommer Sam Larsson och han skjuter, och det blir räddning och returen i burgaven. Och jag var på väg att skrika att det blir mål, men han når ju den där bollen i Mjällbymålet. Sebastian Hansen skottet som slinker in förbi, och returen sen alltså inte så väl förvaltad. Vad ska Mjällby nu hitta på? De brukar gilla snabba omställningar direkt på utkastet, men han hittar inte riktigt några vägar upp. Jeppe Kjär som i stort sett jobbar i fatt sin egen passning, och så jobbar han halvvägs hem också som han har sprungit i den första halvlek. Dansken i gult och svart. Det blir inte mer än ett inkast för Göteborg ute på högerkanten. Joggande alltså Nino Zugail, sloven, 26 år på lån från Djurgården, allsvensk debut idag för Göteborg. På topp också Alexander Simmelhack, dansken, 20 år gammal. Lång dras ut som tar bollen där och skickar ner den mot hörnflaggan. Och det var väl offside, ja det tyckte domarna också. Den där passningen gick inte riktigt fram. 45 minuter snart spelat. Det är 0-0 mellan Mjällby och IFK Göteborg.
0: Mindre en minut kvar i Malmö, 0-0 har vi. Jag tror inte det blir någon tilläggstid på den här första halvleken. Nu ett inkast, Busanello, då är vi långt uppe på offensiv planhalva för Malmös del. Ska Malmö bli laget som skapar en målchans till sist? Otto Rosengren släpper ut den till Haksabanovic som sätter tillbaka till Rosengren på ett tillslag in i straffområdet. Finns bara AIK-spelare undan med bollen, och med 20 sekunder kvar möjlighet till ett nytt inkast då för Malmö FF. Kort inkast, väljer inte att ta det långa för att få in det i straffområdet. Kanske inte har det långa inkastet i sig. Och nu blir det frispark Malmö. Det här blir det sista som händer. Och det här kan ju bli lite intressant ändå. I höjd med straffområdet alldeles ute vid långlinjen, kanske 1,5 meter därifrån, så går Sead Haksabanovic omkull i en duell med AIK-spelare. Och nu så ska väl alla Malmö-spelare som finns att hämta in i straffområdet AIKs. Ja, det blir en tilläggsminut ändå på första halvlek. Det vet jag inte vad domaren hittar där. Nu är det i alla fall. Domaren har bestämt. Då är det 1 minut kvar att spela ungefär i detta nu, och vi ska se den där frisparken, och så tittar vi in i straffområdet, och där finns ju succé mittbacken. Han hyllades ju verkligen, Stian Gregersen, i matchen mot Sirius senast. Lång spelare där, bär nummer 2 på sin tröja. Det bryr du dig inte om som hör detta, men för mig är det viktig information. Här kommer bollen in i straffområdet undan AIK. Ny chans Mjällby möjligen, samma position, tredje inkastet från ungefär samma ställe. Nu är det 2 bollar inne på gräsrektangeln, och bort med den ena till inkastet då. När vi spelar ner de sista sekunderna utav den första halvleken, 0-0 Malmö AIK. I kampen om att hänga på de där topp 3-platserna i allsvenskan. Det är det som står på spel när AIK går ut och täcker bra där ute till ett nytt inkast för Malmö FF. Och halvleken avslutas ungefär som den har varit. Det händer liksom ingenting, och därför står det också 0-0.
2: Och paus också där Mjällby och IFK Göteborg möts. 0-0 läget efter första halvleken även där. Och så är det ju i Kalmar också. Janne Rindstig, det är färdigspelat första halvleken där Djurgården gästar och är på jakt efter andra platsen i toppen av tabellen där. I alla fall precis under den absoluta toppen. Hur har den här första halvleken varit, Janne?
3: Jag är förvånad över att det är så pass jämnt på planen. Ser man till tabellen borde Djurgården ha haft ett större tryck, tycker jag, i spelet, och mer fantasi framåt. Så jag tror inte Djurgården är särskilt nöjda med 0-0 i paus och spel, hur har spelet sett ut framför allt. Det har inte varit några riktigt glödheta chanser från Djurgårds sida. Däremot 2, framför allt en fantastisk målchans för Kalmars del med Seigo och en lika fin räddning av Jakob Rinne. Så att det är oavgjort, det är inte konstigt. Men lite fördel tycker jag ändå spelmässigt för Kalmar, som har sett väldigt positiva, pigga ut. Djurgården tror jag kommer ut med som ett annat lag i den andra halvleken. Om man nu vill blanda sig i den där guldstriden och ta i fatt upp emot Sirius och kanske bara hamna 7 poäng bakom istället för de 10 man är inför kvällens match. Just nu så är det dags att ta och hämta kaffekopparna och kanske en liten vetelängd, för nu är det paus.
2: Ska du ha en hel längd?
3: Jag tar en min beskärda del.
2: Ja, det gör du rätt i. Vi hörs om en stund. Janne Rindstig och tackar också så länge för insatsen och underhållningen via Malin Rimfors som sett Mjällby IFK Göteborg spela en halvlek 0-0 och Patrik Ljunggren Malmö mot AIK även där mållöst. Det är paus, då kommer vi ägna oss åt mer fotboll tillsammans med expert Johan Elmander som ska utvärdera läget för de två anfallsstjärnorna som vi tittar på inför Nations League hösten i England, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och det är ju oavsett hur det går i fotbollsmatcherna, även ja, om faktiskt. Vi gärna fortsätter följa dem med spänning. Det är ju just jämnt, vilket någonstans landar i att vi får ännu mer spänning förhoppningsvis i den andra halvleken. Kalmar mot Djurgården står 0-0, likaså Malmö mot AIK, dessutom mållöst Mjällby mot IFK Göteborg.
1: Och i Superettan också paus nu mellan Örebro och Östersund. Även där är det mållöst i paus, varpå vi... kolla lite grann på damernas basket-VM som håller på att ticka fram i detta nu. Där finns 16 lag med, fördelade på 4 stycken 4-lagsgrupper. 2 färska resultat säger att Spanien besegrade Japan med 20 poängs marginal 79-59 och att Tyskland besegrade Mali med 25 poängs marginal 83-58. Lite extra spännande det där med Mali, eftersom Mali chockade basketsammanhanget genom att besegra Spanien häromdagen med ganska klara siffror, 9 poängs marginal. Deras andra vinst någonsin i ett VM och överhuvudtaget första gången som de slog ett europeiskt lag. Hade de besegrat Tyskland så hade de fortsatt att skriva sin succébok, sin sagobok i detta VM. Men nu förlorade de mot Tyskland och... det är ju så i det här VM:et, de 4 lagsgrupperna, att vinnaren är klar för kvartsfinal. Tvåan och trean spelar åttondelsfinal i turneringen. Det vill säga 3 av 4 lag går vidare i spelet. Och när alla mött alla i den där Mali-gruppen så står det klart att Mali slutar 4 och inte får spela vidare i detta mästerskap. Spanien vann gruppen, Frankrike har vunnit en annan grupp, Belgien ytterligare en annan och så återstår det de avslutande matcherna i gruppen som USA toppar för Italien, Kina och Tjeckien.
0: Men vad extra störigt och liksom tråkigt det är när ett lag kan chocka på det där viset och sen så visar det sig att det ändå inte gav någonting.
1: För stunden är.
0: Nej.
1: Men för framtiden och för historien så gav det säkert jättemycket. Tänker jag. Eller hur? De har visat att det är möjligt. Mm. Att de inte bara ska förlora. De har tagit sig till basket-VM. Sverige är inte med. Det är väldigt många som inte är där. Mm. Mali är där. De vann en match. Då åker de hem stoltare när de åkte dit, gissar jag.
0: Tack för en liten blänkare från basket-VM, Christian.
1: Mycket.
0: Vi återvänder till fotbollen och vi var inne på det att det närmar sig ändå landslagsspel igen, Nations League, för de svenska herrarna. Mm. Och det är ju mycket fokus här under hösten tidigt på ligaspelet, klubbarna och serierna som drar igång i de stora sammanhangen runt om i Europa. Vi kikar kanske helst lite extra på den engelska ligan som Radiosportens ena expert Johan Elmander också menar är den främsta i världen. Där finns stora svenska namn som är omskrivna redan inför säsongen och som följs noga utav experterna på alla håll och kanter. Och i helgen så kom ju ändå glädjande rapporter ifrån England med Alexander Isak som gjorde mål 2 gånger om för Liverpool. Och i sammanhanget ändå kul att Victor Gyökeres till slut fick några minuter för Arsenal i den här Premier League-säsongen. Han har ju inlett med 2 raka matcher utan att komma in från bänken överhuvudtaget. Men nu här på söndagskvällen får vi ändå kalla det i derbyt mot Chelsea så fick han en kvart ändå, Victor Gyökeres. Men är det tillräckligt egentligen inför Nations League-hösten för att det ska kännas tryggt för svensk del? Vad tänker egentligen Johan Elmander om Victor Gyökeres situation just nu?
2: Man kan se det på olika sätt. Självklart är det ju inte bra att han får så lite speltid, men det som kan vara positivt är att han kommer väldigt sugen till landskampen och vill spela matcher och få den här matchbanan. Så det kan vara positivt för det svenska landslaget, men just nu som situationen är så har han en spelare i Arsenal som är i bättre form och just nu som Havertz, hur han är just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad och då kommer ju Victor Gyökeres att kunna få chansen också för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den.
3: Tänker på matchform, hur mycket kommer det påverka när han väl kommer till landslaget nu när det också är ett fönster med hela 4 matcher som väntar?
2: Klart att ju mer minuter han kan få in i landslaget så ju bättre är det. Sen så kommer de ju också från en lång period med försäsong och han har ju fått en del spel också under VM. Så att än så länge så är jag inte så orolig för att han inte skulle kunna orka 90 minuter och 4 matcher med det svenska landslaget. Så att jag tror mer och jag vill vända det också att jag tror att det kan bli något positivt för Sverige att han är väldigt spelsugen.
3: Om vi tittar på en annan anfallare i det svenska landslaget som hör hemma i Premier League, Alexander Isak, bra start i Liverpool, nu 3 mål på lika många matcher. Hur ser du på hans inledning den här säsongen? 2 mål senast ju mot Ipswich.
2: Fantastiskt. Jag tycker att kollar man på hans form har blivit bättre och bättre. Jag tycker man såg väldigt tydligt under fotbolls-VM att han var på väg till den gamla goda formen som han hade i Newcastle. Nu har han fått en riktig försäsong som gör att han kan leverera på den högsta hyllan som vi alla vet att han hör hemma där uppe, för han är en otroligt duktig spelare och man älskar ju att se när han flyter fram på plan och har den här fina tekniken och gör mycket mål.
0: Då mår han bra, expert Johan Elmander, när han ser Alexander Isak i detta slag här i samspråk med Emanuel Nashed. Vi har paus i fotbollsallsvenska matcherna Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. Varför säger jag inte vad det står? Därför att det är lika läge på alla håll och lika läget är 0-0.
1: Och i Superettan,
0: ja.
1: 0-0 i paus, Örebro och Östersund.
0: Det är enkelt att hålla reda på siffrorna just nu när vi lämnar över till Ekots Leif Näslund.
4: Och först i Ekot om de 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott. De är sedan tidigare kända av polisen. Det bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna grips i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder.
4: Reporter Milan Djelovic. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica. Mladic dog i fängelse, 84 år gammal.
7: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
8: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
7: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
8: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
7: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
8: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: I Sportextra alldeles nyss, Petra Marklund.
1: Mitt hjärta en rebell är titeln på låten. Det här är fotbollsallsvenska Sportextra, det vill säga vi har fokus på tre matcher som spelas ikväll. Andra halvleken igång, det är Mjällby mot IFK Göteborg 0-0, Malmö mot AIK 0-0 och vi vänder oss mot Kalmar där Djurgården gästar 0-0 och intressant besked här till andra halvlekens start.
2: Ja, man kan väl konstatera att toppjagande Djurgården inte var särskilt nöjda med att ha 0-0 i paus. Så det är två byten gjorda redan för en avspark i den andra halvleken. När kan man nu gå till attack igen och är ganska tajt ner emot Jakob Rinne. Ja, man plockar in Oskar Fallenius som ju är en normalt sett startspelare i Djurgården. Och Charlie Rosenqvist som då är tillbaka på arenan där han var tillhörde Kalmar för en vecka sedan. Och nu tillhör han då Djurgården och får spela från start i den andra halvleken. Och man plockar då bort Lien, den stora målskytten, och det är också ett tecken på att man inte är särskilt nöjd med det offensiva och inte heller då Patrik Åslund får spela andra halvlek. Så Djurgården mest missnöjda med första halvlek, det är ganska uppenbart, och Kalmar då betydligt mer än nöjda. Snacket ute i fikarummet var ju att det här var ju riktigt bra från Kalmars sida. Man är ju ganska svältfödd på den informationen här efter de senaste matcherna, så att där var det tummen upp. Men nu är det frågan vad Djurgården hittar på med de här byten i andra halvlek. Det är frispark för Kalmar direkt. Djupt ner till höger som en bättre hörnposition kan vi säga. För Kalmars del då, Marius Söderbäck. Men utav finländarna är ganska många sådana, både på bänken som lagledare och tränare och som spelare. Nu ska han lägga in bollen i mitten. Det finns ganska många långa Kalmar-spelare numera. Men den prickar istället huvud på Piotr Johansson i Djurgården. Och då försvann ju den farligaste möjligheten. Men annars har ju Kalmar då plockat in nu då Jesper Lövgren och Abubakar Keita ifrån den här match, till den här matchen, och det är ju två riktigt bra huvudspelare, men får man aldrig bollen, ja då kvittar det ju. Kalmar försöker med ett inkast istället ta sig in i Djurgårdens straffområde, och då ska vi se vad första bollkontakten blir för Charlie Rosenqvist del, som ju är väldigt uppmärksammad här naturligtvis. Sagokarriären från juniorlaget till proffskontrakt med Djurgården och ganska mycket pengar. Det blir en fällning på offensiv planhalma. Kalmar spelare går omkull och det är väl för ett frisparkläge, men skulle man säga det, men det blir det inte, och då kan Djurgården rensa undan istället. För då är det 4 minuter spelat av andra halvlek och det är mållöst i Kalmar.
3: Nästan 5 minuter spelade på Strandvallen där mörkret har lagt sig runt arenan och Hanöbukten. När Mjällby har fått en frispark några meter utanför straffområdet, lite till höger. Läge för en inåtskruvad högerfot som slås där och som tar på en Mjällby-spelare. Det är Ali Josef som kastade sig i någon slags sprattelgubbe-manöver, och jag vet inte vilken kroppsdel som träffade bollen, men det var i alla fall inte ens att räkna som ett avslut på mål. Här kommer Göteborg istället på vänsterkanten. Oj, vad han flyger där, Sam Larsson, när han ska ta sig fram och göra en överstegsfint nästan i slow motion. Och han får ju en frispark med sig där eftersom motståndaren tog mer kropp än boll i det där läget. Göteborg sätter igång bollen då i egen backlinje ute på vänsterkanten. Det har också blivit ett byte här i halvtid här på Strandvallen. I hemmalaget så har Tom Pettersson gått ut och Axel Norén kommit in i backlinjen. Här kommer Göteborg nu ute på högerkanten. Lägger ut för ett inläggsläge och det slås in, rensas väldigt resolut undan av Abdullah Ökbal i Mjällbys backlinje. Göteborg fångar upp bollen en bit in på offensiv planhalva centralt i banan. Ut på vänsterkanten igen. Mjällby ligger väl samlat i försvarsposition. Här kommer istället en lång boll fram då mot den där långa dansken som tar ner bollen, och så blir det skottläge och det är räddning och returen då. Nej, det är Mjällby som tar den i första läget. Göteborg i nästa läge. Skottläge utanför straffområdet på täckande spelare. Göteborg med ett jättefint skottläge igen och väldigt fin nedtagning av den danske 20-åringen Alexander Simmelhack som skapade det där läget. Och det blir också en varning på Göteborgsspelaren nu när Mjällby får en frispark på egen planhalva. 0-0. Men fortsatt händelserikt här.
4: I Malmö har vi precis spelat igång den andra halvleken. Det inleddes med ungefär 5 sekunders fotbollsspel och sen blev det ett avbrott på grund av rökutveckling. Det tändes ett hundratal skulle jag säga bengaler eller motsvarande små minieldar på läktaren bakom målvakten i AIK där Malmöfansen finns. Och domaren då, Oskar Jonsson, valde ju förstås att stoppa matchen, samla spelarna. Men nu har dimman börjat lätta, fortfarande visst dimma sådär som en Vårmorgon kan vara i Halland normalt när havet är lite kallare än vad det är på land. Så där ser det ut ungefär dimmmässigt. Nu är det ju Malmö som ska möta AIK i en andra halvlek. Vi hoppas vi får uppleva fler målchanser här. Vi hade ju inte så många i första och det slutade ju också 0-0. Det gör ju oftast när de här två lagen möts, men vi hoppas väl på mål i andra halvlek. Ett byte har vi sett i paus. Det är AIK som har gjort en förändring. Sixten Gustafsson, succé-Sixten från derbymatchen mot Hammarby där han avgjorde utbytt och in istället med Amel Mojanic. Och det betyder också lite förändringar. Offensiven, där kan man se direkt Linus Karlstrand förstås kvar där uppe. Men så har man flyttat upp då Axel Kouame i en forwardsposition för att Mojanic vill ju hålla till lite längre ner i planen vad Sixten Gustafsson vill. Nu är det AIK med bollen ner och sin egen målvakt rullar ut den på vänsterkanten där man har Lukas Bergqvist som sätter en rak boll ut mot Kouame just. Den bollen lyckas inte han ta hand om, ingen annan heller i första läget, så den landar ner hos målvakten i Malmö som heter Robin Olsen. Sätter vidare den uppåt mot vänsterkantens Sead Haksabanovic som gör det jättebra när han spelar till Theodor Lundberg. En sevärd spelare Lundberg som sätter in bollen i straffområdet. Målvakten fångar den. Lundberg som fick en lite knepig start på sin allsvenska karriär där han fick spela högerback inledningsvis. Det var inte alltid så enkelt för den unge men begåvade Lundberg. Men när han får spela lite högre upp i banan så har han gjort flera fina aktioner, inte bara idag utan hittills under den allsvenska tiden. Vi har spelat nu enligt klockan då 6-7 minuter av den andra halvleken, men det har vi ju inte gjort i verkligheten utan ett par minuter möjligen spelat. Men inga målchanser i upptakten av andra halvlek, inga mål i matchen. Det är Malmö som tar emot AIK.
1: Och 0-0 i ställningen även Kalmar mot Djurgården. Men vi upprepar det att Charlie Rosenqvist, tidigare Kalmar-spelare, han har kommit in där nu till den andra halvleken, inledde på bänken för Djurgården men är nu på planen i Kalmar som han ju lämnade för en kort tid sedan. Och så har vi ju 0-0 även Mjällby mot IFK Göteborg. Vi var inne på att många lag, framförallt kanske har vi talat om att AIK ju har varit skadedrabbat och är det ännu mer. Filling var ju senaste beskedet till exempel. Där säsongen är över.
0: Åter i januari.
1: Så är det. Här kommer en uppdatering av det mer glädjande slaget för ett Göteborgslag.
5: Det var i helgens Göteborgsderby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
6: Jag kan säga så här, han var mycket bättre. Så att... Det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då kan man säga i den här trappan. Men vi följer alla steg.
1: Det sker därför Gais-keepern, eller om Gais-keepern snarare, det var Pontus Lind som var reporter. Snart tillbaka ut på de allsvenska arenorna där det alltjämt alltså är mållöst på alla håll.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och apropå det, här är Christian Olsson. Skojar.
1: Som berättar om ett mål, för det har nämligen blivit mål i kvällens fotboll. Dock inte i allsvenskan, ännu 0-0 Kalmar-Djurgården, Malmö-AIK och Mjällby mot Göteborg strax ut på de arenorna. Men det har blivit mål i Superettan. Örebro, bottenlaget mot Östersund, topplaget 0-1, målskytt Max Watson. Ni som följer er Superetta noterar då, Watson, han spelar ju i Örebro. Ja, det noteras som ett självmål, detta ledningsmål för Östersund. Östersund 1-0 borta mot Örebro. Skulle de behålla ledningen in i mål så får de upp sig själva på 38 inspelade poäng. Östersund fortfarande kvar på fjärde plats men nu med lika många poäng som trean Falkenberg och tvåan Varberg. Och vad det är tätt bakom undflyende ledande Norrköping. Örebro cementerat i botten ifall det skulle stå sig i detta underläge som de har mot Östersund.
2: Göteborg tar ledningen på bortaplan mot Mjällby och det är den allsvenska debutanten för Göteborg, Nino Zugelj, som gör det där målet. Slovenen, 26-åringen som gör sin första match från start och som har gjort en riktigt fin insats ute på sin högerkant, men som i det här läget gör ett avslut med en yttersida som är så där vacker så den bara skruvar sig in i det bortre krysset, eller inte krysset utan lågt in till stolpen ska jag säga. Men ett riktigt fint avslut inifrån straffområdet utav Nino Zugeil. Och för regerande mästarna Mjällby så är det nattsvart. Man sjunker ytterligare i tabellen ifall man inte lyckas vända på det här 60 minuter spelat utav de 90. Och hemmalaget Mjällby alltså i brygga när Göteborg tog ledningen i den andra halvleken. 1-0 alltså när... Man inte kan säga att det var direkt orättvist heller eftersom Göteborg faktiskt är det lag som har skapat flest chanser så här långt i matchen. 1-0 alltså för gästande Göteborg. En härlig start för dem på den andra halvleken.
3: Och positionen bakom Mjällby tabellen hittar vi ju Kalmar FF som också försöker ta sig bort från bottenstriden och har ju just nu en poäng i kraft av 0-0 mot Djurgården också här efter en timmas spel ungefär. Andra halvleken har väl inte varit lika underhållande som den första som jag tyckte var väldigt kul för att vara 0-0 halvlek, men Djurgården försöker hitta igenom Kalmars kompakta backlinje men än så länge inga riktigt glödheta. Det var en halvchans för Charlie Rosenqvist just rubrikernas man som fick bollen in i mitten utav Bo Hegland, men det blev inte riktigt träff för Rosenqvist och därmed inte heller någon riktig utmaning för hemmamålvakten Samuel Brolin. Och Djurgården försöker att hitta det där spelet som gör att man får det möjligheten. Nu är det en väldigt hög spark från Djurgårdsspelaren Bo Hegland upp i ansiktet på Abubakar Keita. Nu är det upprört här på planen ska jag säga. Det var någon träff mitt i nyllet där på Kalmars utmärkt mitt back. Vi får hoppas att det där gick bra för båda parter. Båda ligger ner och rullar runt och nu är de riktigt irriterade ute på planen och vi får hoppas att det här inte tar vägen på ett tokigt sätt. Och det är Hegland då som får ett gult kort och det där kan ju på sikt bli jobbigt naturligtvis för honom. Matchen, ja, jag tycker att Djurgården har svårt att riktigt få upp farten och trycka tillbaka Kalmar. Istället hemmaspelarna då med de nya lirarna. Hur har de skött sig då? Ja, det är ju den här högerbacken som jag tycker är alldeles utmärkt. Ylle Tolva, finländsk spelare som kommer här. Han beskrivs som en finländsk vindhund där på kanten och springer. Och det är han väldigt lyckosam. Och på mitten har de ju fått in en dansk terrier i form av Tobias Lauritsen som också har gjort väldigt bra för Kalmar spel, som har lyft spelet. Tredje nya, det är väl, vad ska vi kalla honom då, en småländsk vindhund då i så fall, för det är ju Jesper Lövgren, långstark, han är ju här från Kalmartrakten, har också förstärkt Kalmarlaget. Så de tre förändringarna är till Kalmars fördel skulle jag säga. Och frågan är, hittar Djurgården nycklarna för att lirka upp det där och verkligen ställa Kalmar målvakten Samuel Brolin på någon riktig utmaning? Det är inte än så länge och nu är det Kalmarspelare som ligger ner igen. Känslan är att här kommer det bli ett ganska bra tryck på Kristoffer Karlsson, huvuddomaren i matchen, att sätta stopp för att det går över gränsen här, för att nu är det tacklingar. Det är nästan lite hockeykänsla ibland när man går i vägen för varandra. Det är grinigt plötsligt från båda håll i Kalmar. 62 minuter spelat och Kalmar håller spelet uppe, Djurgården förtvivlat, försöker man hitta ett bra spel, lyckas inte med det. Och 0-0, det är läget vi kan bjuda på här ifrån Småland.
2: Men på Strandvallen 2. 2-0 nu till gästande Göteborg. Och vem gör det andra målet då? Ja, men såklart den andra allsvenska debutanten i Göteborg den här matchen. Den 20-årige dansken Alexander Simmelak, targetspelare, lång uppe på topp. Men den här gången är han långt utanför straffområdet, långt ut till vänster, när han plötsligt får för sig att avsluta och skjuter i en perfekt båge över målvakten och bort mot det bortre krysset. Ett helt oväntat avslut som ställer Mjällby-målvakten Sebastian Hansen, som kanske kunde ha backat några steg till, men samtidigt ett helt oväntat avslut alltså ifrån den här targetspelaren som har varit nyttig för Göteborg uppe på topp i den rollen, i att kunna ta emot bollar och fördela dem ut. Men här visar han ju också på sin avslutskvalitet. 2-0 för Göteborg, och det är rejäl uppförsbacke för hemmalaget Mjällby.
3: Vi drar vidare på E22an upp till Kalmar, där det är bra frisparksläge för just hemmalaget Kalmar mot Djurgården efter 63 minuter. Bollen ligger ganska ner, långt ner mot kortlinjen. Massor av spelare inne i straffområdet. Söderbäck med bollen. Och ska det här bli det som gör att 0-0 försvinner i den här matchen, så lyfter man in bollen och så går det oerhört nära den bort i stolpen. Och istället så smiter den över, och då rusar alla Djurgårdsspelarna upp i hopp om att Jakob Rinne ska göra en sån där utspark som han gjorde nere mot Mjällby, där han dundrade iväg bollen fram då till Åkes den gången, och så det blev ett Djurgårdsmål. Den här gången var Kalmar försvaret med på det där, och dessutom var det offside i det läget. En vass möjlighet för Kalmar blev en vass möjlighet för Djurgården. Inget resulterade, och 0-0 64 minuter.
4: 63 minuter på klockan i Malmö. Vi vet att det egentligen betyder 58, eftersom 5 minuter var det inget spel i början. Men det är inga mål i alla fall här. Men nu är det AIK som kommer framåt. Kan det bli någonting när Linus Karlstrand på högerkanten nu förflyttar till den sidan, passar över till medspelare Mojani som skjuter en boll jättehögt över. Men publiken börjar att gå igång här i Malmö nu bakom AIK-målvakten. De ser nämligen att nyförvärvet, den senaste Michael Lado, på väg in en kreativ ytter som ju varit i Hammarby en gång i tiden, värvats av AZ i Nederländerna, tillbringat en del tid i Brönby. Man har en del förväntningar på den kreativa yttern som ska göra sin debut i Malmö om bara en liten stund. Han vankade fram och tillbaka ungefär som ett barn som väntar på att lördagsgodiset ska delas ut i en helt vanlig ordinär familj i Sverige. Nu är det AIK med bollen. AIK som har lyft upp försvarsspelet lite grann. Man hamnade ganska lågt i första halvleken. Tillät Malmö att spela ett spel ganska högt upp på offensiv planhalva. Det känns som att de har flyttat upp positionerna något i den här halvleken, men målchanserna, de heter de ute. Det blir fortfarande i Malmö, därför har vi 0-0.
3: Det är inte längre 0-0 i Kalmar, där Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Och vem tog han om bollen? Bo Hägglund. Han gick travad in i, mitt i banan och tänkte, vad ska jag göra? Ingen är ju riktigt med mig, så jag tar väl och skjuter då. Och det gjorde han, och då prickade han precis ner vid den vänstra stolproten på Samuel Brolin i Kalmar-målet. Och sen är det då ledning för toppjagande Djurgården efter 65 minuter. Och det där målet kom ju lite grann från ingenstans, för det har varit en väldigt jämn start på andra halvlek utan några riktigt glödheta möjligheter. Men det är precision i det där skottet. Det var inte så någon sträckt brist direkt, men bollen går i en båge som ställer till det för 2-0-2 långa Brolin. Han når inte bollen och den slinker in vid den vänstra stolpen, och därmed så är det då Djurgården som är uppe på 3 poäng i den här matchen, och då är man ju lite närmare toppen där Sirius finns.
0: Ja, det var väldigt vad det rasslade till plötsligt. I ett svep fick vi 3 mål i allsvenskan. 2 av dem ju när IFK Göteborg gjorde först ett genom Sogelj i nyförvärvet och sen ytterligare ett genom ett annat nyförvärv, Simmelhack, borta mot Mjällby, där man har ledningen 2-0. Och då är det bara mållöst i Malmö där AIK gästar.
1: Mm. Och den där 2-0-ledningen för IFK Göteborg, ifall den skulle stå sig, ledningen för Blåvitt in i mål mot Mjällby, den skapar en liten lucka nere i tabellens nedre regioner, för då är det plötsligt 6 poängs marginal mellan 11 IFK Göteborg och 12 Mjällby, och hacket bakom Mjällby ju Kalmar FF som också ligger under. 19 poäng för Kalmar, 20 poäng för Mjällby, där bakom Degerfors just nu på kvalplats 19 poäng men sämre målskillnad, och under nedflyttningsstrecket ÖIS närmast med 15 poäng. Det kan bli väldigt tajt det där så småningom.
0: Och ett väldigt tydligt block om det här blir slutfördelningen av poängen ikväll.
1: Ja, och Djurgården, precis som Janne sa, i och med ledningsmålet nu i nuläget som är i live-tabell, bara 7 poäng ifall vi uttrycker oss så, för det har ju ändå varit så det sista den här säsongen, rättare sagt, bakom ledande Sirius.
0: Och hur är det då i Superettan, du som har koll?
1: I Superettan är det ännu 1-0 till Östersund borta mot Örebro.

0: slamrigt på helt rätt sätt, eller hur?
1: Tycker du det?
0: Ja, jag tyckte det.
1: A little less conversation, Elvis versus JXL i Sportextra med fotbollsfokus, därför att det är tre spännande matcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården, topplaget, har tagit ledningen borta mot Kalmar 1-0. Det är en knappa 20 minuter kvar att spela. Det gäller även i matchen Mjällby mot IFK Göteborg. Där är det ju 0-2. Två snabba mål utav två nyförvärv för Blåvitt på bortaplan. Och mållöst är det i ändå ett gigantmöte inom svensk fotboll i Malmö där AIK gästar hos dig, Patrik.
2: Mm, ett AIK som alltså inte har vunnit här mot Malmö i Allsvenskan på 30 år, 1996 senast. Och som matchen ser ut just nu när det står 0-0 så är det Malmö som är närmast att ta ledningen. Framförallt nyss inbytte då Michael Lado som gör sin debut i laget, som haft ett par fina lägen. Han sköt ett skott strax över och sen fick han en jättefin möjlighet in i straffområdet, sköt och målvakten räddade de möjligheterna, de bästa alltså för Malmö FF. Nu intressant byte i AIK, dels comeback för Eskil Ed, den så skadedrabbade norrmannen som har varit borta mycket under säsongen, men framförallt en spelare där man har väntat på att det här tillståndet att spela fotboll skulle bli klart. Nu är det ju det, och nu är han på plan, Lucas Asadi. En mångmiljon värvning. Chilens landslagsspelare var med och spelade VM-kval för Chile. Den här spelaren, det sägs att Malmö ett tag var sugna på honom också dessutom, så extra känsligt då att han nu gör sin debut för AIK. Det ska bli spännande att se vad han kan hitta på då när han kommer in här i spel också. Jag ska också säga att Sead Haksabanovic har flyttat upp också en forwardsposition också efter att man gjorde det här bytet tidigare och plockade ut Sixten Gustafsson i AIK då. Nu följer vi spelet istället, för nu är det igång ordentligt och nu är första bollen att jaga på för nyss inbytte då Asadi, men han är inte tillräckligt snabb för att hinna på den bollen, utan Malmö försvarar kan slå ner den till målvakten som bara lyfter upp den på chans. Då är det sån där krig in i straffområdet om vem som ska vinna den där bollen. Det blir Malmö som gör det genom Skogmar ut på högerkanten till högerförsvararen i Malmö som lägger den långa svepande passningen. Nickas undan utav försvarare i AIK ner mot mittfältsspelaren inledningsvis, numera anfallsspelaren Kouame. Kouame får ner bollen ner på egen planhalva och nu blir det bra press från Malmös sida som kan ställa till det lite grann. Lyckas inte med det, utan Malmö kan plocka ner bollen igen vid mittfältet. Bussanell, ni hör nu är Malmö-publiken igång ordentligt. De känner att vindarna, de varma som har glatt Malmöborna den här dagen meteorologiskt, också börjar visa sig ute på planen just nu, för Malmö har tagit tag i detta ordentligt när det återstår 20 minuter att spela ungefär. Lado med bollen nu då i en vänster ytterposition tillbaka till Bussanello som sätter in den. Ja, man kommer ingenstans. Men fortfarande Malmöanfallet ganska trubbigt vill jag säga. Det behövs så många passningar för att skapa en målchans och då är det väldigt svårt mot ett försvarsstabilt AIK i den här matchen. 0-0 har vi, 73 minuter på klockan.
3: Och 0-1 har vi med 74 minuter på klockan i Kalmar. Djurgården leder. Bo Hägglund gjorde målet på egen hand för några minuter sedan. Och sedan dess har det varit byternas glada tid. Både Djurgården har gjort två byten och Kalmar har gjort två i hopp om att då få fart på anfallsspelet mer som det var i första halvlek kanske då för Kalmars del. De har plockat in Noah Chamoun som är tillbaka. Han har ju varit bland annat i Värnamo och varit i Danmark och har ju tidigare varit i Kalmar då. Och så kommer också Malcolm Stolt in på topp. Så det är väl det hoppet som Kalmar har, plus då att Melke Hallberg, lagkaptenen som vi började på bänken, har kommit in istället för den här Lauritsen, nye dansken. Det är Kalmars medel för att få till en kvittering i den här matchen. Djurgården vill ju få tiden att gå här nu. Då kommer Kalmar med ett läge in i straffområdet och så vänder man upp och vänder bort möjligheten. Så kommer han ut till Seigo Junior som försöker hitta ett skottläge, men så där är det rättvända Djurgårdsspelare som till att det inte finns någon skottmöjlighet, och då blir det Melke Hallberg på högersidan som får lätta in bollen och den där hinner han ut på Jakob Rinne och tar tag i precis innan den går ut till en hörna. Det blir det inte. Det är 0-1, det är ledning för Djurgården med kvarten kvar ungefär av ordinarie tid och så lite tillägg för alla byterna.
4: Välkomna till Blåvitt 2.0, fotbollssäsongen 2026, nu när målen bara rasslar in. 3-0 nu mot Mjällby på bortaplan, den här gången inte något nyförvärv, men gott och väl en fin hemvändare. Sam Larsson på en frisparksvariant som Mjällby kommer få huvudvärk av att titta på repriserna. Frisparken ganska långt ifrån mål, men han får liksom tid att peta igång bollen själv, vandra framåt en bra bit och sen avlossar han ett skott som går stolpe in bakom den olyckliga målvakten 19-åringen Sebastian Hansen, och Mjällby sliter sitt hår i att släppa in den typen av mål också. Mjällby som är en blek skugga av det där mästarlaget var 2025, talande kanske att flaggorna inne i Sölvesborg, som ju är den närmsta tätorten där det på lyktstolparna fortfarande hänger svenska mästare 2025, men de där flaggorna har blekts betänkligt och är någon slags disktrasegult numera och inte särskilt mjällbygult, och lite grann så känns 2026 års upplag också efter spelarflykten och oförmågan att ersätta dem och att inte riktigt heller kunna ha det där stabilt gilla försvarsspelet som man hade förra säsongen. Det är inte så himla mycket som är sig likt, även om man ser små spillror av det där Mjällby som fanns. Ibland så har de liksom samma uppbyggnad i samma typer av anfall, men så misslyckas den sista passningen. Det går liksom inte riktigt hela vägen och då skapar man inte särskilt många chanser. De är faktiskt bara noterade för ett enda skott på mål i den här matchen. Mjällby som bygger nu ett anfall ute på högerkanten, men som har en lång bit fram till målet. Och det är Göteborg som har en riktig succékväll. 3-0 efter 77 spelade minuter.
1: Men vilken härlig musikalitet som visas upp där på läktaren nu ändå, Malin.
4: Ja, visst. Och jazzorkestern, den spelar ju trots allt fortfarande i Mjällby också, så att allt är ju inte ute.
0: Och sillen är god.
1: Hur var det nu?
4: Sillen är toppengod och ja. Hanöbukten är fortfarande iskall och luktar lite tång, ja. Men ändå inbjudande på något sätt.
0: Ganska mycket är som det ska vara helt enkelt ändå.
4: Ja, lite grann som man sa här in till några gubbar jag pratade med här innan matchen, att det kanske har gått lite dåligt, men det är ju ändå Mjällbys DNA. Det är ju det här vi är på något sätt.
0: Ja. Lite dåliga sådär.
4: Ja, lite lagom silliga. Dåliga. Ja. Lite charmiga, men dåliga. Ja.
1: Underbart.
0: Mm.
1: En stor ledning för Göteborg alltså.
0: Som har 3-0 borta mot Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är ungefär kvarten kvar att spela av kvällens tre matcher. Det är 0-0 alltjämt mellan Malmö och AIK. Och Djurgården har en väldigt, väldigt viktig ledning med 1-0 borta mot Kalmar. Topplaget Djurgården behöver ju vinna för att hålla kontakten med Sirius där uppe i toppen. Och Kalmar behöver ju vinna för att fjärma sig från kvar- och nedflyttningssträck där nere i tabellen. Det gäller någonting i varje match, kring varje hörn och i alla vädersträck. Och det blir särskilt många mål på en arena ikväll.
4: Ja, men vilken succékväll för IFK Göteborg. De kommer att minnas den här kvällen på Strandvallen. Sam Larsson på egen hand nu rundar försvarsspelare och målvakten och rullar så här irriterande enkelt in 4-0. Så två mål utav allsvenska debutanter. Två mål nu också utav Sam Larsson, och Göteborg stormar mot en förkrossande seger mot de regerande mästarna Mjällby.
0: Larsson fri. Ensam med andra ord på väg mot mål där. Och 4-0 till IFK Göteborg. I Superettan, en viktig match också där. Bottenlaget Örebro ligger alltjämt under med 1-0 mot topplaget Östersund. Kvarten kvar att spela.
5: Ny dramaserie i SVT.
6: Det är fel på min hjärna.
7: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
5: Diagnoser.
8: Har du läst någonting om ADHD?
7: Det är väl inga fel på Ludde?
9: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
7: Vad är det nu han har gjort?
10: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
7: Det var jag som målade den kuken.
5: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Roxette Dangerous i Sportextra med fotbollsallsvenskan. Och nu tutade glada toner ifrån Strandvallen. Nåväl, det är i alla fall en reducering. 1-4. Olle Lindberg framme med skallen efter ett inlägg och tryckte in den där bollen. Så aningens kanske lite spänning, men då återstår ju bara 6 minuter och Göteborg leder fortsatt 4-1.
1: I Kalmar har vi upplevt känslostormarnas minuter för många här inne, inklusive alla Kalmarspelarna, trodde på en kvittering 1-1. Bollen var inne i mål bakom Jakob Rinne och det jublades och så skulle man ut och fira. Och så blir det avblåst och domaren har hittat förmodligen en oschysthet in i straffområdet som gjorde att det då inte blev en Kalmar-kvittering. Så den euforin Kalmar visade upp och efter kvitteringen förbyttes ju stor ilska. Så var det en duell till här bara för några minuter sedan när Jakob Rinne i Djurgårdsmålet var ute beslutsamt och tog bort bollen mot en Kalmar-spelare som föll till marken och fick jätteont. Och då rusade Kalmar-bänken upp allihop och ville ha straff för Kalmars del. För nu vet man att det är åt det hållet som man ska trycka på nu mot domare Christian Karlsson. Men det blir gult kort istället för Kalmar-bänken och nu jakten på kvittering går vidare då. 84 minuter spelat med hörna för Kalmar och då är det ju Kalmar-spelarna som flyttas upp. De är med en rejäl meter över havet. Jesper Lövgren kommer fram, Abubakar Keita kommer fram, Melke Hallberg. Det är de som kan nicka, hoppar högt och nu är det fortfarande mycket diskussioner efter de där situationerna från Kalmarbänken och Koskela. Tränaren är absolut inte nöjd med hur bedömningarna har gått. 85 minuter snart spelat och det är Djurgården leder med 1 och så kommer bollen in och så nickas det rundan ut av Djurgårds försvaret till läge 1 och så går den ut istället till ett inkast nästan nere vid hörnflaggan till höger istället och Kalmar behåller de långa spelarna där uppe och vill lyfta in bollen en gång till för att testa om man kan passera Djurgårds backlinje. Det är ett spänt läge, ska vi säga så, i Kalmar, för en poäng för hemmalaget skulle ju betyda jättemycket för dem, men 3 poäng som Djurgården har just nu betyder ju oerhört mycket för dem i kampen om man vill upp på andra plats och allra helst första plats i tabellen. Just nu är det spel på mitt plan, det är 85 minuter spelat och Djurgården leder med 1-0.
2: Allsvensk fotboll från Malmö.
3: Det är också 85 minuter, 0-0 Malmö mot AIK, men det kommer att spelas åtminstone 5 tilläggsminuter efter att matchen fick dröjas lite grann innan sparkade igång i andra halvlek. Det är Malmö som pumpar på i den här halvleken ordentligt. Bäst målchanser, Jovan Milosavljevic, som har haft 2 till antalet. Den ena helt fri med målvakten Kristoffer Nordfelt. Nordfelt gjorde en jättebra räddning. Det var Otto Rosengren som spelade fram till den här möjligheten. Han hade också en till i straffområdet, inte så tydlig, men det är de bästa målchanserna Malmö. 0-0 har vi.
1: 0-1 Kalmar Djurgården, 86 minuter, hörna för Kalmar som trycker på för fullt framåt nu. Där kommer bollen in, Melke Hallberg som nickar sen rakt fram och så går det jättenära ribban och sen är han uppe där, Jakob Rinne med full koll på det där och plockar ner. Nu ska han göra en sån där assistutspark, trodde man nog många här, för han stack iväg Oskar Fallenius, tänkte att skicka iväg en 60 meters boll till mig så ska jag gå ner mot Kalmar målvakten för det var inte många Kalmar spelare kvar på den delen av planen, men istället så är den på mittlinjen och då tickar ju klockan väldigt snabbt nu för Kalmars del och väldigt långsamt tycker man då i Djurgården som gör snart ett nytt byte. Mikael Marquez ska in. 86 minuter, drygt är det spelat på arenan i Kalmar och Djurgårds ledning med 1-0.
4: I övrigt, i kvällens 3 matcher i herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär 5 minuter från slutsignal. Malmö AIK 0-0 och Mjällby IFK Göteborg 1-4. Stor ledning för IFK Göteborg. I Superettan, 7 minuter före slutet, Örebro 0, Östersund 1.
0: Vi ska snart återvända till det som känns som en rafflande avslutning där i Kalmar. Djurgården har ledningen, men vi tar oss tillbaka till Malmö igen för att få en bild av det där storlagsmötet som du ser, Patrik.
3: Och bilden den säger det jag har beskrivit här från andra halvlek, att det är väldigt, väldigt

0: väldigt mycket Malmö. Det var en omställning AIK ska jag säga också som AIK verkligen slarvade bort. Där Axel Kouame kom i ett jättefint läge i en omställning i en 3-mot-2 situation för AIK. Men valde att istället för att driva bollen framåt eller sätta den i djupet för någon, framförallt Linus Karlsten där, så valde han att vika inåt, stanna upp och då var ju Malmöförsvararna tillbaka igen. De känns väldigt trygga för övrigt Malmöförsvararna. Mittbackspart Stian Gregersen och André Djuric väldigt stabila där längst bak. AIK svårt att skapa någonting riktigt överhuvudtaget. Malmö däremot, de har ett par chanser på slutet. Kan komma ytterligare en nu när man är på väg in från vänsterkanten nu. Två stycken Malmö spelar in i straffområdet. Det gäller bara att få in bollen dit också, men nu har AIK fyllt på med ett rejält manskap där inne också. Så nu är väl den möjligheten kanske över om inte inlägget kommer där. Och så kommer nicken undan AIK. Skottläge avslutningsvis också. Ska AIK få undan bollen? Här kommer skottet då! Där kommer det text av AIK spelar undan. 0-0 har vi, 87 minuter på klockan.
1: Plussa på en minut och ett mål när vi möter Kalmar, då möter Djurgården. Här står det 0-1 och det är frispark för Djurgården som inte har någon brådska om vi säger så. Ledning 1-0, frispark på offensiv planhalva, 15 meter utanför straffområdeslinjen ungefär. Finns Jakob Une bland annat med bollen och sen skickar han ut den på kanten. Max Larsson kliver ner mot kortlinjen, där har en hörna och skickar den på ett Kalmar-ben. Så rutinerat från Larsson som vill få en hörna och får en hörna och då går ju tiden ytterligare 89 minuter snart och nu kommer direktiven ut från bänken till Djurgårdsspelarna vad man ska göra för att få tiden att gå och behålla den här mycket viktiga ledningen. Kalmar har plockat in Lars Sätra nu, 195 cm norsk huvudkraft på topp i laget. Man har ju råd att ha honom på topp när man ändå har Keita och Lövgren där nere, så att nu ska det skickas upp bollar på långa bollar på Sätra. Men det är Djurgården som har bollen nere vid hörnflaggan och får tiden att gå ytterligare. Vi är inne i sista ordinarie matchminuten. Det har ju varit 6-7 byten, så det är mycket tilläggstid. Kommer Kalmar ställa upp Söderbäck. Fortfarande springer benen, får ut den till Seggo Junior på vänsterkanten, lägger in i straffområdet och där bara rensa Tenno undan för Djurgårdens del upp till mittlinjen där Keita plockar bollen. Nu vill man ha in den mot Sätra och Stolt som är de långa spelarna inne mot Djurgårdens backlinje. Men fotbollen är fortfarande vid mittlinjen ungefär. Det passerar på 89,5. Snart får vi veta också hur mycket tilläggsminuter det är. Så vi gissar på 4, kanske 5. Chamon för Kalmars del lägger in bollen i mitten. Och då nickas det med någon och det är väl ett Kalmarhuvud. Och då blir det istället inspark för Jakob Rinne. Och då är vi intresserade av vad fjärdedomaren där nere har för en liten information att ge oss på sin tavla. Men nu så snäll och visar åt mitt håll alldeles perfekt. Tack så jättemycket. 4 minuter står det på den. Ibland visar de något snedd så man inte ser hur många minuter det är. Men det där var ingen tvekan. 4 minuter tilläggstid som då Djurgården ska se till att spela av och Kalmar då forcera till en kvittering om det ska bli någon ändring. Djurgården leder med 1-0 och bollen är nere hos Kalmar målvakten Samuel Brolin som skickar upp den på läktaren. Men hans vänstersida och då blir det ju Djurgårds inkast på offensiv planhalva till höger. Och då blir det ju inget snabbt inkast direkt framåt mot Charlie Rosenqvist då som försöker få med sig en frispark ut för sidlinjen. Får inte det men han får hjälp av lagkamrater och blir det inkast istället. Och då är det snart den där första extra minuten passerad. Ytterligare 3 kvar. Djurgården är väldigt nära nu och blir nu 2 i tabellen och passerar Hammarby. Men det gäller bara att få ett anfall till att inte resultera för Kalmars del så är segern i hand för Djurgården och då är det Bo Hägglund, passningsfantomen som gjorde målet istället och nu är Max Larsson där och petar ut en boll till inkast för Kalmar. Långt fram, offensivt, Chamon till Ylitolva och Chamon igen. Kalmar försöker hitta ett läge och få in bollen i mitten, det finns mycket hemmaspelare. Bollen är mycket riktigt hos dem men det är fortfarande rättvända Djurgårdsspelare som ser till att det inte blir så farligt och så är han uppe där Sätra och nästan når bollen och så är det bråk in i straffområdet. Kalmar behåller bollen vänsterdelen av straffområdet så nickas det igen och nu kommer skottläget för Kalmar och så kommer det ett långt Djurgårdsben och då försvinner den akuta faran för Djurgårds del och då blir det istället Kalmar med massor med folk in i straffområdet. Bollen far lite hit och dit, ingen får bort den. 91,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Kalmar har bollen på högersidan. Gojani lägger in i mitten, Sätra hoppar hela tiden, försöker nå bollen. Kalmar har den ytterdelen av straffområdet som är i mitten och sen är det en väldig duell där inne och det blir det avblåst och då är det frispark för Djurgården och det tycker vare sig hemmaspelaren eller publiken om man säger så. Man är jättearga från hemmalagets sida och jätteglada från Djurgården. 92 minuter, ledning Djurgården 1-0.
2: Spännande avslutande tilläggsminuter där hos Janne Rindstig, där Djurgården försöker hålla ut och få med sig en tung trepoängare av stor betydelse. Det är slut och färdigspelat hos regerande mästarlaget Mjällby som åker på en stor förlust om än att man lyckades göra ett mål framåt. 1-4 IFK Göteborg med segern som ger dem lite trygghet i nu snarare mitten av tabellen i IFK Göteborg. Och så har vi ju mållöst mellan Malmö och AIK. Det är spel på tilläggstid där och vi kommer snart att höra ifrån Patrik Ljunggren. Men först till den där sista minuten i Kalmar där Djurgården leder.
1: 1-0 för Djurgården. Bo Hegland, ska han bli matchhjälte för Djurgårdens del? Det är alltså ledning med ett målsmarginal då för Djurgården. Just nu tabell 2 och Kalmar försöker hitta ett skott. Hur för Yle 12 laddar och den där bollen går väl utan att träffa någon ut så det blir inspark. Och nu kommer inte Jakob Rinne att ha så bråttom. Han ska lägga upp en boll på rätt torva. 93 minuter är passerat. Vi ska upp i minst 94. Och domaren håller upp handen. Nu är det dags. Och nu börjar man räkna. Och där dörnar han iväg bollen. Rinner så långt han kan. Och det är ju långt så den går hela vägen ner till Samuel Brolin, målvakten i Kalmar. Nu är det sista, absolut sista möjligheten för Kalmars del. Nu är det Brolin som drar iväg. Sveper iväg som står diskus ungefär över hela banan ner. Och så får Kalmar ändå en sista möjlighet då. 93,5 på klockan. 1-0 för Djurgården och Yle 12 för Kalmars del med bollen in i straffområdet. Och vem nickar den där då? Jo, det är Djurgårdsförsvaret som får bort den. Och då kan det väl gå ut till ett inkast för Kalmar. Och nu är det extremt nära Djurgårds ledning och seger i matchen. Melke Hallberg blir vält överända och det blir ingen frispark. Och då kan vi nog konstatera att det ser oerhört ljust ut för Djurgården att få 3 poäng i den här matchen. Melke Hallberg ligger ner och tänker att aj, aj, aj. Där var ju sista möjligheten. För nu är 94 passerat. Nu suger han in luft snart och blåser ut genom pipan. 3 blytunga poäng för Djurgården i kampen om toppplaceringar och ingen poäng för Kalmar i jakten på att hänga kvar i fotbollsallsvenskan. En mycket jämn match där Kalmar gör ett betydligt bättre intryck de senaste matcherna. Det räcker inte ändå. Det blir seger för Djurgården genom matchens enda mål efter drygt timmens spel. Och det var Bo Hegland som blev matchhjälten för Djurgården sett i att hamna målskytt. 5000 lite drygt på solmatchen här i arenan i Kalmar. De flesta är besvikna, men många är glada för de håller på Djurgården.
2: Som alltså kliver upp på andra platsen som Janne var inne på där. Vi kan titta närmare på tabellen senare. Vi har ju fortfarande tid kvar att lira i Malmö. AIK är på besök. Det är speluppehåll just nu. Det är en inkasserad seger för IFK Göteborg. Färdigspelat 4-1 borta mot Mjällby. Och hur går det i Superettan, Christian?
3: Där är det alltjämt ledning för topplaget Östersund borta mot bottenlaget Örebro. 1-0 till Östersund. 1 minut kvar av de 2 tilläggsminuterna börjar räknas i detta nu.
2: Hur går det då i allsvenska mötet i Malmö, Patrik Ljunggren, inför kvällens match? 6:an AIK gästar 7:an Malmö.
0: 0-0 är det. Jag skulle säga att det är ungefär 4 tilläggsminuter kvar att spela. Men just nu Otto Rosengren under behandling har fått på sig en rejäl huvudbonad efter en skallskada där han kommer att kliva ut och istället öppna för allsvenska debutanten Viggo Jeppsson in de sista minuterna som ska spelas här vid. Det är en intressant avslutning på den här matchen. Det har verkligen varit ett massivt tryck ifrån Malmö på slutet. Vi ska ha med oss det att Malmö har alltså inte vunnit i allsvenskan på sin hemmaplan sedan i början av juli månad. De 3 senaste hemmamatcherna har laget dessutom förlorat på hemmaplan. Det där är ju högst sensationellt om vi tittar historiskt för Malmös del. AIK har inte vunnit här sedan 1996. Så ni hör vad ett mål skulle kunna betyda här på slutet om Malmös dystra hemmasvit ska brytas eller om AIK då äntligen ska göra det. Många AIK-supportrar hade ju förhoppningar för den här matchen efter 3 raka vinster och derbyseger. Nu är matchen igång igen. Den ska avslutas. Vi har 0-0. Det är Malmö med bollen i backposition på vänstersidan ner till mittbacken, den ena av dem i utkanten utav mittcirkeln på Malmös sida så att säga. Sen kommer den långa passningen, en löpning på högerkanten. AIK kan nicka undan den där bollen. Går den till en hörna eller kan den räddas till en inkast möjligen? Ja, den räddas till ett inkast, men fortfarande är det Malmö som har bollen i sin ägo i handledes så att säga just nu. Det har inte varit några långa inkast den här matchen, blir inte det nu heller, utan ett kort inkast på fötterna istället på Malmö spel. spelare som försöker trolla sig fram där. Bollen in i straffområdet, kan det bli någonting för Malmö här nu då? Nu blir det inte en hörna som alla som håller på Malmö vill ha, utan en avvinkning för offside, och Sead Haksabanovic ser så otroligt förgrimmad ut när han följer den assisterande domare. Men han ska akta sig, Haksabanovic, för han har redan en varning, och den innebär dessutom att han är avstängd nästa match mot Örgryte för Malmös del. Spelet igång igen då. Nordfeldt som gjort en riktig kanonräddning på ett friläge från Malmö i andra halvlek och räddat poängen som det ser ut just nu för detta AIK då. AIK på väg framåt, möjligen för att hitta på någonting, är undan utav Malmö-spelare som flyr med bollen ut mot vänsterkanten. På långsidan sätter den till mittfältare som ska försöka driva den framåt. Men oj, oj, oj, vad de jobbar nu som bålgetingar, de gula, men mestadels svarta den här dagen, AIK-spelarna. Ut med bollen för Malmö ändå på högersidan. Kan det komma ett inlägg där utifrån med bara någon minut kvar att spela, så är det Malmö som försöker. 0-0 har vi i den här matchen. Där inget av lagen är vinnare på något sätt efter detta. Båda lagen hade förhoppningar att hänga på där i Europajakten. Just nu verkar det som att inget av lagen tar den chansen. AIK undan. Upp med bollen då mot inbytte nyförvärvet för AIK då. Lukas Asadi som blir av med bollen direkt där, men kanske kan AIK ändå behålla den. Ja, det gör de. Spelar hem den i backposition tillbaka till Asadi var det tänkt. Men då var han på väg hemåt och bollen var på väg uppåt, och det blev ingenting utav den där möjligheten heller. Nu har vi spelat 97 minuter, lite drygt. Vi skulle spelat 96, men vi hade den där skadan så att vi skulle gissa en och en halv minut kvar ungefär att spela. Jag stoppade inte klockan där när Rosengren sågs över, så jag kan inte ge ett exakt besked där. Men någon minut kvar fortfarande för Malmö att försöka ta den här segern då. Ute på högerkanten kan det komma inlägg Malmö. Här kommer det. Nicken kommer, målvakten räddar, och än en gång så är det ju inbytte Jovan Milosavljevic som har målchansen för Malmös del. Den är inte enkel att nicka den där bollen som kommer ut från högerkanten. Han kan inte få riktig kraft när han ska trycka till bollen, så det är inte jättesvårt för Nordfeldt att fånga den där, men ändå en möjlighet för Malmö igen. AIK skapar absolut ingenting under den senare delen av den här tillställningen. Malmö vinner tillbaka bollen enkelt ytterligare en gång på mittplan nu då. Malmös rörelse centralt, men bollen kommer inte dit. En spelare till vänster som är inbytte ytterbacken här ute som vill ha den där bollen, får den för Malmös del då. Kan gå framåt. Noah Ostrand John är det som har den, sätter in den på mittbacksposition, men de är långt ifrån målmöjligheterna för Malmö. När jag skulle misstänka att vi är inne i sista spelminuten av den här matchen, så är det nytt försök möjligen Malmö ute på högerkanten. Utanför straffområdet med bollen, sätter det bakåt mot Skogmar. Skogmar spelar kort till Haksabanovic. Haksabanovic tar ett skott med vänsterfoten via AIK-fot. Och det blir en hörna för Malmö också i det här läget. Och nu hoppas det där bakom målvakten. Både mentalt hoppas det, men också fysiskt hoppas det på den där läktaren just nu. För att se den där hörnan som Haksabanovic ska slå in. Publiken reser sig också. De som är framför mig, som har suttit hela matchen och tänkt, ska det bli 0-0? Ska ingenting hända? Kanske kommer ögonblicket nu för Malmö. När Haksabanovic ska slå in den här bollen. Bland det absolut sista som händer i den här matchen. Sead Haksabanovic lyfter båda sina händer. Här kommer hörnan långt ut i straffområdet. Märkligt att slå hörnan därvid, men det blir ett skottläge för Malmö, men det blir utanför. Och där blåser domaren av matchen. Vi får ingen vinnare. Det slutar 0-0. Det har varit fattigt på målchanser, men det lag som ändå skapat mest den här matchen är Malmö FF. Och jag är helt övertygad om att det är AIK som ändå suckar och tänker, vi kommer härifrån med en poäng i alla fall. Vi får vänta till 31 året innan vi åker från Malmö och har bärgat en seger. 1996 var senast. Och för Malmös del så får man kämpa vidare för att försöka vinna matcher på hemmaplan. 0-0 har vi efter att den här tillställningen är slut i Malmö.
2: Hos Patrik Ljunggren, Malin Rimfors fick se flest mål ikväll ute på de allsvenska arenorna. Hon gav oss Mjällby mot IFK Göteborg 1-4, och så var det en viktig match i Kalmar ikväll, Christian.
3: Mm. Kalmar mot Djurgården, botten mot toppen. Djurgården vann med 1-0. Bo Hegland, förstås kan man säga, Djurgårdens absoluta lyckoskytt den här säsongen. Många mål, många målgivande passningar, gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. Kalmar 0, Djurgården 1. Betyder ju i tabellen att Djurgården på allvar, kan man väl ändå uttrycka det som, tar upp jakten på undflyende Sirius som alltjämt har första platsen. Efter tre raka förluster vann de ju senast när de besegrade Västerås. Sirius har 45 poäng. Djurgården förbi Hammarby upp på andra plats har 38. 7 poäng bakom Sirius. Hammarby nu på tredje plats, 37 poäng. En poäng bakom Djurgården. Sen är Häcken 4, AIK i och med poängen idag 5. Båda lagen har 32 poäng. Elfsborg 31 och Malmö kvar på sin 7 sjunde plats med 30 poäng. I andra änden av tabellen så gör IFK Göteborg ett massivt ryck, går det ändå att formulera det där som. De tre poängen de jobbade in idag via 4-1 borta mot Mjällby betyder att de är kvar på 11:e och 12:e plats, IFK Göteborg och Mjällby. Men det är nu 6 poäng mellan lagen. Det var 3 poäng före matchen idag. Nu har Blåvitt 26 poäng, Mjällby regerande mästarna på 12:e plats av de 16 lagen i Allsvenskan har 20 poäng, 6 poäng bakom Göteborg.
2: Och bara en poäng ner då nu för Mjällby till kvalplatsen.
3: Där Degerfors finns 19 poäng, Mjällby har 20. Mellan de två Kalmar som förlorade idag igen, också de har 19 poäng men bättre målskillnad än Degerfors. Det kommer ju att bli vansinnigt spännande i kampen för att undvika kval och nedflyttning. Mm. Mjällby 20, Kalmar 19, Degerfors 19, Örgryte 15 och Halmstad 11. Örgryte och Halmstad under nedflyttningsstrecket, men ju inte hopplöst till egentligen faktiskt.
2: Nej.
3: Det är en del poäng, men det är också 10 matcher kvar att spela.
2: Och det kommer bli spännande att höra kommentarerna ifrån de lag som har varit igång ikväll under kommande del av Sportextra här.
3: Värt att lägga till här då är ju att Mjällby har en match mindre spelad. Mm. De ska möta AIK i en hängmatch. De har ju spelat Europaspel Mjällby och har också det framför sig i Conference League. Den matchen kan ju ge dem 3 poäng och förbättra deras läge där precis ovanför kvalsträcket. Men de har inte tagit de där poängen ännu ju. Det är ju den situationen. I Superettan en match idag, färdigspelat nu mellan Örebro och Östersund. Östersund vann med 1-0. Östersund behåller sin fjärde plats men har nu 38 poäng där i tabellens topp, precis som tvåan Varberg och trean Falkenberg. Det är målskillnad som skiljer de där tre åt. Norrköping på första plats har 10 poäng mer än de här tre förföljarna, alltså 48 poäng. Och för Örebro så fortsätter det kärva livet i tabellens botten. Förlusten idag betyder att de är näst sist. De har 20 poäng. De hade tagit poäng 3 matcher i rad före förlusten idag, Örebro. Det var ju väldigt mycket ökenvandring före det, men det var ju ändå en positiv trend, men så förlorar de idag igen. Noterar ju också örebroarna med skräck i sina sinnen att GIF Sundsvall, som varit så jättesist länge i Superettan, nu har vunnit 2 matcher i rad och bara är 4 poäng bakom Örebro. Många siffror, men Örebro är fortsatt illa ute i botten där.
2: Summa summarum.
3: Summa summarum, Örebro är illa ute.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Ja, jag tror det ändå.
0: Ja, jag tror faktiskt också det.
1: Ja, det tror jag.
0: Helt obrydd kan man inte vara.
1: Nej.
0: Inte inför allsvenskan heller i fotboll. Segway, där det var spännande matcher ikväll.
1: Hur gick det då?
0: Jo, men det blev seger för Djurgården borta mot Kalmar. Och nu Djurgården tabell 2 där vi har varit inne på. Mm. Mållöst Malmö mot AIK och så stor seger för IFK Göteborg borta mot Mjällby.
1: Det var också en match i Superettan. Hur gick det där?
0: Det blev Östersundseger borta mot Örebro.
1: 1-0. Östersund i topp, Örebro i bott.
0: Vad gäller de allsvenska matcherna ser vi fram emot att höra kommentarer från de glada respektive besvikna spelarna.
1: För sport är ju känslor.
0: Det är ju framförallt det. Engagemang är ju också vad som är centrum för Karlavagnen som tar vid här i P4 21:40. Hanna Silman, vad ska ni snacka om ikväll?
2: Jo, det är ett ämne som kan uppfattas lite känsligt och den engagerar i alla fall. För vi ska prata om att vara sen, tidig eller alldeles lagom i tid.
0: Mm-hmm. Mm. Hur är det för dig, Christian?
1: Ja, det var ju hårt. Det var ju hårt frågat. Jag är dålig på det, jättedålig på det. Tappat många vänner, fått många utskällningar. Och, ja, jag är den sortens människa som tänker, jag ska vara där 3. Och då går jag hemifrån när klockan är 3. För det var ju det klockslaget som gällde. Och så vet jag inte att förstå att det tar 20 minuter att ta sig dit. Och så får jag bannor och lavetter och annat när jag kommer fram. Då får jag jobbig.
2: Ja, men det är ändå snällt av vännerna om de väntar på dig i 20 minuter.
1: Ibland gör de inte det. Till exempel, tåg är ju sällan vänskapliga. De kan man missa. Jag är också med i den medborgarkader som har missat flyg. Susanna, hur har du det med det förresten?
0: Ja, flyg har jag missat också, men det handlar inte om tidsaspekten. Jag är alltid i god tid.
1: Säger du det?
0: Ja, faktiskt. Mm. Förutom en gång till.
2: Förutom en gång, okej. Okay. Mm. Men Christian, hur har du löst det när du har missat så många tåg i ditt liv?
1: Jag har inte så många vänner.
0: Men tåg då?
1: Jag har inte så många tåg heller. Nej, men det har varit förfärliga situationer. Gärna tidigt på morgonen, tåget från Göteborg till Stockholm går 6. Jag oljar på cykeln för att hinna och inser joggande sista biten i hyperfart efter att ha parkerat cykeln. Där står tåget. Stockholm står det på dörren, jag kliver upp, sätter mig ner, tänker det var väldigt, vad får det här? Man kliver in i
0: det är yttre tåg på perrongen.
1: Då går det ett annat tåg till Stockholm bredvid. Det har varit så hur många gånger som helst. Och så får jag ta 8 tåget istället. Och så fick jag inte det jobbet heller. Nej.
2: Nej. Ja. Men det är ju det här jag vill höra. Alltså, att jag vill att lyssnarna ringer in och berättar om...
1: Inte om just det.
0: Nej, när exakt, de såg inte just om en Christian svettig Olsson. Christian Olsson försöka jaga i kapp ett tåg på perrongen i Göteborg.
1: Inte den.
2: Men jag kan trösta det med att jag tänker att det är därför jag fortfarande har åtminstone lite snabbhet och explosivitet kvar i kroppen. För att jag är också van vid att spurta när det behövs, för jag är en tidsoptimist, jag med.
1: Mm.
2: Så vi är i alla fall vältränade, du och jag, Christian.
1: Ja, fast någon explosivitet har inte jag i kroppen.
2: Okay. Va? Efter alla dessa år som tidsoptimist har du inte utvecklat.
1: Dessa flykter.
2: Ja, nej, men jag vill höra om vad hände just den gången man var kanske lite sen, eller om man nu var i tid som du, Susanna, en bättre människa än jag och Christian.
0: En gång var jag en timme för tidig till en handbollsträning när jag var 12 år gammal.
1: Mm. Och satt där och hade roligt.
0: Nej, gud vad sorgsen jag var faktiskt. Men det handlar inte om oss. Hur ska man nå er för att tala ikväll?
2: 020 22 10 30 är numret man ska ringa och berätta sin story, just apropå det här om att vara i tid, tidig. Mm. Eller sen.
1: Det är väl det dummaste människan har hittat på, klockan, förmodligen.
2: Ja, och ändå vi som jobbar med radio, tänk att på jobbet måste vi verkligen vara tidsrealister. Mm. För att man tittar ju på den där klockan och sekunderna och minuterna. Men sen privat, då är vi ju, inte du Susanna, men då är vi lite mer liberala när det kommer till tid.
1: Verkligen, vi är liberala vi med tiden.
2: Ja. Mm. Bra!
0: Nu är klockan 21:08 snart och det är tid
1: 20
0: för
1: sekunder,
0: Ekot. Jag är ju alltid lite tidig, säger jag ju.
1: Ja, så var det.
0: Det är dags för Ekonyheter genom Leif Näslund.
3: Som börjar med att när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten testades eftermiddags nåddes inte Telias abonnenter. Meddelandet innehöll helt enkelt för många ord. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
4: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
3: Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Paul Jonsson är försvarsminister.
5: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
6: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år.
3: Reporter Margareta Svensson. Runt 4,5 kilo silvermynt från järnåldern har hittats i Finlands största myntgömma. Mynten hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Fyndet ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten.

Det har inträffat en trafikolycka på länsväg 340 mellan Skärvången och Hotagen. Det är vid Häggsjövik som olyckan har inträffat och räddningstjänsten, de ska vara på väg fram. Länsväg 340 mellan Skärvången och Hotagen vid Häggsjövik.

0: Visst är det Dolly Parton vi hör här i sången tillsammans med Sabrina Carpenter. Please, please, please heter låten i Sportextra, där vi snart ger er känslorna, åsikterna, tankarna efter de allsvenska matcherna, där det blev stor seger för Göteborg borta mot Mjällby och en knapp men så viktig seger för Djurgården borta mot Kalmar, och då viktig ur Djurgårdsperspektivet för att man nu på riktigt utmanar Sirius i kampen om guldet. Och för Kalmar har det också betydelse med tanke på bottenstriden där ju nyss nämnda Mjällby också är indraget. Och så hade vi den tredje, den mållösa matchen i allsvenskan ikväll, Malmö mot AIK. Men innan vi hör ifrån de matcherna så tar vi ett kliv bort ifrån fotbollen och snackar istället vinteridrott.
1: Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i lagarna Hasselborg.
2: Vi vill ha mer tid hemma, mer tid med våra familjer och mer tid för fysträning innan vi liksom sätter igång med det tävlingsinriktade tränandet då, kan man säga.
1: Agnes Knochenhauer och de andra olympiska mästarna kommer satsa på Grand Slam-turneringarna istället.
2: Vi är sugna på att spela på den absolut högsta nivån inför mycket publik och bara verkligen spela de eventen för att vi tycker att det är kul. Och att det är första året i en ny cykel och att det känns som det som lockar mest. Men sen också så efter den intensiva säsong som varit så känner vi lite att vi vill skjuta på vår säsongsstart. Och att spela ett EM-kval i början eller mitten av september skulle också innebära då en spin-off-effekt, att vi behöver spela några turneringar under augusti och början av september. Och således har vår säsongsstart ismässigt då i början av augusti, och det ville vi inte riktigt göra.
1: I helgens EM-kval i Jönköping kommer därför lag Vrano göra upp med lag Mabergs. Och på här sidan lag Eriksson, alltså det som är kvar av Niklas Edins framgångsrika lag, som gör upp med lag Nyman. Men då EM inte fungerar som VM-kval så finns fortfarande den möjligheten, säger Agnes Knochenhauer.
2: VM-kval i, tror jag, februari, strax före VM. Och där har vi ju tänkt att vi ska vara med. Så att det är det enda vi vet.
0: Curling-reporter här, Linn Nensén. Och vi fortsätter på vinterspåret.
3: Viktor Brandts träning inför skidskyttesäsongen har spolierats av en hjärnskakning han drabbades av efter en cykelkrasch under träning i början av sommaren. En skada han fortfarande känner sviter av.
4: Nej, det var väl som vilken cykelkrasch som helst egentligen. Vi låg på klungan 10-12 pers eller vad det var, och sen hakar några ihop i mitten av klungan, och sen bakre delen av hela klungan låg ju där, så vi var en 4-5 pers som låg i diket, och själv lyckas man göra en kullerbytta ner i diket och landa på bakre delen av skallen. Då.
3: Och hur lång tid tog det sen innan du kände att du kunde träna ordentligt?
4: Jo, men precis. Det gick ju upp och ner helt klart. Och jag skulle säga att vi kom igång med träningen på riktigt och fick riktigt bra träning kontinuerligt efter 8 veckor någonting. Men närmare slutet i juli där började vi komma igång riktigt bra. Och sen dess har jag egentligen haft väldigt bra period och inga bakslag mer än sviter som inte ska påverka träningen negativt, om vi säger så.
3: Det är ingen cykel på ett tag, va?
4: Jo då, det gäller bara upp på hästen igen. Vi är för många som cyklar, och det skulle vara extremt ovanligt om sådana här krascher inte skedde. Och jag är förvånad över att det inte sker oftare med tanke på hur mycket vi cyklar och hur många vi ändå är som är ute i gamet. Så det gäller bara att upp på hästen igen. Men det har varit väldigt mycket inomhuscykling till att börja med, det kan jag säga. Och när man väl cyklar ute så cyklar jag själv också. Så kan jag bara skylla på mig själv om vi ramlar i framtiden.
0: Skidskytten Viktor Brandt är det som resonerar så. Reporter här var William Valdetoft. Snart ska vi höra ifrån de fotbollsallsvenska lag som har spelat idag. Exempelvis en väldigt besviken Axel Norén. Han har ju hemma i Mjällby, regerande mästarlaget som förlorade stort hemma mot IFK Göteborg ikväll.

0: Imagine Dragons Thunder i fotbollsport extra. Tre allsvenska matcher på herrsidan. Och innan vi tar oss an Djurgården och känslorna ifrån Kalmar, där det alltså blev 3 poäng för Stockholmslaget och nu upp på andra platsen i tabellen, så blickar vi neråt i de nedre delarna utav serien, där regerande mästarlaget Mjällby alltså bara är 1 poäng ifrån kvalplatsen i botten efter en stor förlust hemma mot IFK Göteborg 1-4. Och vi ska här höra Mjällby-spelaren Axel Norén recensera insatsen ikväll.
1: Det är dåligt igen. Det känns som jag stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
2: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet det här SM-guld, det är euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
1: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Förstår du supporternas reaktion?
1: Ja, vi är lika besvikna som dem. Ja, jag kan fatta det. Sen så ja, måste vi ta tag i detta innan det går åt helvete, så att säga.
2: Ja, för nu är ni indragna i bottenstriden i Allsvenskan. Vad kan ni plocka fram för något som ändå liksom ska göra att ni, ja, men det blir Allsvenskan nästa år igen?
1: Vi är ett bra gäng och många bra spelare och nu är det bara att gå ihop som en grupp här och lösa detta. Vi får göra det tillsammans. Det är vi som har satt oss i den här situationen, så det är vi som får lösa det också.
2: Stort tack.
1: Tack, tack.
0: Malin Rimfors träffade en besviken Mjölby-spelare Axel Norén, från SM-gulds euforin alltså till detta krisläge att bli indraget i bottenstriden Allsvenskan 2026. Desto större glädje naturligtvis i motståndarlaget IFK Göteborg som vann 4-1, och tvåmålsgöraren Sam Larsson, han har haft en riktigt bra kväll.
3: Riktigt fin från... Egentligen hela resan hit har varit trevlig, bra väder och en väldigt fin insats egentligen från minut ett, skulle jag säga.
2: 2 mål utav dig, uppe nu och konkurrerar i den interna skytteligan i laget.
3: Ja, det har jag inga särskilda tankar om, vi bara kör på.
2: Men däremot, att ni har fått in 2 spelare idag då, Sugelj och Simelhack, som båda två liksom gör allsvensk debut, startar första allsvenska matchen för er, båda två gör mål och men betyder mycket för er i spelet.
3: Ja, verkligen, och för dem också. Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet, och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
2: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
3: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
4: Sam Larsson där till Malin Rimfors efter IFK Göteborgs 4-1-seger borta mot Mjällby. Sam Larsson spelar ju för IFK Göteborg och gjorde 2 av lagets mål ikväll. I övrigt målskyttar nyförvärven Sugelj och Simelhack. Det var de pratade om, Sam och Rimfors. En annan match ikväll, Kalmar-Djurgården. Bottenlaget Kalmar mot topplaget Djurgården 0-1. Djurgården vann med 1-0, segerskytt i andra halvlek Bo Hegland. Lyckoskytten den här säsongen för Djurgården, han gör hur många viktiga mål och målgivande passningar som helst. Kalmar hade ett 1-1 mål inne i Djurgårdsmålet. Det är det här det framförallt snackas om efter den här matchen. Målet blev bortdömt av domare Kristoffer Karlsson, enligt vad vi förstår av flera källor, med motiveringen att Noah Chamoun i Kalmar FF ska ha knuffat vänsterbacken Max Larsson i Djurgården i ryggen i straffområdet och därför skaffat sig en bättre position. Därför blev det här målet, som var ett skott från den andra kanten rakt genom alla försvarare, förbi dem och in i mål, bortdömt av domare Karlsson. Vi hör här Noah Chamoun i Kalmar FF apropå detta som hände.
5: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
6: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
5: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu. Jag tycker det är löjligt. Jag tycker inte det är någonting. Han backar. Jag vet inte om det var på min eller någon annans fot, men jag tycker inte det där ska vara frispark för dem.
6: Hur upplever du matchen annars?
5: Nej, jag tycker vi gör dem en match nu i slutet. Första halvlek lite tråkig, både fram och tillbaka. Men jag tycker vi gör dem en match i slutet.
6: Men det gick verkligen för dig i slutet?
5: Ja, vi skapade press på dem och då blir det ofta så i matcher.
6: Här kommer alltså Kalmar FF med en mängd nya ansikten in i laget och gör en väldigt bra match mot Djurgården. Var det det som krävdes att få in energi, eller?
5: Ja, ibland behövs det. Jag vet inte exakt vad det har med att göra, men jag tycker att de gör väldigt bra idag, de som kommer in och startar. Så ja, det kommer bli bra.
6: Ja, vad tänker du framåt?
5: Nej, bara tänk positivt. Vi ska ta detta och vi ska stanna kvar i Allsvenskan.
4: Tänker Noah Chamon i Kalmar FF i Olle Tyrbos intervjumikrofon. Kalmar FF efter förlusten med 1-0 mot Djurgården kvar på 13:e plats. Precis balanserandes ovanför kvalsträcket i den allsvenska tabellens botten.
0: Och de var inne på nya namn och flyttar som gjorts. En sådan är ju särskild med tanke på detta möte under kvällen att tidigare Kalmar-spelaren Charlie Rosenqvist var tillbaka nu kort tid efter att han lämnade för Djurgården och han inledde på bänken men kom in till den andra halvleken och fick ju vara med då när segern och trepoängaren säkrades mot hans gamla lag Kalmar. Och det är klart, det är en svårbeskriven känsla att uppleva.
7: Ja, det går inte riktigt, utan det var blandade känslor idag. Klart att bra mixade känslor.
8: Djurgårdsklacken jublade åt dig. Vad har du hört något från Kalmars sidan? Man vet ju aldrig hur folk reagerar.
7: Nej, men det är som du säger, man vet aldrig hur folk... Men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag fokuserade på mig själv och hur mitt spel liksom.
8: Nu är det avklarat, det är en riktigt tuff grej att göra. För Djurgårdens del, hur viktigt känner du att det här var med 3 poäng och börja få lite skuggning på av Sirius?
7: Jo, men det är alltså 3 poäng är alltid 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara fortsätta gå på 15 nu.
8: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
7: Ja, absolut, absolut. Känns bra.
0: Djurgården upp på andra platsen är dock fortsatt en bit bakom guldläget som Sirius har med 7 poängs marginal. Men som sagt, Djurgården har passerat Hammarby.

0: KC and the Sunshine Band.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Och vi snackar fotboll.
0: Det gör vi. Vi har hört ifrån de liksom absolut mest spännande matcherna som har spelats i Allsvenskan. Där det blev segrar för Göteborg, IFK, som litet epitet och förkortningen för där. Tillika Djurgården borta mot Kalmar för deras del. Göteborg vann mot Mjällby. Men det spelades ju också ett prestigefullt storlagsmöte i Malmö.
1: Gigantmöte.
0: AIK åkte dit och spelade mot Malmö. Som vi nu ska höra ifrån MFFs Adrian Skogman, som är minst sagt besviken med bara en poäng.
2: Det känns som en förlust. Även om jag tycker att vi spelar mycket bättre än vad vi gjorde senaste matchen. Vi har hittat någonstans en bättre lägstanivå. Vi släpper till alldeles många lägen. Och sen nu är det bara att bollen inte vill in. Så jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss ett poäng, men det känns ganska surt.
0: Malmö FFs Adrian Skogmar alltså om 0-0-matchen mot AIK.
1: AIK som inte hade besegrat Malmö i Malmö på 30 år inför den här matchen och som inte gjorde det idag heller. Det blev 0-0. Vi hör nu AIKs unge mittback Wilmer Olofsson, hur han upplevde den här matchen.
3: Nej, det var tufft alltså. Både fysiskt och mentalt som sagt. Vi visste att de skulle trycka på mycket från start och pressa högt och speciellt när de spelar hemma. Och ja, i vetskap om historiken vi har haft här på bortaplan. Men jag tycker vi stod bra. Vi jobbar bra i låga blocket och ja, ibland får man göra det grisiga och det är inte alltid jättesexigt att spela fotboll. Men ja, vi tar med oss en poäng och håller nollan, så det är väl det viktigaste. Sen att vi inte kan sätta till någon av våra kontringar, det är synd, men sånt i fotboll.

0: och Vanessa Carlson, Big Yellow Taxi i Fotbollsport Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där du kanske också lyssnar på oss nu i Sportextra. Det var viktiga fotbollsmatcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården vann borta mot Kalmar 1-0.
4: Betyder tabellmässigt att Djurgården avancerar från tredje till andra plats. Har 38 poäng, är 7 poäng efter ledande Sirius. Djurgården tog sig förbi Hammarby som är en poäng bakom Djurgården.
0: Regerande mästarlaget Mjällby förlorade hemma och det är stort mot IFK Göteborg 1-4.
4: Mjällby är kvar i samma trakt av tabellen som Kalmar som förlorade den nyss nämnda matchen mot Djurgården. Mjällby är 12, Kalmar på 13 plats. Mjällby 20 poäng, Kalmar 19. IFK Göteborg, tack vare segern, kvar på samma position i tabellen som före dagens match, men nu med 6 poängs lucka ner till Mjällby närmast bakom. Värt att notera, Mjällby har en match mindre spelad än de andra bottenlagen. Den går mot AIK, 5 i tabellen om några veckor.
0: AIK som ikväll spelade borta mot Malmö FF och det slutade 0-0.
4: Och den poängen betyder alltså att AIK är 5 i tabellen, avancerar från 6:e plats. Malmö är kvar på 7:e plats. Malmö med 30, AIK med 32 poäng.

0: Malmö AIK 0-0, Mjällby IFK Göteborg 1-4 och i Superettan Örebro Östersund 0-1.
1: Och missade ni att höra kommentarerna därifrån så rekommenderas appen Sveriges Radio och Radiosportens sajt. De som fixar och trixar och rattar där, det är Nike Bolmgren och Tim Gashi. De som har dragit upp reglerna så att vi har kunnat höra allt det här ljuvliga från alla arenor runt om i Sverige exempelvis. Det är Torbjörn Wigert, Gustav Willemsson och Rolf Hilton. Och nu är det dags för oss att knipa käft. Och de jag snackar om då, det är Christian Olsson och undertecknad Susanna Andrén.
0: Knip.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Och det här är Karlavagnen, så dags för mig att prata, jag Hanna Silman i studion. Och idag pratar vi om att vara tidig sen eller att pricka in exakt rätt tid. Hur är du? Vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen? Har tajmingen förändrat ditt liv? Har du kanske varit med om ett riktigt sliding doors-moment? Missade du tåget och träffade din partner istället? Eller har du varit ute i god tid och köat i timmar för att få biljetter till en konsert med din favoritartist eller dina barns favoritartist? Hur god tid har du varit ute i? Har du till och med tältat utanför en arena? Jag ring in och berätta om de gångerna du varit ute i god tid, när det blev stressigt i sista minuten eller om den där gången du faktiskt satte tajmingen perfekt och kom precis i tid. 020 22 10 30 är numret.

0: Agnes Love Songs först ut här i Karlavagnen i P4. Ja, jag är en evigtidsoptimist, i alla fall privat. Och det leder ju till att jag då och då får be om ursäkt för att jag är någon minut sen. Men jag tänker också att det har nog förbättrat min kondition en aning. Med tanke på alla de gånger jag sprungit till ett tåg eller ett flyg och så vidare. Och jag har också några riktigt tajta mellanlandningar på min meritlista. Så jag känner att jag också har blivit väldigt effektiv tack vare min tidsoptimism. Kan inte någon av er tidspessimister här i landet ringa in och berätta varför jag ska behöva ändra på mig? 020 22 10 30 är numret. Ja, här på jobbet är jag såklart en tidsrealist, annars hade det inte funkat. I radion handlar mycket om att räkna sekunder och passa minuter, och en deadline eller en sändningsstart, ja, det är den bästa motivatorn för att vara i tid för mig. Men en som skulle pricka in exakt rätt tid idag var det här nya varningslarmet som testades i Stockholms län och på Gotland. Och det har varit så mycket prat om det här innan. Både i lokalmedia, i riksmedia, i skolorna. Det har varit affischer och annonsering på stan om det. Och klockan 15 skulle det ske. Prick 15. Då skulle alla smarta telefoner som var uppkopplade till mobilnätet få ett larm. Och så blev klockan 15. Miljontals mobiltelefoner lät ett pip och så kom det en varningstext på skärmen. Men inte hos dem som hade Telia. Ja, det har ju rapporterat i Ekot idag. De fick inget VMA-larm till sin mobil eftersom en inställning hos Telia inte tillät varningsmeddelandets antal tecken. Det var helt enkelt för långt. Ja, det blev besvikna miner hos många när det inte kom något meddelande som lovat. Så jag tänker så här, vad ska man säga? Meddelandet lyckades inte riktigt med sin timing, men vilken tur att de var ute i god tid och övade. Ja, jag vill höra din historia. Där var vår ljudtekniker lite tidig, Viktor. Han var på där. Där ska vi köra en jingel. Men jag var inte riktigt klar. För jag vill höra din historia. Har du varit med om att tajmingen har förändrat ditt liv? Ett så kallat sliding doors moment. Att du var kanske tidig till ett möte och började prata med någon som du annars aldrig hade träffat. Eller så kom du sent till en arbetsintervju och så slutade det med att du fick ett annat jobb. Eller har du kommit precis i rätt tid? Dök du upp på en plats precis när någon annan behövde dig? Kanske räddade du någon eller räddade någon annan dig med sin perfekta timing? Ring in med din historia. 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också kommentera på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Jätänään on maanantai, så du kan snacka finska. Milloin olet ollut ajoissa myöhässä tai oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Är du en tidsoptimist, aikaoptimisti vai aikapessimisti? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Viktor, nu är det dags.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kajsa, vem du än är. Och nu är det dags för första samtal här i Karlavagnen idag måndag. Oj, vad tajmingen är perfekt för vår ljudtekniker Viktor idag. Jag kanske ska göra en själv en sån där pring. Så tror jag att vi har med oss... Ja! Här kom det. Inga-Lill Porma från Pajala. Hej!
1: Hejsan, hej.
0: Hur mår du?
1: Från Junosuando. Det är jätteviktigt. Det är 6 mil bort.
0: Ja, men det förstår jag. Ja. Det är rätt ska vara rätt.
1: Eller hur?
0: Hur är du när det gäller tider? Är det liksom, och där, rätt ska vara rätt där också?
1: Jag är ganska bra på att passa tider, faktiskt. Mm. Och som jag skrev till er, när vi ska åka någonstans, då planerar jag allting ordentligt. Och så sätter jag mig i bilen med handväskan och väntar och väntar. Och jag känner mig som Eulalia i Åsa Nisse. Och gubbe, jag vet inte vad han håller på med. Det brukar ta ett tag innan han pallrar sig till bilen.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 29 år.
0: Okej, har det alltid varit så här?
1: Ja, kanske. Ja. Annars är han ju jättebra på passatider. Han är alltid en halvtimme före på allt. Okej. Utom när vi ska åka någonstans.
0: Ja, men tror du kan det bero på att han inte vill åka hemifrån, eller?
1: Ja, men det kan ju vara det. Det har inte ens tänkt på.
0: Det är lite roligt för det är ju, jag ser att på sociala medier det är flera som har kommenterat. Annika Smedberg har skrivit: jag har oftast varit i tid, men nu efter 30 år tillsammans med en tidsoptimist så har det smittat av sig. Det är fruktansvärt, skriver hon. Men det här har inte smittat av sig till dig att vara lite mer tidsoptimist när det kommer till att åka iväg?
1: Nej, absolut inte. Inte än i alla fall. Men jag har en bror som vi alltid brukade säga att om vi skulle ha fest eller vad som helst, då sa vi att vi ska ha festen 6, om vi skulle ha den 7.
0: Oj!
1: Han kom aldrig i tid. Och även om vi sa då att vi skulle ha den 6, så kom han 7:30.
0: Nej.
1: Ja.
0: Kom han på er någon gång att ni hade sagt en annan tid till honom?
1: Alltså, jo, jag tror att han har kommit på det nu efter ganska många år.
0: Men tror du att det här var något medfött? Att han var så redan som barn?
1: Jo, men han har alltid varit sån. Han har alltid varit sån.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hur märks det på dig då? Alltså hur reagerar du när du behöver vänta, till exempel på gubben i bilen, och du känner dig som Eulalia i Åsa Nisse?
1: Alltså, ja, man blir ju lite korrig. Det blir man ju. Men det är ju bara att acceptera. Har man stått ut i... Alltså vi har varit gifta 29, men vi har varit tillsammans 31 snart. Så man får ju acceptera.
0: Ja. Men vad gör
1: man? Man är ju inte perfekt själv heller.
0: Nej,
1: det var det inte.
0: Men vad gör du under tiden?
1: Nej, inte vet jag. Jag sitter väl där och småsvär lite grann. Och håller i handväskan med båda händerna.
0: Så du plockar inte fram mobilen och börjar scrolla eller?
1: Ja, det kanske jag gör.
0: Ja.
1: Ja. Den är ju nära till hands nu för tiden.
0: Men du säger att annars är din man alltid i god tid, men bror din, det lät som att han var en obotlig tidsoptimist. Eller tror du att det går att lära sig att komma i tid om man alltid har haft lite svårt med tider?
1: Ja, han har väl blivit lite bättre. Vi brukar ju alltid bli helt chockade om vi ska träffas och han är i tid. Så att han har kanske blivit lite bättre. Ja, han är ju nyfyllda 75, så att han är
0: oj,
1: ganska gammal.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så här vid 70-årsåldern har han blivit lite bättre på att passa tider.
1: Ja, precis. När jag bodde nere i södra Sverige, vi skulle åka från Kiruna och han tog hand om väckarklockan. Och han har alltid varit väldigt sömnig också. Så höll vi på att missa flyget. Och på den tiden så fick man kasta. Så från ett sopnedkast kastade vi våra väskor och sprang in i flygplanet. Sådana saker har vi fått göra. Absolut.
0: Ja, men det låter som att ni fortfarande är Ja, att ni har bra relation syskonen emellan.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Vad kul att få starta kvällens program med dig, Inga-Lill. Och du får väl hälsa både till din bror och till din man.
1: Ja, ja, men det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ha en fin kväll.
0: Detsamma. Tack, hej.
1: Ja. Hej.

0: J. Smith, back to my roots. Vi pratar om att vara i god tid eller att vara sen eller att ha perfekt timing här i Karlavagnen. Vilka minnen väcker det här hos dig? Eller brottas du med det här varje dag? Är du en tidspessimist som lever ihop med en tidsoptimist? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. Ekots Johan Hellström, han har full koll på tiden och på vad som händer i Sverige och i världen. Och nu när klockan slår 10 så ska vi få just det senaste nytt från Ekot. Men fortsätt ringa in 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats. Utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Och reporter var Hiva Abdelsade. Efter P4s avslöjande att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic så säger nu socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, att regionerna har misslyckats med både köpet och införandet av det nya systemet.
5: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
6: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
5: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
7: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
5: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
6: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken. Men de har inte återkommit.
1: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna nu begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Mariam Al-Balawis.
8: Rör jag liam, gulom och gulom och gulom och gulom. Vannas tyckte till honom. Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Mariam Belaoui från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitounområdet i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommenterade idag delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Det nya VMA-larm som testades på 2,6 miljoner människors mobiltelefoner klockan 3 idag nådde inte mobiler med Telia-abonnemang. Och förklaringen är en felinställning hos Telia som inte tillät ett så långt meddelande. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
11: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg.
12: Klockan 15 under måndagen gick MCFs nya VMA-larm SE Alert ut till 2,6 miljoner mobiltelefoner i och i närheten av Stockholm och Gotlands län. Larmet är tänkt som ett komplement till Hesa Fredrik i en krissituation. Men alla nåddes inte av meddelandet. MCF bedömer att ungefär en tredjedel av alla mobiltelefoner har Telia som abonnemang. Och de här telefonerna nåddes inte av meddelandet på grund av felinställningen.
11: Ja, men det är klart att man hade hoppats att testen hade gått ännu bättre. Även om alla mobiloperatörer utan Telia har ju fungerat mycket, mycket väl.
12: Felet hos Telia är nu åtgärdat, men de som har en för gammal telefon eller har felaktiga inställningar riskerar ändå att inte få höra larmsignalen när krisen kommer. Mikael Frisell hänvisar till MCFs hemsida där all information finns om hur man säkerställer att ens telefon är mottaglig för larmet.
13: Men ska man behöva vara liksom IT-expert för att få ett krigslarm?
11: Nej, det ska man definitivt inte vara, och jag själv är verkligen ingen IT-expert, utan det är, man ska gå in och slå av eller på notiser. Det står exakt hur man ska göra, det är ingen rocket science.
12: Larmet planeras testas för hela landet den 7 december.
1: Reporter Elsa Kovacs. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det här rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15 grader. Det avslutar sändningen som producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
14: Sporten är fotboll med fokus på kvällens tre matcher i herrarnas allsvenska. Så här gick det. Kalmar-Djurgården 0-1, Malmö-AIK 0-0 och Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Mjällbys förlust betyder att det regerande mästarlaget blir allt mer insyltat i kampen för att undvika kval och nedflyttning där i tabellens källare. Axel Norén är mittback i Mjällby.
15: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
16: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
15: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
14: Mjällbys Axel Norén där till Malin Rimfors och Axum, som de nämnde, är Mjällbys tränare Carl Marius Axum. När Djurgården besegrade Kalmar och avancerade till andra plats i tabellen, 7 poäng bakom ledande Sirius, fick Kalmar ett kvitteringsmål bortdömt för, som domaren dömde, en knuff av Kalmars Noah Shamoun på en djurgårdsförsvarare. Noah Shamoun reagerar.
17: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen kom ett... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
18: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
17: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu.
14: Reporter Olle Tyrbo, sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Hur är du? Alltid tidig? Eller får dina kompisar skicka en tidigare inbjudningstid till dig? Som Ingalil, som vi pratade med, gjorde med sin bror. Har du ett intresse eller ett yrke som kräver extrem punktlighet? Kanske är du militär eller dansare och räknar sekunder och har tränat länge på disciplin. Vad säger du? Går det att lära sig punktlighet? Kör du taxi eller tåg och har sett hur olika folk reagerar på tid i ditt jobb? Ja, hur kan det bli på ditt jobb? Är det oväntade möten vid förseningar? Eller kanske har du sett människor bli osams på grund av tid? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi snackar om att vara tidig, sen eller tajma något helt perfekt.

0: Lemo, God in the game. Gabriella skriver på Facebook: jag står hellre och väntar i 10 minuter än kommer sent, oavsett om det är på bussen eller möte med någon. Har väntat på personer i min närhet oändligt mycket. Till slut så sa vi att vi ses klockan si och så, fast det var 1,5 timme tidigare för att de skulle komma i tid. Det är tröttsamt. Jag fortsätter kommentera också på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ring in på 020-22-10-30 när vi snackar om det här, om att vara i tid eller vara sen eller kanske ha perfekt timing. Och nu har vi med oss Tung Dang från Karlskoga. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Det är bra, det är bra. Det rullar på. Du då? Det är läget.
0: Ja, jag mår också bra. En fin måndag tycker jag, det här. Vad tänker du när vi pratar om det här med att vara tidsoptimist eller tidspessimist och att vara i tid och så?
1: Ja, vad tänker jag? Alltså, jag tänker på lite sånt där, lite kulturkrock, för jag är från Vietnam, det är mitt ursprungsland. Och jag kan säga så här, själva förväntningen av att komma i tid, det är så stort skillnad.
0: Är det?
1: Ja, det stämmer. Till exempel det är inte alla områden i Vietnam, men det finns ett område i södra. För då i tiden, om till exempel om du bjuder in någon i släkt för ditt barnbröllop till exempel, ja, då du ska liksom bjuda in utan att säga vilken tid, hur dags, du ska inte säga det, att bara amen. Det är imorgon eller över morgonen, det är mitt barnbröllop, så ni är välkomna till oss. Så de kommer när de kommer.
0: Va? Va? Men
1: ja.
0: hur kan det fungera? När kommer folk då?
1: Ja, men folk kommer när folk är färdigt med sitt arbete i åker eller i fält. Liksom. Ja, så.
0: Men då hade alltså jag kunnat gå hem till dina kompisar nu efter sändningen, sen när jag är klar med mitt jobb, där efter 12, och sagt hej, nu är jag redo, festen kan börja.
1: Ja, det är sant. Och sen jag kan ta andra till exempel, för farsan, min far, alltså, han jobbar då i huvudstad i Hanoi, och sen jag kommer från Milestra området. Och vi åker tåg, eller inte vi, men han åkte tåg till huvudstaden. Och det var en gång, så jag försökte att hänga med honom till huvudstaden. Och vi var i själva tågstation och väntade på tåget. Och sen jag hörs från högtalarna i tågstationen att tåget som vi skulle åka kommer för sent 2 timmar. Fast han reagerar ingenting, utan hon fortsätter med sitt och typ umgås med andra. Och
0: 2 timmar? Då hade jag ju lämnat stationen och gjort något annat under tiden. Och förmodligen hade jag blivit, även om jag är en tidsoptimist, så hade jag nog blivit lite arg. Men din pappa, han bara tog det som det kommer, eller?
1: Ja, för vi planerat saker och ting helt annorlunda. När jag är i Sverige, när jag kom till Sverige, så tåget eller bussen kom en kvart för sen, då nästan kaos i stationen. Alla lyfte upp telefonen och ringde till SJ och hej, ja, men vi planerar ju olika sätt med planering. Så att
0: men hur har du då blivit när det kommer till tiden? Alltså, hur blandar du mellan dessa kulturer?
1: Nej, men självklart när man bor i Sverige, så man tar hänsyn till sättet här i också. Men det, alltså i Sverige, det är mycket respekt att komma i tid och att hålla tiden. Ja, något som vi saknar ganska mycket. Framförallt jag kommer från en liten stad, liksom, ja, lite landsby. Så att så självklart det. Så. Men grejen, alltså nu när jag bor i Sverige och ibland om tåget är för sent och sånt, istället för att liksom ja, lite ledsen eller arg eller vad det var. Jag tänkte, just det, i Vietnam så tog jag var för sent 2 timmar fast jag dricker ingenting, så lite optimist.
0: Men jag kan tänka, om jag åker hem till min pappa så blir jag lite, alltså jag blir lite så som jag var förr, när jag kan bli så här, men varför har du ingen mjölk i kylen? Eller så här, hur blir du när du åker hem, eller om dina föräldrar, bor de kvar i Vietnam?
1: Ja, det stämmer, de bor kvar.
0: Och hur, om du åker dit då, blir du så att du anpassar dig till deras stil då?
1: Självklart, nu kom jag tillbaka så jag har inte jättehög förväntning. Till exempel om jag pratar med mina vänner till exempel. Men kan vi ses typ, vi säger 2. Jag har inte jätteförväntningar. De kommer exakt 2, men det kan vara typ 3:30. Sånt liksom. Ja. Men och även för 4 år sedan, 4 år sedan, jag åkte tillbaka och jag stod där och väntade på bussen. Bussen kom aldrig. Jag ringde till busscentralen och de sa ja, men kanske de kommer om en kvart. Men då det var typ 20 minuter för sen, eller vad det var. Okej, de kommer. Ja.
0: Varför ringde du? Den kommer väl när den kommer.
1: Ja, varför ringde jag? För att jag har bott i Sverige.
0: Jag måste bara fråga ändå. Hur meddelar du till dina föräldrar då? Skickar du bara, jag kommer någon gång under oktober? Eller jag kommer, skickar du exakt till klockslag och så när du kommer, eller hur gör du?
1: Ja, självklart att jag kommer tillbaka, så jag skickar tiden så att de vet. Och, ja. För vi brukar åka någonstans efter att jag har landat.
0: Vad mysigt. Det var så det...
1: Fika eller käka någonting innan vi åker hem.
0: Gud vad roligt det låter. Måste bara avslutningsvis fråga, vad tycker du att det har gett dig att du har fått leva i båda de här tidskulturerna?
1: Nej, men alltså att den gett mig att man ska inte ta någonting för given. Mm. Ja, att även saker och ting kan hända och folk kan bli sent och så att tycker det självklart att inte liksom, om någon upprepar med sin försening så kanske lite stör mig, men annars så lite större tolerans kan man säga.
0: Tung, tack så mycket för att du var med. Det var jätteintressant att få prata med dig. Och alltså, jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsinbjudan utan någon som helst tid. Att man bara kommer när man är klar.
1: Ja, det stämmer. Folk kommer när de är klar med sin sändning.
0: Jätteroligt. Tack för att du var med. Ha det bra.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Marcus and Martinus Air heter den låten. Och det är dags för nästa samtal. Vi går rast vidare här i Karlavagnen. Hej, Linus Laurén från Sjöberg i Sollentuna.
1: Hallå där.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack.
0: Ja. Har du varit i tid till allt idag?
1: Uff, idag har jag faktiskt hunnit i tid till det mesta.
0: Åh, vad bra. Är det en merit för en person som du, eller är det något som du brukar göra?
1: Jag är nästan mästare på att inte riktigt komma i tid till saker och ting.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men berätta, hur är det en vanlig dag för en mästare?
1: men det är kämpigt, vet du. Jag ger gärna lovord till folk om att jag ska, den här tiden är jag på plats. Men det är så svårt sen att följa upp, för du vet, när jag väl tänker att jag ska göra mig redo så bara rinner tiden iväg.
0: Oh, vad är det som tar sån tid? Jag älskar ändå att du bygger upp förväntningarna inför din ankomst.
1: Nej, men jag måste ju kolla så att spisen är avstängd, så att dörren är låst, så att inget vatten rinner på toaletten. Jag är sån kille, du vet. Jag dubbelkollar allting innan jag lämnar lägenheten.
0: Ja, och så då är det nästan så att du tar mobiltelefonen och filmar dig själv när du kollar, tittar till spisen och knackar 3 gånger på den eller så. Ja.
1: Gud ja, alltså allting måste stå på 000, vet du.
0: Men vad har du varit med om just när du har kommit sent, eller vad brukar dina kompisar säga?
1: Oj, jo, nu har du hört sen innan. Det var ju en gång förra året, jag och mina bästa kompisar, vi skulle ner och kolla fotboll. Och vi skulle ner till Simrishamn och kolla Mjällby borta. Och vet du vad som händer?
0: Nej.
1: Jag försover mig.
0: Nej.
1: Jo, gud ja. Jo. Så när jag vaknar så är kompisarna i Nyköping och de säger, vart är du någonstans? Och jag är så här, nej, där händer inte.
0: Men hur dags var matchen?
1: Matchen var vid, gud, jag minns inte, 17.30 tror jag. Det var en söndag. Men jag hade precis kommit från New York med min partner. Så jag kunde skylla lite på att jag fortfarande var i den tidszonen.
0: Ja, för jag tänkte att det inte så ofta det är såna fotbollsmatcher tidigt på morgonen eller förmiddagen, så att försova sig kräver lite extra.
1: Men det är en lång väg ner dit, vet
0: du. Ja, det är det såklart.
1: Andra sidan landet från
0: dig. Ja, så är det såklart. Det tänkte jag också, att man måste ju hinna åka dit. Men hur är det då vanliga vardagar? Har du lätt att komma upp i tid då?
1: Vanliga vardagar, alltså... Ja, det har jag, tror jag. Jag är inte sämre än annan, skulle jag påstå. Förutom... Jag vet inte, jag känner att om jag verkligen måste komma tidigt så är jag sämre på att komma i tid än om jag egentligen inte behöver det. Har jag något viktigt som måste göras för 8:00, då ställer jag ofta till det för mig själv och kommer 8:15 istället för... Om jag kommer 8:00 och inte har någonting att göra, då är jag ofta i tid. Det är så opassande.
0: Ja, det låter väldigt opraktiskt.
1: Verkligen. Ja, jag är mästare på att ställa till det för mig själv.
0: Men man tänker dina kompisar, retar de dig för det här, eller har de accepterat dig som du är, eller hur säger de?
1: Från en början så retade de mig mycket, mycket för min oförmåga att komma i tid. Men allt eftersom så har de börjat acceptera att det är så här det blir liksom, när jag försöker planera saker.
0: Men vad spännande att få prata med alltså en person som är mästare i att inte komma i tid.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, sensovaren kallar de mig.
0: Sensovaren. Men har du testat att liksom börja med någon annat larm eller något sånt där som skulle kunna hjälpa dig?
1: Nej, det kanske inte har faktiskt. Det låter som en bra idé.
0: Ja, det borde dina kompisar tipsat dig om.
1: de kanske gillar att ha mig som jag är. Men det är kul att du föreslår det för mig.
0: Det kan vara så. Men det måste jag fråga. Har du alltså alltid varit så här att du har haft lite svårt att vara i tid när det väl gäller? Eller har det blivit värre med åren?
1: Nej, kanske lite värre med åren. Man har ju fått en större kropp som kräver mer vila, som därför har blivit senare på att vila ut sig, och då har man kommit senare till saker.
0: Så om du börjar gymma massor och bygger upp massor av muskler, då kommer du bli ännu mer sen?
1: Alltså, jag tror nästan det. Jag får testa nu i vinter.
0: Ja, det blir jättespännande, Linus. Då får du återkomma. Att du bara, nu tar jag 150 kilo i bänkpress, men jag är alltid sen.
1: Det är ett tag kvar, men vi tar det i vår, eller hur?
0: Ja, vi tar det i vår. Jättekul att få prata med dig, Linus. Och tack för att du var med.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Det ska jag. Hej då.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Jag tänker att undrar om vi skulle kunna hitta det mest anmärkningsvärda eller vad ska man säga, pinsammaste eller ja men mest otippade man har varit sen till under programmets gång här. Vi har ju så där nästan en och en halv timme på oss. Kanske finns det någon som kommit sent till sitt eget bröllop till exempel. Det vore ganska anmärkningsvärt. Eller något annat. Vad kan du toppa med? Ring in på 020-22-10-30 och berätta. 020-22-10-30. Och nu har vi nästa samtal med oss. Oskar Kärne från Stockholm. Hej!
1: Hej! Ja, det stämmer.
0: Är du alltid i tid eller är du alltid sen? Hur är det med dig?
1: Jag har inte missat mitt eget bröllop. Där var jag väldigt god tid.
0: Skönt.
1: Ja, det var faktiskt skönt. Det blev väldigt bra. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, men jag var en sån här obotlig tidsoptimist när jag var yngre. Mm-hmm. Så att gymnasiet var en katastrof. Och sen blev det bättre när jag var 30 kanske.
0: Okay. Men bodde du nära ditt gymnasium?
1: Nej, det var ju just det. Jag gjorde ju inte det. Jag bodde i Flen och så gick jag i Katrineholm. Så det var 3-4 mil. Det var buss där som gällde. Och, ja, min far han tyckte väl inte att jag var så bra på att vara iväg i tid.
0: Okej, för jag tänker att högstadiet, då fick jag åka buss för jag bodde på landet. Men sen när jag började gymnasiet så fick jag flytta till stan och då bodde jag jättenära. Men då blev jag mer sen, för att jag hann ju till skolan även om jag hörde klockan på gymnasiet i princip. För jag kunde bara sporta dit.
1: Men, nej, det var fullständigt hopplöst. Jag var alltid sen och alltså ibland kunde jag cykla ner till bussen, men det blev på något sätt värre när jag började närma mig trean när jag gick ekonomisk linje. Pappa blev tokig på mig. Så han brukade skjutsa ner mig och det gick oftast bra. Men det var en gång då det inte gick så bra, kan man säga.
0: Vad hände då?
1: Nej, men det var så här att jag var ju toksent ute och han höll på liksom... Oskar, du måste skynda nu. Alltså, har du med alla grejer här? Ska du ha en ryggsäck? Ja, så här. Du hinner inte äta, men han är på så här

0: räcka där. Och så att, nej, men vi körde förbi bussen och han blinkade grejer där. Och så körde vi bussen in till kanten då. Och jag tänkte väl, tack, det var snällt, nu steg vi av här. Det var ju ingen hållplats, utan det var ju bara för busschauffören. Tänkte jag, det tog jag mig.
1: Vad sa busschauffören eller de andra ungdomarna på bussen när du klev
0: på? Jag kommer ju inte riktigt ihåg, det här är ju, jag är ju 59 idag, då var jag 18 då, men, ja, men han sa väl någonting, du är lite sen, skulle jag tippa han sa, och tittade på mig som jag varit dum i huvudet ungefär. Så att, men jag gick ju in där och jag satt ju 30 ungdomar då, 16, 17, 18 och liksom brodde väl antagligen där, men jag tyckte att ja, hej, hej på er, nu kan vi åka här.
1: Så det var din pappa som svettades mest av er?
0: Ja, men skojade. Alltså, jag undrar varför han inte fick någon hjärtinfarkt den där tiden. Det är på riktigt. Han måste ju varit så stressad över mig. Så stressad. Så många gånger.
1: Men har du barn?
0: Ja, jag har ju faktiskt tvillingar här då. Och det är klart att min son är väl lite grann kanske vissa sådana tendenser, tyvärr.
1: Alltså att han har ärvt din tidsoptimism.
0: Alltså, jag vill inte ens liksom outa honom riktigt, men ja, det är nog tyvärr alltså. Men jag har blivit lite som min pappa då, så att jag ställer upp i motortort. Jag ska skjutsa honom i mobility faktiskt till bostation.
1: Men det är faktiskt, jag är själv en tidsoptimist, men min dotter är ännu värre tidsoptimist, och det är hemskt.
0: Men hur gör ni då?
1: Nej, men alltså jag står ju väldigt ofta och gapar och skriker och säger att nej, men nu går bilen och sen väntar jag inte på dig och sådär. Men det är ju hemskt att inse att nej, men sådär är jag ju också, det kommer ju från mig, men ja, jag vet inte, det är väldigt jobbigt. Och ta till sig det
0: då, för att jag gör så här, när han har sina lurar på så går det lunsat på ögonen och säger att nu går jag ut och kör ut bilen och så åker vi om 2 minuter, säger jag. Då blir det faktiskt fart på honom.
1: Oj!
0: För då vet han, okej, bilen står där ute och då kan inte han hålla på och greja med någonting och lyssna på något annat hålla på. Utan då är det liksom skarpt läge. Nu går bilen, 2 minuter, chop.
1: Otroligt, jag måste liksom välja mina tillfällen och någon gång kanske bara...
0: Ja. Det är ett litet tips här då. Ja, det funkar oftast i alla fall. Jag ska inte överdriva, men det ofta funkar.
1: Ja, men har du erkänt det här för din egen pappa? Att du har blivit lite mer som han?
0: Nej, gud nej. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Där går det.
1: Vi får väl hoppas att han inte
0: precis,
1: lyssnar.
0: Ja, det är antagligen precis likadant. Jag gissar att det är precis som det var. Jag kommer inte exakt ihåg, men det är nog likadant jag har blivit, förmodligen.
1: Ja. Tidsoptimism i arv.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är, och hur det kan påverka
0: oss. Jag vet
1: oss.
0: Inte riktigt hur man ska ändra på det där. Det kommer nog ta tid. För sonen alltså då. Jag själv har blivit bättre då. Jag måste det. Jag jobbar i skolans värld och vi brukar säga så här, det är en fördel om du kommer före eleverna till klassrummet.
1: Det kan jag tänka mig att det är en stor fördel som lärare.
0: Det faktiskt. Det är AO, det måste man göra.
1: Tack Oskar för att du var med och ha en fin morgon imorgon sen när du ska skjutsa sonen. Hoppas han är i hyfsat tid.
0: Jag håller tummarna med det.
1: Ja, ha det bra. Tack och hej.
0: Tack för ett bra program.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Emmy Lorentzen, Miljona Suta, alltså musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag, så idag kan du också ringa in och prata finska. 02022 1030 är numret. Det är så väldigt roligt att prata om det här, om att vara tidig eller vara sen eller ha perfekt timing. Jag sa det tidigare att det hade varit kul att prata med någon som har varit sen till något väldigt anmärkningsvärt. Kanske har du kommit sent i ditt eget bröllop? Och om det nu inte handlar om bröllop, kanske kom du för sent till er första dejt och så blev ni ändå ihop. Det vill jag verkligen höra mer om i så fall. Ring in på 020-22-10-30. Eller så är du en person som alltid är i tid. Hur många olika alarm har du ställt i din klocka? Har du alltid så här 5 olika backup-alarmer? Eller är du en person som gör ett exakt schema för vad alltid att det är så här? 6.42 ska jag duscha och 6.51 är det kaffe och så vidare. Ja, har du koll på hur lång tid olika aktiviteter tar? Alltså resan till jobbet, ja, men tandborstningen, hitta parkering och så vidare. Och blir du stressad om verkligheten inte följer den här kalkylen? Ja, ring in på 020-22-10-30. Vi har också fått många meddelanden och berättelser på sociala medier. Och Ulrika skriver att hon har nog alltid varit en tidsoptimist, men att... ja, det har blivit lite att hon har blivit på senare år bättre på att skicka ett meddelande om att hon eventuellt blir några minuter sen. Och så skriver hon om en intressant sak som jag kan känna igen mig i faktiskt. Hon skriver: jag har förresten svårt att ta in att jag faktiskt kan gå hemifrån tidigare nu jämfört med när jag var hundägare. Då ville jag ju gå hemifrån så sent som möjligt för att minska tiden som hunden eller hundarna skulle behöva vara ensamma hemma. Och likaså om man ska iväg på något med någon och ska bli upphämtad. Jag planerar exakt vad jag ska hinna med innan det klockslaget. Om då personen hör av sig och säger att vi ska åka tidigare, ja, då kan det bli kaos i mitt lilla schema. Men även där har det blivit lättare att styra om som icke-hundägare. För när jag hade hund ville jag såklart gå på promenad precis innan vi skulle åka. Nu behöver jag inte tänka på hundrastningen. Ja, det där kan jag verkligen känna igen mig, Ulrika. Just det där att med hundarna så gäller det faktiskt att hitta bra timing, och då vill man inte vara i för god tid. Eller så kan jag i alla fall skylla på det jag som är lite tidsoptimist. Susanne skriver också: jag är tidsoptimist, brukar oftast komma i sista minuten eller lite efter, försöker jobba med det. Och istället är det många som skriver: jag kommer alltid i tid eller till och med före utsatt tid. Tycker jag väldigt illa om personer som alltid kommer sent, att de inte förstår, bara att det känns väldigt nonchalant. Ja, det är ju, åsikterna går isär här. Vad tänker du? 020 22 10 30 är numret. Och du, vad har du kommit sent till? Var det ditt eget bröllop? Eller första dejt och så blev ni ändå ihop? Eller var det en födelsedagskalas som anordnades bara för din skull, men du blev sen? Eller kanske var det den viktigaste arbetsintervjun i ditt liv? Och så lyckades du ändå på något sätt få det där jobbet. Hur gjorde du det? 020 22 10 30 är numret du ska ringa på och berätta mer.

Ray, where is my husband? Det är ju bara 5 minuter kvar tills klockan slår 11. Så vi fortsätter att ta in era meddelande. Men fortsätt ringa in på 020-22-10-30 och berätta om den gången ni var i tid eller sena eller hade perfekt timing. För vi har ju en timme till att ta era samtal här i Karlavagnen i P4. För ibland kan ju perfekt timing vara livsavgörande. Kanske har du varit på exakt rätt plats i exakt rätt tid och till och med räddat någon eller själv blivit räddad. Ja, men när har tajmingen varit avgörande för dig? Till och med livsviktig? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. När var du på rätt plats i rätt tid eller någon annan var det för din skull och det var väldigt viktigt för dig. 020 22 10 30. Och apropå det här att vara i tid, vi diskuterade här om tidsoptimism som går i arv. Tidigare Susanne har skickat och vi pratade lite om hur man kan få barnen att lära sig vara i tid. Susanne har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. I gymnasiet hade vi en lärare som var väldigt noga med tiden. Han stod med dörren öppen i korridoren tills lektionen började exakt. Kom man då springandes med andan i halsen stängdes dörren framför ögonen. Då fick man knacka på och be om ursäkt. Jag sa att jag bara var 30 sekunder sen. Ja, 30 sekunder, sa han. Då har tåget gått. Och så rätt han hade. Vi lärde oss allihopa att passa tiden. Hälsningar Susanne Gustafsson från Gävle.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. 020-22-10-30 är numret till Karlavagnen där vi håller varandra sällskap och pratar om timing. Att vara i tid, sen eller att ha alldeles perfekt timing. Var med du också med din berättelse. 020-22-10-30. Nu slår klockan 11 och vi ska få senaste nytte från Ekot med Johan Hellström.
1: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Reporter Hiva Abdelzade. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
1: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter tog sig över gränsen från Marocko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
7: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladics styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo, och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak, som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
8: It's a disgrace when he has killed so many or is responsible for so many deaths in this country.
1: Reporter, Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Och det här är Karlavagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om tid, om att vänta, hinna, missa, stressa, ja, och ibland att ha den där perfekta tajmingen. När har tiden spelat en avgörande roll i ditt liv? Ringde du en vän precis vid rätt tidpunkt, när vännen behövde någon att prata med? Eller är du den vännen som fick det där samtalet? Eller har du varit med om att just en försening blev början på något helt oväntat? Att du kom för sent till en fest och träffade just därför personen som skulle förändra ditt liv. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso och Honey Boy. Ja, det kommer också roliga inspel apropå kvällens tema om att vara i tid eller vara sen, vara tidsoptimist eller tidspessimist. Ja, Karina mailar: hej, som tidsoptimist kan man inte tänka i något mindre än halvtimmar eller kvartar. Minuter är ingen idé att kalkulera med. Så skriver alltså Karina. Och nu har vi med oss Margareta Lundell från Mjölby. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hur kalkylerar du din tid? Är det i minuter eller är det kvartar och halvtimmar och att det inte är så noga?
1: Det kan vara både timmar och halvtimmar. En och en halvtimme.
0: Jaha. Är det då att du är för tidig eller att du är för sen?
1: Jag är alltid i tid.
0: Okej, ja. Berätta, de flesta som har ringt in har varit tidsoptimister, personer som kommer för sent. Berätta, vad
1: Nej,
0: är det
1: jag
0: bästa?
1: Kommer i tid, ja.
0: Vad är det bästa med att vara i tid?
1: Ja, men man får ha det lugnt och man behöver inte andas, så är man inte riktigt frisk, så då ska man ta det lugnt och inte tänka på hjärta och lungor i första hand.
0: Ja. Så är det.
1: Har du fått göra för att fast jag trots allt har varit yrkesförare och allting så har jag fått komma i tiden då och tänka på att ta det lugnt. Inte stressa och jäkta.
0: Okej, är det alltså på grund av sjukdom också? Alltså
1: ja,
0: inte bara,
1: det är sjukdom. Det är en kronisk sjukdom jag har.
0: Men vad tråkigt att det är ju att du har en sjukdom som påverkar så.
1: Mm. Och det händer likadant när färdtjänsten kommer sent eller de kommer om jag kommer ner i sista minuten, så det skulle bli likadant. Det har hänt ibland att färdtjänsten har kommit för tidigt och jag kommer ner, då står bilen utanför och då blir det väldigt stressigt för mig.
0: Okay.
1: Så jag får stiga ut ur bilen när jag har satt mig. Jag kan inte sitta kvar, jag får ingen luft.
0: Oj, så det är verkligen livsviktigt för dig att få det här lugnet?
1: Jo, det är det.
0: Ja. Hur gör du då? Planerar du alltid i väldigt god tid och gör dig färdig i tid? Eller hur gör du för att det ska inte...
1: Jag gör mig färdig. Hjälpen jag behöver att få komma i kläder och komma bli färdig och äta en frukost innan jag ska iväg. Då får de, jag tjatar på dem tills de ger med sig att de kommer tid och de har lärt sig nu att jag behöver få en tidig morgon ibland för att komma iväg till sjukvården eller vart jag ska. För att jag kan inte komma i sista minuten.
0: Nej. Men jag tror att du sa också där lite i förbifarten nästan att du har kört, att du hade varit yrkesförare, eller?
1: Ja, jag har kört både taxi och buss i Stockholm en gång i tiden.
0: Mm. Men det är väl ett yrke där man verkligen måste passa tider?
1: Ja, det har man fått passa tider, men jag har alltid kommit i tid.
0: Ja. Men vad har du fått se som busschaufför eller yrkesförare? Att hur är folk när de är sena eller tidiga? Eller hur tar de det här med tiden?
1: Ja, men de står oftast, stod de ju vid hållplatserna och väntar på mig när jag kom med bussen för att jag körde ju de så kallade matarturer. Man körde in folk från en förort in till Stockholms central, ja. Vi får stanna lite på sidan om. Och släppte av dem och då kom de fram och tackade mig och var glada och klappade mig på axeln och sa tack för en mjuk körning. Det fick jag alltid höra.
0: Jaha.
1: De var nöjda med min körning så att jag måste ha kört bra.
0: Vad fint att höra.
1: Och sen gällde det likadant på eftermiddagen när jag började klockan 2 att då skulle jag köra hem dem från stan tillbaka till förorten. Och då var det likadant när de kom och tappade någonting så visste de alltid att de ringde till kontoret och frågade om jag hade hittat och hade jag hittat det så hade jag det i väskan kvar för kvällen, och var det så att de inte hade kom, så då hörde de av sig. Så det var inte liksom, det var väldigt, de som åkte och behövde bussen, de kom i tid.
0: Ja.
1: De var beroende av det liksom, att bussen, de ska komma i bussen. Ja. Sen var det ju vissa förare som inte kom i tid.
0: Ja.
1: Och det finns det ju på alla ställen, så det är inget.
0: Nej. Ja.
1: Men det var inget jäktande, utan jag tog det lugnt.
0: Och körde mjukt och fint.
1: Jo. Jo.
0: Vad härligt att få prata med dig, Margareta. Och vad kul när du pratade med sån värme om bussturerna och hur mycket det betydde för
1: jag saknar lite de där bussturerna. För jag saknar den där bussen att köra, för de bussarna var helt underbara att köra.
0: Men då måste jag ju fråga, varför var de så underbara att köra?
1: De gick så mjukt och de följde så mjukt. Det var de här ledvagnarna, den som har den där dragspelen i mitten.
0: Ah.
1: Det var de jag körde. Och de följde så mjukt efter när man körde.
0: Nästa gång jag ser en sån, då kommer jag tänka på dig, Margareta. Då kommer jag tänka, de där kör man, de går att köra mjukt. Det sa Margareta när vi pratade.
1: Ja, de var att köra mjukt med. Och de följde efter, det var aldrig någon trottoarkant eller någonting som var i vägen.
0: Oh. Kul att få prata med dig, tack för att du var med.
1: Tack.
0: Och ta hand om dig, hej då.
1: Hej då.

0: Lauren, warning signs. Ja, det kommer så in roliga historier. Börje skriver på Facebook, där vi heter Karla Vagnen i Sveriges Radio P4. Med tanke på tiden, för något år sedan fick jag Qatar Airways A380 Super Jumbo vänta 10 minuter. Sista man ombord och alla applåderar. Och jäkligt pinsamt. Ja, det var något anmärkningsvärt att vara sent till. Men det kan vara så att nästa ringare har varit med om något ännu värre. Ninni Helena från Lidköping är med nu. Hej!
1: Hallöjsan, hallöjsan!
0: Hej! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Men också jättebra. Det är jättekul ämne, tycker jag. Det är både, det är mycket skratt, men det är också allvar och, ja, men som vanligt i Karlavagnen. Alla möjliga historier.
1: Ja, det är det som är så kul.
0: Ja, men jag har fått någon liten heads up här om att du är en person som har varit sen till mycket.
1: Ja, jag är nog en sån person som kommer lite för sent här och var.
0: Har det alltid varit så?
1: Nej, det har det inte. Men en grej är ganska rolig som jag kan berätta om.
0: Ja.
1: Det var när jag skulle gifta mig.
0: Okej.
1: <Okay. laughs> Jag och min mamma skulle gifta oss på Läckers slottskapell på Läckers slott i Linköping. Och så, vet du, man blir så nervös och bara, åh, man blir så kissen. Man måste hitta en toalett. Så vår chaufför här körde campingen där ute på deras toalett. Och alla damerna stod där och bara, flytta, flytta på er. Hon kommer missa sitt livs avgörande val här om vi inte flyttar på oss.
0: Oj, så du var redan, jag måste bara passa, du var alltså redan bröllopsklädd i den här, om du hade en vit klänning eller hur såg det ut?
1: Jajamän, jag såg ut som värsta, en fin prinsessa. Min svärmor hade sett min klänning, jag var jättefin. Det var på 90-talet. Och sen så hade jag så långa, fina silkeshandskar upp till armbågarna. Och så satt vi åt bilen och körde upp på kapellet och bara, åh nej, jag har glömt mina fina handskar på toaletten.
0: Nej, på campingens toalett.
1: Så chauffören fick vända och köra tillbaka till campingen. Och han bara, jag räddar ut den här situationen, säger han. Springer in på damtoaletten och kommer ut där med de här handskarna. Men du vet, det tog lite tid att åka den här lilla sträckan. Så gästerna, de satt där och undrade, var far? Och har de tagit vägen? Och så skulle de inte gifta sig idag? Men vi kom till slut och vi har varit lyckligt gifta nu i 37 år.
0: Åh, vad härligt! Men du var alltså sen till ditt eget bröllop. Men var det så att ni båda åkte i samma bil, eller?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oh, det var väl på sätt och vis tur i oturen, så att inte en part behövde vänta där och stå kanske framme och svara på de här frågorna. Jag tror inte att hon har ångrat sig.
1: Nej, precis. Det hade varit något det.
0: Oh, hur blev bröllopet sen?
1: Ja, men det blev fantastiskt. Det blev så fint och det var så lyckat. Så att det var jättehärligt.
0: Och ett minne för livet att ni kom ett lite minne. För sent.
1: Ja, verkligen. Uh-huh. Verkligen.
0: Men det här var ju en ganska gammal merit ändå.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Uh-huh. Ja, den finns kvar. Den finns med oss hela tiden.
0: Ja. Har du varit med om, alltså, har du blivit bättre på att hålla tiden nu på senare år, eller händer det fortfarande sådana här?
1: Det händer fortfarande, och jag är ju dessutom hundägare, och jag är ju också precis som de andra har berättat, att jag ska alltid göra allting med henne först innan jag drar iväg, och de promenaderna, de kan bli lite längre än man har förväntat sig, och det tar ännu längre tid att komma i rätt tid.
0: Jo, och så tänker man ju, som jag också som har hund, så tänker jag att nej, men vi passar på och går, nu maxar vi promenaden och verkligen tar vara på den här tiden. Jag förstår dig, att det blir lite längre än man hade tänkt sig kanske.
1: Det blir ofta så. Och så kanske man möter någon annan med hundar och då kan de leka. Så ska man stå där och prata en stund innan man kommer tillbaka också.
0: Men du låter som en person som har väldigt nära till skratt och som är så positiv. Blir folk ens sura om du kommer sent?
1: Nej, inte så ofta.
0: Nej, jag kunde faktiskt nästan ana det. Att du kan prata dig ur de här situationerna.
1: Ja, de brukar säga att du är så charmig, det går inte bli arg på dig, brukar de säga. Så det kanske är en fördel då kanske.
0: Oj, gud. Helt underbart, Juninni. Ja. Okej, men vad fin. Nu har vi alltså fått prata med någon som var sent i sitt eget bröllop. Är det liksom den största meriten eller den värsta meriten du har här? Eller har du varit med om något ännu mer så här, att där du nästan kände att oj, det här blev lite pinsamt att komma sent till?
1: Nej, men jag har en tvärtom historia.
0: Va?
1: Jag skulle på en anställningsintervju.
0: Ja.
1: Och jag bara satt där och väntade. Och nu har det gått 40 minuter. Har jag blivit så knäpp nu så jag har tagit fel dag, tänkte jag. Jag får ringa till den där chefen och fråga vad den personen har tagit vägen. Då hade den personen glömt bort mig.
0: Oj, så då var det du som var i tid?
1: Ja, men då tänkte jag så här. Att det här blir inte bra då. Den där personen vill nog inte anställa mig. Alltså, den har glömt att den skulle ha en intervju med mig. Men... personen kom efter 2 timmar.
0: Ah, oj.
1: Hon bad så mycket om ursäkt. Och det blev en jättebra intervju och jag fick faktiskt tjänsten i alla fall.
0: Ja, men grattis. Ja.
1: Så kan man också gå ibland.
0: Exakt, det är fint att höra att du kan leverera i tid också. Man kan vara... Det kan gå bra i kärlek och i arbetslivet, både när man är sen och i alldeles för god tid. Tack så mycket, Ninni, för att du var med. Det var så härligt att prata med dig.
1: Ha en jättefin kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Han sjunger att han är trött på att sjunga ledsna sånger. Nicolas Fransette där. Ganska ny musik från Finland. Den här singeln släpptes i juni i år och låten heter Nytt. Betyder alltså nu. Och nu har vi nästa samtal med oss. Hasse Hull från Tierp, hej!
1: Hej, hej! Och jag heter Kull.
0: Ja, oj! Det var lite stavfel här på min skärm. Men det hade varit ett väldigt roligt namn faktiskt. Hasse Hull.
1: Ja visst. Hull går ju bra också, fast jag har gått ner rätt många kilo. Så att jag lever inte upp till det lika bra nu.
0: Du, vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen eller ha perfekt timing?
1: Ja, det här handlar om att vara sen. Och det var... Det här är 1965. Och det var jag gjorde lumpen. Och så var jag placerad på militärhögskolan i Stockholm och körde generalmajoren där.
0: Ja, det låter som ett uppdrag där man måste vara ganska punktlig.
1: Ja, jo, man försökte i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så var vi på en övning nere i Lysekil. Mm. Och det var skolan där, de var förlagda på hotell Lysekil. Och jag fick ett billigare hotell då.
0: Okej.
1: Okay. Sparade lite pengar där. Ja, och... Och det var två gamla systrar som ägde det där. Och ja, de var väl lite halvgaggade som jag uppfattar. Och så jag beställde väckning då för att vi skulle iväg husa tidigt på morgonen där. Mm. Så att de skulle väcka mig, det var inga problem.
0: Ja.
1: Och sen skulle man äta frukost där uppe på hotell Lysekil då och hämta frukostpaket, så smörgåsar och kaffe som vi skulle ha med oss ut på övningen då. Och då ringde röstmästaren som var min närmaste man då. Så ringde han och sa, Hasse, nu står generalen och trampar nere på torget. Nu skulle jag vara här och hämta honom.
0: Nej!
1: Helvete! Ja, så jag rusade ut till sina gamla tanterna och sa, kom jag ju på hotellsikret, så för nu kommer jag ju för sent. Ja, men då är det bäst ni springer, sa han.
0: Oj!
1: Ja, det var trösten. Men så jag tog bilen och åkte upp dit och hämtade generalen där och då hade de andra hade åkt iväg då, så att det var ju meningen att vi skulle åka tillsammans där. Men vi åkte iväg och tittade på lite som han var och hans intresse då.
0: Uh-huh.
1: Men i alla fall så när vi åkte ett tag så han blev lite fikasugen och hungrig. Så då sa han att nu tycker jag att vi stannar här så vi får äta lite.
0: Oh.
1: Och då sa han, har inte Kull något att äta? Nej, så jag var så sen så jag hann inte upp och hämta några smörgåsar. Jaha, sa han, men det kan ju vara rätt åt Kull, sa han. Och sen kroppen upp. Sen plockade han upp sina smörgåsar och kaffe. Och så sa han, men man får inte vara för hård, sa han. Så det slutade med att han delade med sig hälften av sina smörgåsar och sitt kaffe.
0: Ja, men det var väl fint ändå. Det var ju inte ditt fel att du kom sent heller. Ja.
1: Det var en otroligt fin man. Så. Så att, nej, så att vi åkte på sightseeing sen runt och tittade lite på allt möjligt.
0: Ja, och det hade ju blivit en lång dag om du inte hade fått någon frukost.
1: Ja, visst. Jo, det hade vi också blivit. Så att, där skulle man ha sett det där i ett fågelperspektiv när vi satt lutade mot en kyrkomur där och han i sin tråliga uniform och jag hade flygaruniform då.
0: Jag kan bara tänka mig hur härligt det ändå var också.
1: Ja, han var en fantastiskt fin människa. Mm. Ja.
0: Så Hasse, vad fint att du berättade den här historien. Ja. Kul att höra om den här generalen som ändå delade med sig av sitt kaffe och smörgås. Ja. Så något, det slutade väl fast du försov dig lite.
1: Ja, det var så bra då.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv för ert fina program.
0: Ja, det är som vanligt, det är ju vi som ska tacka, för det är ju ni som gör de här programmen. Ringer ni inte in så blir det ju väldigt tråkigt.
1: Ja, precis.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och vi har nästa samtal direkt med oss här, Matti Hartikainen från Eslöv. Hej. Oj, där hörde jag mig själv i ekot. Jag undrar om du har en radio på i bakgrunden som du kan stänga av eller om du kan byta rum, för att det blir väldigt jobbigt för lyssnarna att höra mig hur jag ekar. Men kanske det funkar nu, Matti. Har du lyckats eller har du kunnat stänga av radion?
2: Ja. Det är maskinen där har stängt av.
0: Ja, det är någon maskin där därifrån. Är du ute och jobbar?
2: Hallå.
0: Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Hör du mig? Ja. Jag tror att... Nu får vi se om vi hör varandra med Matti här. Hur går det nu, Matti? Hör du mig nu? Aj, vi får nog kanske testa lite mer. Jag kollar här, för det är ju också, det är jättemånga som har kommenterat på sociala medier. Jag tar lite kommentarer under tiden, får vi se om ljudtekniken lyckas och lösa telefonlinjen med Matti.
2: Jag hör dig.
0: Ja, nu hör vi varandra. Okej.
2: Moi, moi.
0: Moi, moi. Miten menee?
2: No mitä tässä? Ilta, elo, näin minä. Ilta on mennyt yöhön.
0: Ja.
2: Ska vi prata svenska eller finska?
0: Ja, det får du bestämma, men kvällen har blivit natt, ja, så det stämmer ju.
2: Ja. Jo, det är, så är det när man är gammal och håller på så. Nej. Nej, jag lyssnar innan ni pratar om mycket om att komma för sent.
0: Ja.
2: Ja, det var där jag pratade med innan.
0: Vad har du varit med och vad har du kommit sent till?
2: Till mitt eget bröllop.
0: Nej! Leo. Oj! Du också, det var ju Ninni hade också varit med om det. Hur gick det till?
2: Men det var lite så. Man ska ju ha svensexa.
0: Jaha.
2: Och det hade mina kompisar beställt dagen innan.
0: Nej!
2: Ja. Och de...

0: Men dig som var master.
1: Nej. Så ni alltså, du sattes på ett nattåg till Göteborg.
0: Göteborg, ja. Nu var detta, det är alltså, ja. Det var innan X 2000 fanns överhuvudtaget. Det är 40 år sedan.
1: Ja, men...
0: Så tågen tar lite tid. Från Malmö station till Göteborg så går tåget. Det hade då tog det 6 timmar.
1: Men ju... Men vart var bröllopet alltså?
0: Ja, här jag bor mitt i Skåne.
1: Ja, Eslöv. Eller yeah. Var det så? Ja.
0: Yeah.
1: Men vad tänkte du på morgonen när du vaknade där?
0: Ja, nej, det var jag vaknade knappt åt det på att säga. Men det var en snäll konduktör som kom och sa... Tåget har stått i Göteborg i 40 minuter. Ska du inte gå av?
1: Nej. Och vad
0: okej,
1: sa du då?
0: Tänkte jag tänkte, va? Göteborg, sa du det? Ja. Men du får nog gå av nu. För snart ska det gå på andra hållet. Okej, sa jag. Ja. Och jag var morgonpigg och var vaken. Ja, nej, det var jag inte. Jag gick ut på perrongen och så konstaterade jag är i Göteborg. Vad är klockan? Jag är 7:45 på morgonen. Oj. Jag ska gifta mig 11:00.
1: Oj.
0: Ja. Och jag var liksom, det var långt innan mobilerna stod och sånt. Jag tänkte bara, jag kommer in på stationen och så får jag ringa. Någon som hämtar mig eller kör mig. Eller, ja. Det var ingen som svarade. Jag gick ut på stationen i Göteborg. Vi, ja, fina kläder har jag på att säga. Ett par jeans och en t-shirt. Ja. Där stod, på ryggen stod det, jag ska gifta mig idag.
1: Nej!
0: Och folk bara tittade och skrattade på det. Jaha. Vad ska du gifta? Jag frågade inte. Så gick han fram till en taxi. Där stod där. Så sa han, vad ska du min lille vän? Jag sa, hur lång tid tar det för dig att köra till Eslöv? Du lille vän, det är 30 mil och lite till. Jag sa, det var inte det jag frågade. Jag frågade, hur lång tid tar det? Klockan är 8 just nu och jag ska vara där 11:00. Ja, oh. Det klarar jag inte. 11:30 kan du vara i kyrkan. Oh.
1: Och så åkte och sen, ni?
0: Ja, och så satt jag och pratade med taxichauffören och sa, vad har du varit med om? Jag sa, fråga inte. Bara jag kommer till kyrkan så jag är där i tid. Det klarar vi inte. Ja. På den tiden så var det ju längre än från, ja, längre på Göteborg till Eslöv är det än idag. Men då var det inte pina motorvägarna. Detta är alltså 40 år sedan.
1: Och du kunde inte ringa heller och säga att jag kommer bli en...
0: Nej, men det var långt innan mobilernas tid. Han hade ingen mobil eller biltelefon.
1: Hur slutade det?
0: Jag sa till honom när vi var halvvägs, sa jag, du måste stanna här någonstans så jag kan få fatt i en telefon. Jag kan ringa.
1: Ja.
0: Ja, det är klart vi kan stanna. Så stannade vi på den tiden så hade idag en Hallandsås var där så rastplats.
1: Ja.
0: Vi in där och jag fick tag i min kära svärfar. Oh. Ja, idag och svärfar. Men han vilar i fred.
1: Oh.
0: Och ringde till han och sa, jag är på väg. Men det tar ett par timmar till. Ja, men lille vän, sa han då. Bröllopet är 11:00. Ja, så det fixar inte jag. Så. 11:30 kan jag fixa. Så du får uppehålla gästerna så länge.
1: Okej. Okay. Ja, det är ett uppdrag. Blev det.
0: Ja. Jag kom till kyrkan 11:30. Träffade min... Ja. Och så var jag...

0: röken när jag ska gifta mig idag. Där stod hon i rack och på utklänning och jag väntade på mig.
1: Oj, vilket vackert möte. Och vacker
0: ja,
1: stund.
0: Ja, hon har inte glömt än idag.
1: Men ni är fortfarande tillsammans alltså?
0: Absolut.
1: Oj, vad härligt.
0: 40 år nästa år.
1: Ja, det är underbart. Det var roligt.
0: Ja, jag bara tänkte att jag skulle ringa för att jag råkade titta på ett tv-program igår och var gifta i första ögonkastet eller vad det heter.
1: Ja. Det hade varit något om du hade gjort den här entrén i tvn.
0: Ja, precis. Men det behöver jag inte, för jag är redan gift. Ja, det kan inte skilja mig heller.
1: Nej. Varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Mm. Nej.
1: Men Matti,
0: lyckligt gifta.
1: Underbart. Ihana coola. Kuule, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Tack så mycket för att du var med.
0: No niin, mutta mä haluan sanoa kaikille nuorille ihmisille, menkää ihmeessä naimisiin, mutta ajoissa.
1: Att man ska gifta, alltså man ska gifta sig och man ska gifta sig i tid, vill du hälsa till alla ungdomar.
0: Ja, man ska vara där i tid. inte en halv timme för sig.
1: Bra, Ronny.
0: Rakt översatt.
1: Visdomsord från Matti. Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon. Hyvää yötä.
1: Samoin. Moikka.
2: Där är Karlavagnen i P4.

0: Imagine Dragons, Stars Will Align. Och vi hinner med ett samtal till ikväll. Ingrid Gavelin från Nynäshamn tror jag att vi har med oss. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej! Har du varit sent till något så stort som ett bröllop?
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, det var till ett möte.
0: Oh. Och
1: jag var ute i god tid.
0: Okej! Okay.
1: Så att jag skulle komma i tid.
0: Aha.
1: Men det var så här att jag hade två bussar att välja på. Den ena missade jag, så då fick jag lite längre att gå.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle jag, för att komma till den bussen, passera under E4 E20. Jag bodde i Egersten då.
0: Ja.
1: Och när jag precis ska passera där inunder så kör plogbilen ovanför. Med den påföljden att de hade haft sönder räcken så skulle alltså, täcka för att stänk och sånt där skulle komma ner. Det var trasigt. Så när plogbilen körde där in under eller över och jag går under så får jag all den här snösörjan över mig.
0: Nej!
1: Så jag hade... Som tur var, det var ju sen vinter. Så jag hade ju mössa på mig och jag hade kappa och det. Men det var bara för mig att gå hem, ta av mig allting. Den här snösorgen var till och med i trosorna.
0: Nej, oj, då var det mycket.
1: Ja, och det liksom, som tur var hade jag ju mössa så håret var ju som det skulle. Men jag fick ju duscha och klä på mig. Och min man slog upp telefonnumret till Vägverket och sen ringde han taxi medan jag duschade.
0: Ja.
1: Så när jag var duschad och klar då hoppade jag in i taxin och samtidigt pratade jag med Vägverket. Och så åkte jag till mitt möte och det möte för gången före det var en gång i månaden vi hade sådana här möten. Mm. Så fick vi strängt tillsagda att vi fick inte komma in efter det dörrarna hade stängts för det var så irriterande. Och jag kom ju för sent.
0: Aj, men var det alltså någon som pratade på det här mötet eller pratade varför att jo, det avbröt var, någonting liksom?
1: Ja, man störde ju för folk tittar ju på den som kom in genom dörren då alltid.
0: Ja.
1: Och då blev ju den som störd som stod och pratade där framme.
0: Ja.
1: Och med den påföljden att jag var väl 5 minuter för sen eftersom jag alltid är ute i god tid.
0: Ja, för jag tänkte att det var ju otroligt att du bara var 5 minuter för sen.
1: Ja, 5-10.
0: Ja.
1: Någonting sånt där. Men de hade stängt dörrarna i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag gick in och satt mig. Med den påföljden att jag fick ju blickar från alla håll och kanter. Och jag kände mig väldigt nervärderad. Det gjorde jag.
0: Mm.
1: Men så när vi hade kaffepar så gick jag fram till hon som föreläste och talade om vad som hade hänt.
0: Ja.
1: Och så tittade hon på mig och så sa, får jag berätta det här för de andra? Ja då, sa jag, det får du. Med den påföljden att nästa rast blev, då berättade hon det här för allihop och så frågade hon, är hon förlåten? Ja, sa de, det var jag. Men tack vare att jag var så i god tid så klarade jag det i alla fall. Så jag gick inte miste om så mycket. Det gjorde jag inte. Och räkningen på kemtvätten, på jackan och taxi, det skickade jag till Vägverket. Och det fick de betala.
0: Oj, det tog de. För att det var slasket som hade gjort det.
1: Ja, därför att de inte hade lagat det här. Och som jag sa också, hade det varit en bil som har kommit där och fått allt det här på vindrutan. Han har inte sett någonting.
0: Nej.
1: Vad har hänt då?
0: Så det var tur ändå att det gick hyfsat bra fast du blev lite sent i mötet.
1: Ja, och dyngsur.
0: Men jag måste bara läsa det här upp för dig för att det kom precis ett mejl lite på samma tema. Det här med att vara sen till ett möte. Men det är ju lite annan... Du var ju ute i god tid och du skämdes nästan för att du var 5 minuter eller 10 minuter sen. Men det är Bosse som har mejlat. Hej, jobbade lite i Afrika. Min kompis var med. Vi skulle träffa en affärskontakt 13:00. 14:00 surnade kompisen till lite grann. Då vände sig en av killarna mot kompisen och sa, Men herregud, var inte ledsen. Man räknar mötets tid från den tid man åker hemifrån. Så himla kul när allt inte måste vara så noga. Yxigt ond i nauret, skratta gott en timme. Så gott skickar Bosse Högfors från Gotland.
1: Det
0: var något helt annat, tänker jag.
1: Ja, nej, så att nej, jag brukar, när vi hade barn och sånt, då sa de alltid att man kunde ställa klockan efter oss.
0: Ja.
1: Vi var ungefär 5 minuter efter den tiden som var satt, för jag ville aldrig komma för tidigt.
0: Mm.
1: Men jag ville heller inte komma för sent, och då var 5 minuter efter den tiden man var bjuden, det var ungefär lagom.
0: Perfekt timing, med andra ord. Mm.
1: Ja, och när vi hade barn, då gick det bra. Sen när min man och jag blev ensamma, då stressade vi alltid och var alltid ute i sista minuten, för det skulle alltid göras någonting innan man åkte hemifrån.
0: Det blir lätt så.
1: Ja.
0: Ingrid, tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja. Du kan täcka dig toppen på huvudet.
0: Ja. Tack för att du var med, och god natt.
1: Tack. God natt. Hej.
0: Hej då.

0: Olga och Mirella Gonzalez Are, och det närmar sig midnatt och tiden då vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och alla ni som skrivit och berättat, och såklart tack till er som lyssnat när vi pratat om just tid. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala, och när ni ringde så var det Kajsa Joelsson och Renata Dos Santos som svarade i samtalen. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör för den finska musiken var Lisa Tolonen, och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och musikredaktör annars var Olle Nilsson ikväll. Ja, efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är ju tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling, och jag, Anna Silman, jag får säga tack och godnatt.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter. Bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
3: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt ska man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
1: Reporter här Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: Det luktar handsprit i Vakens studio. Det har inget att göra med att det är tisdag kväll.
5: Nej, inte heller med att vi är liksom bra på att ta hand om vår hygien.
4: Det har att göra med att du försökte ge mig något sorts konstigt husmorstips att jag skulle få bort så här klisterrester på ett lyckohjul.
5: Ja.
4: Det funkade inte.
5: Jag trodde det skulle funka med handsprit, men det är nog aceton man ska använda.
4: Det känns som att handsprit ska kunna, du vet, att det ska kunna lösa upp klistergrejerna, men det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, du står ju orolig över det här, vad ska man kalla det, lyckohjulet.
4: Jag vet, det är ju P4 Extra som har sabbat det här hjulet.
5: Är det det?
4: Ja, jag köpte in det här till Vaken för ganska många år sedan. Jag betalade ju det inte ur egen ficka givetvis.
5: Nej.
4: Men jag känner ett visst ansvar över det.
5: Ja.
4: Och för, ja, vad blir det nu då, exakt 4 år sedan, inför förra valet, då behövde P4 Extra ett sånt hjul för att de skulle då snurra fram frågor till politiker. Och fråga ifall de fick låna det här. Det är gladeligen lånade jag ut det. Jag tänkte, vad bra. Det kommer ju stå Vaken också när de lägger upp bilder på deras...
5: Det gjorde det inte. Det tejpade de väl över?
4: Det tejpade de över, ja. Med en stor P4 Extra logga här.
5: Ja.
4: Och så klistrar de såna här valfrågor på det här hjulet. Så nu är det fullt med klisterlappar överallt.
5: Men det var kul att hjulet fick lite airtime i alla fall.
4: Ja, det är kul.
5: Även om det var hos en annan redaktion.
4: Ska vi åka?
5: Jajamän.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Nu fick vi ett tips här från Karina hur vi ska få bort det här klistret från hjulet. Hon har mejlat in och skriver matolja tar bort klister. Sen får man rengöra oljan.
0: Okej.
1: Okay. Det är ett steg till, men det är ett bra tips.
0: Ja, vad rengör man olja med sen då?
1: Diskmedel kanske.
0: Ja, diskmedel. Ja. Det är, ja, för jag blev direkt så, det du sa till mig direkt, jag då märkte att det inte funkade att gnida bort det med handsprit. Så köp nu inget dyrt. För jag började direkt tänka så här, vad kan jag köpa för produkt för att lösa det här?
1: Jag såg ju framför mig, du klickade in på någon sida, beställde något från USA typ. Något medel som liksom ger oss lungorna bara skrumpnar ihop när vi ska börja inne. Jag hade ju som tema en gång, när jag var ny programledare, jag jobbade på P4 Västerbotten. Mm. Då hade jag en gång som tema, jag sände förmiddagsprogrammet där, att folk skulle höra av sig med husmorstips. Mm. Och då utsattes jag för min första lyssnarstorm. För det var ju knappt någon som hörde av sig. Det var ju katastrof. Jag stod ju där och tjatade. Ring in er husmorstips. Till slut så var det en kvinna som ringde in. Och det jag hörde var att hon sa, ja, men det man ska använda för att få bort fläckar, det är jäst diskmedel. Jag var okej, jäst diskmedel. Jag ifrågasatte det inte överhuvudtaget. Utan jag tänkte, ja, man jäser väl det. Lägger i lite jäst kanske och sen använder man det. Och sen eftersom ingen
0: tunna. Ja,
1: eftersom ingen annan hörde av sig så fortsatte jag ju bara att tjata om det här. Ja, jag fick ju tips här om att man kan använda jäst diskmedel för att få bort fläckar. Och så till slut så öppnade jag inkorgen så att jag hade fått hur mycket mejl som helst. Att, men är du dum i huvudet? Hon sa yes, diskmedel. Men då fick jag ju också panik, för man ska ju vara lite försiktig med varumärken.
0: Och speciellt när man är väldigt ny på Sveriges Radio så är man väldigt präktig med det där.
1: Ja, jag vågar inte, sen, absolut inte.
0: Sen börjar man förstå liksom hur den där fungerar. Det handlar liksom om otillbörligt gynnande. Ja, du ska liksom inte hålla på att säga att du ska köpa de här produkterna.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga...
0: Jag använder den här produkten, så håller man ju inte
1: nej,
0: på.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga diskmedel eller någonting. Men så att då vågade jag inte rätta mig heller, så att men det blev ju en katastrofal sändning. Så att det kommer alltid, de känslorna kommer alltid tillbaka lite till mig när man pratar om husmorstips i radio.
0: Ja, ska vi prova med jäst diskmedel för det får bort.
1: Ja, det kanske går. Det kanske går. Vi har ju en tuff natt här i radiohuset. Mm. Igår när vi kom till jobbet så möttes vi av lappar i vår korridor. Där det då stod meddelande om vattenavstängning. Gällande avstängning av WC under nattetid. Och då står det då att toaletterna ska vara avstängda hela veckan. Sen så står det...
0: Ja, för här när man läser det här, då har man ju lite panik.
1: Ja, absolut.
0: Man kommer inte kunna använda toaletten mellan 22.00 och 06.00.
1: Ja, men verkligen.
0: Men sen kommer liksom en upplyftande mening där under.
1: Ja. Ni kommer inte att vara berörda av detta, utan allt jobb kommer att ske nattetid. Dagtid kommer toaletterna att vara i drift som vanligt. Jag menar, det hjälper inte oss. Vi är jätteberörda.
0: Paniken blir ännu värre av det där. Jag tror att det kommer någon upplyftande kommentar.
1: Verkligen. Så hela gårdagskvällen ägnade sig åt att vi behövde forska i det här. Ska alla toaletter vara avstängda?
0: Ja, du började ju prata om, ska man behöva ta med sig någonting?
1: Men alltså, det går ju inte. De får ju ställa ut en bajamaja. Ska jag gå ut och kissa liksom utanför på gatan, sätta mig där i något dike. Men då är det ju bara halva huset.
0: Just det.
1: Och det finns ju kanske 2500 toaletter,
0: ja, det finns några stycken
1: i det här huset. Men det är ändå, det är på vår sida, så det gäller ju nu att man inte råkar besöka damernas, för att det är någon som står nere i källaren och tittar in i röret, antar jag, ingen aning.
0: Grejen är också så här, du vet, om det, när jag kommer ihåg när vi gick magsjuka i vår familj, då hängde det liksom så här. Jag tror mamma och pappa knöt liksom sjalar och hängde på dörrantaget. Man skulle påminna som att nej, jag ska inte gå på den här toaletten. Jag ska välja den andra toaletten. Mm. Vi hade två toaletter då. Men här är det ju ingenting sånt. För att det här ska ju inte påverka folk. Så man har liksom inte bemöda sig mer än att bara sätta en liten lapp in liksom i en korridor.
1: Nej, precis. Det är inte så att det är en avspänningsband framför själva toalettdörren och sådär.
0: Som kan påminna en.
1: Nej.
0: Och för mig är det ändå ganska enkelt. Jag kommer ju stå här och liksom vara upptagen, ockuperad med det här fram till 04.00. Mm. Du kommer ju snart lämna. Då ska du sitta där nere på redaktionen. Och så kanske du dricker lite vatten, dricker lite kaffe, lite te, lite honung eller vad du håller på med där.
1: Nej, men det är sånt jag håller på med.
0: Och då ska du komma ihåg att du inte får gå på toaletten.
1: Ja, jag är så rädd. Och det är också, om jag nu råkar gå på toa, då är det så avslöjande. För jag har ju suttit och smsat med den här Melvin som är där nere i källaren. Han kommer ju fatta direkt att det är
0: garanterat,
1: jag.
0: Garanterat.
1: Jag har skrivit att jag kommer vara där på natten och vad ska jag använda för toalett? Så att, nej, vi ska försöka... minnas detta. för allas trevnad.

0: Curtis Mayfield med låten Move On Up i Vaken med Peter och P4. Varmt välkommen ska ni vara. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan sex. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen av showen. Du, färsk statistik från PTS. Vad är det för något?
1: Oj, PTS.
0: Det är Post- och telestyrelsen.
1: Jaha, det borde man kunna.
0: Det visar att det fortfarande finns nästan 700 000 fasta telefonabonnemang kvar i landet.
1: Oj.
0: Jag häpnades lite av den här siffran. De flesta av dem tuffar på via fiber eller bredband istället för gammal liksom, gamla kopparnätet. Men tittar man på den här siffran då det såg ut för 20 år sedan, då var det 6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.
1: Ja,
0: så det var ju absolut mycket mer. Skillnad. Men ändå till 700 000 fasta fortfarande.
1: Ja, det är ganska mycket. Jag har faktiskt en kompis som skaffade fast telefon här om året. För att de kände, nu på kvällarna, vi måste umgås mer. Vi lägger undan mobiltelefonerna och om någon ringer så är det till fasta. Ja. Men sen var det så fruktansvärt dåligt ljud i den där, så jag vet inte hur länge de här lider.
0: Jag tror att min mormor har ju kvar sitt fasta nummer, men det ringer till hennes mobiltelefon med jättestora knappar.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att det där kan ju vara en sån grej. Du vet, likt att man ska hålla på och liksom köpa VHS-kassetter och sånt där. Snart kommer väl det också börja säga. Nej, men jag vill ha ett riktnummer.
1: Ja.
0: Jag vill ha 0920. Och så ja, vill jag ha en vanlig telefon.
1: Det kan jag se hända. Jag kan se att du är en av dem.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här. Jag vill veta hur många som har kvar en fast telefon. Alltså, ja. Då vill jag inte veta bara ifall du har ett fast telefonnummer. Att jag vill ha fast telefon.
1: Allra helst med en sån snurrsladd.
0: En snurrskiva? Det heter något speciellt.
1: Inte snurrskiva, men åtminstone en sån sladd som vi också har på våra hörlurar. Vad
0: Jaha,
1: heter det då?
0: Jaha, du menar en sån dragspelsladd?
1: Ja, ja, precis.
0: Kobra-telefon är ju kul annars ifall någon har.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Men det går att använda fortfarande.
1: Ja, men kanske. Alltså, det är ju inte så många år sedan. Jag menar, jag hade inte kobra-telefon, men jag hade ju med snurrskiva när jag bodde hemma och var kanske 18.
0: Jag tyckte den var stökig, för det var som att jag hade svårt ibland att pricka siffrorna, så jag ringde fel så ofta på den här snurrskivan.
1: Det var jättejobbigt, och så tar man en siffra fel och måste börja om. Och sen är det till nian, det tog så lång tid.
0: Ja, det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Gallupen, vi vill veta, har du en fast telefon hemma? vaken@sverigesradio.se.
1: Du kan också ringa från den.
0: Ja, det kan du göra. Tala in på telefonsvararen.
1: Ja.
0: 092, nej, verkligen inte. 020-9955-00. Det är inte helt sanslöst. Jag jobbar liksom en sommar i Norrbotten.
1: Ja.
0: Och sen är det bara 0920 som gäller.
1: Ja, det är märkligt.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu började Robert.
0: Valspurten, eller?
1: Nej, det här.
2: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen. Yes.
1: Det är tidigt. Julstjärnan i Göteborg på Liseberg är på plats, det rapporterar P4 Göteborg. Och då är det ju ändå 108 dagar kvar till julafton.
0: Mm. Fick ett sånt jäkla julkänsla idag när jag var och handlade. Och du såg en must. Alltså nu, det var ju liksom en sån all around must.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, snart är julmust igen i butikerna.
1: Du börjar bli
0: taggad. Jo, så var det 40% på mandelmassa. Det är också väldigt mycket jul för mig att äta mandelmassa.
1: Men okej, det är ändå, du är redo nu liksom.
0: Ja, men nu känner jag det. Jag känner mig ganska... Jo, jag känner mig redo.
1: Ja, jag är inte riktigt där än. Men vi kan höra vad Sofia Wikstedt som är presskommunikatör på Liseberg säger om julstjärnan.
3: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Så att de har ju satt upp den för att det ska passa med schemat. Det är någon helikopter som flyger upp den.
0: Just det.
1: Så då kan det väl inte stå jättemånga besökare som ska kolla på Lotta på Liseberg typ. Utan då måste det vara när det är lite folktomt precis efter sommarlovet.
0: Men så passar väl då, för att nu är sommaren över, nu kommer det liksom folk inte besöka parken av den anledningen.
1: Ja, exakt.
0: Så nu ska det halloweenas lite och sen ska det julas. Så kulorna rullar in och sen ska det vara sommar igen.
1: Så är det. Men de tänder den inte på ett tag utan den kommer hänga där nu. Och sen 14 november, då tänds den.
0: Det är något att se fram emot.
1: Ja, 2 månader drygt kvar då.
0: Kan man börja julpynta snart?
1: Ja, vänta lite va.

0: Foster the People, Lost in Space. Vi efterlyste om att få höra ifall folk hade några fasta telefoner hemma.
1: Ja.
0: Du vill gärna höra från dem som har fast telefon med sladd, sån där lite dragspelsladd.
1: Mm, helst.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller slå en signal på 020-99-55-00, telefonsvararen. Där har vi fått ett meddelande.
2: Ja, hej. Jag är Leila, bor i Göteborg. Och jag lyssnar på nattradion nu och de ville ha reda på de här fasta telefonerna, hur många som har dem. Och min går ut den 1 september nu, fast jag fick en ny då, en mobiltelefon i augusti bara för att vara säker. Men de tar bort alla såna här gamla telefoner från september här i Göteborg i alla fall. Mm, nu var jag meddelad det. Nu vill du veta.
0: Hej. Det pågår alltså någon typ av rensning i Göteborg.
1: Ja, det
0: alla
1: verkar
0: fasta
1: så.
0: Telefoner ska bort.
1: Ja.
0: Det ska slitas ur jacken. Sladdarna ska klippas av.
1: 1 september sa han, va?
0: Ja.
1: Det är en vecka sedan.
0: Ja, det är en vecka sedan.
1: Vad sjukt.
0: Ja, stackarna. Fortsätt höra av er.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig här i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det ska handla om ett märkligt loppisfynd.
1: Ja, precis. Det var en kille som heter Claes-Göran Johansson från Klövsjö i Jämtland. Han köpte en burk surströmming på loppis och den visade sig vara över 40 år gammal. En oöppnad burk alltså. Och sen efterlyste han hjälp med att öppna den här burken. Och det här skedde under dagen som gått nu. Det sändes också i tv förresten. Och såklart P4 Jämtland var där också. Reportern Patrik Sjö i Svenstavik då, där det här skedde. Och vi ska lyssna på hur det gick till.
2: Oj!
3: Brutade till lite grann där, inte ett.
4: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en burk surströmming vars bäst före datum visar 1984. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
3: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
4: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på loppis vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
5: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt kan vara intressant. Så vi tänkte inte slänga bort det.
4: Burken, som svält till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
3: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
5: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
3: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
6: Är du skämtar? Smakar du?
3: Mm.
6: Nej, lägg av. Det gör du inte. Nej, det gör du inte. Fan.
3: Men det var... Jag har smak...
5: Vi lämnar över. Vi fick upp
3: det. Det var rätt okej.
0: Herregud. Det är roligt för man hör ju Marcus Noterius TV4s reporter i bakgrunden. Här.
7: Mm.
0: För Lisa och Peter pratade om det här förra veckan. Och då hade liksom Claes-Göran köpt den här då och gått ut med att han ville att någon var med och öppnade. Men han hade inte fått något hugg. Det var liksom ingen som hade hört av sig och var intresserad
1: ingen
0: av
1: att vågade
0: öppna.
1: Alltså.
0: Nej, men ingen som vågade. Jag tyckte så här, vi skickar iväg Peter.
7: Ja, verkligen, han älskar surströmming.
0: Gillar ju surströmming den galningen. Så att det hängde på en väska på honom och åkte dit. Och då sa Peter, men jag ska tipsa TV4 om det här. Han känner ju Vivian Svedberg som har jobbat där. Hon jobbar ju med TV4 Nyhetsmorgon.
1: Ja.
0: Så kan det vara att de kom dit tack vare det tipset?
7: Det kan vara så.
1: Det är intressant att de höll till vid brandstationen då, eller räddningstjänsten för säkerhets skull då, antagligen. Man visste inte vad som skulle hända.
7: Nej, men exakt, det känns ju livsfarligt. Det lät också livsfarligt luktmässigt.
0: Så atombombs svampmån som var uppenbar sig när man översprättar upp den här rackaren.
1: Men lite optimistiskt att någon skulle doktorera på det här spadet, tycker jag. Men det var väl ett skämt förmodligen.
0: Det var förmodligen var ett skämt. Ja, herregud. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

0: Fleetwood Mac med låten Don't Stop. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag tänkte börja med att Joakim Jax, min kollega, han var alldeles nyss ute och varnade för en lastbil som kör mot färdriktningen på E4. Det är inte alls säkert att den här lastbilen är kvar, men det här var ju då i trakten utan Nordmaling. Så är du på väg från Husum upp mot Nordmaling, Umeå, så skulle det ju eventuellt kunna vara så att lastbilen är kvar där ute. Det har inträffat en singelolycka i Småland på länsväg 133. Det är mellan Adelöv och Gripenberg. Där får man räkna med att det kan vara lite trångt. Och i Stockholm så kör man nattarbeten i Norra länken. Och det betyder att man stänger av olika delar av tunneln i olika perioder under natten.
0: Mm. Får man hitta alternativa vägar?
1: Ja, där är det ju välskyltat. Så att...
0: Ja, det är tur det.
1: Ja.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Ja.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Låten. Vi frågade ju om fast telefon, om folk har det kvar. Jo. Ronald skriver, jag har min fasta telefon kvar. Använder den nästan bara för att ringa mobilen om jag inte hittar den. Det är genialiskt.
0: Ja,
1: så himla
0: för
1: smart.
0: Den vet man alltid vart man har den också, den fasta telefonen. Exakt. Den kan du inte tappa bort på det sättet. Så det bra. Där är ju en jag har ju en sån funktion på min sån här klocka på armen.
1: Mm.
0: Att jag kan, vi kan demonstrera det. Om jag har lagt min mobil någonstans och så hittar jag den inte, då kan jag trycka här. Då börjar min mobil pipa sådär. Så då kan jag liksom gå och försöka lokalisera vart den ligger någonstans.
1: Hur ofta använder du den?
0: Jätteofta.
1: Mm. Jag tänker mig.
0: 2 gånger om dagen. Det är mycket, du vet, att man kanske lägger in i sängen. Och så,
1: ja.
0: Sen har jag också blivit slö, jag orkar inte leta heller nu eftersom jag har den här funktionen.
1: Nej, det är klart.
0: Får jag trycka på klockan?
1: Ja. Men praktiskt,
0: och så har jag min fru som också är likadant, så ibland kan man bara att det bara ding ding ding liksom lite överallt i lägenheten.
1: Men vi är också här från Tobbe som skriver, eftersom jag använder min mobiltelefon som hotspot för allt mitt internet hemma, så får den ligga i fönstret för bäst täckning när jag behöver snabbast internet. På skrivbordet har jag en gammal Diavox med en Bluetooth till telejack-adapter. Fungerar fint, men man saknar nummerpresentatör när det är någon man känner som ringer. Och sen skickade en bild på trotjänaren också. Det är en sån, jag kände inte igen vad det här Diavox är. Men när jag ser bilden, det är verkligen en klassisk fast telefon. Går du in och kollar?
0: Ja, med R-knapp och grejer.
1: Ja.
0: Och sen ser du lilla volymratten där under också.
1: Ja.
0: Den vita.
1: De där har man ju sett för.
0: Där har du också en sån sladd som du kan sitta och train pekfingret.
1: Ja, precis. Som jag efterfrågade.
0: Men det är någonting härligt med den här bilden. För bakom den ligger också en supermodern PlayStation 5-kontroll. Mm. Så det är en sån paradoxbild på
1: men,
0: något sätt.
1: Man märker, jag har också en modern laptop.
0: Ja.
1: Men man märker ju att Tobbe är teknikintresserad.
0: Ja, verkligen. Mycket sladdar.
1: Ja, det mycket känns teknik. Som att det är också en dammsugare med i bilden. Alltså gud, vilken teknikstation du har hemma, Tobbe. Man vill nästan se en utzoomad bild på hela den här teknikstationen. Maila in det, tack.

0: Robert och Frida. Stefanie från Vaxholm här. Robert, jag hörde att du pratade om jul. Och idag så tänkte jag också att jag började längta efter snön faktiskt. Av någon konstig anledning. Men ni frågade efter det här med fast telefoni. Jag ringer från en mobil. Men jag kan sakna lite det där man hade när man var barn och tonåring. När man satt och pratade i telefon och så satt man och snurrade på sladden. Och skulle gärna vara en sån där telefon med en lång sladd. Bästa minnet ever.
1: Stefanie där med lite inspel.
2: Det var det jag efterfrågade också, det där med sladden. Ja. Nu hade hon ju inte nu. Men.
1: Nej, men det är roligt ändå att hon pratar om det där minnen från förr. Det är kanske en gallup vi ska ha en annan dag. Men det är ju, var liksom, var, jag tyckte alltid det var så roligt att svara i telefonen.
2: Mm.
1: Att man kunde svara med olika grejer och sånt där.
2: Och hur gjorde du?
1: Men jag svarade, i början tyckte jag att jag bara sa telefonnumret. Vi hade 41411.
2: Det är väldigt old school.
1: Så det var ju så, 41411, 41411. Men sen så började jag säga... typ någon sån pizzeria i Sunderby.
2: Jaha, saker. Men gud vilket busigt var.
1: Ja, verkligen busigt var det.
2: Men vi hade flera fasta telefoner.
1: Hur svarade du?
2: Jag tror bara jag sa hej, det är Frida.
1: Ja, just det. Så svarar jag nu, som ett barn.
2: Hej, det är Robert.
1: Hej, det är Robert.
2: Hej, det är min bror hela tiden också.
1: Vad svarar du då?
2: Nej, men nu svarar jag bara Frida.
1: Okej.
2: Okay. Snabbt, koncist, tydligt. Men jag minns att vi hade flera fasta telefoner hemma. Och då var det så kul att man kunde lyfta på luren när någon annan pratade och sitta och tjuvlyssna.
1: Man kunde
2: och sen bara försöka andas så tyst som möjligt. Och så helt plötsligt hörde man, Frida, lyssnar du? Och sen klick! Paniken. Det är ändå härliga barndomsminnen. Det är mycket svårare att spionera liksom på sina familjemedlemmar i dagens
1: samhälle. Ja, väldigt mycket svårare. Mm. Vi fick ett till här, vi kan lyssna.
3: Ja, hejsan, det här är Mikael Rosengren, Kristianstad. Man skulle ringa in, ja, man skulle ringa, men man vill gärna att man ringer in och talar om man har fast telefon med sladd. Här är fast telefon med sladd och här finns olika varianter av telefoner, en som hänger på väggen, en man lyfter på och slår numret på knappar och sen har vi en som inte är kopplad. Men med fingerskiva som det heter.
1: Det tog slut lite abrupt den där.
2: Ja, men kändes som man skulle säga med fingerskiva som det hette på den tiden.
1: Ja, för det var det vi pratade om. Jag tror vad sa jag att jag kallade det nummerskiva eller något sånt där, va?
2: Ja.
1: Men det var fingerskiva jag sökte efter.
2: Ja, men kul. Ja. Kul med fasta telefoner. Jag känner ändå... Ska man skaffa en? Går det ens? Jag vet inte.
1: Men det känns som att det går att skaffa en fast telefon som du typ kopplar till din mobiltelefon. För mig att när jag jobbade på sånt företag som sålde telefoner, då hade man en sån, du vet, stor lur som man bara kopplade in i liksom hörlursuttaget på telefonen så att du kunde liksom prata i den.
2: Okej. Jag fattar inte riktigt.
1: Ja, men det är så på Rickards telefon, alltså själva luren.
2: Okej, jag förstår.
1: Smart. Fast bara med sladd in i mobilen. Så att istället för att stå med mobilen mot örat så hade du en sån klassisk lur istället.
2: Ja, det är smidigt. Sonny skrev nu också. Min fru och jag hade fått tag på ett stort parti med gamla oanvända bakelittelefoner som vi skulle sälja på marknader i Italien. Vi hade tänkt göra en rejäl hacka på dem, för sånt gillade de i Italien. Första marknaden vi var på så dröjde det inte länge innan en man kom fram och sa att nollan satt på fel sida, tvärtom mot i Sverige. Vi fick slänga dem allihop, vilken besvikelse det var. Men vilken rolig affärsidé.
1: Oh, liksom
2: kom över ett parti bakelittelefoner. Vi drar till Italien och blir rika. Riktigt entreprenörstänk.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
6: Kan man få en imitation?
7: They talk a little bit like Hugh Grant.
8: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
6: Klockren.
9: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
10: Sara Eriksson
9: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi fick mejl från Eva-Lena. Såg du det, Frida?
1: Nej, vad skrev hon?
0: Hon skriver: nummerskivan man snurrade med finger i ett hål kallades för Petmoj.
1: Okej.
0: Okay. Hälsningar Eva-Lena. Petmoj. Aldrig hört talas om Petmoj.
1: Jag tycker mig inte heller känna igen det. Men jag är egentligen lite för ung.
0: För en Petmoj?
1: Ja, även om jag hade det. Så jag tror inte att det pratades så mycket om dem.
0: Nej. Och tack för alla inspel om den fasta telefonen. Nu släpper vi det och lyssnar på Takida, What About Me, fram till nyheterna klockan 1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
3: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatrisk plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
0: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
3: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
2: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped, något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
4: I P3 och P4, vaken, direkt sänder radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen.
5: Ursäkta att jag avbröt.
4: Ja, förlåt. Du ska också vara med och prata, ja. Jag glömde det.
5: Ja, jag har inte så mycket att tillägga.
4: Robert och Frida, välkomna.

0: Niall Horan med Dinner Party i Vaken med P3 och P4. Du Frida, vi pratade ju om att Dolly Parton blev årets mentala pitebo för 20 år sedan.
1: Mm. Vilket hon var väldigt, väldigt stolt och hedrad av.
0: Ja, hon skickade ut handskrivet mejl.
1: Ja, brev. Det är svårt att skriva ett handskrivet mejl.
0: Ett handskrivet brev, ja. Nu blir amerikanska talkshowstjärnan Oprah Winfrey hedersmedborgare i Filipstad.
1: Okej.
0: Okay. Det här är som ett tack för hennes kärlek till det svenska knäckebrödet.
1: Har hon visat kärlek till det?
0: Tydligen sa hon det. Det började redan 2007. Då började hon hylla Vasa knäckebröd i sitt tv-program. Och där fick då försäljningen i USA att öka rätt så ordentligt. Och det där ska tydligen liksom hålla i sig fortfarande där borta. Och om lite mer än en månad då, 13 oktober, så kommer hon att firas med en utmärkelse i Filipstad, samtidigt som staden kommer att koras till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin.
1: Mm-hmm. Ja, men de har väl någon knäckebrödsfabrik där, va?
0: Ja, förmodligen har de det. Ja. Och nu är det lite oklart ifall Oprah kommer närvara på festligheterna. Förmodligen kommer hon väl inte göra det. Men kanske kommer det komma ett handskrivet brev.
1: Det vore ju väldigt fint. Jag undrar om det är så att Filipstad såg det. Oj, vad mycket uppmärksamhet Piteå fick nu när Dolly Parton gick ur tiden.
0: Var det inte något hon gillade? Ett knäckebröd var det.
1: Ja, kämpar, griper efter halmstån.
0: Nu gör vi det till hedersmedborgare.
1: Ja, grattis Oprah får vi säga.
0: Och grattis Filipstad.
1: Absolut.
0: Till knäckebrödhuvudstaden.
1: Ja, det är inte för skamlig heller.

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Peter och P4. Idag är det den 8 september, Frida.
1: Ja.
0: Det är Carolas 60-årsdag.
1: Grattis, Carola.
0: Hon firar 60-årsdag. Det är ju någon sorts flerstegsraket där firandet.
1: Mm.
0: Det släpptes ju den här dokumentären, biofilmen.
1: Ja.
0: Och så idag släpps självbiografin, den här boken.
1: Carola, visst heter den bara det?
0: Jag är Carola.
1: Jag är Carola.
0: Dokumentären heter bara Carola.
1: Mm.
0: Och boken Jag är Carola. Den har ju liksom fått rubriker innan den har släppts också.
1: Ja, massor.
0: Spännande. Och sen ska jag ut på turné och det var någon fest och såna där saker. Så att det är fullt upp för Carola Häggkvist.
1: Mm. Kul.
0: Vi la ju ut på vår Facebook-sida, vad har Carola betytt för dig? Eller vad är för relation till Carola?
1: Mm.
0: Och det har kommit in ganska mycket. Det är ju en person som väldigt många har en relation till.
1: Ja, och det är ju en av få i Sverige som man säger bara förnamnet. Och alla vet vem det är.
0: Ja.
1: Så att hon är ju verkligen legendarisk.
0: Jo. Har du någon relation till henne?
1: Ja, och mitt starkaste minne av Carola är tyvärr ett ganska negativt minne.
0: Aj då.
1: För jag minns väldigt tydligt när hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Evighet. Jag minns det också som att det var lite av en comeback för henne. Hon hade väl säkert hållit på att sjunga och ha sina julkonserter och allt vad det var. Men hon var ju då med i Mello och jag ville inte att hon skulle vinna. Jag minns att jag satt hemma hos min kompis Emilia i hennes lägenhet, tittade på tävlingen. Jag minns inte vem jag hejade på, men nu kollar jag startfältet här och jag tror att jag hejade på Andreas Jonsson med låten Sing for me.
0: Okay.
1: Men det är ju trist att jag minns mer tydligt vem jag inte hejade på. Alltså att jag bara har såna. Varför minns jag negativa saker?
0: Vad var det mer för några artister som tävlade där året?
1: Men det var ju Linda Bengtzing, Jag ljuger så bra.
0: Ah.
1: Det är ju typ vinnaren om man skulle se efterhand.
0: Den har väl satt sig nästan mest.
1: Ja, och så har vi The Poodles, Night of Passion. Magnus Carlsson, Lev livet. Rednecks, Mama Take Me Home.
0: Just det.
1: Magnus Bäcklund, The Name of Love. Den har glömts bort, känns
0: det. Ja, tyvärr.
1: Kiki Danielsson, Idag och imorgon. Och BVO, Temple of Love.
0: Just det, Bodies Without Organs.
1: Ja,
0: Alexander Bard.
1: Ja, precis.
0: Projekt.
1: Precis. De kom... Vad kom de? Tre? Nej, jag förstår faktiskt inte. Men Carola vann i alla fall. Det är jättesvårt. Och jag blev så besviken, så jag minns att jag sprang ner för trappan i det här lägenhetshuset. Och så sprang jag ett varv på gården.
0: Oj!
1: Och det var snö ute. Och jag tror till och med att jag sprang barfota runt.
0: Men gud.
1: För att få ur mig frustrationen.
0: Jaha.
1: Jag var också 15 år.
0: Ja.
1: Men har så mycket känslor i kroppen då. Och jag tog ut allting på Carola.
0: Sprang barfota.
1: Så märklig scen det måste ha varit. Jag blev så
0: besviken. Jag är besviken på att Carola gick och vann.
1: Att jag kunde investera så mycket känslor i det.
0: Ja.
1: Men det är mitt starkaste minne av Carola i alla fall.
0: Ni får gärna höra över och berätta vad ni har för minnen eller relation till Carola Häggkvist. Vakenetsverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in till telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Finns också väldigt många kommentarer att läsa på en Facebook-sida.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. I Vaken med Peter och P4, där vi har tillägnat kommentarsfältet på en Facebook-sida till Carola. Vi har efterlyst om att få höra vad du har för relation till Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, och 020-99-5500 om du vill ringa in på telefonsvararen. Vi har fått ett mejl från Björn som bara skriver Queen of Sweden, och sen kostat på sig några utropstecken. Birgitta skriver, träffade Carola i hissen på NK, bad om en autograf. Hon skrev ett hjärta. Jag gav det till dottern i julklapp. Grattis, Carola, hälsa Birgitta.

0: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Bruno Mars med Risk It All. Apropå vår relation till Carola så skriver Ebba, hon förknippas ju med julkonserter, kast med blomkruka och krossade glasbord på bingolotto hos mig. Ingen favorit, men hon går hem hos många. Max skriver, minns kvällen hon vann 1983. Fantastisk sångerska som hållit genom åren och även ständigt förnyat sig. Stefan har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver, hej, min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Jag fick också följa med en dag och fick hennes autograf. Det tycker jag var stort, hälsar Stefan. Pia, hon har skrivit på vår Facebook-sida där folk också har fått skriva om sin relation till Carola som blir 60 år idag. Hon skriver, mina konfirmander dansade line dance för henne på Tofta, Gotland förra sommaren. Och hon dansade med, höll ett fint tal till dem och sen lät hon alla som ville ta selfies och bilder. Jag fick ompröva hela min fördomsfulla bild av henne och ska se henne i Visby första advent. Hälsa Pia. Jag vill också vara med och dela med dig vad du har för relation till Carola. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan ringa in och tala in på telefonsvaren 020-99-55-00 eller så går du in och skriver av dig i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Där finns det också en hel del andra kommentarer att ta del av när du väl är där. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

0: Sheila B. Devotion, Spacer. Mats Karlsson Lennart från Ekot, välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Spårvagnar ska handla om.
1: Ja, precis. För vet du, i helgen så genomfördes för allra första gången spårvagns-SM. Hmm. Helt enkelt SM i att köra spårvagn. Det finns ju spårvägslinjer i 4 svenska städer. Göteborg, Stockholm, Norrköping och Lund. Men det här spårvagns-SM då, det genomfördes på Museispårvägen i Sverige, som ligger i Malmköping faktiskt, i Sörmland utanför Flen, Katrineholm där någonstans. Och där fick då spårvagnsförare från de här 4 städerna tävla i körskicklighet, kan man säga.
0: Det känns som att det inte är så himla, det är ju mest åka efter en räls. Mm, men det kanske är lite precisionsarbete.
1: Jag tror det är mer krävande än man tror, kanske, att köra spårvagn. Utan att ha egen erfarenhet. Ja, fast det är ju, man måste ändå säga att det är Göteborg som är Sveriges spårvägsstad nummer 1 då. Med sitt stora spårvägsnät och säkert hundratals spårvagnar som kör omkring. Men i spårvagns-SM så var det faktiskt Stockholm som tog hem spelet. Och så här glad var en av de segrande stockholmska förarna, Sebastian von Schmalensee.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Jag måste ju svida något enormt för göteborgarna också, att det är en stockholmare som går vinna det där.
1: Ja, och när han säger dem här då, så är det ju såklart göteborgarna som du var inne på där. Och även hans kollega då, som också var med och tävlade, Amanda Bjurqvist, som också jobbar då på SL i Stockholm. Hon tycker det bästa med den här segern, det var att Stockholm slog Göteborg.
3: Sebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
2: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga.
4: Tävlingen var uppdelad i 7 grenar som på ett eller annat sätt mätte precisionskörning, mjukkörning och väjning.
2: Det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9. Så i det totala så blev det ju 10.
3: Lilar den helt enkelt, kan man säga.
1: Ja, men du ser, det är inte så lätt.
0: Nej, jag förstår inte. Jag reducerade lite när man sa tillbaka att en räls på det sättet. Men jag menar, vadå? Och det är också oroväckande. Finns det inga hastighetsmätare på de här spårvagnstågen?
1: Kanske har de täckt över dem då under tävlingsmomentet. Jag vet inte.
0: Nej,
1: det borde väl finnas säkert olika mätare. Ja, kan man tycka.
0: Kan inte bara köra på känsla hela tiden. Det vore galet.
1: Ja. Stor glädje i alla fall bland Stockholms spårvägsförare efter helgens seger i spårvagns-SM. Det här var också Rut Anesten Möttes, P4 Stockholm, som var reporter.
0: Får säga grattis till Stockholm då, och så får vi väl se. Det var första någonsin där mästerskapet.
1: Ja. Svenska spårvägssällskapet är det som arrangerar spårvagns-SM.
0: Håller väl Göteborg nu tummarna att det blir en uppföljning nästa år så att de kan ta tillbaka eller ta den där titeln av Stockholm om inte annat.
1: Ja, det är nog ett huvudmål där nere i väster.

Casino med låten Sjuk i vaken med P3 och P4. Så här skriver, nu ska vi se, Sören var som mejlade in till vakenetsverigesradio.se och skriver: jag kommer ihåg när Carola var i USA 1986 och spelade in albumet Runaway med gruppen Bee Gees och Maurice Gibbs som producent. Hon lät så himla annorlunda. Sen hon kom hem och sjöng, då var det som vanligt igen. Då kände man igen Carola och det kändes också bra. Hälsar Sören till vakenetsverigesradio.se. Hörrni, fortsätt gärna höra av er och berätta om er relation till Carola. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen som Sören använder sig av, går alldeles utmärkt att maila till. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen är telefonnumret 020-99-55-00, och så finns ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida också att tillgå. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Vi ska fortsätta att prata om Carola lite senare i programmet, för ja, men klockan börjar ändå bli klämta mot natttävling, nattjakten stundar. Men först lite Burak Jeter och Robin Bengtsson.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: but I want more. Robin Bengtsson med låten More.
1: Bästa vi har.
0: Ja, och sen låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Och vi är framme vid den programpunkten nu. En tävling som vi gör måndag till och med torsdag. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas man göra det, då har man chansen att få någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna innan du skickar in förslag på ditt rätta svar. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första låten, då är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Det fina är ju också att man får mejla hur många gånger

0: man vill, man är liksom inte bränd och körd ifall man har skickat in och jag läser upp det och säger att det är fel, utan då kan man lyssna lite på ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3 och så ger man sig in i tävlingen en gång till. Första ledtråden av 3, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Harry Styles, Sign of the Times. Bakom ett sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut det rätta svaret. Som sagt, det kommer att komma två stycken ledtrådar till, och de kommer strax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan. Det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare. Men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
3: I P3 P4 pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.